0: 1984 var året. Dette var den første hitten, men Catherine Ringer, Nadun eller Rita Mitsuko, holdt det gående helt til nylig. Stor artist, litt dadaistiske musikkvideoer, ble dikter. Partneren hennes, som var den andre delen av Rita Mitsuko, Fred Chichin, døde allerede for 18 år siden, så hun fortsatte hun. Hun fortsatte til og med turnéen hun måtte avbryte i sin sologang. Lot seg aldri plassere politisk, selv om mange prøvde. Forsiden i Frankrike nå, Catherine Ringer, døde i går. 68 år gammel, bare av kreft.
1: Skal hjem igjen og snakke om brannøvelser, for det er jo noe de fleste har vært med på, enten det er på skole eller på jobb. Å gjøre det hjemme er ikke like vanlig, men stadig flere øver, også der, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
2: Ivi, senga.
3: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Det er plassert midt mellom to stoler i leiligheten i tredje etasje på Kalbakken i Oslo, og er nesten som et møbel i stuen, og det er ikke tilfeldig. Ivis eiere vil nemlig vite hvor de har henne, om noe skulle skje.
4: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret under oss og springe av gårde.
3: Jørn Trollebø Kvalheim har sammen med samboeren Natalie Martinsen fått prøve seg på flere brannøvelser den seneste tiden, etter at et nytt brannvarslingsanlegg i blokken nå varsler i alle leiligheter om alarmen går i én. Selv om øvelsene har vært ufrivillige, har de vært nyttige.
5: Heller gå ut en gang for mye enn en gang for lite.
4: Ja.
5: Ganske greit.
3: Flere av oss velger å øve, ifølge tall fra Norsk Brannvernforening. 41% av oss opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for ett år siden. Jørn og Natalie sier de snakker om hva som funker og ikke når de må gå ut. Det synes Aslak Gausen i Brannvernforeningen er bra.
6: Jeg synes det virker som de har ganske bra kontroll på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
3: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg – menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
6: Vi ser det samme tendensen der som man ser i skadestatistikk for øvrig. Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
3: Tilbake i leiligheten er verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det. Det handler om å ha gjort ting før, sier Jørn Trollebø Kvalheim.
4: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminne, i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det er ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
1: Reporter her var Kristoffer Isaksen Sandhøy.
0: Fosendommen. En professor i samerett mener denne dommen, der reindrifta gikk til kamp mot vindturbiner og vant, gir klare føringer også for sjøsamiske rettigheter. Professoren er ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen nå slår fast at innbyggerne i Tana har særrettigheter til fiske i fjorden.
7: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
8: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
7: Ja, her er jo selvfølgelig nyanser. Fosen-saken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det er jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
8: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta er en kulturbærer for reindriftssamene, er fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
7: Dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
8: Sametingsråd Jon Christer Mudenia er enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette er noe Sametinget nå arbeider med.
9: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så er det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt.
8: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
7: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at de har et solid vern som staten må ta hensyn til. Jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
8: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som er motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
7: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt. Så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Og Nærings- og Fiskeridepartementet og Klimadepartementet de har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden, men vil ikke kommentere Finnmarkskommisjons rapport foreløpig overfor oss, til vår reporter Sissel Wiik.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 6.46, og vi holder deg med selskap, blant annet via NRK radioappen.
0: Verdensarvfjorden skulle bli utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
2: Det er en provokasjon, stor provokasjon.
1: Det blir rasjonering på en type diabetesmedisin fra i dag.
0: Og hva har hockey-Toresen og fotball-Solbakken til felles, trenerne altså, utover at de har hus på Hamar? Vi sammenligner suksesstrenerne ganske snart.
1: Vi skal til Geirangerfjorden, vi gjør dette kravet til nullutslipp, for det er en vits.
0: Mener direktøren for hydrogenfabrikken på Hellesylt. Fra og med januar i år skulle verdensarvfjorden være utslippsfri, og så har altså 10 rederier likevel fått unntak og kan seile med dieselmotor. Samtidig blir det produsert hydrogen på Hellesylt, og den blir sendt ut av landet. Fabrikkdirektør Jens Berge er rett og slett provosert.
10: Eksosen osa ut av fergene på Geirangerfjorden.
2: Og det er jo en vits. Stor vits. Jeg har jo null forståelse for at myndighetene tillater det.
10: Fabrikkdirektør Jens Berge er frustrert over situasjonen.
2: Det er en provokasjon, stor provokasjon for oss som har stått på og satsa og faktisk tok det nullutslippskravet som ble vedtatt i 2018. Vi tok det seriøst.
10: Myndighetene har gitt hele 10 rederi unntak fra nullutslippskravet i Geiranger. Årsaken til dispensasjonene er at det har vist seg svært vanskelig å bygge ut ladeanlegg til batteriferge i UNESCO-området. Rederia mener at det ikke finnes andre nullutslippsalternativ i påvente av strøm. Men bare et lite steinkast unna fergekaia produseres det daglig grønn hydrogen.
11: I'm speechless. It's like it's pretty silly, right?
10: Den tyske direktøren Gabor Beyer syns naturligvis at det er vanskelig å mene for mye om norsk politikk.
11: I just don't get it.
10: Men han blir mildt sagt sjokkert over det han blir fortalt på omvisning på fabrikken.
11: I mean, it's Norwegian politics, right? So it's up to you guys to figure out, but it sounds pretty silly to me.
10: Det var svært lovende hydrogenutsikter i fjorden i 2024, da fabrikken ble åpnet av statsministeren. Knappe 2 år senere er bildet et helt annet. Fabrikken må nå sende krafta ut av landet, blant annet til Tyskland.
12: Altså det er galskap. Grunnen til at anlegget ligger her, det er jo nettopp fordi vi skulle levere til behovet som kom på Geirangerfjorden.
10: Investor Knut Flakk var den som tok initiativ til fabrikken.
12: Og så endret det på vedtaket. Så det er jo sløsing med offentlige penger som det holder.
10: Fabrikken ber nå klimaministeren om å komme på bana med krav til rederia.
2: Litt sånn klar tale og en erkjennelse av at det her har man dummet seg ut.
10: NRK har forsøkt å få tak i klimaministeren, men det er sekretæren hans, Astrid Hoem, som svarer.
13: Altså, vi skulle jo gjerne sett at det var enda flere nullutslippsbåter på fjorden allerede nå, så er det viktig at vi også har kunnet gitt dem dispensasjonene, sånn at vi faktisk får flere nullutslippsfartøy på Geirangerfjorden.
0: Og reporter er Sandra Lid Kromsvik.

0: in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness. I feel an overwhelming sadness, synger Ed Sheeran der, og det er det jo kanskje en grunn til, for det ener etter en, så trekker altså artister seg fra hans gigantiske turné, The Loop Tour. Nå står Ed Sheeran snart alene igjen. Det skjer først etter at rapperen Macklemore altså ble droppet fra turnéen. Og reporter Helga Thunheim, hva er det egentlig som har skjedd her?
1: Ja, nå har det oppstått en skikkelig kjedereaksjon. Det startet jo med at den amerikanske rapperen Macklemore kom med støtteerklæringer til palestinere i Gaza fra scenen under en annen konsert på turnéen. Og like etter dette så ble han fjernet fra turnéen. Og nå har oppvarmingsartister trekt seg i protest. Irske Aaron Rowe og Boega, danske Lucas Graham og produsent og artist Finea, som er broren til Billie Eilish.
0: Og hvordan forklarer da denne superstjerna at Macklemore ble kastet ut?
1: Ja, Ed Sheeran han nekter for at det er hans avgjørelse. Han går hardt ut på Instagram og legger hele skylden på turnéarrangørene og lokale arenaer. Han hevder at turnéarrangører truer med å la avlyse hele konsertrekket dersom Macklemore fikk bli med videre, og han trakk spesielt frem milliardæren Robert Kraft, som eier Gillette Stadium i Boston, som en av de som satte hardt mot hardt. Og Sheeran sier at han personlig har stor respekt for Macklemore, men at beslutningen altså var utenfor hans kontroll.
0: Og nå er sosiale medier fullt av memes som sier in a world full of Ed Sheerans Be a Macklemore, for eksempel. Hva betyr det her for turnéen til Ed Sheeran videre?
1: Ja, først og fremst så skaper det jo et enormt logistikkproblem, for nå er det flere oppvarmingsartister og gjestartister som plutselig er vekke på kort tid. Så produksjonen står gjennom et tomrom, men foreløpig så ser turnéen ut til å gå som planlagt, og første konsert den er allerede på lørdag i Philadelphia i USA, og i november så går turnéen videre til Sør-Amerika.
0: Takk skal du ha, Helga Thunheim.
2: Ståle Solbakken og Petter Thoresen, hva har de til felles? Altså, begge bor på Hamar og har lykkes godt med hvert sitt landslag. Norges ishockeylag overrasket noen da de tok bronse i VM i mai i år, og så var det jo fotballlandslaget da, som kom til kvartfinalen i juni.
3: Det er muligheten som Norge må ta spillet, og vi skjer det! Norge tar historisk bronse!
4: Det er ikke mulig!
5: Sånn lød det da Petter Thoresen førte Norges ishockeylag til VM-bronse i slutten av mai. Og kanskje ga det inspirasjon til Ståle Solbakken før han noen uker senere ledet fotballlandslaget til en historisk kvartfinale i VM.
6: Jeg tror vi har lært mye av hverandre. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge da jeg var spiller på Hamkam og han var spiller på Storhamar.
5: Det sier Solbakken om sin trenerkollega.
6: En rett fram herlig type som sier ting som det er, og jeg har ikke noe greie på hockeytaktikk, men det ser ut som han har godt styr på den i hvert fall.
5: Men noe Solbakken har greie på er fotballtaktikk, og ifølge Petter Thoresen er han en god selger.
7: Jeg ser engasjementet hans er jo på topp hele tiden, så han er jo godt forberedt, han er jo lever i det, og får spillere til å tro på det han er en god selger.
5: Og der ser landslagstreneren i ishockey litt av seg selv.
7: Jeg er engasjert i det jeg driver med, jeg er på en måte en selger hvis man er trener og skal selge inn noen budskap til 25-30 mann, og du må få 30 mann til å gjennomføre ting for å få utvikling, og det har Ståle bevis på landslaget at suksessivt blir bare bedre og bedre, så, og det, jeg holdt på, det er det jeg holder på med.
6: Det har vært et bra samarbeid over lang tid, og så har han jo lovet meg at jeg skal stå i boksen en kamp, så får vi se om det blir noe.
2: Det var trenerne det, Ståle Solbakken og Petter Thoresen, intervjuet av Susanne Mikkelsen Vollengen. Vålerenga og Stavanger Oilers møtes i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i hockey i kveld, og så spilles resten av runden i morgen og fredag.
0: Mye snakk om skjerm om dagen, bekymring for at det er bare det både barn og voksne driver med. Men ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som de gjør nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Flere norske bøker er så populære at folk er villige til å vente i årevis for å få lest dem.
4: Bøkene er mange og skal på plass igjen etter å ha blitt lånt ut til ivrige lesere. Noen skal tilbake I hyllene, mens andre skal rett videre. For noen bøker har så lang venteliste at det ikke forventet å bli satt på hyllen igjen før om noen år. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst I køen. På Deichman Bibliotek I Oslo står det nærmere 1000 I kø, mens tallet I Stavanger og Bergen har passert 400.
8: Personlig jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
4: Ventelistene og Storbybibliotekundersøkelsen for 2025 fra Oslo Met viser at vi tilbake på bibliotekene for fullt. Utlånstallene I storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien.
8: Det som jeg får lov å ta del I, det en del av et større fenomen eller en større bevegelse. Så det en vilje til å lese, en glede ved lesningen.
4: Også flere norske titler har ventelister som strekker seg langt. Lars Aaby Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister I flere av de store byene.
9: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som veldig glad for at finnes. Vi har mange gode forfattere, veldig glad for det.
4: Det sier bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget I Stavanger, Anne Torille Stensberg. Hun tror at fremtiden lys for bibliotekene.
9: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget, det øker. Og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor. Og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Vi har alltid vært der. Biblioteka har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død. Vi her, og vi til å stole på.
10: Jeg tror at det her kan bibliotekene takke seg selv. De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap. De rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten. Da. I denne her dyrtiden da, som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis.
4: Det sier forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Også det at det norsk litteratur som står på en stor del av lånernes ønskeliste gleder henne. Spesielt I en tid der BookTok gjerne dominerer for yngre lesere.
10: Det har jo vært sett på som et problem at unge særlig leser mye mer engelsk, og også at de heller ikke leser de norske oversettelsene, men at de bare holder seg til de engelske. Men jeg tror folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden. Da.
4: Ja, så folk strømmer tilbake til bibliotekene. Et sted forfatter Tore Renberg beskriver kun på en måte som en forfatter kan.
8: Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet man at vi blir teide og dumme og fattigere. Og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
11: Og så lukter det så godt på biblioteket. Reporter var Maja Mathisen.
2: Om det å lese, ja. Det skal vi snakke om senere mot slutten av jeg holdt på å si kulturen din, jeg mener nyhetsmålen, fordi Knut Hoem har anmeldt det han kaller en litterær smashburger, nemlig Steffen Kvernland og Ragnar Hovlands tegnede biografi om maleren Astrup. Og hva han mener med at det en smashburger, det skal vi høre om I løpet av nyhetsmålen. Ja, det å lese, best gjort I fellesskap. Her kommer noen tips.
12: Podcast fra NRK.
13: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
14: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
15: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
12: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
11: Det den 16. September, og klokka 7:00. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: 30 000 mennesker med diabetes må skaffe seg ny medisin fra I dag. Nå begynner myndighetene å rasjonere en av insulintypene.
11: Lar du deg stresse av dystre KI-spådommer? Ekspertene de uenige.
16: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Verdens viktigste rente ligger på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Men hvorfor bør vi være opptatt i all verden av amerikanske statsobligasjoner?
11: Det skal vi heldigvis få eksperthjelp til å forklare her i Nyhetsmorgen. Vi skal også høre at krigen mellom USA og Iran påvirker hele Midtøsten. I Jordan sliter 300 000 mennesker, for de lever av turister som ikke lenger kommer på besøk.
2: Nyhetsmorgen med Marte Kaas-Arntzen og Ugo Fermariello.
11: I Ukraina så har president Volodymyr Zelensky uttalt at han håper å møte USAs president Donald Trump i starten av neste uke. Det er samtidig som FN holder sin generalforsamling, og dette skjer kort tid etter at Trump hevda at Russland og Ukraina hadde blitt enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Hva er det egentlig som er status her, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra?
17: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet da på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
11: Og så er det mørkt hos deg, og snart blir det kaldt også. Hva er det Zelensky ønsker å snakke med Trump om?
17: Nei, det er spesielt dette som de ønsker å få på plass. De ønsker en våpenhvile, om den så bare gjelder energisektoren, og de kan spare energiforsyningene til Ukraina. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det kan bli en veldig tøff vinter i år. De håper jo på at det ikke blir like kaldt, men man kan ikke garantere for at det blir like... at det blir færre strømbrudd og den type ting, fordi Russland har en del angrepskapasiteter som Ukraina er ute av stand til å forsvare seg mot. Og så er det også denne kornkorridoren i Svartehavet, den fungerer ikke lenger. Havnene har vært utsatt for massive angrep over lang, lang tid. De har angrepet grensestasjoner, det gjør at det går tregere å få ting ut langs vei. Men det er hovedsakelig de tre store havnene i Odessa som første del av året stod for 90% av eksporten til ukrainerne, som nå er stengt midt i høstesesong, som gjør at Ukraina kan risikere å gå tapt for ganske store økonomisk inntjening, og som skaper enorme problemer for bøndene i landet, som de ønsker å få en stans på, og de ønsker å få opp igjen den korridoren.
11: Ja, hva mener ukrainerne om å fortsette sånn som situasjonen er nå?
17: Det er en større uro her i Kyiv blant sivilbefolkningen, men ifølge nye undersøkelser fra en tenketank her i Kyiv, så er 77% fortsatt villig til å støtte en forsvarskamp, selv om Russland skulle gå for energiinfrastruktur på samme måte som i fjor vinter. Og så er det kun 12% som er villige til å gå med på Russlands krav om en løsning der de får, eller der de får en fredsavtale på sine vilkår. Så det er ganske mange som mener at dette her er noe man skal fortsette med. Man skal fortsette å forsvare seg, selv om det kan bli en tøff vinter og en tøff periode fremover nå.
11: Fredrik Tomra med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
2: Skal vi... Er du bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss? Ekspertene er ganske uenige om det. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i et av de ledende KI-selskapene, Anthropic, og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt, er blant dem som tar hans advarsler på største alvor.
18: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
19: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
20: Altså, hvor får han det tallet fra?
18: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere i 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det er minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
19: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
16: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstrem.

0: intelligensen som de sitter på er. Wikström sier det vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta noen av kommentarene før man får mer åpenhet fra tech-gigantene.
1: Uten den riktige informasjonen så er det veldig vanskelig å faktisk handle på de her tingene. Man kan på en måte ikke bare gjøre ting basert på tall man ikke vet noe særlig om.
2: Og det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
3: Og reporter var Karvan Noradin, og vi kan jo ta med at det siste er i denne gaten, er at Bill Gates, Microsoft-grunnlegger, sier at KI vil forsterke de sosiale ulikhetene. Nok en advarsel, han etterlyser handling for å sikre at de ikke vil gjøre det, men heller bekjempe sosiale ulikheter.
4: Her kommer en ny advarsel, og denne gangen handler det om medisin, for i dag så innfører myndighetene rasjonering på en type diabetesmedisin. Og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin, heter det, forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativer.
5: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
6: Dette her er Insulatard, og en sånn pen som dette setter jeg hver kveld.
5: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
6: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
7: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
6: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
5: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
8: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
5: Rasjonering betyr at det bare er lov til å hente ut én pakke av gangen. På apoteket på Hasle Torg selger de mye av varen som nå skal ut av hyllene, Insulatard. Det sier Bibi Dam.
9: Denne insulinen er en langtidsvirkende insulin som veldig, veldig mange bruker. Og nå forsvinner den snart av markedet, så vi anbefaler kunder som bruker den å ha kontakt med fastlegen for å få byttet insulin.
5: Direktoratet for medisinske produkter anslår at opptil 30 000 mennesker i dag bruker Insulatard. Ingrid Aas ber dem nå om å ta kontakt med lege. Og for de fleste finnes det gode alternativer som det ikke er rasjonering på.
8: Absolutt, det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
5: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
8: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til den behandlingen videre. Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
6: For når du skal ta den, så tek du opp antall enheter.
5: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
6: Jeg håper jo at min nye fastlege kan på en måte se på min behandling av min diabetes på en helt ny måte. Så i og med at jeg må uansett bytte insulin, så det har jeg håp om.
4: Det var Kristine Ramberg Aasen som var reporter i denne saken.
3: Britt Inger Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. For en kroniker er det sårbart det med å bytte medisinen du har blitt avhengig av gjennom år, kanskje 10 år?
10: Ja, det er klart det. Når du har en medisin som fungerer godt, så er det jo tøft å måtte bytte. Det kan være ganske store endringer. Kanskje må du ta det oftere eller sjeldnere. Kanskje må du sette insulin på en ny måte. Kanskje må du oppbevare medisinen annerledes enn du har gjort. Kanskje er det nye bivirkninger. Så det tar litt tid å vende seg til en ny medisin, ja.
3: Jeg spør, fordi det jo litt underlig at rundt 30 000 fortsatt trenger å bytte, og det må gjøres fort, fordi dette preparatet som egentlig en gammel type, direktoratet sier at nyere alternativer bedre på mange måter. Mm. Dette ble advart om i mai i år av direktoratet, og dere skrev om det for flere år siden.

0: Hvorfor har ikke flere byttet?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men det er klart at dette er jo en stor gruppe. 375 000 nordmenn har diabetes, og rundt 30 000 av de bruker dette preparatet vi snakker om her. Det er jo, du vet jo at kommunikasjon er vanskelig, du. Det å nå alle de menneskene, det er krevende. Det vi vet er jo at de fleste av de som går på denne medisinen, de er over 60 år, og vi har forsøkt, som du sier, vi har brukt våre kanaler, våre sosiale medier, nyhetsbrev, medlemsblad, det vi har av muligheter, og jeg vet jo også at myndighetene har jobbet ut mot helsepersonell, men allikevel så ser vi at både pasienter og leger ikke har fått det med seg.
0: Fordi nå har vi ikke legene her, men vi kunne jo tenke oss at om ikke pasienten selv, så at legene fikk med seg at denne medisinen går ut av produksjonen, og at det finnes bedre og nyere alternativer.
1: Ja, og for all del, det er mange flinke leger der ute, altså. Men det som er viktig nå er jo at disse pasientene som bruker denne medisinen kommer seg til fastlegen sin og får brukt litt tid på å tenke over hva som vil være den beste erstatningen for dem.
0: Hva... Altså, ja, for hvem, noen følges opp av fastlege, noen følges opp av spesialisthelsetjenesten, avhengig om du har type 1 og type 2 diabetes, og begge kan trenge insulin, skjønner vi. Men hva skal de tenke over da?
1: Hva de skal tenke over?
0: Når de kommer til fastlegen og sier at nå...
1: Ja, da skal de tenke over at de får god tid hos fastlegen sin til å diskutere hva som vil være den beste erstatningen, og det finnes veldig mye gode nye insuliner nå, sånn at det er jo ikke noen insulinmangel som sådan i Norge, det er jo viktig å få sagt fra
0: om. For det var bare det jeg ville spørre deg om sånn til slutt, Britt Inge Skånes, når vi hører ordet rasjonering og diabetesmedisin, er det noen fare for at noen kan stå og mangle diabetesmedisin?
1: Ja, man kan jo i hvert fall risikere å komme på apoteket med en resept som man ikke får løst inn, fordi at det vil ta slutt på Insulatard og Humulin også, som ble nevnt her. Så da er det jo viktig at man før det har vært i dialog med legen og har en resept som man faktisk kan få hentet ut insulin.
0: For det finnes insulin i Norge?
1: Det finnes insulin i Norge, heldigvis.
0: Og med denne oppfordringen, Britt Inge Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk.
2: Klokka er 14 minutter over 7, og du følger Nyhetsmorgen.
0: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorden neste uke. Et viktig steg på veien mot månen og Mars, blir det sagt.
2: Og kongressmann Thomas Massey vil stille Pete Hegseth for riksrett. Republikaneren mener at forsvarsministeren i USA har brutt grunnloven gjentatte ganger.
0: Man må vente for å få psykologhjelp, men til treningssenteret er køen kort, og vi skal snart høre at trening kan være til hjelp. Ja, sikkert flere ting, men også det vi skal høre om. Følg med.
2: Nå kommer en liten faktaboks her i Nyhetsmorgen, og den handler om 10-årsrenta, den amerikanske 10-årsrenta. For den er på sitt høyeste siden 2007, altså før finanskrisa, og i dag så er det rentemøte i sentralbanken i USA. Det er en sylfersk sentralbanksjef i en veldig mektig bank som skal sende viktige økonomiske signaler til en hel verden, og det skjer bare 7 uker før mellomvalget. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, velkommen hit.
3: Tusen takk.
2: Du skal hjelpe oss å forstå 10-åringen, som den kalles. Hva er denne 10-årsrenta for noe?
3: Ja, det er en veldig viktig referansepunkt for egentlig alle renter globalt. Fordi USA har verdens største finansmarked. Det er ingenting som er så stort innenfor finansmarkedet som USA da utgjør i størrelse. Og den amerikanske staten, den må jo låne penger, det må de fleste stater, Norge et unntak fra det da.
2: Ja, vi har jo hørt at denne gjelden er kjemperekordhøy nå.
3: Den er veldig, veldig høy, store underskudd, de må ut og låne penger, og en stat går ikke ut i en bank og låner penger. De utsteder en statsobligasjon, det er et lånepapir, sånn at da investorer verden rundt kan da köpa detta gjeldsbrevet mot att då de får räntebetalningar fortløpende i den perioden som gjeldsbrevet gäller för. Så för exempel 10-åringen här då så är det sån att då säljer den amerikanske staten ut då ett lån och tillbyr ränta på det och det lånet gäller för 10 år. Så det är
2: därav namnet.
3: Därav namnet och akkurat den här 10-åringen, den är särskilt viktig för här är det väldigt många papper. Det är en väldigt stor del av världens finansmarknader. Det utgör en stor del akkurat denna typ av värdepapper. Det är väldigt många som har det, inte minst det norska oljefonden har också väldigt många av dessa papperna, alltså investeringarna på sina portföljer. Så är det också så att det hörs kanske paradoxalt ut, men hvis du är en norsk bedrift som trenger å låne penger, og du trenger å binde renta di. For eksempel, du har et langt lån på 10 år, og så ønsker du å binde og være sikker på hva rentekostnader du vil ha i denne 10-årsperioden, så skulle en kanskje tro at ja, da er det viktig hva Norges Bank gjør med renta si, om de setter renta opp eller ned. Det er det faktisk ikke, for lange renter i Norge, altså fastrentekontrakter i Norge, ute i markedet, de er veldig avhengige av hvor nettopp disse fastrentekontraktene i USA beveger seg.
2: Så faktisk er denne 10-åringen da til og med viktigere for en norsk bedrift?
3: Helt klart. Hvis det gjelder å låne penger på lang horisont, ikke når det gjelder å låne penger med flytende renta, men hvis du ønsker å binde renta med en viss varighet, altså ut i tid, så må du se på USA, amerikanske finansmarkeder, hva skjer med den amerikanske 10-åringen? Det vil være veldig førende for norske lånekostnader også.
2: Og så har den da nådd litt sånn rekord, en slags liten rekord, opp mot 5% denne uka, denne 10-årsrenta. Hva er det som gjør at den har steget dit?
3: Sånn, i hovedsak i år så er det forventninger som har snudd veldig til hva den amerikanske sentralbanken kommer til å gjøre med renta. Ved inngangen til året så var det forventet i markedet at den amerikanske sentralbanken, akkurat som den norske, på begynnelsen av dette året, så var det forventninger om videre rentekutt som lå i kortene. Det har snudd. Inflasjonen har også i USA, som i Norge, vært mer gjenstridig enn forventet. Og nå er det prisen en del rentehevinger, blant annet da, en første i dag. Så der er forventningene til at det blir nødvendig med høyere renter fremover, ikke bare her og nå, men også fremover, enn det som markedene hadde innstilt seg på for forhånd, fordi at ja, blant annet så har vi jo en krig som herjer, det er store forstyrrelser i energimarkedene i Midtøsten, som bidrar til at energipriserne presses opp, og i lag med den inflasjonspresset som allerede ligger der, så legger det et press på verdens sentralbanker til å stramme mer inn da, enn det som opprinnelig kanskje var intentionen. Så det er det viktigaste, men det er også andre faktorer som påvirker denne 10-åringen. Ikke minst det du var inne på med at den amerikanske staten har veldig mye gjeld. De må låne masse penger fortløpende i markedene, altså trykke sånne typer statspapirer for å da låne ut til investorer. Og det er sånn at når du har så masse ut i markedet, så blir investorene kanskje litt mettet. De har egentlig ikke behov for å kjøpe mer av akkurat disse papirene, og da må rett og slett staten by på mer rente, altså høyere rente for å lokke folk til å investere.
2: Kjersti Haugland, jeg altså så glad for at du kan komme hit til Nyhetsmorgen og blant annet forklare denne amerikanske 10-årsrenta. Da vet vi litt mer før Kevin Morse altså skal kunne gjøre sin rentebeslutning litt senere i dag. Tusen takk.
0: En næring som ligger på offensiven oljenæringen, Håvard Grønli i Politisk kvarter.
4: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på auka produktivitet på norsk sokkel, og vi har med oss i Politisk kvarter Aker BP-sjefen som ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør politikerne lytte til bransjen, og hva sier den nye klimaministeren når hun hører det?
0: 7:45 i Nyhetsmorgen, Politisk kvarter.
2: Turismen i Midtøsten hardt rammet av krigen mellom USA og Iran. I Jordan så sliter nå 300 000 mennesker. De lever av den turismen som ikke kommer til landet. Vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami har besøkt Jordans mest kjente turistattraksjon og møtt en av de som sliter med å få endene til å møtes.
5: På te hos en av beduinfamiliene I Petra-området I Jordan. Familien på tre bor I den historiske byen, en av grottene I fjellene som de har gjort I generasjoner. Vi sitter på tynne madrasser og puter, omringet av fjelllandskapet I det som Jordans mest populære turistattraksjon. I årevis har familiene som bor her levd av turistene som kommer.
6: Only this with the tourists. No tourists, no more.
5: Yeah. 25 år gamle Mohammed frakter oss med esler og muldyr til en av grottene. Dette har vært hans jobb I 15 år, siden han var 10. Nå det nesten flere guider igjen I Petra enn det turister. Det pleide å være så mange her, forteller han.
6: Yalla, come, we want to show you the cave.
5: Vi blir vist rundt I en av grottene. Før pleide turisten å sove her under åpen himmel, forteller han.
6: That's where the people live here.
5: På samme tid I fjor var det tusenvis av turister som gikk rundt og tok bilder av den historiske byen. Nå jeg nesten helt alene her. Det knapt 100 mennesker. Krigen som USA og Israel startet mot Iran I slutten av februar I år, har ført til at mange turister ikke tør å komme til land som Jordan. Landet huser viktige baser som har blitt brukt til å bombe Iran. Derfor har Iran angrepet basene gjentatte ganger siden februar.
7: What do you think about the war?
6: I hope they will stop. But the war it's until now it's fighting.
5: Vi lever helt av turister her, sier Mohammed. Vi håper at de snart kommer tilbake, og at krigen slutter.
2: Det var Aida Korami som hadde vært på besøk I Petra I Jordan, blant annet.
0: Det ikke lett for noen enn hver, men det I hvert fall en lang vei å finne frem til psykolog og spesialisthelsetjenesten hvis du sliter med bulimi og overspising. Men I Fredrikstad tilbyr de en ny løsning, for her bytter de ut samtaleterapi med tungeløft og mat som medisin, og disse resultatene vekker oppsikt.
8: Bra, og kom igjen!
9: Det ser ut som en helt vanlig treningsøkt, men dette beinhard behandling. For disse damene har slitt med overspising eller bulimi I lang tid. En av dem Nina Nagele.
10: Jeg en overspiser. Jeg har utfordringer med mengder og det å ha skam rundt mat.
11: Jeg har prøvd å skjønne hvorfor klarer ikke jeg som alle andre å få kontroll liksom. På sukkerbehov og mat. Det har vært vanskelig.
9: Det sa Eileen Herstad.
10: Kom igjen.
9: Det tunge vekter som løftes, for her terapien mot bulimi og overspising, har styrketrening, intervaller og kostholdsveiledning.
12: Peker tærne litt ut, litt bredere bein.
9: De får hjelp av sertifiserte terapeuter, og behandlingen krever hverken lange utredninger eller dyre psykologtimer. Og forskningen viser at det virker, forteller en av forskerne bak behandlingen, professor Therese Fostervold Mathisen.
13: Vi ser at når vi gir det strukturert og med faglig ekspertise, så har det veldig god effekt på disse bulimiske spiseforstyrrelsene. Vi tror det handler veldig mye om å styrke selvbildet og mestringsopplevelsen, og få en veldig god kontakt igjen med sin egen kropp I stedet for å hate kroppen eller ha et distansert forhold til kroppen.
9: Dette en pasientgruppe som har lett for å havne langt bak I behandlingskøen. Og denne uka fikk helseministeren høre hva de har fått til gjennom prosjektet.
14: Hva suksessen her?
9: Siden behandlingen skjer I frisklivssentraler som ikke lovpålagt, avhenger tilbudet helt av kommuneøkonomien. Bare 10 steder I landet har dette tilbudet I dag.
15: Jeg jo glad for å se at tilbudet etablert, at det har gitt så gode resultater, og det virker også at, som at dette et prosjekt som har stor støtte, og så får vi håpe og tro at dette kan videreutvikles også fremover.
9: Det håper også Nina Nagele, som mener hun har fått et nytt liv gjennom prosjektet.
10: Jeg har en helt annen hverdag. Trener på en helt annen måte, har det bedre psykisk, har det bedre med familie. Det har egentlig vært en litt sånn livreddende hjelp.
0: Til inspirasjon, reporter I Fredrikstad, Heidi Gomnes.
2: Skal tilbake til USA, for der vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn, Don Jr., og en russisk oligark. Tidligere denne uka så ble det nemlig kjent at russeren betalte store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Og reporter Kari Scheie, hva det denne saken handler om?
5: Ja, Donald Trump Jr. Har gifta seg da med Bettina. Dette ble feiret med en 3 dager lang fest på den karibiske øya Bahamas, og store deler av denne regningen ble altså betalt av en russisk oligark, Omar Kremlov, og det skal være snakk om flere $100,000, ifølge da nettstedet ProPublica, som skrev om dette tidligere denne uka.
2: Og hvem er denne russiske oligarken?
5: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
2: Nettopp. Og nå vil da ledende demokrater undersøke denne saken litt nærmere. Hva sier de at er problemet her?
5: Ja, den øverste demokraten i representantenes hus sin tilsynskomité, Robert Garcia, han vil til bunns i saken, sendt brev til Susie Wiles, stabssjefen i Hvite hus, der han sier at han er bekymret for mulig utenlandsk innblanding. Han skriver at Donald Trump Jr. Ikke bare er sønn av president Trump, men han er også medeier og hovedinvestor i en rekke selskaper som har store kontrakter med det amerikanske Forsvaret, og Garcia stiller altså spørsmålet, hvorfor har en russisk oligark med tette bånd til Putin betalt for bryllupsfesten til presidentens sønn? Dette må vi til bunns i, sier han. Hva har egentlig Kremlov nå å vente i gjengjeld for dette her?
2: Og så regner jeg med at Bettina og Don Junior sikkert er kjempefornøyd med å være gift, og også har gjort det på Bahamas, da. Men hva sier de om disse beskyldningene?
5: Ja, ekteparet har lagt ut en melding på Instagram tidligere denne uka her. Der kaller de russeren for Omar, for en nær venn. De forteller at han betalte for 2 bryllupsfester, ikke selve bryllupet, og de beskriver denne gaven her da som en usedvanlig generøs bryllupsgave, og de synes det er trist at enkelte bruker dette politisk.
2: Og brudgommens far da, Donald Trump, hva sier han?
5: Ja, han var ikke til stede på denne festen her. Han måtte være i Washington og ta seg av Iran-krigen, men i en uttalelse så skriver Trump at jeg aner ikke hvem Omar er, har aldri hørt om han, og at dette her ikke er noen stor sak, not a big deal.
2: Det kan vel høre med henne. Vi får høre mer om dette bryllupet før takkekortene er sendt. Kari Scheie, takk skal du ha.
0: Og når det gjelder det utenrikspolitiske, så er det en historisk dag i dag i Brussel, for i Brussel skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holde sin, skal vi kalle det, rikets tilstand, State of the Union-tale, og så kommer Kanadas statsminister Mark Carney. Det er ikke vanlig. Hva skal du snakke om? Tema etter klokken 8 her i Nyhetsmorgen.
14: En podcast fra NRK.
16: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
17: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
18: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
17: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
19: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
16: Dette kommer jeg merkelig utifra.
14: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
20: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Bekymret for KI. Ekspertene er uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringen.
21: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
20: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene er altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
22: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
23: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa 2 personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste 10-året, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
22: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
23: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
1: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
23: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
22: Det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
20: Reporter, her det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi hørte om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det ser i hvert fall ikke ut til at det er en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
20: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
4: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysson, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
4: Vi er allerede hardt prøvet, så...
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
4: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det er det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
24: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat er populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
24: Så for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
7: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
4: Vi må bare håpe at dette her er noe som ikke kommer.
7: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
4: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
20: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård, som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
6: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
8: Dette her er Insulatard. Setter jeg hver kveld.
6: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
8: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
11: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
8: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
6: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
12: Vi er jo redde for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
11: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
12: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
6: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
12: Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
6: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
8: Men det får være fint.
20: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det er noe de fleste har vært med på, enten det er på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det er ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
13: Ivi, senga.
25: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der er hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
26: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
25: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det er flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst én øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
27: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
25: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg, menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
27: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
25: Tilbake i leiligheten er verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
26: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det er ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
20: Og det var Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: God morgen, det den 16. september, og klokka har akkurat rundet 07.40. Nå skal det handle om politiet. De har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med overgrep mot barn. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Politietterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
1: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky. Det som skjedde meg var jo rett og slett black harm. Men jeg fanget det ikke helt opp, skjønte ikke helt hva det var.
2: Tusenvis av tips om seksuell utnyttelse av barn på nett tikker inn til politiet hvert år. Marius Nordfjellmark er blant etterforskerne som jobber med slike saker.
1: Og så blir jo min jobb da, som taktisk etterforsker, kanskje avhøre, men også gjennomføre den analysen som må gjøres på de digitale enhetene da. Og vi leiter etter bevis da, som kan være relevant for straffesaken.
2: Og bevisene er ofte overgrepsmateriale de siktede har lastet opp, lastet ned eller produsert selv. Det må Marius se på.
1: Til å begynne med så var det nok litt vanskelig, for da gikk det du så på kanskje litt mer inn på meg. Da. Men etter hvert så har jeg lært å distansere meg det, fra det. Men det er klart, hvis jeg har jobbet med en sak hvor nettopp den alderen, altså den samme alderen jeg selv har barn i, er på opptak eller bevismateriale, så kan det klart være vanskelig.
3: Hvilke tiltak bruker du for å distansere deg fra det du ser på?
1: Når jeg jobber i programmet, så er det lagt opp for at det skal skåne meg for inntrykk, og at det skal lette arbeidet i kategoriseringen. Så for eksempel så kan jeg skru av lyden, jeg kan ta farger, jeg trenger ikke å spille av en video, den kan gjøres på en sånn hurtig måte ved å på en måte ta musepekeren bare over videoen, så jeg får danne meg et inntrykk hva det som er på den videoen. Og så tikker det også inn en sånn pausefunksjon. Etter en viss tid så går den i pause og påminner deg at nå bør du ta blikket vekk fra skjermen eller ta en lengre pause rett og slett.
2: I tillegg til de daglige tiltakene går etterforskerne til psykolog en gang i halvåret. Silje Fontangen Jordan er blant psykologene de kan møte. For henne er det viktig at etterforskerne forstår at reaksjonene deres er normale.
4: Vi mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Dette er jo også på veldig mange måter hjernens måte å beskytte seg på. Så hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i livet og holde oss trygge. Og da vil jo hjernen også tolke situasjoner som objektivt sett ikke er farlige for oss som truende.
2: Da er psykologens oppgave å se etter endringer hos etterforskerne. Endring i humør, økt irritabilitet, vedvarende søvnvansker eller en følelse av å ikke strekke til.
4: For de som har behov for det, så er jo bistand fra psykolog veldig viktig. Og nå er det jo også sånn at politiet er en selektert gruppe i utgangspunktet med veldig høy grad av mental robusthet, veldig sterk faglig dedikasjon, er veldig samvittighetsfulle personer?
1: Nei, det er givende. Det er jo veldig viktige saker som er hvor man vet at man kan være med på å forebygge overgrep mot barn, eller finne ut av potensielle overgripere. Da. Så man føler at man gjør en viktig jobb, og den jobben man gjør er en forskjell. Gjør en forskjell, rett og slett.
0: Det var stemmen til politietterforsker i Grenland, Marius Nordfjellmark, og reporter her var Eline Molvær Løndal. Dette en nyhetsmorgen, og hos oss har du hørt at 30 000 diabetespasienter må skaffe seg ny medisin fra i dag. Myndighetene starter nemlig rasjonering av en type insulin. Verdensarvfjorden i Geiranger den skulle være utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
5: Det en provokasjon. Stor provokasjon.
0: Og lar du deg stresse av litt sånn dystre KI-spådommer? Ekspertene, de uenige.
6: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
0: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorda neste uke. Det et viktig steg på veien mot månen og Mars. Det blir det mer om etter klokka 8. Men nå skal vi sende Håvard Grønli i bane rundt politisk kvarter.

0: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på økt produktivitet på norsk sokkel, og ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør vi lytte til deg? Og hva sier den nye klimaministeren når hun hører det? At interessen for olje og gass for alvor er tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det er revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det er du, Karl-Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener på gang.
1: Ja, det er jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det er sammenfallet mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og oppbygd sammen datasystemer som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
0: Og da er målet å produsere mer?
1: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
0: 300% før 2030. Hva trengs av politiske endringer for å øke produksjonen?
1: Nei, altså produktiviteten og selskapet er selv til ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to temaer som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
0: Hva er det dere vil når det gjelder mer leteareal, som du sier da?
1: Ja, altså undertegnet, det har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
0: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
1: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å si, men det er jo fristende å ta utgangspunkt i sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenarier og lavscenarier er jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som jeg av og til pleier å si, det er jo fort penger det også.
0: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
1: Nei, i utgangspunktet så mener jeg det ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tider vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitiv, også globalt. Og jeg mener det er helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat og være i samråd med norsk klimapolitikk.
0: Altså, så du mener han kan øke produksjonen og nå klimamål?
1: Ja, det mener jeg.
0: Men det kom jo nylig frem at oljebransjen selv ikke når målet for redusert utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øket produksjon?
1: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Mm. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
0: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det er større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
1: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som måtte ha vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på øyne, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. Aker BP alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Så det er utvilsomt slik at aktivitetspakken har fungert etter intensjonen. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det at vi får stabile rammevilkår og tilgjengelig tilstrekkelig areal, og så må oljeselskapene selv ta ansvaret for den industrielle utviklingen sammen med våre leverandører.
0: Ok, da avslutter vi der. Takk Carl Johnny Hersvik. Stabile rammevilkår og mer areal ønsket. Vi tar den politiske debatten videre. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. Der Hersvik kjenner på en revolusjonær optimisme, kjenner du på en frustrasjon. Hva frustrerer?
2: Nei, det som frustrerer meg jo åpenbart at vi har en oljenæring som nå, til tross for at det nedgangstider på norsk sokkel, det kommer til å bli et fall i produksjonen, så har det altså en så enorm selvtillit. Og sannsynligvis så kommer den selvtilliten noe av at når det går dårlig i verden, når man ser krigen i Iran og i Ukraina, så gir det store penger og inntekter til den norske oljenæringen. Og jeg ganske bekymret når jeg hører på AKBP-sjefen, og det fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alt de ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte AKBP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, de kloke hodene, den kraften og den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
0: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
3: Realiteten jo at verden står overfor en energikrise. Nå det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det her både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelig inntekt til det norske fellesskapet, for det jo det er, og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
0: Men svaret ditt er egentlig ja da, du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
3: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
0: Sjursæter.
2: Altså, det jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få også skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det utbygging av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det er bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
0: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjursæter.
3: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
0: Sjursæter, det er jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
2: Jo, absolutt, og det jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det overhodet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv eksportliv som det den har hatt nå, rett og slett på grunn av at det ikke så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen store funn.
0: Da,
2: og jeg ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage
0: mer langsiktig enn som så. Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland. Nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Gratulerer med det.
2: Tusen takk.
0: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
3: Det vi må tilrettelegge enda bedre for omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår i fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
0: Nei, men spørsmålet om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
3: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
0: Men det er i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her er jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
3: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår,
0: okay, og det skal han
3: fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
0: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leteareal enn i dag.
3: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
0: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leteareal enn dagens ordning gjør?
3: Nei, dagens ordning bra, og dagens ordning bra gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn i norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte karbonfangst i Nederland, 800 000 tonn, det karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
0: Og det greit, og så var ikke det først og fremst det han
3: var om. Og det gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å ta oss inn i fremtiden.
0: Maren Grøthe i Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
4: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener at dette i hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer, at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges ned?
0: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
2: Jeg hører at en klimaminister som med på at vi nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene. Og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
0: Til slutt, Aasland, vil målsetninger om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt i 2035?
3: Ja, det kan det, og det en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass i Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen sånn som den er.
0: Takk for debatten, Sigrun Aasland, Maren Grøthe, Freja Skjold Sjursæter. Og hvis du vil ha en personlig letepolitikk, så leter du opp Politisk kvarter i appen NRK Radio. Følg oss der. Programleder i dag, Håvard Grønli.
5: NRK Nyheter, nå klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet opp på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
5: Så NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til Helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det er viktig å faktisk øve.
7: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det er jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brann og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er det nok mange som ikke er helt flinke nok ennå.
5: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Kanadas Mark Carney blir altså den første regjeringssjefen utenfor EU som skal være der når EU gjør opp status og hvordan det står til i unionen. Det blir en historisk dag i Strasbourg.
9: Og hvem skal vi tro på? De som advarer mot farene ved KI og ønsker seg en avknapp? Eller Meta-sjef Mark Zuckerberg som sier markedet selv klarer å regulere dette?
8: Og så var det verdensarvfjorden som skulle bli utslippsfri. Myndighetene har likevel gitt 10 rederier unntak.
10: Det er en provokasjon. Stor provokasjon.
8: Nyhetsmorgen, Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello.
9: Og vi fortsetter denne nyhetsmorgenen i Strasbourg, for det er en historisk dag i EU. Ursula von der Leyen holder sin tale om unionens tilstand der, med Kanadas statsminister Mark Carney på plass i EU-parlamentet. Og det er ventet at det blir en slags europeisk uavhengighetserklæring vi får høre, der EU skal forsvare seg selv, stå opp i handelskrigene i verden, og at Europa ønsker å begrense tech-giganter og sosiale medier. Anders Børingbo, du er på plass i Europaparlamentet, vår Europakorrespondent. Vi hørte akkurat om disse vurderingene rundt dommedagsprofetiene til KI. Hva er det ventet at von der Leyen vil si i sin tale om kunstig intelligens?
11: Ja, det jeg ventet at von der Leyen nettopp kommer til å si noe om dette med KI. Dette med at topper innenfor KI-arbeidet har advart mot hvordan det fungerer, det har jo også preget opptakten her i Strasbourg, og det er forventet at von der Leyen sier noe om dette. Hva vil EU gjøre med dette? Von der Leyen har jo allerede, og EU allerede, et program som gjelder KI, både for å kontrollere de store aktørene, men også for å sørge for at Europa får sine egne selskaper. Så EU bruker i dag ganske mye penger på å støtte oppstart av europeiske KI-selskap, som kanskje blir intensivert nå. Og så sier hun kanskje noe i dag også om en ny aldersgrense i sosiale medier.
9: Og så er Kanadas statsminister Mark Carney æresgjest i Europaparlamentet. Han og von der Leyen sier at det skal gjøres en unik avtale mellom de to. Hva kan det være snakk om?
11: Ja, dette handler jo om å gi Donald Trump en symbolsk beskjed om at her står Kanada og EU sammen. Så er det litt uklart hvordan denne samarbeidsavtalen mellom EU og Kanada vil se ut. Først var det snakk om medlemskap for Kanada. Det går ikke på grunn av EU-traktaten. Det har vært snakket om et assosiert medlemskap for Kanada i EU. Det diskuteres videre. Men uansett så har Mark Carney, som er her i dag, han har sagt at det blir en unik avtale mellom Kanada og EU fremover, så må vi bare se hvordan det blir. Det som har kommet frem i dag gjennom nettavisen Euractiv, som vanligvis har gode kilder, er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser, og det betyr i så fall at EU sammen en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo er ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke er med.
9: Og hvis Kanada kan få en unik tilknytning, som du sier da, Anders Børingbo, kan ikke Norge også få det til EU?
11: Ja, dette er en interessant debatt nå, for da kan EU, da kan Kanada bli et slags light-medlem, et medlemskap light.

0: EU kommet ut med. Kanskje kommer det I dag. Og så det sånn at det alltid invitert en spesiell gjest til den store salen her inne bak meg. I fjor var det en brandmann. Kanskje I dag blir det ungdom som forteller om livet I sosiale medier. Vi vet ikke. Men det nok antatt at noe rundt sosiale medier kommer. Von der Leyen selv sjubarnsmor, har 6 barnebarn. Hun har personlige erfaringer med dette. Personlig opptatt av sosiale medier og hvordan det fungerer på unge, så kanskje kommer den I dag som en nyhet.
1: Men vår spesielle gjest I Strasbourg, det uansett deg, og det jeg glad for, Anders Børingbo. Takk for at du var med I Nyhetsmål.
2: Alle ikke enige om hvor bekymret vi skal være og hvilke reguleringer vi trenger for kunstig intelligens, KI. I forrige uke så var tidligere og nåværende ansatte I et av de førende selskapene Anthropic bekymret, snakket om strengere reguleringer og muligheten for en stor avknapp som slår av det hele hvis det skulle bli farlig. Fungerende daglig leder Lotte Skolem I Tenketanken Langsikt blant dem som tar disse advarslene på alvor.
3: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
4: I det siste det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og I forrige uke sa 2 personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste 10-året. Og at akkurat det 10% sannsynlig.
5: Altså, hvor får han det tallet fra?
3: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere I 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den I prosentområdet, ikke promilleområdet.
4: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
6: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det jo på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktig tidspunkt. Samtidig så det på en måte vanskelig å avfyre totalt.
4: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet I Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere I år. Det flere som har spekulert I om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette. Det ingen andre enn tech-selskapene selv som har innsikt I hvor farlig den kunstige intelligensen som de sitter på Wikstrøm sier det vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta noen av kommentarene før man får mer åpenhet fra tech-gigantene.
6: Uten den riktige informasjonen så det veldig vanskelig å faktisk handle på de her tingene. Man kan på en måte ikke bare gjøre ting basert på tall man ikke vet noe særlig om.
3: Og det også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte I selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
2: Reporter var Karvan Noradin, og her det mye å lure på, og har du spørsmål? Send dem til Nyhetsmorgen, fordi I morgen kommer flere eksperter, blant dem Inga Strømke, fysikeren, og svarer på våre lytternes spørsmål. Finn frem appen NRK Radio, der finner du Nyhetsmorgen, og der kan du sende inn spørsmålene dine I morgen tidlig.
1: Men I dag så innfører myndighetene rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat den typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må derfor gå til legen for å finne alternativer.
7: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
8: Dette her Insulatard. Sette jeg hver kveld.
7: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
8: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
9: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
8: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
7: Men utfordringen at det ikke nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
10: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til

0: til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på I for stor grad, sånn at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
1: Men det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
0: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
2: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
0: Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
2: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
3: Men det så bare fint.
4: Det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen som hadde laget denne saken.
5: 14 minutter over 8, dette Nyhetsmorgen I NRK.
4: Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen. Det sjømatnæringen som har regnet ut der.
5: Og fortsatt I USA vil det republikanske kongressmedlemmet Thomas Massey stille forsvarsminister Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen begynte.
4: Så skal vi snakke om at flere artister trekker seg fra verdensturnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet.
5: Og siden vi allerede har nevnt amerikansk politikk, vi tar for oss nå en ung demokrat med sideskill som blitt et, skal vi kalle det, politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk blant republikanere. Da et TV-intervju med James Talarico nylig ble stoppet fra å komme på TV-skjermen, eksploderte det I stedet på nettet. Med Bibelen I hånden møter den tidligere læreren kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane. Han I ferd med å snu det politiske kartet trill rundt I illrøde Texas. Og rødt I USA betyr jo da republikansk. Hvem egentlig den unge mannen, og hvorfor makteliten tydeligvis engstelig for ham? Kommentator Håvard Nyhus, ja, aller først, hva skjedde med dette TV-intervjuet?
6: Det ble stoppet, det det hovedsakelig to grunner til. Det ene at Jimmy Kimmel rett og slett var engstelig for å bli juridisk eksponert, som det heter, altså sårbar for søksmål, og det skyldes at det amerikanske teletilsynet under Trump har strammet inn på reglene om lik tid.
5: Og hvem Jimmy Kimmel?
6: Jimmy Kimmel den amerikanske talkshow-verten som meget populær og som verdenskjent egentlig, og det skapte jo også et visst rabalder da han I fjor ble tatt av lufta, også for å ha lagt seg ut med det amerikanske teletilsynet. Så med det som bakteppe så var han engstelig for at dette intervjuet med James Talarico kunne eksponere han juridisk, som jeg sier. Og da valgte han å droppe det, og så det noe som heter Streisand-effekten. Det handler om at hvis du prøver å gjemme noe, så så får du gjerne stikkmotsatt effekt. Det pådrar seg mer oppmerksomhet, og det det som har skjedd med dette intervjuet her. Det ble forvist til internett, tatt av eteren, men på internett så fikk det nytt liv og har jo gått viralt og jo nå sett et titals millioner ganger.
5: Og nå kan vi ikke snakke om Barbra Streisand, men det vel der det kommer fra egentlig. Vi får ta det en annen gang. Hvem egentlig James Talarico?
6: Han en 37 år gammel mann som ser veldig snill og unnselig ut. Han har vært ungdomsskolelærer, han har studert teologi, så det litt mot alle odds at han plutselig har blitt et politisk fenomen. Slagordet hans at det på tide å velte bordene, og det viser jo til den ene episoden I Bibelen hvor Jesus ble rasende på de som drev med kommersiell virksomhet I tempelet og pengeveksling. Da tok Jesus og veltet bordene, så under her så ligger det jo et slags hellig vrede da, som handler om å snu bordene og gå løs på republikanerne, og det han mener MAGA sin kupping av kristendommen. Den vil han gå I rette med.
5: Så hva det politiske prosjektet hans? Det å bringe Bibelen inn på demokratenes side også?
6: Ja, det å møte republikanerne med deres eget språk, altså kristne sitater og bibelsitater. Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk.
5: Så definitivt på den venstre sosialistiske siden av demokratene, så sånn sett så skiller det seg veldig fra den republikanske leiren. Hvordan reagerer de på ham?
6: De har famlet. De jo vant til å kalle demokrater for gudløse. Her sliter de litt med det, for de møtes jo med bibelsitater opp og i mente fra James Tallarico, så de har famlet litt og ikke riktig visst hvordan de skal angripe han. Det de har falt ned på at de får gå på utseendet hans. Han var, som vi var inne på, han ser jo litt ut som en konfirmant og ikke riktig særlig gammel ut, så de har valgt å gå for angrepspunktet om at han har et lavt testosteronnivå. Andre har jo hengt seg opp i hans skal vi si litt røde lesning av Bibelen og mener at han står for en demonisk, at han må være demonisk inspirert, og Donald Trump, som jo godt kjent for å komme opp med gode kallenavn, han har begynt å kalle han Talafrico. Så alt dette jo et tegn på at de litt engstelige for han og ikke riktig vet hvordan de skal ta han fatt.
5: Kan denne kandidaten faktisk vinne i republikanske Texas?
6: Utrolig nok så kan han det. Texas jo tradisjonelt en blodrød delstat, som du var inne på. Det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, som har sine egne problemer å stri med. Han har, ifølge Nate Silver, som på en måte guruen på disse valgmålingene i USA, så har han nå 60% sjanse for å vinne. Så han har veldig gode sjanser, og det vil i så fall være en sensasjon i amerikansk politikk.
5: Og da snakker vi om mellomvalget i november.
6: Riktig.
5: Hvor mye står på spill?
4: Kjapp forklaring av Streisand-effekten før vi tar turen.
5: Ja, kan du gjøre det? Jeg så du ville på banen, og jeg er veldig glad at du gjør det for oss.
4: Det var altså sangeren og skuespilleren Barbra Streisand som saksøkte en fotograf som hadde tatt bilde av huset hennes, og det var nesten ikke lastet ned noen ganger før dette søksmålet kom, og da saken om det ble kjent, da gikk jo selvfølgelig internett varmt på begynnelsen av 2000-tallet en gang. Nå kan vi til Sunnmøre.
5: Streisand-effekten. Til Sunnmøre.
4: Kravet til nullutslipp i Geirangerfjorden er en vits, det sier direktøren for hydrogenfabrikken på Hellesylt. Fra og med 1. januar i år så skulle altså denne vakre verdensarvfjorden være helt utslippsfri. 10 rederier har likevel fått lov til å seile med diesel. Samtidig så blir det altså produsert hydrogen på Hellesylt, og den blir sendt ut av landet. Fabrikkdirektør Jens Berge sier at det provoserende.
3: Eksosen oser ut av fergene på Geirangerfjorden.
7: Og det jo en vits. Stor vits. Jeg har jo null forståelse for at myndighetene tillater det.
3: Fabrikkdirektør Jens Berge frustrert over situasjonen.
7: Det er en provokasjon. Stor provokasjon for oss som har stått på og satsa og faktisk tok det nullutslippskravet som ble vedtatt i 2018. Vi tok det seriøst.
3: Myndighetene har gitt hele 10 rederi unntak fra nullutslippskravet i Geiranger. Årsaken til dispensasjonene at det har vist seg svært vanskelig å bygge ut ladeanlegg til batteriferge i UNESCO-området. Rederia mener at det ikke finnes andre nullutslippsalternativ i påvente av strøm. Men bare et lite steinkast unna fergekaja produseres det daglig grønn hydrogen.
8: I'm speechless. I mean, it's like it's pretty silly, right?
3: Den tyske direktøren Gabor Beyer syns naturligvis at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk.
8: I just don't get it.
3: Men han blir mildt sagt sjokkert over det han blir fortalt på omvisning på fabrikken.
8: I mean, it's Norwegian politics, right? So it's up to you guys to figure out, but it sounds pretty silly to me.
3: Det var svært lovende hydrogenutsikter i fjorden i 2024, da fabrikken ble åpnet av statsministeren. Knappe 2 år senere bildet et helt annet. Fabrikken må nå sende kraften ut av landet, blant annet til Tyskland.
9: Altså, det galskap. Grunnen til at anlegget ligger her, det jo nettopp fordi vi skulle levere til behovet som kom på Geirangerfjorden.
3: Investor Knut Flakk var den som tok initiativ til fabrikken.
9: Og så endret det på vedtaket. Så det jo sløsing med offentlige penger som det holder.
3: Fabrikken ber nå klimaministeren om å komme på bana med krav til rederier.
7: Litt sånn klartale og en erkjennelse av at det her har man dummet seg ut.
3: NRK har forsøkt å få tak i klimaministeren, men det sekretæren hans, Astrid Hoem, som svarer.
10: Altså, vi skulle jo gjerne sett at det var enda flere nullutslippsbåter på fjorden allerede nå, så det viktig at vi også har kunnet gitt dem dispensasjonene, sånn at vi faktisk får flere nullutslippsfartøy på Geirangerfjorden. Etter hvert.
5: Og reporter var Sandra Lid Kromsvik, og hun snakket om klima- og miljøministeren, som ja, da var Andreas Bjelland Eriksen da reportasjen ble laget. Nå det jo Sigrun Aasland, hun var jo forresten i politisk kvarter, bare så hvis folk ble forvirret.
4: Det skal handle om Munch-museet. 5 år etter at den ikoniske bygningen åpnet, så må nå det utbedres for flere millioner. Det Klassekampen som har en sak om det i dag. Og reporter Helga Thunheim, hvorfor må de i gang med reparasjoner så kort tid etter åpning?
11: Ja, årsaken til det at det oppdaget to feil. To store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
4: Og dette høres jo fryktelig dyrt ut. Hva kommer det til å koste?
11: Ja, bytting av kjølerør anslått til å koste 10 millioner kroner, men foreløpig så det ikke klart hva vannlekkasjen vil koste. Men taket som det snakk om, det et sedumtak som dekket blant annet av mose, og eksperter som avisen har snakket med mener at lekkasjen av denne typen kan være vanskelig å lokalisere, fordi vannet det kryper i alle retninger under isolasjonen, og i verste fall så må hele taket tas, og det kan jo bli ganske kostbart.
4: Hvorfor ble klimaanlegget et problem i utgangspunktet egentlig?
11: Ja, det var fordi at museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker, og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget. Og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagte at det var brukt feil type rør.
4: Får dette noen som helst slags konsekvenser for den kunsten som henger i Munch-museet?
11: Verken kjølerøret eller lekkasjen får konsekvenser for kunsten der den henger eller der den blir lagret, og publikumsdriften den kommer til å gå som normalt.
4: Helga Thune, takk skal du ha.
5: Mange ble gledelig overrasket da Norges ishockeylandslag tok bronse i VM, det var i mai i år, og så var mange vilt begeistret også da fotballlandslaget kom helt i kvartfinalen i VM. Så da kan vi spørre oss, hva har trenerne til felles? Ståle Solbakken fotball, Petter Thoresen når det gjelder ishockeyen, de har begge hus på Hamar, har vi skjønt, men det kanskje mer også.
12: Det muligheten som Norge må ta spillet, ja! Og vi spiller det! Norge tar et historisk bronse! Det ikke mulig!
13: Sånn lød det da Petter Thoresen førte Norges ishockeylag til VM-bronse i slutten av mai. Og kanskje ga det inspirasjon til Ståle Solbakken før han noen uker senere ledet fotballlandslaget til en historisk kvartfinale i VM.
14: Jeg tror vi har lært mye av hverandre. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge da jeg var spiller på Hamkam og han var spiller på Storhamar.
13: Det sier Solbakken om sin trenerkollega.
14: En rett fram herlig type som sier ting som det er, og jeg har ikke noe greie på hockeytaktikk, men det ser ut som han har godt styr på den i hvert fall.
13: Men noe Solbakken har greie på er fotballtaktikk, og ifølge Petter Thoresen er han en god selger.
15: Jeg ser engasjementet hans er jo på topp hele tiden, så han er jo godt forberedt, han er jo lever i det, og få spillere til å tro på det han er en god selger.
13: Og der ser landslagstreneren i ishockey litt av seg selv.
15: Jeg er engasjert i det jeg driver med, jeg er på en måte en selger, hvis man er trener skal selge inn noen budskap til 25-30 mann, og du må få 30 mann til å gjennomføre ting for å få utvikling, og det har Ståle bevis på landslaget at suksessivt blir bare bedre og bedre, så, og det, jeg holdt på, det er det jeg holder på med.
14: Det har vært et bra samarbeid over lang tid, og så har han jo lovet meg at jeg skal stå i boksen en kamp, så får vi se om det blir noe.
5: Susanne Mikalsen, Vålerengen var jo reporter, og så er det jo start for sesongen da. Vålerenga og Stavanger Oilers spiller kamp i kveld i Eliteserien hockey.
4: Og apropos ro, det økende uro for at USA setter opp 12 produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet det ventet i høst. For en familiebedrift sør for Bergen så kan konsekvensene bli store.
16: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked og er utrolig viktig for oss.
17: Sier Kari Marie Austevoll Lysholm, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
16: Vi har allerede hardt prøvet, så...
17: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
16: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
17: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
18: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
17: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat er populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
18: Så altså for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
17: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
16: Vi må bare håpe at dette her er noe som ikke kommer.
17: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
16: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
5: Og reporter var Anders Tvegård og Inger Marit Kalstad-Bråten.
4: Og det blir bekymring om en halvtime i Ekko på P2 også, men et ganske annet kaliber. Hva er det dere skal snakke om i dag, programleder Jakob Arvola?
19: Jo, en av Vladimir Putins mest lojale støttespillere har tatt til orde for å bombe Norge. På russisk stats-TV så raste Vladimir Solovjov mot folk i Finnmark, mot den russiske grensa og mot den norske kongefamilien. Men er dette bare propaganda fra en TV-profil som lever av å spre raseri og trusler, eller forteller dette utbruddet også noe om et farligere Russland? Presset mot Norge i nord øker. Er det grunn til frykt, og i så fall for hva?
4: Og da ønsker dere også innspill fra de som hører på Ekko Jakob Arvola. Hvordan gjør man det?
19: Ja, gå gjerne inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen.
4: Ekko på P2, 3:09.
5: Klokken 8:30. Det er nyhetsmorgen i NRK.
4: Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia.
5: Mange land i Midtøsten sliter, ikke bare fordi det krig, men fordi turistene ikke kommer.
4: Og sjefer fra noen av verdens største oljeselskap er på konferanse i Norge i dag, og der er vi også.
5: Nikolai Astrup, maleren fra Jølster, har fått en biografi. Livet hans er tegnet. Det er duoen Steffen Kvernland og Ragnar Hovland som står bak, og vår anmelder har noen saftige bilder om hvordan det er blitt. Han er rett og slett veldig begeistret, men hva mer det er, det sier han mot slutten av programmet.
4: Men nå skal det handle om det som ble en veldig stor sak i går.
5: Telenor. Det store norske teleselskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten for den rollen selskapet hadde da militæret tok makten i Myanmar, tidligere Burma, i 2021. I går ble selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, de nye makthaverne, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Bjørn Olav Nordahl, journalist i undersøkende redaksjon her i NRK. Du har jobbet med denne saken lenge, sammen med en hel redaksjon da avslørt denne saken. Hva er din reaksjon på at Telenor nå er siktet for forbrytelser mot menneskeheten?
20: Ja, dette er jo en veldig alvorlig siktelse, og det er klart at dette har slått ned som en bombe i miljøet som er opptatt av denne saken. Personlig så har jeg jo tenkt at det har tatt litt lang tid da, for den første anmeldelsen. Den forelå allerede i slutten av desember 2024, og så ble denne anmeldelsen utvidet ytterligere i august 2025, da vi publiserte våre første saker, og da ble den altså utvidet til å gjelde forbrytelse mot menneskeheten. Nå har endelig PST og også etter hvert at Kripos konkluderte denne saken, og det er veldig fint at de som står bak anmeldelsen og de som er rammet av dette endelig får et svar på hvor alvorlig politiet dette tar.
5: Så hvilken informasjon av følsom karakter er det som ble gitt fra Telenor til militærjuntaen?
20: Det dreier seg om en lang rekke personlige opplysninger om kundene til Telenor. Vi snakker selvfølgelig om navn og adresse, men også om nasjonalt identitetsnummer, som er veldig viktig i denne sammenhengen. Men så kommer vi inn på det som på en måte er med på å gi juntaen, altså den militære anledning til å sirkle inn disse menneskene, nemlig det som er samtalelogger, altså hvem har snakket med hvem, på hvilket tidspunkt samtaler inn og ut, og ikke minst det som er sist kjente oppholdssted. Og vi må huske på at når Telenor utleverer sånne opplysninger, så sier de selv at hvis vi utleverer dette, så er det stor fare for at de folkene vi forteller om, kundene vi røper disse opplysningene på, de står i fare for både å bli arrestert, men også torturert, og i verste fall drept.
5: I går ble konserndirektøren for kommunikasjon i Telenor spurt om i Dagsnytt 18 om de visste hva disse opplysningene de ga til juntaen kunne brukes til, og da svarte Thomas Midtøy at nei, det visste vi ikke noe om. Teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så er det selvfølgelig myndighetenes ansvar på hvordan de bruker de dataene. Så Telenor mener at selskapet var i en umulig situasjon i Myanmar, og at de ikke hadde noe valg av hensyn til ansattes sikkerhet. Hva er din kommentar til det?
20: Jeg snakker han i så tilfelle mot bedre vitende, fordi vi har jo en stor datalekkasje fra Telenor Myanmar. Den datalekkasjen inneholder jo Telenors egne vurderinger. Telenor gjør såkalt juridiske vurderinger, gjør etiske vurderinger, menneskelige vurderinger på forskjellige nivåer i organisasjonen før dataene blir utlevert. Og i alle tilfellene som de får en henvendelse fra militæret i Myanmar, så utleverer de dataene. De har ikke sagt nei en eneste gang, og i alle tilfeller så har de gjort disse vurderingene, og der står det svart på hvitt i de dokumentene som vi har. Det er fare for at folk blir arrestert og forfulgt og i verste fall henrettet. Dette er Telenors egne vurderinger, så de kan ikke komme unna at de ikke visste hva som kunne skje hvis de utleverte disse dataene, og det er jo dette som også har vært det store spørsmålet og det som har skapt raseri hos kundemassen til Telenor i Myanmar. Vi snakker i på det meste så hadde Telenor over 22 millioner kunder i dette landet, så det er klart at akkurat dette har jo gjort folk alldeles forbanna, for å bruke et godt norsk uttrykk, at Telenor har vært villig til dette og gjør det fordi samtidig som de vet faktisk hva de gjør.
5: Og da vil jeg bare gjenta at det er det dere fant. Det Telenors konserndirektør sa i Dagsnytt 18 i går, er at de ikke visste noe om hva opplysningen de ga til juntaen kunne brukes til. Så det er det de sier nå. Du har jobbet med denne saken i flere år. Hvor vanskelig var det å avdekke det dere fant?
20: Ja, dette begynte for over 4 år siden. Vi har samarbeidet med en svensk frilansjournalist som hadde de første kontaktene, og så har Telenor, så har NRK satt sammen et team som har jobbet med dette i over lang tid. Dette handler jo om hvordan vi kunne få tak i disse opplysningene på den ene siden, og det førte jo til etter hvert en stor datalekkasje hvor vi fikk over 5000 unike filer med informasjon. Og så har det jo hatt en etisk side, nemlig at disse menneskene som har lekket denne informasjonen har befunnet seg inne i Myanmar. Og vi kunne ikke ha publisert tidligere enn det vi gjorde, men det var altså ikke aktuelt så lenge kildene våre var i fare. De risikerte livet sitt ved å gi oss den informasjonen, så vi har ventet, og vi har forhandlet, og vi har i det hele tatt vært i prosesser her som har handlet om å få disse folka ut fra Myanmar, og vi kunne altså da ikke publisere før disse folka var i sikkerhet, og det var de først sommeren 2025.
5: Bjørn Olav Nordahl, journalist i undersøkende redaksjonen i NRK, takk skal du ha. Telenor altså siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten for rollen selskapet spilte da juntaen tok makten i Myanmar.
1: Du har garantert vært med på det, enten på jobben eller på skolen, en brannøvelse. Det er jo ikke like mange som arrangerer det hjemme i eget hus. Men de blir fler, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
21: Ivi, senga.
0: Firebente Ivy tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Det plassert midt mellom to stoler i leiligheten i tredje etasje på Kalbakken i Oslo, og nesten som et møbel i stuen, og det ikke tilfeldig. Ivys eiere vil nemlig vite hvor de har henne, om noe skulle skje.
21: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buroen og springe av gårde.
0: Jørn Trollebø Kvalheim har sammen med samboeren Natalie Martinsen fått prøve seg på flere brannøvelser den seneste tiden, etter at et nytt brannvarslingsanlegg i blokken nå varsler i alle leiligheter om alarmen går i én. Selv om øvelsene har vært ufrivillige, har de vært nyttige.
22: Eller gå ut en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Ganske greit.
0: Flere av oss velger å øve, ifølge tall fra Norsk Brannvernforening. 41% av oss opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for ett år siden. Jørn og Natale sier de snakker om hva som funker og ikke når de må gå ut. Det synes Aslak Gausen i Brannvernforeningen bra.
23: Synes det virker som de har ganske bra kontroll på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
0: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg – menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
23: Vi ser det samme tendensen der som man ser i skadestatistikk for øvrig. Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
0: Tilbake i leiligheten verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det. Det handler om å ha gjort ting før, sier Jørn Trollebø Kvalheim.
21: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet, i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
4: Reporter hjemme hos Ivy og foreldrene hennes, Kristoffer Isaksen Sandheim.
5: I Fosen-saken som havnet for retten gikk reindriftsnæringen til kamp mot vindturbiner, og så vant de i det som blir kjent som Fosen-dommen. Og nå mener en professor i samerett, altså en jusprofessor, at det også gir klare føringer for hvilke rettigheter sjøsamer har. Han ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen slår fast at innbyggerne i Tana har en særrettighet til fiske i fjorden.
24: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
25: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
24: Ja, her jo selvfølgelig nyanser. Fosen-saken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
25: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta en kulturbærer for reindriftssamene, fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene?
24: Dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
25: Sametingsråd Jon Christer Mudenia enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette noe Sametinget nå arbeider med.
26: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnærelse av det, så at fra Sametinget sin side så er det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt.
25: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
24: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at de har et solid vern som staten må ta hensyn til. Jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en bindende og forpliktende avtale.
25: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart, ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som er motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
24: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt. Så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
5: Reporter var Sissel Wiik, og Nærings- og fiskeridepartementet og Klimadepartementet, de har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden i Finnmark, men vil foreløpig ikke gi noen kommentar om Finnmarkskommisjonens rapport.
4: God morgen på den 16. september. Du følger Nyhetsmorgen.
5: Russland har i løpet av natten angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, ifølge guvernøren der.
4: Og von der Leyen vil trolig foreslå et nytt europeisk sikkerhetsråd i sin tale om unionens tilstand i Strasbourg i dag. Det hørte vi både fra vår korrespondent Anders Børingbo, og det er også noe nettstedet Euraktiv skriver.
5: Og hva kan vi ha til lunsj i dag?
4: Vi kan jo kanskje foreslå en litterær smashburger. Du blir ikke mett av det sånn i magen, men vår anmelder han er tydelig. Boka vi straks skal anmelde er en skikkelig godbit.
5: Og smashburger, det altså en burger som klemt så flat at den blir, nesten blir som en løvbiff.
4: Det sånn kjøttpannekake.
5: Oljenæringen ligger på offensiven og ber om bedre politiske betingelser, slik at de kan lete etter mer olje og gass enn det de kan i dag. Men den nye klimaministeren, Sigrun Aasland, synes de har gode nok vilkår. Aker BP-sjefen, Carl Jonny Hersvik, kom med politiske utfordringer i Politisk kvarter i dag.
2: Når det gjelder politikk, så er det vel to tema som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leiteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
3: Hva er det dere vil når det gjelder mer leiteareal, som du sier da?
2: Ja, altså undertegnet har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
3: Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Tenker du at Norge er et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
6: Det vi må tilrettelegge enda bedre for er omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår i fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det er sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så er det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen er uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
3: Nei, men spørsmålet er om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
6: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
3: Men det er i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her er jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
6: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår.
3: Og trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leiteareal enn dagens ordning gjør?
6: Nei, dagens ordning er bra, og dagens ordning gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre.
5: Sigrun Aasland i Politisk kvarter, intervjuet av Håvard Grønli.
1: Fra oljeleting til uro i energimarkedet, det vil jo alle som har fylt enten diesel eller bensin den siste tida ha merket seg, og det jo det som bakteppet når investorer og sjefene i noen av verdens største olje- og energiselskaper samles på den årlige energikonferansen i Holmenkollen, og den begynner i dag. Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan merker du uroen i hotellkorridorene over Oslo?
7: Uroen akkurat nå kanskje mest bokstavelig, for om at det mye trafikk frem og tilbake. Jeg skal ikke si så alt for mye om de som på denne enorme konferansen. Flere tusen mennesker som påmeldt kjenner så mye på pumpeprisen til daglig. Men bakteppet jo alvorlig nok. For et års tid siden da denne konferansen ble avholdt sist, så lå oljeprisen på rundt $67 for ett fat, var det vel. Så siden da så har den steget til på det meste rundt $112. Det var i mai, og nå vi altså på rundt snaut 107 ved oljeprisen akkurat nå. Det høyt, og spørsmålet jo hva som vil skje videre, og også hva dette har å si for olje- og energibransjen fremover.
1: Altså, det Meglerhuset Pareto som arrangerer denne konferansen? Det 33. Gangen de gjør det i år. Hva sier de om det som skjer nå?
7: De forteller om det samme, om en usikkerhet og en spenning, men også en voldsom interesse for ikke bare det som skjer her, det vil de selvfølgelig snakke pent om, men også i bredt det Norge og norsk energisektor står for. Og da handler det både om det fossile, at det en voldsom etterspørsel etter det, og det ser man jo når Hormuzstredet påvirker så mye av den internasjonale oljehandelen, men også dette med fornybart, og at det et voldsomt trykk også på å ville investere, på å kjøpe aksjer i selskaper som driver med det fornybare. For om noen år så det fornybare som kommer til å ta unna det økende behovet. Stadig så trenger vi mer energi, og det det fornybare som kommer til å stå for det og dekke det behovet. Så som de oppsummerer det her, det ja takk begge deler. Vi må ha fossilt, og vi må ha fornybart.
1: Kristoffer Sandøy, takk for at du var med oss fra Pareto-konferansen som du følger utover dagen, og alt henger sammen med alt, også her i Nyhetsmål, så nå skal det handle om nettopp Midtøsten, Hugo.
5: Fordi mange land i Midtøsten lider selvfølgelig på grunn av krigen, men også fordi turistene ikke kommer, for eksempel Jordan, har vært et populært reisemål. 300 000 mennesker i Jordan lever av turistene. Og vår Midtøsten-korrespondent Aida Kourami, hun dro ikke nok på jobb. Jordans mest kjente turisterattraksjon har hun besøkt og møtt en av dem som ikke får det til å gå rundt.
8: På te hos en av beduinfamiliene i Petra-området i Jordan. Familien på tre bor i den historiske byen, en av grottene i fjellene som de har gjort i generasjoner. Vi sitter på tynne madrasser og puter, omringet av fjelllandskapet i det som Jordans mest populære turistattraksjon. I årevis har familiene som bor her levd av turistene som kommer.
9: Only this with the tourists. No tourists, no more.
8: 25 år gamle Mohammed frakter oss med esler og muldyr til en av grottene. Dette har vært hans jobb i 15 år, siden han var 10. Nå det nesten flere guider igjen i Petra enn det turister. Det pleide å være så mange her, forteller han.
9: Yalla, come, we want to show you the cave.
8: Vi blir vist rundt i en av grottene. Før pleide turisten å sove her, under åpen himmel, forteller han.
9: That's where the people live here.
8: På samme tid i fjor var det tusenvis av turister som gikk rundt og tok bilder av den historiske byen. Nå jeg nesten helt alene her. Det knapt 100 mennesker. Krigen som USA og Israel startet mot Iran i slutten av februar i år, har ført til at mange turister ikke tør å komme til land som Jordan. Landet huser viktige baser som har blitt brukt til å bombe Iran. Derfor har Iran angrepet basene gjentatte ganger siden februar.
10: What do you think about the war?
9: I hope they will stop. But the war it's until now it's fighting.
8: Vi lever helt av turister her, sier Mohammed. Vi håper at de snart kommer tilbake, og at krigen slutter.
5: Aida Kourami, som i Petra i Jordan.
1: I nyhetene klokka 9 så skal du få høre om at vi går stadig mer på biblioteket her, til landet, og at man, her i landet, og at man må vente i år på noen veldig populære norske utgivelser. Apropos bokutgivelser. en litt uvanlig en. Knut Hoem, litteraturkritiker her i NRK, velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Tusen takk.
1: Utgangspunktet for boka du skal snakke om nå, det altså tegneserieskaperen Steffen Kvernland, blant annet kjent for sin biografi om Munch, og så det forfatteren Ragnar Hovland, og de drar på en 3-dagers odyssé, det jo populært om dagen, til Jølster i Sundfjorden, og turen den skal munne ut i en biografi om maleren Nikolai Astrup. Du kaller dette her en samtalebiografi. Hva det de har laget, og hva betyr det?
11: Jo, det jo litt sånn trendy med samtaler om dagen. Altså, vi sitter og snakker sammen nå, når vi har denne litteraturkritikken her. Og det de har gjort, det jo at de har reist på en 3-dagers tur fra Oslo til Jølstad, der Hovland-klanen, altså familien til Hovland, har et sted. Og samtalen har dreid seg om en maler de to har et veldig nært forhold til, nemlig Nikolai Astrup, som levde til del samtidig med Munch, malte oljemalerier blant annet av Sankthans bål, og de snakker om denne maleren og betydningen han har for dem, og så snakker de om alt mulig annet rart, og så etterpå det så har Kverneland reist hjem igjen til kontoret og tegnet dette ut, og samtidig som han har inkludert fotografi av Astrup, det er faksimiler av dagboknotater og alt mulig, og så har det blitt en veldig original biografi ut av dette.
1: Veldig vakker forside der, blant annet en variant av dette berømte Sankthansbål-maleriet da. Og hvis det noen nå som tenker Nikolai Astrup og så får de høyere assosiasjoner, så det virkelig ikke han vi skal snakke om. Hvem var Nikolai Astrup?
11: Nei, han jo en klassiker i norsk kunsthistorie, og i tillegg til de Sankthansbålene så viser jo også Steffen Kverneland fram en del mindre kjente malerier. Blant annet av en prestegård i Jølster, og da er Kverneland opptatt av hvordan perspektivene på veggene så ut, og at de var så spesielle, for det var så bratt i Jølster, så da måtte Astrup male det på en spesiell måte. Så Kverneland, han går litt inn som en sånn guide her, og liksom forteller om da han kom til Bergen, og Rasmus Meyers samlinger det, i Bergen, der mange av bildene henger, og så de da han var ung, og forteller liksom om detaljer i bildene, og det kjempespennende og liksom få være med på. Hovland, han vokste opp om sommeren like ved der hvor Astrup bodde, og bestefaren var prest der, så han forteller mye om livet til Astrup, forteller om da Astrup ble forelsket i en ung jente på bare 15 år, da han var 27 år gammel, giftet seg med henne under forutsetning av at de ventet med saker og ting til hun fylte 18. Giftermålet på hotellet bruker de masse tid på å fortelle om, og feiden med maleren Ludvig Karsten, her det masse snadder.
1: Og når de to samtaler om denne kunstneren, hva slags bilde får vi av ham da?
11: Nei, altså da får vi jo et bilde av en kunstner som virkelig, som jo levde alt for kort, altså han ble jo bare 48 år gammel, og så tegner han jo Kverneland Astrup da, nesten som en sånn her slags britisk britpop-vokalist fra 90-tallet, men med en sånn karakteristisk rallerhatt. Så vi får han liksom i veldig mange versjoner, og da klarer de også å få sagt noe om at historien om et menneskeliv er jo gjerne ikke bare én ting, sant? Altså det kommer jo ofte i ulike versjoner, og i samtalen mellom de to så bringer de inn hvert sitt perspektiv, hvert sitt inntrykk. Så på den måten så blir det liksom en litt annerledes type historie.
1: Og så hører jeg at du begeistret. Hvor vellykket har denne boka blitt, Knut Hoem?
11: Jo, altså mange sånne biografier er jo skrevet på oppdrag, og det kan jo bli litt sånn vel og bra, men dette her merker jeg er veldig personlig for begge to. Det er sånn konn om året. Jeg merker at de har investert mye av sitt hjerteblod i denne biografien om denne mannen med rallehatten som døde alt for ung.
1: Og hvorfor kaller du det for en smashburger egentlig?
11: Nei, det var bare noe som slo meg, at iblant så skal man jo finne på ting på nytt, og det var jo for noen år siden så var det jo sånn at man fant på hamburgeren på nytt.
1: Ja, bare kalt den trykte den flat.
11: Yes,
1: ja.
11: Og dette er litt sånn litterær smashburger, altså du liksom tar en kjent sjanger, og så bare forsøker liksom å finne den på litt på nytt, altså i illustrert form og i samtale.
5: Så vil jeg bare legge til at det er tid fortsatt i år, til 20. september, altså ja, en uke til å besøke Astrup-tunet ved Jølstravannet, altså hjemmet hans og til Engel og Nikolai Astrup som ligger der, og det originalkunst også, og du kan komme inn på Astrup-tunet.
4: Kan du oppleve denne boka helt på en egen måte hvis du drar dit? Knut H.M., litteraturkritiker her i NRK. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Ragnar Hovland og Steffen Kvernlands Astrup-biografi. Altså, vi, og så er det jo på Bergen, da, på Kodemuseet i Bergen, at de har en veldig stor samling med Nikolai Astrup. Vi skal se fremover mot været, og i det Terje Alsvik Valle tar plass. Så vet jeg ikke helt, hvor skal vi begynne?
12: Vi kan begynne med alt det gråvær som landet har i dag. Det mye av det landet i dag, mye gråvær. Sør-Østlandet ligger jo best an da, på østsiden av fjellet, så her blir jo oppå seg periode med sol for mange i dag på mestparten av Sør-Østlandet. Der man bygger lengst nord i innlandet fylket, så kan det kanskje komme enkelt ettermiddagsbygge sørover mot ja, nordsiden av Oslo, men ellers oppå seg periode med sol. Temperatur på 18-20 grader på de varmeste stedene sør på Østlandet og øst i Agder i dag. Vestlandet, ja, Trøndelag, har jo bygeværdag, mye skyer som sagt, frisk vind fra nordvest langs kysten, temperaturen der på sånn 12-13 grader stort sett, så ganske friskt i nordvestvind der med skyer og regnbyger. Og så videre nordover så er det mye gråværdag, det ligger et lavtrykk i nærheten av Nordland, som gir regn mye av dagen der i dag, etter hvert også opp mot Lofoten og Vesterålen, hvor det er oppå seg stort sett nå. Så skal det bli regn etter hvert utover dagen, og det regnet brer seg altså nordover til Troms og Finnmark. Det har kommet opp til indre deler der, men så brer det seg altså ut mot de ytterstrøkene i ettermiddagstimene. Lengst oppå seg antageligvis rundt Vardø, hvor det oppå seg frem mot kvelden. Og på Spitsbergen så er det rundt 4 grader i dag, temperaturer der ganske normalt forstiden, og det er skyer og perioder med regn også rundt Longyearbyen. Så det er mange som har skyer og litt regn i dag altså.
5: Er det for sent å få Indian Summer nå?
12: Nei, det er det ikke, så man kan få slengere med fortsatt rundt 20 grader, så også neste uke tror jeg vi kan få det på Sør-Østlandet for eksempel, så fortsatt mulig å få sånne fine dager også inn i slutten av september.
5: Men det grå været, det blir det litt sånn utover uken?
12: Ja, det blir mye i vest altså, så det er som sånn øst-vest-skille, så Vestlandet får nok flere regnværsdager utover uken dessverre.
5: Terje Alsvik Valle.
4: I morgen i Nyhetsmorgen så skal det handle om KI, og er det noe du lurer på om KI, kunstig intelligens, gå inn i NRK radioappen og send oss en melding der. Inga Strømke kommer for å svare på nesten alt du lurer på.
5: Ansvarlig i dag, Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Hanna Kolås, programledere Marte Kåse Arnsen og Hugo Fermarello. Takk for oss.

0: innføre rasjonering av diabetesmedisin, og opp til 30 000 personer med sykdommen må bytte behandling. Kanadas statsminister Mark Carney er æresgjest når EU-kommisjonens leder i formiddag holder tale om unionens tilstand. Og flere artister trekker seg etter at rapperen Macklemore ble droppet fra Ed Sheeran-turné. Vi skal fortsette å holde deg oppdatert gjennom dagen med det som skjer her hjemme og ute i verden. I studio denne morgenen er Åsa Vartdal. To gutter på 16 og 17 år er tiltalt etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Den mindreårige gutten som i går kveld ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK. De to involverte guttene var 16 og 17 år gamle. En av dem, en gutt som var elev ved skolen, ble alvorlig skadet og kjørt til sykehus. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
1: Så nå er det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så er det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det er ikke insulinmangel i Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin, og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har i dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så er det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin, men det må de ikke gjøre, fordi at det er ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet her er at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november er ikke lenge til.
0: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke er talt opp. Det er snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det er altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det er kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, og de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer er registrert inn, og det er såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
2: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de er klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For 4 år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått 4 dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
2: Ja, svenskene er nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige, med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens, ved 4 avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Takk til deg, Joakim Reigstad. Velkommen, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi trodde vi skulle få resultatet i dag. Det drøyer til i morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut i tid?
3: Ja, først og fremst at det vanskelig å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene er talt opp, og så ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
0: Men når den statsministeren er klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne

0: miljøparti, Arbeiderpartiet selv og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge. Og Venstrepartiet krever nå for aller første gang å få statsråder, bli regnet med å bli en del av en regjering og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk, og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rødgrønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier, ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
1: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
0: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings- og integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Og der er det også avstand internt i blokkene.
1: Og så snakket Joakim Reigstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
0: Ja, det er en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og bli sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen. Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
1: Fortsatt spennende i Sverige også. Takk, Lars Nehru Sand. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holder i formiddag sin tale om unionens tilstand med Kanadas statsminister Mark Carney på plass i EU-parlamentet i Strasbourg. Carney er i Europa for å styrke båndene mellom Europa og det nordamerikanske landet, og det er ventet at talen til von der Leyen blir en slags europeisk uavhengighetserklæring, det sier korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg.
2: Ja, det er ventet at von der Leyen nettopp kommer til å si noe om dette med KI. Dette med at topper innenfor KI-arbeidet har advart mot hvordan det fungerer. Det har jo også preget opptakten her i Strasbourg, og det er forventet at von der Leyen sier noe om dette. Hva vil EU gjøre med dette? Von der Leyen har jo allerede, og EU allerede, et program som gjelder KI, både for å kontrollere de store aktørene, men også for å sørge for at Europa får sine egne selskaper. Så EU bruker i dag ganske mye penger på å støtte oppstart av europeiske KI-selskap, som kanskje blir intensivert nå. Og så sier hun kanskje noe i dag også om en ny aldersgrense i sosiale medier.
3: Og så er Kanadas statsminister Mark Carney æresgjest i Europaparlamentet. Han og von der Leyen sier at det skal gjøres en unik avtale mellom de to. Hva kan det være snakk om?
2: Ja, dette handler jo om å gi Donald Trump en symbolsk beskjed om at her står Kanada og EU sammen. Så er det litt uklart hvordan denne samarbeidsavtalen mellom EU og Kanada vil se ut. Først var det snakk om medlemskap for Kanada. Det går ikke på grunn av EU-traktaten. Det har vært snakket om et assosiert medlemskap for Kanada i EU. Det diskuteres videre. Men uansett så har Mark Carney, som er her i dag, han har sagt at det blir en unik avtale mellom Kanada og EU fremover, så må vi bare se hvordan det blir. Det som har kommet frem i dag gjennom nettavisen Euractiv, som vanligvis har gode kilder, er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser, og det betyr i så fall at EU sammen med

0: partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
1: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene er estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen er foreløpig ukjent. 41% sier de har gjennomført minst en brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%. Det viser en undersøkelse fra dere i Norsk Brannvernforening, Aslak Gausen. Det altså gått fra 25 til 41%. Hvordan forklarer du at flere velger å øve på brannen i hjemmet?
2: Det nok flere grunner til det. Jeg tror alvorlige hendelser sånn som vi har sett de siste månedene gjør at folk har brannvernet litt lenger fremme i bevisstheten. Mm. Og så har jo mange jobbet langsiktig med å få folk til å tenke på brannvern i hverdagen. Vi jobber med det i barnehagene og i skolene. Vi har brannøvelser på arbeidsplassen. Brannvesenet inviterer publikum inn til stasjonene for å fortelle om viktigheten av å være klar i tilfelle det skjer en brann. Og så har vi store kampanjer som Brannvernuka denne uka, hvor nettopp dette på agendaen. Så det nok flere grunner til at vi ser den positive utviklingen som vi gjør.
1: Men så viser jo tallene også at det fortsatt som dere sier, mange missoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen. Hva innebærer det?
2: Jeg tror mange nok tenker at de har en røykevarsler, og det tilstrekkelig, for den sier fra hvis det skjer noe. Men røykevarsleren sier jo ikke fra hvor man skal gå ut, eller hvem man skal ha med seg. Røykvarsleren sier heller ikke fra om ytterdøra står i brand, og man må gå en annen vei ut. Og det disse tingene vi må øve på.
1: Mm. Men når det da snakk om overmot, hva tenker dere, hvem er det som spesielt er overmodig?
2: Det det å vurdere situasjonen, om det en situasjon man kan håndtere, eller om man først og fremst skal sørge for å redde liv og komme seg ut. Der det nok mange som overvurderer sin egen evne til å håndtere en brannsituasjon. Helse går først, og det viktigste jo å komme seg ut i sikkerhet og ringe brannvesen og få hjelp til å håndtere situasjonen.
1: Men for alle de som da ikke har gjennomført en sånn øvelse hjemme, hvordan bør det gjøres? Hvor omfattende bør en brannøvelse hjemme være?
2: Mange tenker nok at det kan være komplisert å gjennomføre en brannøvelse, eller at det tar veldig mye tid, men det behøver det ikke å gjøre. Du kan starte med samtalen rundt middagsbordet, prate om hva som kan utgjøre en brannfare hjemme hos deg, og se på hvor kan man komme seg ut, hvem tar ansvar for barna, eller kjæledyrene, hvor det man møter hverandre på utsiden av huset. Så begynner med praten, og så kan man overføre det til en praktisk øvelse hvor man tester disse tingene.
1: Hvor dere typisk ser at folk ikke har den kunnskapen de trenger om hvordan de skal oppføre seg hvis det begynner å brenne?
2: Det ikke en spesiell gruppe i befolkningen, men det selv om 4 av 10, 41% nå har hatt brannøvelse, så ser vi at det fortsatt veldig mange som ikke har det. Mm. Og hele 9 av 10 har ikke tenkt på hvilken vei det skal komme seg ut hvis den hovedveien står i brann. Mm. Så her det fortsatt mye å jobbe med for veldig mange.
1: Men når du da skal du må jo ha med barna på dette, hvordan gjennomfører man dette? Hvordan snakker man om dette uten samtidig å skremme barna?
2: Man kan gjerne gjøre det til en lek, og la barna få være med og teste røykvarsleren. La barna få bli kjent med slukkeutstyret og hvor det er. Avhengig av alderen på barna, så kan man jo også etter hvert begynne å lære hvordan slukkeutstyret fungerer, hvis det snakker om brannhendelser som så små at man kan håndtere de selv. Men det viktigste å gjøre barna trygge på at dette kan skje, og vi har en plan for hvordan vi skal håndtere det, og at barna vet også hva mamma og pappa kommer til å gjøre hvis alarmen går, sånn at det ikke blir noe mer kaos eller stress, for det jo fort en stressende situasjon for både store og små.
1: Så har dere også fått tallene opp fra 25% til 41%, men dere skal jo videre oppover. Hva ditt viktigste budskap til disse siste 60%-ene inne i denne brannvernuken deres?
2: Jeg tenker, begynn med å ta praten om brannøvelse. Vi har laget et verktøy på brannøvelse.no, hvor man kan krysse av for hvordan man bor og hvem som bor der, og få en skreddersydd plan for brannøvelse tilpasset sin bo- og livssituasjon. Det er en god start hvis man er litt usikker på hvordan man skal gjøre dette. Og så er brannøvelse ferskvare, så vi må øve jevnlig, fordi vi har ikke tid i en stressende situasjon til å tenke på hva vi skal gjøre. Da må det gå på automatikk. Og da handler det om å ha gått gjennom alle disse tingene på forhånd, øvd på det på jevnlig basis, sånn at hvis det verst tenkelige skulle skje, så vet man akkurat hvordan man skal håndtere det, og vi redder livet.
1: Så jeg tusen takk til deg, Aslak Gausen fra Brannvernforeningen. Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
3: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer.
4: On stages and stadiums
3: over hele USA og si to ord som er svært viktige for meg.
4: Words that are very near and dear to my heart. Free
3: Palestina.
5: Det var etter disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig at reaksjonene kom.
3: Jeg sa, fritt Palestina.
6: I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket.
5: Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen i Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall, da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I etterkant startet israelske amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap. Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen i USA på grunn av støtten til palestinerne i Gaza. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste i går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han er tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han flere opptredener, så var det verdt det. Etter Sheerans uttalelser har nå flere oppvarmingsartister meldt at de trekker seg fra turnéen.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Tidligere programleder i NRK-podkasten Trash, journalist Ingrid Moholt Våler. Nå er det altså flere artister som trekker seg. Hvem er sist ut?
7: Nå senest var det Finneas, altså broren til Billie Eilish, som er en ganske stor artist, men som gikk i sine sosiale medier for å si at han trakk seg. I tillegg så er det et irsk band som har spilt sammen med Ed Sheeran, som også har trukket seg, og også noen av hans bakgrunnsmusikere.
1: Mm. Hvorfor skaper denne saken så sterke reaksjoner?
7: Jeg tror det er flere ting. Det er jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det er mye følelser i spill. Også handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten i USA er liksom i lomma på Israel, mens det er ytterst få av de store artistene i USA som sier noen ting om situasjonen i det hele tatt. Så når da en av de få tør å gjøre det, så synes de det er synd å se at det får disse konsekvensene. Da.
1: Men så, vi hører her, så er det jo også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det ikke hans avgjørelse. Er det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
7: Altså det er jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene, så jeg tror det er rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyse disse konsertene, og det er nok det fansen mener at han skulle gjort da.
1: Men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling i denne saken?
7: Jeg tror de gjør det veldig mye, I mye større grad enn det de har gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister I 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen sånn som den så føles det feik da, for mange unge fans at de ser opp til ikke tør å si noe I frykt for for eksempel å miste penger.
1: Mm. Hva med Macklemore? Som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt. Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
7: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært I lang tid. Og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, I denne situasjonen. Mm.
1: Men kommer den turnéen til å bli gjennomført som planlagt? Med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
7: Det blir spennende å se, og det vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister I USA som ikke bryr seg om akkurat dette. Men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
1: Se takk til deg, Ingrid Moholt Waller. To gutter på 16 og 17 år tiltalt etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Den mindreårige gutten som I går kveld ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo, fremstilles for varetektsfengsling I dag. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK. De to involverte guttene var 16 og 17 år gamle. En av dem, en gutt som var elev ved skolen, ble alvorlig skadet og kjørt til sykehus. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær I Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
8: Så nå det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det ikke insulinmangel I Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har I dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin, men det må de ikke gjøre, for det ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet her at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
1: Opptellingen av stemmene etter valget I Sverige blir ikke fullført før I morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer I årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
9: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen I svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Television, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange I år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut I rød eller blå favør?
9: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert I, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For 4 år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje I år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer I morgen, men da har det gått 4 dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
9: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige, med å kunne liksom komme I gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå I et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og I ytterste konsekvens ved 4 avstemninger I riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg I Sverige, og dette første gang siden, jeg tror I hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, vi trodde vi skulle få resultatet I dag. Det drøyer til I morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut I tid?
10: Først og fremst at det vanskelig å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene talt opp, og så ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
1: Men når den statsministeren klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne en ny regjering, hvordan skal hun klare å få til en styringsdyktig regjering med et såpass skjørt parlamentarisk grunnlag som dette ser ut til å bli?
10: Nei, det jo det den riksdagen velgerne har satt sammen og gjort det ekstremt vanskelig også for valgvinnerne, da, hvis vi tenker at resultatet blir stående. Andersson har jo ført en valgkamp uten å egentlig ha et reelt regjeringsalternativ og en klar blokk, men det 4 partier som peker på henne, eller skal vi si ønsker å skifte ut Ulf Kristersson. Så må hun sikkert starte disse forhandlingene første runde med alle 4 partiene på rød-grønn side, altså et sosialistisk sosialistisk parti, et miljøparti, Arbeiderpartiet selv og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge. Og Venstrepartiet krever nå for aller første gang å få statsråder, bli regnet med å bli en del av en regjering og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk, og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rødgrønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier, ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
1: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
10: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings-, integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Og der er det også avstand internt i blokkene.
1: Og så snakket Joakim Reigstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
10: Ja, det er jo en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og bli sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen. Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
1: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene er estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen er foreløpig ukjent. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%. Det viser en undersøkelse fra dere i Norsk Brannvernforening, Aslak Gausen. Det har altså gått fra 25% til 41%. Hvordan forklarer du at flere velger å øve på brannen i hjemmet?
2: Det er nok flere grunner til det. Jeg tror alvorlige hendelser, sånn som vi har sett de siste månedene, gjør at folk har brannvernet litt lenger fremme i bevisstheten. Mm. Og så har jo mange jobbet langsiktig med å få folk til å tenke på brannvern i hverdagen. Vi jobber med det i barnehagene og i skolene. Vi har brannøvelser på arbeidsplassen. Brannvesenet inviterer publikum inn til stasjonene for å fortelle om viktigheten av å være klar i tilfelle det skjer en brann. Og så har vi store kampanjer som Brannvernuka denne uka, hvor nettopp dette er på agendaen. Så det er nok flere grunner til at vi ser den positive utviklingen som vi gjør. Mm.
1: Men så viser jo tallene også at det fortsatt er, som dere sier, mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen. Hva innebærer det?
2: Jeg tror mange nok tenker at de har jo en røykevarsler, og det er tilstrekkelig, for den sier fra hvis det skjer noe. Men røykevarsleren sier jo ikke fra hvor man skal gå ut, eller hvem man skal ha med seg. Røykvarsleren sier heller ikke fra om ytterdøra står i brann, og man må gå en annen vei ut. Og det er disse tingene vi må øve på.
1: Mm. Men når det da er snakk om overmot, hva tenker dere, hvem er det som spesielt er overmodig?
2: Nei, det er det å vurdere situasjonen, om det er en situasjon man kan håndtere, eller om man først og fremst skal sørge for å redde liv og komme seg ut. det, der det nok mange som overvurderer sin egen evne til å håndtere en brandsituasjon. Helse går først, og det viktigste jo å komme seg ut i sikkerhet og ringe brandvesen og få hjelp til å håndtere situasjonen.
1: Men for alle de som da ikke har gjennomført en sånn øvelse hjemme, hvordan bør det gjøres? Hvor omfattende kan eller bør en brandøvelse hjemme være?
2: Mange tenker nok at det kan være komplisert å gjennomføre en brandøvelse, eller at det tar veldig mye tid, men det behøver det ikke å gjøre. Kan starte med samtalen rundt middagsbordet, prate om hva som kan være, utgjøre en brandfare hjemme hos seg, og se på hvor kan man komme seg ut, hvem tar ansvar for barna, eller kjæledyrene, hvor er det man møter hverandre på utsiden av huset. Så begynner vi med praten, og så kan man overføre det til en praktisk øvelse hvor man tester disse tingene.
1: Hvor er det dere typisk ser at folk ikke har den kunnskapen de trenger om hvordan de skal oppføre seg hvis det begynner å brenne?
2: Det er ikke en spesiell gruppe i befolkningen, men det er, selv om 4 av 10, 41% nå har hatt brandøvelse, så ser vi at det er fortsatt veldig mange som ikke har det. Mm. Og hele 9 av 10 har ikke tenkt på hvilken vei det skal komme seg ut hvis den hovedveien står i brand. Mm. Så her er det fortsatt mye å jobbe med for veldig mange.
1: Men når du da skal ha med, du må jo ha med barna på dette, hvordan gjennomfører man dette? Hvordan snakker man om dette uten samtidig å skremme barna?
2: Man kan gjerne gjøre det til en lek, og la barna få være med og teste røykvarsleren. La barna få bli kjent med slukkeutstyret og hvor det er. Avhengig av alderen på barna, så kan man jo også etter hvert begynne å lære hvordan slukkeutstyret fungerer, hvis det snakker om brandhendelser som er så små at man kan håndtere de selv. Men det viktigste er å gjøre barna trygge på at dette kan skje, og vi har en plan for hvordan vi skal håndtere det, og at barna vet også hva mamma og pappa kommer til å gjøre hvis alarmen går, sånn at det ikke blir noe mer kaos eller stress, for det er jo fort en stressende situasjon for både store og små.
1: Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
3: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer.
4: On stages and stadiums across
3: over hele USA og si to ord som svært viktige for meg.
4: Near and dear to my heart, free
3: Palestina.
5: Etter disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig at reaksjonene kom.
4: I said free
3: Jeg sa, fritt Palestina.
6: I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket.
5: Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen i Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall, da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran. If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's go. I etterkant startet israelsk-amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap. Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen i USA på grunn av støtten til palestinerne i Gaza. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste i går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han flere opptredener, så var det verdt det. Etter Sheerans uttalelser har nå flere oppvarmingsartister meldt at de trekker seg fra turnéen.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Tidligere programleder i NRK-podkasten Trash-journalist Ingrid Moholt Våler. Nå er det altså flere artister som trekker seg. Hvem er sist ut?
7: Nå senest var det Finneas, altså broren til Billie Eilish, som er en ganske stor artist, men som gikk til sine sosiale medier for å si at han trakk seg. I tillegg så er det et irsk band som har spilt sammen med Ed Sheeran, som også har trukket seg, og også noen av hans bakgrunnsmusikere.
1: Hvorfor skaper denne saken så sterke reaksjoner?
7: Jeg tror det er flere ting. Det er jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det er mye følelser i spill. Og så handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten i USA er liksom i lomma på Israel, mens ytterst få av de store artistene i USA som sier noen ting om situasjonen i det hele tatt. Så når da en av de få tør å gjøre det, så synes jeg det er synd å se at det får disse konsekvensene.
1: Men så, vi hører her, så er det jo også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det er ikke hans avgjørelse. Er det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
7: Altså det er jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene, så jeg tror det er rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyse disse konsertene, og det er nok det fansen mener at han skulle gjort da.
1: Men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling i denne saken?
7: Jeg tror de gjør det veldig mye, i mye større grad enn det de har gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister i 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen er sånn som den er, så føles det feik da, for mange unge fans, at de ser opp til ikke tør å si noe i frykt for eksempel å miste penger.
1: Hva med Macklemore, som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt? Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
7: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært i lang tid, og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han er fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, i denne situasjonen.
1: Men kommer den turnéen til å bli gjennomført som planlagt? Med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
7: Det blir spennende å se, og det er vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister i USA som ikke bryr seg om akkurat dette. Men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
11: Russiske myndigheter sender 100 000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løter folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
15: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Hvor er du fra?
17: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: To gutter på 16 og 17 år er tiltalt etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisin Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisin Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
8: Så nå er det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så er det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det er ikke insulinmangel i Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har i dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så er det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin. men det må de ikke gjøre, for det er ikke nok humulin, så de må finne andre typer. Så, men egentlig hovedbudskapet her at går du på insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
1: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
9: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Televisjon har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, og jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
9: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
9: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, vi trodde vi skulle få resultatet i dag. Det drøyer til i morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut i tid?
10: Først og fremst at det vanskelig å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene er talt opp, og så er ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her er at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
1: Men når den statsministeren er klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne en ny regjering, hvordan skal hun klare å få til en styringsdyktig regjering med et såpass skjørt parlamentarisk grunnlag som dette ser ut til å bli?
10: Nei, det er jo det den riksdagen velgerne har satt sammen og gjort det ekstremt vanskelig også for valgvinnerne, da, hvis vi tenker at resultatet blir stående. Andersson har jo ført en valgkamp uten å egentlig ha et reelt regjeringsalternativ og en klar blokk, men det er fire partier som peker på henne, eller skal vi si ønsker å skifte ut Ulf Kristersson. Så må hun sikkert starte disse forhandlingene første runde med alle fire partiene på rød-grønn side, altså et sosialistisk parti, et miljøparti, Arbeiderpartiet selv, og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet, så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge, og Venstrepartiet krever nå for aller første gang å få statsråder, bli regnet med å bli en del av en regjering, og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rød-grønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier, ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
1: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
10: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings- og integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Og der er det også avstand internt i blokkene.
1: Og så snakket Joakim Reigstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
10: Ja, det er en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og blir sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen. Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
1: 41% sier de har gjennomført minst en brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%. Det viser en undersøkelse fra dere i Norsk Brannvernforening, Aslak Gausen. Det har altså gått fra 25-41%. Hvordan forklarer du at flere velger å øve på brannen i hjemmet?
2: Det er nok flere grunner til det. Jeg tror alvorlige hendelser, sånn som vi har sett de siste månedene, gjør at folk har brannvernet litt lenger fremme i bevisstheten. Mm. Og så har jo mange jobbet langsiktig med å få folk til å tenke på brannvern i hverdagen. Vi jobber med det i barnehagene og i skolene. Vi har brannøvelser på arbeidsplassen. Brannvesenet inviterer publikum inn til stasjonene for å fortelle om viktigheten av å være klar i tilfelle det skjer en brann. Og så har vi store kampanjer som Brannvernuka denne uka, hvor nettopp dette er på agendaen. Så det er nok flere grunner til at vi ser den positive utviklingen som vi gjør.
1: Men så viser jo tallene også at det fortsatt er, som dere sier, mange missoppfatninger og tegn på overmot I befolkningen. Hva innebærer det?
2: Jeg tror mange nok tenker at de har jo en røykevarsler, og det tilstrekkelig, for den sier fra hvis det skjer noe. Men røykevarsleren sier jo ikke fra hvor man skal gå ut, eller hvem man skal ha med seg. Røykevarsleren sier heller ikke fra om ytterdøra står I brand, og man må gå en annen vei ut. Og det disse tingene vi må øve på.
1: Mm. Men når det da snakk om overmot, hva tenker dere, hvem det som spesielt overmodig?
2: Det det å vurdere situasjonen, om det en situasjon man kan håndtere, eller om man først og fremst skal sørge for å redde liv og komme seg ut, der det nok mange som overvurderer sin egen evne til å håndtere en brandsituasjon. Mm. Helse går først, og det viktigste jo å komme seg ut I sikkerhet og ringe brandvesenet og få hjelp til å håndtere situasjonen.
1: Mm. Men for alle de som da ikke har gjennomført en sånn øvelse hjemme, hvordan bør det gjøres? Hvor omfattende kan eller bør en brandøvelse hjemme være?
2: Mange tenker nok at det kan være komplisert å gjennomføre en brandøvelse, eller at det tar veldig mye tid, men det behøver det ikke å gjøre. Kan starte med samtalen rundt middagsbordet, prate om hva som kan utgjøre en brandfare hjemme hos seg, og se på hvor kan man komme seg ut, hvem tar ansvar for barna eller kjæledyrene, hvor det man møter hverandre på utsiden av huset. Så begynner med praten, og så kan man overføre det til en praktisk øvelse hvor man tester disse tingene.
1: Hvor dere typisk ser at folk ikke har den kunnskapen de trenger om hvordan de skal oppføre seg hvis det begynner å brenne?
2: Det ikke en spesiell gruppe I befolkningen, men det selv om 4 av 10, 41% nå har hatt brandøvelse, så ser vi at det fortsatt veldig mange som ikke har det. Mm. Og hele 9 av 10 har ikke tenkt på hvilken vei det skal komme seg ut hvis den hovedveien står I brand. Mm. Så her det fortsatt mye å jobbe med for veldig mange.
1: Men når du da skal du må jo ha med barna på dette, hvordan gjennomfører man dette? Hvordan snakker man om dette uten samtidig å skremme barna?
2: Man kan gjerne gjøre det til en lek, og la barna få være med og teste røykvarsleren. La barna få bli kjent med slukkeutstyret og hvor det avhengig av alderen på barna, så kan man jo også etter hvert begynne å lære hvordan slukkeutstyret fungerer, hvis det snakker om brannhendelser som så små at man kan håndtere de selv. Men det viktigste å gjøre barna trygge på at dette kan skje, og vi har en plan for hvordan vi skal håndtere det, og at barna vet også hva mamma og pappa kommer til å gjøre hvis alarmen går, sånn at det ikke blir noe mer kaos eller stress, for det jo fort en stressende situasjon for både store og små.

0: åpner for at Kanada kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Det sier Ursula von der Leyen. EU-kommisjonens leder holder akkurat nå tale om unionens tilstand. Røde Kors advarer. Flere land kan komme til å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Innfører rasjonering av diabetesmedisin, og opp til 30 000 personer med sykdommen må bytte behandling. Da klokken passert 10. Dette er NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil åpne for at Kanada kan bli det første assosierte medlemmet i EU. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand som pågår nå. I salen sitter Kanadas statsminister Mark Carney. Leyen sier forholdet mellom EU og Kanada skal løftes til det høyest mulige nivå.
1: This is not a partnership.
2: Et sterkere, mer uavhengig Europa er i ferd med å tre frem.
1: In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.

0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
1: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
0: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
1: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
0: Bare minne oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
1: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
0: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
1: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
0: Jeg sier takk til deg, generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, med oss fra Laos. Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
2: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer. on stages and stadiums across
3: over hele USA og si to ord som svært viktige for meg.
2: Very near and dear to my heart, free.
3: Fritt Palestina.
4: Det var etter disse uttalelsene på to konserter I New Jersey nylig at reaksjonene kom.
2: I said free.
3: Jeg sa, fritt Palestina.
4: Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen I Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I etterkant startet israelske amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap. Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen I USA på grunn av støtten til palestinerne I Gaza. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste I går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han

0: sterke reaksjoner?
1: Jeg tror det flere ting. Det jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det mye følelser i spill. Og så handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten i USA er liksom i lomma på Israel, mens det er ytterst få av de store artistene i USA som sier noen ting om situasjonen i det hele tatt. Så når da en av de få tør å gjøre det, så synes de det er synd å se at det får disse konsekvensene. Da.
0: Men så, vi hører her, så er det jo også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det ikke hans avgjørelse. Er det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
1: Altså det er jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene. Så jeg tror jo det er rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyst disse konsertene, og det er nok det fansen mener at han skulle gjort da.
0: Men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling i denne saken?
1: Jeg tror de gjør det veldig mye, i mye større grad enn det de har gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister i 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen er sånn som den er, så føles det feik da, for mange unge fans at de ser opp til ikke tør å si noe i frykt for eksempel å miste penger.
0: Mm. Hva med Macklemore? Som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt. Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
1: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært i lang tid. Og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han er fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, i denne situasjonen.
0: Men kommer den turnéen til å bli gjennomført som planlagt? Med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
1: Det blir spennende å se, og det er vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister i USA som ikke bryr seg om akkurat dette. Men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
2: Russiske myndigheter sender 100 000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: De har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Hvor er du fra?
8: Norway.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: To gutter på 16 og 17 år er tiltalt etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Den mindreårige gutten som i går kveld ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK. De to involverte guttene var 16 og 17 år gamle. En av dem, en gutt som var elev ved skolen, ble alvorlig skadet og kjørt til sykehus. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisin Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut 1 pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
10: Så nå er det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så er det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det er ikke insulinmangel i Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har i dag. Nå som det blir slutt på insulin,

0: Tard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på humulin, men det må de ikke gjøre, for det er ikke nok humulin, så de må finne andre typer. Så, men egentlig hovedbudskapet her at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november er ikke lenge til.
1: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
2: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
2: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, vi trodde vi skulle få resultatet i dag. Det drøyer til i morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut i tid?
3: Først og fremst at det vanskelig å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene er talt opp, og så er ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her er at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
1: Men når den statsministeren er klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne en ny regjering, hvordan skal hun klare å få til en styringsdyktig regjering med et såpass skjørt parlamentarisk grunnlag som dette ser ut til å bli?
3: Nei, det er jo det den riksdagen velgerne har satt sammen og gjort det ekstremt vanskelig også for valgvinnerne, da, hvis vi tenker at resultatet blir stående. Andersson har jo ført en valgkamp uten å egentlig ha et reelt regjeringsalternativ og en klar blokk, men det er fire partier som peker på henne, eller skal vi si ønsker å skifte ut Ulf Kristersson. Så må hun sikkert starte disse forhandlingene første runde med alle fire partiene på rød-grønn side, altså et sosialistisk parti, et miljøparti, Arbeiderpartiet selv, og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet, så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge. Og Venstrepartiet krever nå, for aller første gang, å få statsråder, bli regnet med å bli en del av en regjering, og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rød-grønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
1: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
3: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings- og integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Der er det også avstand internt i blokkene.
1: Og så snakket Joakim Reigstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
3: Ja, det er jo en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og bli sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen. Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil åpne for at Kanada kan bli det første assosierte medlemmet i EU. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand som pågår nå. I salen sitter Kanadas statsminister Mark Carney. Leyen sier forholdet mellom EU og Kanada skal løftes til det høyest mulige nivå.
4: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.

0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
1: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
0: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
1: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
0: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
1: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
0: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
1: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal brukes som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
0: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene er estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen er foreløpig ukjent. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Korrespondent Anders Børingbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
2: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
0: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
2: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
0: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
2: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det er jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
0: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
2: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det er jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det er jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette ender den.
0: Så var det flere ting som kom opp i denne talen. EU vil blant annet innføre en felles aldersgrense for sosiale medier på 13 år. Hvordan argumenterer von der Leyen for det?
2: Ja, her er hun dypt personlig. Von der Leyen er jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring er at sosiale medier det kan i noen situasjoner være skadelig. Det er ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det er i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense, er vel det hun kom ut med, og så må man se hvor formell dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
0: Så avsluttet hun talen nå for kort tid siden. Hvilke andre ting var det som kom frem?
2: Ja, hun veldig opptatt av integrering og migrasjon også, trakk fram Ceuta selvfølgelig, som var en krise for Spania. Der skal også EU lage et nytt instrument hvor man raskere kan tre inn og komme tiltak når ting som Ceuta skjer og plutselig strømmer av migranter og flyktninger kommer. Så var hun opptatt av AI også selvfølgelig, KI, hvor hun jo tok opp det som har gått den siste uka med vitnesbyrd fra folk som jobber i KI-bransjen om at dette en farlig vei vi inne på. Det tok von der Leyen opp, var enig i at den skadelige delen av KI må kontrolleres, men også at KI et fantastisk redskap som også EU skal satse på. Og her har jo EU et program for at europeiske selskaper skal bygge seg opp her. Man jo skeptisk i EU til tech-oligarkene og at de styrer for mye fra USA.
0: Så takk til Anders Børingbo. Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsene hans mot krigen i Gaza som årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
3: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer.
4: On stages and stadiums across
3: over hele USA og si to ord som svært viktige for meg.
4: Words that are very near and dear to my heart. Free
3: Palestina.
5: Det var etter disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig at reaksjonene kom.
4: I said free
3: Fritt Palestina.
4: Palestine. I'm gonna pop some
5: tags, only got $20 in my pocket. Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen i Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall, da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran. If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's go. I etterkant startet israelsk-amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap. Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen i USA på grunn av støtten til palestinerne i Gaza. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste i går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han flere opptredener, så var det verdt det. Etter Sheerans uttalelser har nå flere oppvarmingsartister meldt at de trekker seg fra turnéen.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Tidligere programleder i NRK-podkasten Trash, journalist Ingrid Moholt Våler. Nå det altså flere artister som trekker seg. Hvem er sist ut?
6: Nå senest var det Finneas, altså broren til Billie Eilish, som en ganske stor artist, men som gikk til sine sosiale medier for å si at han trakk seg. I tillegg så det et irsk band som har spilt sammen med Ed Sheeran, som også har trukket seg, og også noen av hans bakgrunnsmusikere.
0: Mm. Hvorfor skaper denne saken så sterke reaksjoner?
6: Jeg tror det flere ting. Det jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det mye følelser i spill. Også handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten i USA er liksom i lomma på Israel, mens ytterst få av de store artistene i USA som sier noen ting om situasjonen i det hele tatt. Så når da en av de få tør å gjøre det, så synes jeg det synd å se at det får disse konsekvensene. Da.
0: Men så vi hører her, så det jo også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det ikke hans avgjørelse. Det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
6: Altså det jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene. Så jeg tror det rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyst disse konsertene, og det nok det fansen mener at han skulle gjort da.
0: Men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling i denne saken?
6: Jeg tror de gjør det veldig mye, i mye større grad enn det de har gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister i 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen er sånn som den er, så føles det feik da, for mange unge fans at de ser opp til ikke tør å si noe i frykt for eksempel å miste penger.
0: Mm. Hva med Macklemore? Som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt. Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
6: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært i lang tid. Og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, i denne situasjonen.
0: Men kommer den turneren til å bli gjennomført som planlagt? Med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
6: Det blir spennende å se, og det vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister i USA som ikke bryr seg om akkurat dette. Men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
7: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut 1 pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
13: Så nå er det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så er det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det er ikke insulinmangel i Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har i dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så er det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin, men det må de ikke gjøre, for det er ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet her er at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november er ikke lenge til.
0: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
14: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt, for når vi snakker om 300 000 stemmer og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende, men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Television har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
14: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
14: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, vi trodde vi skulle få resultatet i dag. Det drøyer til i morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut i tid?
15: Ja, først og fremst at det vanskeligere å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene talt opp, og så ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
0: Men når den statsministeren klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne en ny regjering, hvordan skal hun klare å få til en styringsdyktig regjering med et såpass skjørt parlamentarisk grunnlag som dette ser ut til å bli?
15: Nei, det er jo det den riksdagen velgerne har satt sammen og gjort det ekstremt vanskelig også for valgvinnerne, da, hvis vi tenker at resultatet blir stående. Andersson har jo ført en valgkamp uten å egentlig ha et reelt regjeringsalternativ og en klar blokk, men det er fire partier som peker på henne, eller skal vi si ønsker å skifte ut Ulf Kristersson. Så må hun sikkert starte disse forhandlingene første runde med alle fire partiene på rød-grønn side, altså et sosialistisk parti, et miljøparti, Arbeiderpartiet selv, og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet, så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge, og Venstrepartiet krever nå for aller første gang å få statsråder, bli regnet med å bli en del av en regjering og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rød-grønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier, ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
0: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
15: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings-, integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Og der er det også avstand internt i blokkene.
0: Og så snakket Joakim Reikstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
15: Ja, det er en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og bli sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen. Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
1: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
0: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
1: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
0: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
1: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at det er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
0: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
1: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
0: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene er estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen er foreløpig ukjent. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%. Det viser en undersøkelse fra dere i Norsk Brannvernforening, Aslak Gausen. Det har altså gått fra 25% til 41%. Hvordan forklarer du at flere velger å øve på brannen i hjemmet?
16: Det er nok flere grunner til det. Jeg tror alvorlige hendelser sånn som vi har sett de siste månedene gjør at folk har brannvernet litt lenger fremme i bevisstheten. Og så har jo mange jobbet langsiktig med å få folk til å tenke på brannvern i hverdagen. Vi jobber med det i barnehagene og i skolene. Vi har brannøvelser på arbeidsplassen. Brannvesenet inviterer publikum inn til stasjonene for å fortelle om viktigheten av å være klar i tilfelle det skjer en brann. Og så har vi store kampanjer sånn som Brannvernuka denne uka, hvor nettopp dette er på agendaen. Så det er nok flere grunner til at vi ser den positive utviklingen som vi gjør.
0: Men så viser jo tallene også at det fortsatt er, som dere sier, mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen. Hva innebærer det?
16: Jeg tror mange nok tenker at de har jo en røykevarsler, og det er tilstrekkelig, for den sier fra hvis det skjer noe. Men røykevarsleren sier jo ikke fra hvor man skal gå ut, eller hvem man skal ha med seg. Røykvarsleren sier heller ikke fra om ytterdøra står i brann, og man må gå en annen vei ut. Og det er disse tingene vi må øve på.
0: Men når det da er snakk om overmot, hva tenker dere, hvem er det som spesielt er overmodig?
16: Det er det å vurdere situasjonen, om det er en situasjon man kan håndtere, eller om man først og fremst skal sørge for å redde liv og komme seg ut. det, der er nok mange som overvurderer sin egen evne til å håndtere en brannsituasjon. Helse går først, og det viktigste er jo å komme seg ut i sikkerhet og ringe brannvesenet og få hjelp til å håndtere situasjonen.
0: Men for alle de som da ikke har gjennomført en sånn øvelse hjemme, hvordan bør det gjøres? Hvor omfattende kan eller bør en brannøvelse hjemme være?
16: Mange tenker nok at det kan være komplisert å gjennomføre en brannøvelse, eller at det tar veldig mye tid, men det behøver det ikke å gjøre. Kan starte med samtalen rundt middagsbordet, prate om hva som kan være, utgjøre en brannfare hjemme hos deg, og se på hvor kan man komme seg ut, hvem tar ansvar for barna, eller kjæledyrene, hvor er det man møter hverandre på utsiden av huset. Så begynner med praten, og så kan man overføre det til en praktisk øvelse hvor man tester disse tingene.
0: Hvor er det dere typisk ser at folk ikke har den kunnskapen de trenger om hvordan de skal oppføre seg hvis det begynner å brenne?
16: Det er ikke en spesiell gruppe i befolkningen, men det er, selv om 4 av 10, 41% nå har hatt brannøvelse, så ser vi at det er fortsatt veldig mange som ikke har det. Mm. Og hele 9 av 10 har ikke tenkt på hvilken vei det skal komme seg ut hvis den hovedveien står i brann. Mm. Så her er det fortsatt mye å jobbe med for veldig mange.
0: Men når du da skal ha med, du må jo ha med barna på dette, hvordan gjennomfører man dette? Hvordan snakker man om dette uten samtidig å skremme barna?
16: Man kan gjerne gjøre det til en lek, og la barna få være med og teste røykvarsleren. La barna få bli kjent med slukkeutstyret og hvor det er. Avhengig av alderen på barna, så kan man jo også etter hvert begynne å lære hvordan slukkeutstyret fungerer, hvis det snakker om brannhendelser som er så små at man kan håndtere de selv. Men det viktigste er å gjøre barna trygge på at dette kan skje, og vi har en plan for hvordan vi skal håndtere det, og at barna vet også hva mamma og pappa kommer til å gjøre hvis alarmen går, sånn at det ikke blir noe mer kaos eller stress, for det er jo fort en stressende situasjon for både store og små.

0: Foreslår eget europeisk sikkerhetsråd. EU-kommisjonens president vil samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada i en ny allianse. Usikkerhet preger energikonferanse. Krig og konflikt gir store svingninger i energiprisene. Røde Kors advarer. Flere land kan komme til å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Innfører rasjonering av diabetesmedisin. Opp til 30 000 personer med sykdommen må bytte behandling. Da er klokken passert 11. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
1: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå er det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
2: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
1: Nei, altså du sier det er veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift på alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
0: Ja, reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
2: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega og økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
3: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen, som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen, så var vi ned på 70-tallet. Klart, når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså meglere som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi er kommer til å bli en stor politisk sak.
2: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dressklede, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
3: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så kan det bli en tøff vinter for mange.
2: Og her gjøres det avtaler og man snakker sammen på uformel basis.
3: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert i energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
2: Og det store spørsmålet jo hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
3: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer igjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel med de fleste analytikere som følger under bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.
2: Takk skal du ha, Tore Tollesrud. En oljepris som ligger rundt 106-107 dollar denne formiddagen. Langt høyere enn det den da var for et års tid siden. Og så det veldig vanskelig å si hvor den vil ligge om 1, 2, 3, 4 og 5 måneder fremover.
0: Så takk til dere ved Holmenkollen Park Hotel. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
4: No social... Ingen sosiale medier for de under 13 år. No personal... Ingen personlige kontoer for de under 15 år. That means... Det betyr at når man 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønnsgenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
0: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen i det sørlige Sudan i går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
5: Raftoprisen altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngjevinga for årets pris?
6: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven, og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene.

0: til rett søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
1: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
0: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
1: Kan du skildre litt hvor vanskelig arbeidet til prisvinnere?
0: Atrato-elven ligger i et område som har et av de største biologiske mangfold i verden. Samtidig er det også svært preget av konflikter. De rike naturressursene som befinner seg i området har tiltrukket en rekke bevepnede grupper, militære grupper og organiserte kriminelle nettverk som kontrollerer store deler av området. Så det foregår en del menneskerettighetsbrudd fra bevepnede grupper som utsetter lokalbefolkning for mye press, vold, trusler, også store frihetsberøvelser. I tillegg foregår jo arbeidet i et veldig marginalisert område for disse prismottakere som kompliserer det. Så de utfører sitt arbeid under veldig ustødige og komplekse forhold.
1: Kraftoprisen har snart blitt delt ut i 40 år. Menneskerettssituasjonen i verden blir vel ikke bedre. Hvor relevant vil du si at prisen i dag?
0: Vi dessverre ser jo at menneskerettighetene blir utfordret verden rundt på mange ulike måter og i ulike kontekster. FN-organer og også den internasjonale domstol har understreket ved flere anledninger at vern av miljø og natur grunnleggende, og det en forutsetning for menneskerettigheter. Så årets Raftopris løfter frem denne problemstillingen og det viktige arbeidet som The Collegiate Body of Guardians of Atrato River gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom beskyttelse av miljø. Vi også ser at det økt etterspørsel etter naturressurser verden rundt, og det kommer til å bare øke i tiden fremover. Vi også ser at rekordhøye gullpriser øker press på naturressurser og utvinning av gull. Så det viktig å sette fokus på disse problemstillingene i tiden fremover.
1: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
2: Og det sa reporter Vidar Eidhammer. Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsene hans mot krigen i Gaza som årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
3: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer.
4: On stages and stadiums across
3: over hele USA og si to ord som svært viktige for meg.
4: Very near and dear to my heart. Free.
3: Fritt Palestina.
2: Det var etter disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig at reaksjonene kom.
4: I said free.
3: Jeg sa, fritt Palestina.
2: Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen i Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran.
5: I etterkant startet israelske amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap.

0: Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen I USA på grunn av støtten til palestinerne I Gaza. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste I går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han flere opptredener, så var det verdt det. Etter Sheerans uttalelser har nå flere oppvarmingsartister meldt at de trekker seg fra turnéen.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Tidligere programleder I NRK-podkasten Trash, journalist Ingrid Moholt Våler. Nå det altså flere artister som trekker seg. Hvem er sist ut?
2: Nå senest var det Finneas, altså broren til Billie Eilish, som en ganske stor artist, men som gikk til sine sosiale medier for å si at han trakk seg. I tillegg så det et irsk band som har spilt sammen med Ed Sheeran, som også har trukket seg, og også noen av hans bakgrunnsmusikere.
1: Mm. Hvorfor skaper denne saken så sterke reaksjoner?
2: Jeg tror det flere ting. Det jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det mye følelser I spill. Og så handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten I USA er liksom I lomma på Israel, mens det ytterst få av de store artistene I USA som sier noen ting om situasjonen I det hele tatt. Så når det en av de få, tør å gjøre det, så synes de det synd å se at det får disse konsekvensene. Da.
1: Men så, vi hører her, så det jo også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det ikke hans avgjørelse. Det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
2: Altså det jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene, så jeg tror det rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyse disse konsertene, og det nok det fansen mener at han skulle gjort. Da.
1: Men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling I denne saken?
2: Jeg tror de gjør det veldig mye, I mye større grad enn det de gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister I 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen sånn som den så føles det feik da, for mange unge fans at de ser opp til ikke tør å si noe I frykt for eksempel å miste penger.
1: Mm. Hva med Macklemore? Som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt. Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
2: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært I lang tid. Og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, I denne situasjonen.
1: Men kommer den turnéen til å bli gjennomført som planlagt? Med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
2: Det blir spennende å se, og det vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister I USA som ikke bryr seg om akkurat dette. Men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
3: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen I Ukraina.
4: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: To gutter på 16 og 17 år tiltalt etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Den mindreårige gutten som I går kveld ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo, fremstilles for varetektsfengsling I dag. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK. De to involverte guttene var 16 og 17 år gamle. En av dem, en gutt som var elev ved skolen, ble alvorlig skadet og kjørt til sykehus. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær I Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
9: Så nå det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det ikke insulinmangel I Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har I dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin. Men det må de ikke gjøre, for det ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet her at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
1: Opptellingen av stemmene etter valget I Sverige blir ikke fullført før I morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer I årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
10: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen I svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange I år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut I rød eller blå favør?
10: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert I, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, og som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje I år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer I morgen, men da det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
10: Ja, svenskene er noe en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som er aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som er litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette er jo demokrati i praksis, og det er spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette her kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker, og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som er statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de er ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger, det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette er første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, vi trodde vi skulle få resultatet i dag. Det drøyer til i morgen. Hvilke konsekvenser får det at dette trekker ut i tid?
11: Først og fremst at det er vanskelig å komme videre og fordøye dette valgresultatet, fordi man hele tiden tar det ekstra forbeholdet, at man ikke helt vet før alle stemmene er talt opp, og så er ikke forskjellen på onsdag og torsdag nødvendigvis store. Det handler om her er at man jo vil komme videre med reelle regjeringsforhandlinger. Man vet at det vil ta ekstra lang tid, og svenskene må jo også veta et statsbudsjett, men det må de da gjøre uten å være helt sikre på før nyttår nødvendigvis, når de har en statsminister klar.
1: Men når den statsministeren er klar, hvis det da blir Magdalena Andersson som nå skal danne en ny regjering, hvordan skal hun klare å få til en styringsdyktig regjering med et såpass skjørt parlamentarisk grunnlag som dette ser ut til å bli?
11: Nei, det er jo det den riksdagen velgerne har satt sammen og gjort det ekstremt vanskelig også for valgvinnerne, da, hvis vi tenker at resultatet blir stående. Andersson har jo ført en valgkamp uten å egentlig ha et reelt regjeringsalternativ og en klar blokk, men det er fire partier som peker på henne, eller skal vi si ønsker å skifte ut Ulf Kristersson. Så må hun sikkert starte disse forhandlingene første runde med alle fire partiene på rød-grønn side, altså et sosialistisk parti, et miljøparti, Arbeiderpartiet selv og da et Senterparti. Men mellom Senterpartiet og det sosialistiske partiet så er det ekstremt stor avstand, større enn mellom SV og Senterpartiet her i Norge. Og Venstrepartiet krever nå for aller første gang å få statsråder bli regnet med å bli en del av en regjering og ikke tatt for gitt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Senterpartiet mener at avstanden politisk og skal vi si hvordan Venstrepartiet også har oppført seg denne valgkampen, gjør det umulig for dem å sitte i regjering med dem. Så her er det ikke bare uttalelser i valgkampen, her er det også landsmøtevedtak som eventuelt må gjøres om på hvis Magdalena Andersson skal lykkes i å samle denne gjengen. Og derfor så kan det være at det blir andre konstellasjoner på rød-grønn side, hvor ett eller to, eller kanskje til og med tre partier ikke nødvendigvis får sitte i Anderssons regjering.
1: Hva innebærer det egentlig konkret for svenskene da? Hvilke saker er det som tydeligst skiller den ene og den andre siden her?
11: Det som dette handler om er jo skattepolitikk og økonomisk politikk for det ene. Det er jo mye lommebokspørsmål og personlig økonomi som har vært førende i den svenske valgkampen. Og så har innvandrings-, integrasjons- og kriminalitetspolitikken, hvilke tiltak man skal ta for å få bukt med gjengkriminalitet og annen type kriminalitet, vært viktig for svenskene. Og der er det også avstand internt i blokkene.
1: Og så snakket Joakim Reikstad her om mulig ekstravalg. Hva vil det innebære?
11: Ja, det er jo en mulighet vi ikke har i Norge, men hvis Riksdagen ikke klarer å stemme frem en statsminister, det er jo også noe man ikke gjør i Norge, altså at statsministeren må ha et positivt vedtak for å starte jobben. I Norge så er det jo sånn at du bare må unngå å bli felt, og bli sittende til du eventuelt blir det. Så Magdalena Andersson må da først stemmes frem av et flertall i Riksdagen, Hvis man ikke klarer å få vedtatt en ny statsminister, så må Riksdagen skrive ut et valg på nytt, og det er høyst uvanlig, men er den det riset bak speilet også Andersson har da, i forhandlingene.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børingbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
12: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
1: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
12: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
1: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
12: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det er jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
1: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
12: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det er jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det er jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette ender den.
1: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
13: No social media.
14: Dette er ikke et partnerskap mot noen andre. Det er for vår felles styrke.
13: No personal account. under the age of 15.
14: Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man 13-15 år, kan man bare ha en privat profil som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt er for stor til å rokkes ved. Jeg er ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønngenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
1: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
15: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
15: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitærrett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
1: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
15: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
1: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
15: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal brukes som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig, det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
1: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen i det sørlige Sudan i går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange er fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
16: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå er det et ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
17: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
16: Nei, altså du sier det er veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift på alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
1: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
17: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
18: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi er en stor, kommer til å bli en stor politisk sak.
17: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
18: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så er det, kan det bli en tøff vinter for mange.
17: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
18: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert i energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
17: Og det store spørsmålet jo, hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
18: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel med de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.
1: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen forløpig ukjent. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
19: Raftoprisen altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngjevinga for årets pris?
20: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
19: Hva håper du denne prisen skal føre til?
20: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
19: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
20: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016 minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet, og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
19: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
1: 1% sier de har gjennomført minst en brannøvelse I eget hjem. Det en tydelig oppgang fra I fjor, da andelen var på 25%. Det viser en undersøkelse fra dere I Norsk Brannvernforening, Aslak Gausen. Det altså gått fra 25-41%. Hvordan forklarer du at flere velger å øve på brannen I hjemmet?
0: Det nok flere grunner til det. Jeg tror alvorlige hendelser, sånn som vi har sett de siste månedene, gjør at folk har brannvernet litt lenger fremme I bevisstheten. Mm. Og så har jo mange jobbet langsiktig med å få folk til å tenke på brannvern I hverdagen. Vi jobber med det I barnehagene og I skolene. Vi har brannøvelser på arbeidsplassen. Brannvesenet inviterer publikum inn til stasjonene for å fortelle om viktigheten av å være klar I tilfelle det skjer en brann. Og så har vi store kampanjer som Brannvernuka denne uka, hvor nettopp dette på agendaen. Så det nok flere grunner til at vi ser den positive utviklingen som vi gjør.
1: Men så viser jo tallene også at det fortsatt som dere sier, mange missoppfatninger og tegn på overmot I befolkningen. Hva innebærer det?
0: Jeg tror mange nok tenker at de har jo en røykevarsler, og det tilstrekkelig, for den sier fra hvis det skjer noe. Men røykevarsleren sier jo ikke fra hvor man skal gå ut, eller hvem man skal ha med seg. Røykevarsleren sier heller ikke fra om ytterdøra står I brann, og man må gå en annen vei ut. Og det disse tingene vi må øve på.
1: Mm. Og, men når det da snakk om overmot, hva tenker dere, hvem er det som spesielt overmodig?
0: Nei, det det å vurdere situasjonen, om det en situasjon man kan håndtere, eller om man først og fremst skal sørge for å redde liv og komme seg ut, der nok mange som overvurderer sin egen evne til å håndtere en brannsituasjon. Helse går først, og det viktigste jo å komme seg ut I sikkerhet og ringe brannvesen og få hjelp til å håndtere situasjonen.
1: Mm. Men for alle de som da ikke har gjennomført en sånn øvelse hjemme, hvordan bør det gjøres? Hvor omfattende kan eller bør en brannøvelse hjemme være?
0: Mange tenker nok at det kan være komplisert å gjennomføre en brannøvelse, eller at det tar veldig mye tid, men det behøver det ikke å gjøre. Vi kan starte med samtalen rundt middagsbordet, prate om hva som kan utgjøre en brannfare hjemme hos seg, og se på hvor kan man komme seg ut, hvem tar ansvar for barna, eller kjæledyrene, hvor det man møter hverandre på utsiden av huset. Mm. Så begynner vi med praten, og så kan man overføre det til en praktisk øvelse hvor man tester disse tingene.
1: Hvor det dere typisk ser at folk ikke har den kunnskapen de trenger om hvordan de skal oppføre seg hvis det begynner å brenne?
0: Det ikke en spesiell gruppe I befolkningen, men det selv om 4 av 10, 41% nå har hatt brannøvelse, så ser vi at det fortsatt veldig mange som ikke har det. Mm. Og hele 9 av 10 har ikke tenkt på hvilken vei det skal komme seg ut hvis den hovedveien står I brann. Mm. Så her det fortsatt mye å jobbe med for veldig mange.
1: Men når du da skal du må jo ha med barna på dette, hvordan gjennomfører man dette? Hvordan snakker man om dette uten samtidig å skremme barna?
0: Man kan gjerne gjøre det til en lek, og la barna få være med og teste røykvarsleren. La barna få bli kjent med slukkeutstyret og hvor det avhengig av alderen på barna, så kan man jo også etter hvert begynne å lære hvordan slukkeutstyret fungerer, hvis det snakker om brannhendelser som så små at man kan håndtere de selv. Men det viktigste å gjøre barna trygge på at dette kan skje, og vi har en plan for hvordan vi skal håndtere det, og at barna vet også hva mamma og pappa kommer til å gjøre hvis alarmen går, sånn at det ikke blir noe mer kaos eller stress, for det jo fort en stressende situasjon for både store og små.
1: Flere artister trekker seg nå fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsen hans mot krigen I Gaza som årsaken til at han ble droppet. Sheeran nekter for at det var hans avgjørelse.
21: En grunn til at jeg ville bli med på turnéen var at jeg ville stå på scener og arenaer. Over hele USA og si to ord som svært viktige for meg.
22: Words that are very near and dear to my heart. Free
21: Palestina.
23: Det var etter disse uttalelsene på to konserter I New Jersey nylig at reaksjonene kom.
21: Jeg sa, fritt Palestina.
22: Palestine.
2: I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.
23: Den verdenskjente rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med befolkningen I Gaza og fremførte sin protestlåt Hinds Hall, da han var oppvarmingsartist for Ed Sheeran. If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. I etterkant startet israelske amerikanske organisasjoner å kreve at rapperen skulle fjernes fra resten av turnéen for å fremme et ensidig politisk budskap. Også artisten Pink har gått til sine sosiale medier og kritisert rapperen. På Instagram skriver Macklemore at han droppet fra resten av turnéen I USA på grunn av støtten til palestinerne I Gaza. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Den britiske sangeren og låtskriveren Ed Sheeran avviste I går å ha sparket rapperen fra turnéen sin. Han legger skylden på turnéarrangøren som skal ha gitt beskjed om at de ville avlyse konsertene hvis Macklemore fortsatt var med. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og Macklemore får mye støtte på egne kanaler, der han tydelig på at hvis hans støtte til Palestina kostet han flere opptredener, så var det verdt det. Etter Sheerans uttalelser har nå flere oppvarmingsartister meldt at de trekker seg fra turnéen.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Tidligere programleder I NRK-podkasten Trash, journalist Ingrid Moholt Våler. Nå det altså flere artister som trekker seg. Hvem er sist ut?
3: Nå senest var det Finneas, altså broren til Billie Eilish, som en ganske stor artist, men som gikk til sine sosiale medier for å si at han trakk seg. I tillegg så det et irsk band som har spilt sammen med Ed Sheeran, som også har trukket seg, og også noen av hans bakgrunnsmusikere.
1: Mm. Hvorfor skaper denne saken så sterke reaksjoner?
3: Jeg tror det flere ting. Det jo blant annet den prekære situasjonen på Gaza, som gjør at det mye følelser I spill. Og så handler dette om, for mange unge amerikanere, så forsterker dette bildet av at den rike makteliten I USA er liksom I lomma på Israel, mens det ytterst få av de store artistene I USA som sier noen ting om situasjonen I det hele tatt. Så når da en av de få tør å gjøre det, så synes jeg det synd å se at det får disse konsekvensene. Da.
1: Men så, vi hører her, så det også disse stadioneierne som har satt ned foten. Ed Sheeran sier at det ikke hans avgjørelse. Det da riktig å la dette gå utover Ed Sheeran?
3: Altså det jo Ed Sheeran som står som avsender på alle disse avgjørelsene og alle disse konsertene, så jeg tror det rett sted å legge presset. Hvis Ed Sheeran hadde hatt lyst, så hadde han klart å avlyse disse konsertene, og det nok det fansen mener at han skulle gjort. Da. Mm,
1: men forventer fansen at artistene deres tar politisk stilling I denne saken?
3: Jeg tror de gjør det veldig mye, I mye større grad enn det de gjort tidligere. Det stilles andre krav til artister I 2026 enn det de gjorde for bare 10 år siden. Vi vil at de vi ser opp til også sier noe, og spesielt når situasjonen sånn som den så føles det feik da, for mange unge fans at de ser opp til ikke tør å si noe I frykt for eksempel å miste penger.
1: Mm. Hva med Macklemore, som jo har stått tydelig frem med sitt standpunkt? Hvordan vil dette kunne påvirke han som artist?
3: Jeg tror Macklemore ikke har noen ting å tape akkurat nå. Han har tapt disse tingene tidligere ved å være såpass uttalt som det han har vært I lang tid, og som han selv sa på Instagram, så trengte han bare 2 kvelder foran 90 000 mennesker for å på en måte få ytret sitt budskap. Så han fornøyd, og jeg tror han tjener på å vise på en måte den ryggraden mange savner hos Ed Sheeran da, I denne situasjonen.
1: Men kommer den turnéen til å bli gjennomført som planlagt, med alt dette som bakteppe, kan den rett og slett bli avlyst?
3: Det blir spennende å se, og det vanskelig å spekulere på. Det finnes da nok av artister I USA som ikke bryr seg om akkurat dette, men hvorvidt Ed Sheeran klarer å gjennomføre når selv hans egne fans har gått mot ham, det blir spennende å se.
4: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
5: Nå kjenner mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
6: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
24: Norway.
25: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: To gutter på 16 og 17 år tiltalt etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Det var like før midnatt 6. oktober 2025 at en håndgranat ble kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget.

0: års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollingen stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier Ursula von der Leyen. Usikkerhet preger energikonferanse. Krig og konflikt gir store svingninger i energiprisene. Røde Kors advarer. Flere land kan komme til å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Da er klokken passert 12. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sa von der Leyen da hun holdt tale om unionens tilstand i dag.
1: No social media.
2: Ingen sosiale medier for de under 13 år.
1: No
2: personal. Ingen personlige kontoer for de under 15 år.
1: That means.
2: Det betyr at når man er 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt er for stor til å rokkes ved. Jeg er ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjigenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
0: Korrespondent Anders Børingbo og von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
3: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det er noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke ennå, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det er mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter. Slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det er kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år hvis det er godkjent av foreldrene.
0: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
3: Ja, det er også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring i USA, de stiller med haugevis advokater på disse tingene her. Det er allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
0: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem i morgen. Er det enighet om dette innad i EU?
3: Det omtales i hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det er mulig at det er flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
0: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor.
3: Ja, så vidt jeg skjønner, den vi finner just her, så vidt jeg skjønner, så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt, hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
0: Sier takk til Anders Børingbo. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi funnet skyldig I krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaçi ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Ifølge sivilforsvaret på Gaza-stripen 20 mennesker, blant dem 5 barn, funnet omkommet etter at en boligblokk kollapset I Gaza by. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokken skal ha fått omfattende skader I israelske luftangrep I 2024 og 2025. Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I går, samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser Oslo-politiet til Aftenposten. Politiet har bedt om fengsling I 2 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede har ikke vært I politiavhør og har heller ikke tatt stilling til siktelsen mot ham. Den 16 år gamle gutten som ble alvorlig skadet I knivstikkingen nå utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen I Orkland 13. desember I fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Da vi fremme ved været, og det kan være skikkelig vakkert om høsten, Terje.
4: Det kan det, og det var en fin start på dagen her på Østre Toten I dag, Lena. Det var jo grått og vått I går, men I dag så det at skille lysere vær på Sør-Østlandet, hvor solen preger dagen I dag. For øyeblikket så det 18 grader I Drammen og Porsgrunn, og så det rundt 17 I Oslo, og et par grader lavere her I innlandet fylke, men som ser veldig vakkert også på Fagernes for øyeblikket. Det grått og vått mange steder resten av landet, som vi ser her fra Trøndelag blant annet. Og det regnet på vei videre nordover gjennom Troms og Finnmark også, så der kommer litt regn, også ytterst støk antageligvis sent et dag eller I kveld. Og I sør så det byger I bakkant mot Vestlandet og Trøndelag, men sagt mye oppover så det Østafjells I dag. Og I morgen så vil lavtrykket bevege seg videre nordover og østover. Nedbøren avtar også I Nord- og Midt-Norge I morgen, så det kan fortsatt være noen byger. Så kommer neste regnvær inn mot Vestlandet I løpet av formiddagstimene. Og nordpå så blir det mye skyer I morgen, eventuelt noen solett over Nordland. Det noen regnbyger særlig over Troms og Vestfinnmark I morgen, også enkelte byger ned mot Nordland, men her går det mot opp seg stort sett sørfra I løpet av dagtimene, og Spitsbergen skyer. I Trøndelag enkelte regnbyger på starten av dagen, senere oppholder seg lettere skydekke. På Vestlandet så kommer det inn regn fra vest utover formiddagen I morgen, og regnet brer seg østover til Sunnmøre og også Agder I løpet av tidlig ettermiddagstime på sin vei østover. På Østlandet så det nok sent på ettermiddagen og kvelden at det kommer litt regn opp sørfra, men før den tid oppholder seg perioden med sol her.

0: Den mindreårige gutten som i går kveld ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK. De to involverte guttene var 16 og 17 år gamle. En av dem, en gutt som var elev ved skolen, ble alvorlig skadet og kjørt til sykehus. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
1: Så nå er det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så er det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det er ikke insulinmangel i Norge.

0: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg håper å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
1: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
1: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?

0: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
0: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
1: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
0: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
1: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
0: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
1: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen i det sørlige Sudan i går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange er fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
2: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Og dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
2: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene ute. Det vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først ute.
1: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
2: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
1: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
2: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette endrer den.
1: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå et krevende marked.
3: Det som skjer nå at det store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
4: Det usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
3: Nei, som du sier, det veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
1: reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten I energimarkedene konferansen?
4: Det blir jo en snakkis for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet I Holmenkollen I Oslo I deilig senhøstsol. Og det selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det nok å prate om rundt bordene her.
5: Det sentrale tallet jo oljeprisen som oppe I 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså meglere som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. Rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også dystre. Det vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut I pumpeprisen, også I Norge utover høsten, og det vet vi kommer til å bli en stor politisk sak.
4: Ja, det jo mange menn, får vi si, til stede her, dressklede, som enten eier eller driver selskaper I denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
5: Ja, det jo det. Det jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det jo at gassprisene nå svært høye I Europa. Man snakker om at det lite kapasitet I lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men I Europa så det, kan det bli en tøff vinter for mange.
4: Og her gjøres det avtaler og man snakker sammen på uformell basis.
5: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss I stad, så snakket vi med Christian Siem som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert I energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert I energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
4: Og det store spørsmålet jo hvor lenge kan man tåle å stå I den situasjonen man står I nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
5: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje I hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, vel de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut I økte dieselpriser også I Norge.
1: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet I Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje I takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen foreløpig ukjent. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort I Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning I Colombia.
6: Raftoprisen altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak I år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og I år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv I Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si her I Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngjevingen for årets pris?
7: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for deres modige kamp mot miljøødeleggelse I området rundt Atrato-elven. vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
6: Hva håper du denne prisen skal føre til?
7: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
6: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
7: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016 minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
6: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollingen stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier Ursula von der Leyen. Usikkerhet preger energikonferanse. Krig og konflikt gir store svingninger i energiprisene. Røde Kors advarer. Flere land kan komme til å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
13: No social media under...
14: Ingen sosiale medier for de under 13 år.
13: No
14: Ingen personlige kontoer for de under 15 år.
13: That means...
14: Det betyr at når man 13-15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kigenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
1: Korrespondent Anders Børingbo von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
2: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her I Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn I Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke enda, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense I sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var I strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent I Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet fram til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
1: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
2: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Det noe vi vet, så det at tech-gigantene med utspring I USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Bryssel på disse tingene, hvor Bryssel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
1: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Er det enighet om dette innad I EU?
2: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
1: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
2: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
1: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I går, samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser Oslo politiet til Aftenposten. Politiet har bedt om fengsling I 2 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede har ikke vært I politiavhør og har heller ikke tatt stilling til siktelsen mot ham. Den 16 år gamle gutten som ble alvorlig skadet I knivstikkingen nå utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen I Orkland 13. desember I fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisin Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær I Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
15: Så nå det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det ikke insulinmangel I Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har I dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin. men det må de ikke gjøre, fordi at det ikke nok kumulin, så de må finne andre typer. Så, men egentlig hovedbudskapet her at går du på insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
1: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
16: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
16: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, og som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
16: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Ifølge sivilforsvaret på Gaza-stripen 20 mennesker, blant dem 5 barn, funnet omkommet etter at en boligblokk kollapset i Gaza by. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokken skal ha fått omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå offre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
0: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
0: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk 3 land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært 1 land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
1: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
0: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at det er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
1: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
0: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
1: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen i det sørlige Sudan i går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange er fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
2: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Og dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjeringen sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
1: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
2: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. For det vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
1: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
2: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det er jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
1: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
2: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det er jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det er jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette endrer den.
1: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
3: Ja, det som skjer nå det at det store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå det et ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
4: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
3: Nei, som du sier, det veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi å gjøre noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
1: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
4: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega og økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
5: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi nede på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. Rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuz-stredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi er en stor, kommer til å bli en stor politisk sak.
4: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
5: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så er det, kan det bli en tøff vinter for mange.
4: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
5: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som er en veteran innen olje- og gassbransjen. Det er mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit er jo et symptom på at de er interessert i energibransjen. Etterspørselen er økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det er olje og gass som er mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så er det mer på fornybar enn det er på fossilt, så fornybar kommer nå også med full kraft.
4: Og det store spørsmålet er jo hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuz-stred?
5: Ja, det er jo det som er problemet, at dette er en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten er stengt, eller er bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel med de fleste analytikere som følger under bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det er verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så er altså bildet litt omvendt. Der er det en skikkelig der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.

0: Boligblokk kollapsa i Gaza. Minst 20 er døde, deriblant 5 barn. Utenriksministeren sier det er bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens president vil samle flere land, blant dem Norge, i en ny allianse. Usikkerhet preger energikonferanse. Krig og konflikt gir store svingninger i energiprisene. Klokka har blitt 13. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. Minst 20 mennesker er funnet døde etter at en boligblokk kollapsa i Gaza by. Det melder Sivilforsvaret. Blant de døde er minst 5 barn. 100 mennesker er savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025.
1: Tidlig i morges fikk Sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier er under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker i denne 7 etasjes bygningen, som raste sammen over dem.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det er bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har foreslått et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada. Utenriksministeren sier at vi lever i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Da er det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet.
2: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene er estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen er foreløpig ukjent. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
3: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Trosjenko, leder for prisnemnda, kan vi vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngivningen for årets pris?
4: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Hva håper du denne prisen skal føre til?
4: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som er et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister, og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
3: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
4: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
3: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
1: Ingen sosiale medier for de under 13 år. Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man 13-15 år, kan man bare ha en privat profil som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjigenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
2: Korrespondent Anders Børingbo von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
10: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles, hva det skal være, det vet vi ikke enda rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet fra dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
2: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
10: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring i USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal skal være trygt på nett.
2: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Det enighet om dette innad I EU?
10: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje på, nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
2: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
10: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye fin jus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.

0: Jesus Haugen i Orkland 13. desember i fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke er talt opp. Det er snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det er altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det er kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Televisjon har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer er registrert inn, og det er såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
1: Ja, utenlandsstemmene er de vi er mest interessert i, og det er de det er klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som er sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der er det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De er jo kanskje grunnen til at det fortsatt er litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så er jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
1: Ja, svenskene er nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som er aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som er litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette er jo demokrati i praksis, og det er spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette her kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som er statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de er ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette er første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Kosovos tidligere president Hashim Thaci er funnet skyldig i krigsforbrytelser og er dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia.
2: Minst 20 mennesker er funnet

0: døde etter at en boligblokk kollapset i Gaza by, det melder Sivilforsvaret. Blant de døde er minst 5 barn. 100 mennesker er savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025.
1: Tidlig i morges fikk Sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier er under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker i denne 7 etasjes bygningen som raste sammen over dem.
2: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
3: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
2: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitærrett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk 3 land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært 1 land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
2: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
3: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
2: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
3: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal brukes som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
2: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen i det sørlige Sudan i går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange er fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børingbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
4: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
2: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
4: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
2: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
4: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det er jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
2: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
4: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig. Det er jo Trump i USA. Altså hvor Trumps naboland, Kanada, med Carney i spissen, søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det er jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn den Trump kjører. Og så får vi se da hvor dette endrer den.
2: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå et krevende marked.
5: Det som skjer nå at det store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
6: Det usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
5: Nei, altså du sier det veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift på alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
2: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
6: Det blir jo en snakkis for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det nok å prate om rundt bordene her.
7: Det sentrale tallet her jo oljeprisen som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså meglere som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også dystre. Det vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi kommer til å bli en stor politisk sak.
6: Ja, det jo mange menn, får vi si, til stede her, dressklede, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
7: Ja, det gjør det. Det jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det jo at gassprisene nå svært høye i Europa. Man snakker om at det lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så kan det bli en tøff vinter for mange.
6: Og her gjøres det avtaler og man snakker sammen på uformel basis.
7: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert i energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
6: Og det store spørsmålet jo, hvor lenge kan man tåle å stå I den situasjonen man står I nå med et så godt som stengt hormonstred?
7: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje I hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer igjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel med de fleste analytikere som følger under bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig der kan det bli knapphet, og det kan slå ut I økte dieselpriser også I Norge.
0: Boligblokk kollapsa I Gaza. Minst 20 døde, deriblant 5 barn. Utenriksministeren sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens president vil samle flere land, blant dem Norge, I en ny allianse. Usikkerhet preger energikonferanse. Krig og konflikt gir store svingninger I energiprisene.
2: I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær I Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
8: Så nå det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det ikke insulinmangel I Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har I dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin. Men det må de ikke gjøre, for det ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
2: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet I Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje I takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen foreløpig ukjent. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
1: No social media. Ingen sosiale medier for de under 13 år.
9: No personal.
1: Ingen personlige kontoer for de under 15 år.
9: That means.
1: Det betyr at når man 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil.
9: Set up and supervise.
1: Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn I stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til AI-genererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
2: Korrespondent Anders Børingbo, von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
4: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene, en slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke enda, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
2: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
4: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridisk krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring i USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
2: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem i morgen. Er det enighet om dette innad i EU?
4: Det omtales i hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
2: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss i Norge som står utenfor?
4: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil, men det klart i praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt, hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt i Norge rundt dette her også nå.
2: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i går, samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser Oslo-politiet til Aftenposten. Politiet har bedt om fengsling i 2 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede har ikke vært i politiavhør og har heller ikke tatt stilling til siktelsen mot ham. Den 16 år gamle gutten som ble alvorlig skadet i knivstikkingen er nå utenfor livsfare. Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
10: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Televisjon har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, og de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange I år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut I rød eller blå favør?
10: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert I, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken, men skulle jo det skje I år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her, men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer I morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
10: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme I gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå I et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og I ytterste konsekvens ved fire avstemninger I riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg I Sverige, og dette første gang siden, jeg tror I hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Kosovos tidligere president Hashim Thaçi funnet skyldig I krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaçi ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Minst 20 mennesker funnet døde etter at en boligblokk kollapsa I Gaza by, det melder sivilforsvaret. Blant de døde minst 5 barn. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader I israelske luftangrep I 2024 og 2025.
1: Tidlig I morges fikk sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker I denne 7-etasjes bygningen. Som raste sammen over dem.
0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon.
2: men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
3: Ja, det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått I moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
2: Men så står vi altså I en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Men det forståelig. At man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitærrett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen på sitt mørkeste. Og da det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
2: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
3: Et klasevåpen en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen I bakken, og de ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark I området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at det våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så det sånn at her I Laos som vi nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen I Laos faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
2: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
3: Det kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det jo alltid et privilegium vi stolte av å representere Norge når vi på sånne internasjonale konferanser. Nettopp fordi at Norge var et av de landene som I 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert. Og intensjonen fra den ble undertegnet I Oslo I 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som fri for klasevåpen. Og når vi vet at det 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så ikke dette et effektivt våpen I krig. Det bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
2: Minst 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve raste sammen I det sørlige Sudan I går. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten og hentet ut 60 omkomne, men mangler tungt utstyr for å rydde steinmassene. Mange fortsatt fanget under jorden ifølge overlevende som har kommet seg ut. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten I Europa?
4: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette jo også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
2: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
4: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene ute. Det vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. For det vi har sett i en del sammenhenger at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først ute.
2: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
4: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en, nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
2: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
4: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn den Trump kjører, og så får vi se da hvor dette ender den.
2: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå et krevende marked.
5: Det som skjer nå at det store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
11: Det usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
5: Nei, som du sier, det veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
2: reporter Kristoffer Sandøy. Hvordan preger usikkerheten I energimarkedene konferansen?
11: Det blir jo en snakkis for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her I Holmenkollen I Oslo I deilig senhøstsol. Og det selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega og økonomireporter Tore Tollersrud, det nok å prate om rundt bordene her.
7: Det sentrale tallet her jo oljeprisen som oppe I 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså meglere som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også dystre. Det vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut I pumpeprisen, også I Norge utover høsten, og det vet vi kommer til å bli en stor politisk sak.
11: Ja, det jo mange menn, får vi si, til stede her, dressklede, som enten eier eller driver selskaper I denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
7: Ja, det gjør det. Det jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det jo at gassprisene nå svært høye I Europa. Man snakker om at det lite kapasitet I lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men I Europa så det, kan det bli en tøff vinter for mange.
11: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
7: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss I stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert I energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert I energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
11: Og det store spørsmålet jo hvor lenge kan man tåle å stå I den situasjonen man står I nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
7: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje I hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer igjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, vel med de fleste analytikere som følger under bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut I økte dieselpriser også I Norge.
0: Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skjøt nødbluss mot et dansk helikopter. En boligblokk kollapset I Gaza. Minst 20 døde. Flere av dem barn. Utenriksministeren sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens leder vil samle flere land, blant dem Norge, I en ny allianse. Klokka 14, og dette NRK Nyheter. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Ifølge departementet var dette en reaksjon på det de omtaler som en provokasjon. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlinger mellom russiske styresmakter. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sørøst I Danmark. EØS-tilsynet ESA mener at EU brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at det ikke ble lagt ut på anbud dette oppdraget, ifølge ESA. I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet frem til kontrakten som varer til 2027, og etter det skal Vy midlertidig ta over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, mens styresmaktene gjør vurderinger.
2: I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for dem som trenger akkurat denne typen når diabetesmedisinen Insulatard forsvinner fra markedet 30. november. Opp mot 30 000 pasienter må til legen for å få alternativ diabetesmedisin. Rasjoneringen innebærer at det bare er lov å hente ut en pakke av gangen. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skånes, sier det finnes gode alternativer.
8: Så nå det viktig at de 30 000 som bruker Insulatard kommer seg til legen og får snakket om hva de kan bytte til. Og så det heldigvis sånn at det finnes veldig gode alternativer. Det ikke insulinmangel i Norge, men 30 000 må bytte til en annen type insulin. Og trolig så vil de få en bedre type insulin enn det de har i dag. Nå som det blir slutt på Insulatard, så det jo kanskje naturlig for mange å tenke at de skal over på Humulin, men det må de ikke gjøre, for det er ikke nok Humulin, så de må finne andre typer. Men egentlig hovedbudskapet her at går du på Insulatard, kontakt legen din og finn et godt alternativ, for de finnes. De bør komme seg til legen nå, det haster. 30. november ikke lenge til.
2: Bare 5 år etter åpningen må Munch-museet i Oslo oppgraderes, det skriver Klassekampen. Tidligere år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte rørene estimert til 10 millioner kroner, men den endelige regningen foreløpig ukjent. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
12: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngjevingen for årets pris?
13: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
12: Hva håper du denne prisen skal føre til?
13: Ja, først og fremst ønsker jeg vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
12: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
13: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept I landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter I Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
12: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene I Bergen I november.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
15: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
1: No social media. Ingen sosiale medier for de under 13 år.
9: No
1: personal. Ingen personlige kontoer for de under 15 år.
9: That means.
1: Det betyr at når man 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn I stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kigenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
2: Korrespondent Anders Børingbo von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
4: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her I Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn I Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke enda rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense I sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var I strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent I Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
2: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
4: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Det noe vi vet, så det at tech-gigantene med utspring I USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Bryssel på disse tingene, hvor Bryssel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
2: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Det enighet om dette innad I EU?
19: EU is not a country.
4: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje på, nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
2: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
4: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil, men det klart I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt, hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
2: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I går, samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser Oslo-politiet til Aftenposten. Politiet har bedt om fengsling I 2 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede har ikke vært I politiavhør og har heller ikke tatt stilling til

0: opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holdt på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
1: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det det er klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
1: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Kosovos tidligere president Hashim Thaci funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske

0: land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
1: Ja, det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått I moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
0: Men så står vi altså I en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
1: Men det forståelig. At man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen på sitt mørkeste. Og da det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
0: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
1: Et klasevåpen en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen I bakken, og de ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark I området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så det sånn at her I Laos som vi nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen I Laos faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
0: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
1: Det kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det jo alltid et privilegium vi stolt av å representere Norge når vi på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som I 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet I Oslo I 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som fri for klasevåpen. Og når vi vet at det 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så ikke dette et effektivt våpen I krig. Det bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
0: I dag og I morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen I Oslo. Det den største I Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef I Equinor, Anders Opedal, sier at det nå et krevende marked.
2: Det som skjer nå at det store svingninger I markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten I Ukraina med Russland og I Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå det ganske krevende marked I forhold til alle de eskaleringene som vi ser I konfliktene for tiden.
3: Det usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
2: Nei, altså du sier det veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydrivstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
3: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
4: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen, som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen, så var vi ned på 70-tallet. Klart, når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså meglere som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi er en stor, kommer til å bli en stor politisk sak.
3: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
4: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så er det, kan det bli en tøff vinter for mange.
3: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
4: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som er en veteran innen olje- og gassbransjen. Det er mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit er jo et symptom på at de er interessert i energibransjen. Etterspørselen er økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det er olje og gass som er mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så er det mer på fornybar enn det er på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
3: Og det store spørsmålet er jo, hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
4: Ja, det er jo det som er problemet, at det kommer, dette er en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten er stengt, eller er bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det jo også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det er vel de fleste analytikere og følgende bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det er verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så er altså bildet litt omvendt. Der er det en skikkelig der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
5: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
0: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
5: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
0: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
5: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det er jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
0: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
5: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det er jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland, Kanada, med Carney i spissen, søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det er jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette endrer den.
6: EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk midlertidig kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen er at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag er det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet, en kontrakt som varer frem til neste år, så skal Vy ta midlertidig over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, mens styresmaktene gjør vurderinger. Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skjøt nødbluss mot et dansk helikopter. En boligblokk kollapsa i Gaza. Minst 20 døde. Flere av dem er barn. Utenriksministeren sier det er bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens leder vil samle flere land, blant dem Norge, i en ny allianse.
0: I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
7: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si her i Raftostiftingen. Hva kan du si om grunngjevingen for årets pris?
8: Ja, årets Rafto-pris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven, vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere. Og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Rafto-pris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
7: Hva håper du denne prisen skal føre til?
8: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som er et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
7: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
8: Ja, det er jo veldig vanskelig. Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det er også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
7: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
13: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Ifølge departementet var dette en reaksjon på det de omtaler som en provokasjon. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlingen mellom russiske styresmakter. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sør-øst i Danmark.
0: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
14: No social... Ingen sosiale medier for de under 13 år. No personal... Ingen personlige kontoer for de under 15 år. That means... Det betyr at når man 13-15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn I stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til KI-genererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
0: Korrespondent Anders Børingbo van der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
5: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her I Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn I Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags mini-tilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke enda, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense I sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var I strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent I Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
0: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
5: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Det noe vi vet, så det at tech-gigantene med utspring I USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Bryssel på disse tingene, hvor Bryssel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
0: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Er det enighet om dette innad I EU?
5: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
0: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
5: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
0: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I går samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser Oslo politiet til Aftenposten. Politiet har bedt om fengsling I 2 uker med brev og besøksforbud. Den siktede har ikke vært I politiavhør og har heller ikke tatt stilling til siktelsen mot ham. Den 16 år gamle gutten som ble alvorlig skadet I knivstikkingen nå utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen I Orkland 13. desember I fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Opptellingen av stemmene etter valget I Sverige blir ikke fullført før I morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer I årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
15: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt, for når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende, men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Televisjon har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
0: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
15: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken, men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her, men det blir interessant å få det endelige svaret.
0: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
15: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
0: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
1: Ja, det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
0: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland. til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
1: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
0: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
1: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at det er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
0: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
1: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
0: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
2: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå er det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
3: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
2: Nei, altså du sier det er veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi å gjøre noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
3: Det blir jo en snakkes, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her I Holmenkollen I Oslo I deilig senhøstsol. Og det selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det nok å prate om rundt bordene her.
4: Det sentrale tallet jo oljeprisen som oppe I 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. Rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også dystre. Det vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut I pumpeprisen, også I Norge utover høsten, og det vet vi kommer til å bli en stor politisk sak.
3: Ja, det jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper I denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
4: Ja, det jo det. Det jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det jo at gassprisene nå svært høye I Europa. Man snakker om at det lite kapasitet I lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så det, kan det bli en tøff vinter for mange.
3: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
4: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss I stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert I energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert I energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
3: Og det store spørsmålet jo hvor lenge kan man tåle å stå I den situasjonen man står I nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
4: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje I hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer igjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, vel med de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut I økte dieselpriser også I Norge.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten I Europa?
5: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som oppstår. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
5: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene ute. Det vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. For det vi har sett i en del sammenhenger at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først ute.
0: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
5: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
0: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
5: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette ender den.

0: og drapsplanlegging er tema i Sør-Rogaland tingrett. Tre tenåringer står tiltalt fra medvirket til drapsforsøk. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollingen stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier EU-leder Ursula von der Leyen. Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skal ut nødbluss mot et dansk helikopter. Klokka har blitt 15 denne onsdag ettermiddagen. Dette er NRK Nyheter, og vi skal til Sandnes. Der står tre tenåringer på 17, 18 og 19 år tiltalt for å på forskjellig vis ha medvirket til drapsforsøk. Saken knytter seg til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring i sommer ble dømt i England for å ha planlagt et drap der. Geir Evanger er aktor i saken.
1: Det er jo helt sentrale bevis dette her, ja, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette er jo viktige bevis.
2: På hvilken måte spiller det inn i deres sak inn mot dette?
1: Nei, altså det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte i denne saken.
2: Hva er din tanke rundt de tiltaltes forklaringer som jeg har hørt i dag og i går?
1: Nei, altså, de har gitt greie forklaringer, synes jeg. Det er kanskje ikke alt jeg stoler fullt og helt på, men de har gitt greie forklaringer.
2: Og hva forventer du resten av uka?
1: Nei, det blir jo det samme i morgen med flere meldinger og mer bevisførsel fra politiet, og så blir det å stille noen spørsmål til de tiltalte i tilknytning til da, det som presenteres.
2: Og siste spørsmål, hva er dine og deres tanker rundt en eventuell straffutmåling? Hva tas med i en sånn vurdering?
1: Nei, det blir jo en sammensatt vurdering i denne saken. Utgangspunktet er jo at dette her straffes med ubetinget fengsel, men vi har unge personer på tiltalebenken som kan gjøre at andre reaksjonsformer er aktuelt.
3: Nei, sånn som vi ser på dette, så er jo veldig mange av disse meldingene til vår klients fordel. I to henseender, på den ene måten at veldig mange av disse grupperne, disse meldingene kommer frem i, de er ikke vår klient en del av. Og så er det også en god del meldinger som viser, etter vår mening, at han distanserer seg fra noen oppdrag, hvilket som helst oppdrag som handler om drap.
2: Og klienten din sa i dag også at han opplevde å få trusler mot familiemedlemmer. Hvordan har han opplevd det?
3: Nei, jeg tenker det er ikke så riktig for meg å gå inn på det, men man kan vel få så et lett i ettersikt til hvordan det har vært, da. Men det er riktig det han sa, han har fått trusler.
2: Hva forventer du til resten av uka i rettssalen da?
3: Nei, det vi går gjennom i dag og i morgen, disse meldingene er jo det mest sentrale, og så skal vi selvfølgelig høre, og spente på å høre han som vel kan kalles en bakmann for dette, som kommer vel på fredag.
0: Ørjan Eskeland er den tiltalte 19-åringens forsvarer. Ingvild Taranger, du følger denne rettssaken. Hva har det blitt lagt vekt på i retten så langt i dag?
4: Som vi hørte her, så har dagen i dag gått til å legge frem hundrevis, om ikke tusenvis, av meldinger og bevis rundt bevegelsene til de tre tiltalte i dagene før den nå dømte 19-åringen dro til England. Og dette er jo en stor sak med en hovedmann, en 17-åring fra Stavanger, som tidligere i år ble dømt til 14 års forvaring for flere forhold, og han knytter seg sterkt til Foxtrot. Og i retten i dag så har han vært en stor del av det som har blitt lagt frem, og vi har også at den tiltalte 19-åringen, som altså er tiltalt for å ha overført penger til han som var i England, og skal ha blitt prøvd rekruttert til et drapsoppdrag av denne hovedmannen, der han sier at dette skulle skje i Midtøsten, og at han skulle få 800 000 kroner for dette. Og han hevde også, som vi hørte her, at familien hans ble trua med å bli drept av denne hovedmannen.
0: Hva med de andre to tiltalte? Hva blir de beskyldt for?
4: Her er det en 17-åring fra Stavanger som skal ha videreformidlet drapsoppdraget til 19-åringen som reiste til London. Det skal han ha gjort på vegne av den nå forvaringsdømte 17-åringen. Og han har, som vi ser i dag, hatt veldig mye dialog med 19-åringen som reiste til Huddersfield i England. Og så er det 18-åringen, han forklarer at han var en god venn av 19-åringen som reiste til England, og han er altså da tiltalt for å ha hjulpet han med å skaffe seg et nødpass, fulgt han til flyplassen og sendt støttende meldinger etter 19-åringen kom til England. Og så er det denne 19-åringen da, som skal ha overført i underkant av 6000 kroner til 19-åringen i England. Han sier selv at han trodde at dette var til sko, klær, mat som 19-åringen trengte når han var i England.
0: Ja, hvordan stiller de tiltalte seg til skyldspørsmålet?
4: De tre tiltalte nekter straffskyld for medvirkning til drapsplanlegging i England. 19-åringen er også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktails inn på en skole her i Stavanger, Tastarustå skole, og dette erkjenner han straffskyld for. Men utover dette så mener samtlige at de ikke visste noe om drapsplaner i England.
0: Du følger denne saken videre. Takk skal du ha fra Sandnes. 17-åringen som er siktet for knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går er tidligere dømt, og flere av dommene gjelder bruk av kniv og machete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd er nå utenfor livsfare. 17-åringen har i dag samtykket til varetektsfengsling. EU vil innføre et forbud mot sosiale medier for barn under 13 år, og samtidig avgrense tilgangen for barn under 15, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene tar i bruk det hun kaller trygg design. For barn under 13 år skal det være forbud mot egne kontoer, og barn mellom 13 og 15 skal bare ha kontoer som foreldre kan kontrollere.
5: Ingen sosiale medier for de under 13 år.
6: No.
5: Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man er 13-15 år, kan man bare ha en privat profil som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt er for stor til å rokkes ved. Jeg er ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønngenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
0: EU vil ha handa på rattet her. Ingrid Korneliussen Austeng, du er rådgiver i NRK Beta. Hvorfor er det så mange land som ønsker aldersgrenser på sosiale medier nå?
7: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech. Og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal regulere barn, at man skal beskytte barna uavhengig av hvor man er i verden eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: Og det som blir trekt frem fra Brussel i dag er hvordan plattformene er laget. Det blir nevnt manipulerende design. Hva menes med det?
7: Det kan nok best beskrives som de små bevisste triksene som de store sosiale medieselskapene bruker for å lure deg til å gjøre noe du egentlig vil. For disse selskapene så vil det være for eksempel det at du kan scrolle i det uendelige, eller at man har autoplay på videoene, eller at du får utallige varsler av de, eller kanskje helt spesielt, den enormt personaliserte feeden du får, som gjør at dette en opplevelse som tilpasset meg og ikke deg. Og det at du får belønnelse for å få da, nytt innhold hele tiden.
0: Og så jo, må vi jo nevne at de fleste sosiale medier som TikTok og Snapchat, Instagram, de har selv en generell aldersgrense på 13 år, og så det sånn at hvis du lyger om denne alderen din, da, når du oppretter konto, så kan du opprette den. Så hvordan passer en aldersgrense inn i EUs bredere forsøk på å regulere disse teknologiselskapene nå?
7: Man kan jo være stolt av å være en del av Europa, fordi at vi har vært noen av de som har vært lengst frem når det kommer til å regulere disse store tech-selskapene. Man har blant annet KI-forordningen, som ikke er så veldig gammel. Man har DSA og DMA, som er Digital Service Act og Digital Market Act, som da er tilpasset for å regulere dette. Og så har man GDPR, som er personvernlovgivningen i Europa. Og alt det her da blir brukt for å regulere big tech allerede. Og man ser også at EU har allerede etterforskninger inn til disse selskapene, fordi de tror at de har brytt Digital Service Act allerede, spesielt.
0: Men funker det da? Dette er mektige selskap.
7: Ja, fordi at man har valgt å si at hvis de bryter Digital Service Act, så vil de bli, kan kunne bli straffet med bøter opp til 6% av deres globale omsetning. Og det skremmer disse selskapene. Og så er det jo en dialog, da, som man sier at her tror vi det er brutt, og så har de sjansen til å endre på dette. Så det er en type dialogbit her.
0: Så har EU utviklet da denne appen for alderskontroll. Hvordan funker den egentlig?
7: Ideen er her at du skal kunne laste opp ditt ID-kort, eller pass, til denne tjenesten, og så skal disse sosiale medieselskapene da bare be om en bekreftelse på om du er over en viss alder, om det 13 år eller 18 år, eller hva du bestemmer seg for. Og så vil de da bare få svar på at ja, du er over 13 år, og ikke noe annet. De vil ikke få tilgang på bursdagen din, på det hele navnet ditt, på hvor du er fra, personnummeret ditt, og så videre.
0: Så den kan man stole på?
7: Innen man håper det. Når de testet ut den første gang, så har de fått litt kritikk av det. Men forhåpentligvis så vil dette bli ordnet opp før de da slipper den appen i løpet av høsten som de håper på.
0: Men hvor mye kan en aldersgrense endre dersom plattformene fortsetter å fungere på samme måte som i dag?
7: Dette vil jo være en måte å kunne håndheve det på, og det vil ha noe å si. For vi vet at allerede så vet de at det er en del folk på appene som er under 13 år. Man har mekanismer på å finne ut av dette. Dette har tidligere Facebook-ansatte som Francis Haugen allerede snakket om. Og en av de måtene man kan finne ut av det på er hvem du er venner med og hvordan du bruker appen. Så de har muligheten til å spørre ute de som er under 13 år, men de velger å ikke gjøre det fordi at de fortsatt kan tjene penger på disse menneskene.
0: Så får vi se hva som skjer nå. Tusen takk for at du kom hit og forklarte for oss, Ingrid Corneliussen Austeng. Ledelsen ved Bastøy fengsel har anmeldt en egen ansatt til politiet etter en intern gransking. Det melder lokalavisa Gjengangeren. Den ansatte anmeldes for grovt brudd på taushetsplikta og brudd på tjenesteplikta.

0: Neste natt vil nok stort sett være skyer over hele Nord-Norge. Lavtrykket er på vei langsomt nordover og østover, og det blir nebbe en del steder i landet også i morgen, selv om mengdene avtar mer og mer. Så kommer det et lavtrykk med regn inn mot Vestlandet i løpet av formiddagen i morgen. Nordpå stort sett skyet altså. Det kan være gløtt av sol, særlig over Nordland, men ellers stort sett en skyet dag. Nå regnbyger særlig over Troms og Vest-Finnmark, og så enkelte byger ned mot Nordland, særlig på starten dagen, men så går det mot stort sett oppå seg der også sørfra. På Pinsebergen er det skyer i morgen rundt 4-5 grader. Trøndelag enkelte regnbyg på starten dagen, senere oppå seg og lettere skydekke. Vestlandet får inn regn fra vest utover formiddagen i morgen og opp mot Sunnmøre utover ettermiddagen. Også Agder får besøk av regn som kommer inn vest fra i dagtimene. Og sent på dagen ned mot kvelden så kan det komme litt regn sør på Østlandet, men før den tid blir perioden med sol der.
1: EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk midlertidig kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen er at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag er det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet, en kontrakt som varer frem til neste år, så skal Vy ta midlertidig over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, men styresmaktene gjør vurderinger.
2: I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
3: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Trosjenko, leier for prisnemnda, kan man vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngivningen for årets pris?
4: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Hva håper du denne prisen skal føre til?
4: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som er et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
3: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
4: Ja, det er jo veldig vanskelig. Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016 minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet, og det er også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
3: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer.

0: og med de viktigste sakene hver dag.
1: Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Ifølge departementet var dette en reaksjon på det de omtaler som en provokasjon. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlinga mellom russiske styresmakter. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sør-øst i Danmark. Minst 20 mennesker funnet døde etter at en boligblokk kollapset i Gaza by, det melder sivilforsvaret. Blant de døde minst 5 barn. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025.
2: Tidlig i morges fikk sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker i denne 7-etasjes bygningen. Som raste sammen over dem.
3: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
2: Ingen sosiale medier for de under 13 år. Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man 13-15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15-18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønnsgenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
3: Korrespondent Anders Børingbo og von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
4: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags mini-tilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke enda, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet fram til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år hvis det godkjent av foreldrene.
3: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
4: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring I USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
3: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Er det enighet om dette innad I EU?
4: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
3: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
4: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye fin jus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
1: 17-åringen som sikta for knivstikkinga på Kuben videregående skole I Oslo I går tidligere dømt, og flere av dommene gjelder bruk av kniv og machete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd nå utenfor livsfare. 17-åringen har I dag samtykket til varetektsfengsling. Vi skal til Sandnes. Der står tre tenåringer på 17, 18 og 19 år tiltalt for å på forskjellig vis ha medvirket til drapsforsøk. Saken knytter seg til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring I sommer ble dømt I England for å ha planlagt et drap der. Geir Evanger aktor I saken.
5: Det jo helt sentrale bevis dette her. Ja, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
6: På hvilken måte spiller det inn I deres sak inn mot dette?
5: Nei, altså det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte I denne saken.
6: Hva din tanke rundt de tiltaltes forklaringer som har hørt I dag og I går?
5: Nei, altså de har gitt greie forklaringer, synes jeg. Det kanskje ikke alt jeg stoler fullt og helt på, men de har gitt greie forklaringer.
6: Og hva forventer du resten av uka?
5: Nei, det blir jo det samme I morgen med flere meldinger og mer bevisførsel fra politiet, og så blir det stille noen spørsmål til de tiltalte I tilknytning til da, det som presenteres.
6: Og siste spørsmål, hva dine og deres tanker rundt en eventuell straffutmåling? Hva tas med I en sånn vurdering?
5: Nei, da, det blir jo en sammensatt vurdering I denne saken. Utgangspunktet jo at dette her straffes med ubetinget fengsel, men vi har unge personer på tiltalebenken som kan gjøre at andre reaksjonsformer aktuelt.
7: Nei, sånn som vi ser på dette, så jo veldig mange av disse meldingene til vår klients fordel. I to henseender på den ene måten at veldig mange av disse gruppene, disse meldingene kommer frem I, de ikke vår klient en del av. Og så det også en god del meldinger som viser, etter vår mening, at han distanserer seg fra noen oppdrag, hvilket som helst oppdrag som handler om drap.
6: Og klienten din sa I dag også at han opplevde å få trusler mot familiemedlemmer. Hvordan har han opplevd det?
7: Nei, jeg tenker det ikke så riktig for meg å gå inn på det, men man kan vel få så et lett gjette seg til hvordan det har vært, da, men det riktig det han sa, han har fått trusler.
6: Hva forventer du til resten av uka I rettssalen da?
7: Nei, det vi går gjennom I dag og I våre, disse meldingene jo det mest sentrale, og så skal vi selvfølgelig høre, og spente på å høre han som vel kan kalles en bakmann for dette, som kommer på fredag.
1: Ørjan Eskeland den tiltalte 19-åringens forsvarer. Ingvild Taranger, du følger denne rettssaken. Hva har det blitt lagt vekt på i retten så langt i dag?
8: Som vi hørte her, så har dagen i dag gått til å legge frem hundrevis, om ikke tusenvis, av meldinger og bevis rundt bevegelsene til de tre tiltalte i dagene før den nå dømte 19-åringen dro til England. Og dette er jo en stor sak med en hovedmann, en 17-åring fra Stavanger, som tidligere i år ble dømt til 14 års forvaring for flere forhold, og han knyttet seg sterkt til Foxtrot. Og i retten i dag så har han vært en stor del av det som har blitt lagt frem, og vi har også at den tiltalte 19-åringen, som altså er tiltalt for å ha overført penger til han som var i England, og skal ha blitt prøvd rekruttert til et drapsoppdrag av denne hovedmannen, der han sier at dette skulle skje i Midtøsten, og at han skulle få 800 000 kroner for dette. Og han hevde også, som vi hørte her, at familien hans ble trua med å bli drept av denne hovedmannen.
1: Hva med de andre to tiltalte? Hva blir de beskyldt for?
8: Her er det en 17-åring fra Stavanger som skal ha videreformidlet drapsoppdraget til 19-åringen som reiste til London. Det skal han ha gjort på vegne av den nå forvaringsdømte 17-åringen. Og han har, som vi ser i dag, hatt veldig mye dialog med 19-åringen som reiste til Huddersfield i England. Og så er det 18-åringen, han forklarer at han var en god venn av 19-åringen som reiste til England, og han er altså da tiltalt for å ha hjulpet han med å skaffe seg et nødpass, fulgt han til flyplassen og sendt støttende meldinger etter 19-åringen kom til England. Og så er det denne 19-åringen da, som skal ha overført i underkant av 6000 kroner til 19-åringen i England. Han sier selv at han trodde at dette var til sko, klær, mat som 19-åringen trengte når han var i England.
1: Ja, hvordan stille de tiltalte seg til skyldspørsmålet?
8: De tre tiltalte nekter straffskyld for medvirkning til drapsplanlegging i England. 19-åringen er også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktails inn på en skole her i Stavanger, Tastarust og skole, og dette erkjenner han straffskyld for. Men utover dette så mener samtlige at de ikke visste noe om drapsplaner i England.
1: Trusler og drapsplanlegging er tema i Sør-Rogaland tingrett. Tre tenåringer står tiltalt fra medvirket til drapsforsøk. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollinga stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier EU-leder Ursula von der Leyen. Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skjøt nødbluss mot et dansk helikopter.
3: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen i Orkland 13. desember i fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke er talt opp. Det er snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det er altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
9: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det er kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Television, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
3: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
9: Ja, utenlandsstemmene er de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der de betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
3: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
9: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger. Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
3: Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
10: Ja, det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
3: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
10: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
3: Bare minne oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
10: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
3: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
10: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
3: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
11: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå er det ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
12: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
11: Nei, altså du sier, det er veldig usikkert. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift på alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
3: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
12: Det blir jo en snakkes for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her I Holmenkollen I Oslo I deilig senhøstsol. Og det selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega økonomireporter Tore Tollersrud, det nok å prate om rundt bordene her.
13: Det sentrale tallet her jo oljeprisen som oppe I 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. I rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også dystre. Det vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut I pumpeprisen, også I Norge utover høsten, og det vet vi kommer til å bli en stor politisk sak.
12: Ja, det jo mange menn, får vi si, til stede her, dressklede, som enten eier eller driver selskaper I denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
13: Ja, det jo det. Det jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det jo at gassprisene nå svært høye I Europa. Man snakker om at det lite kapasitet I lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så kan det bli en tøff vinter for mange.
12: Og her gjøres det avtaler og man snakker sammen på uformel basis.
13: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss I stad, så snakket vi her med Christian Siem som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit jo et symptom på at de interessert I energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det olje og gass som mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert I energi, så det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
12: Og det store spørsmålet jo hvor lenge kan man tåle å stå I den situasjonen man står I nå med et så godt som stengt Hormuzstred?
13: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje I hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, vel med de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut I økte dieselpriser også I Norge.
3: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børingbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten I Europa?
4: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Og dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
3: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
4: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene ute. Det vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. For det vi har sett i en del sammenhenger at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først ute.
3: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
4: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
3: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
4: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig. Det jo Trump i USA. Altså hvor Trumps naboland, Kanada, med Carney i spissen, søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører. Og så får vi se da hvor dette ender den.
3: I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
14: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på $20,000 går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leder for prisnemnda, kan man vel si her i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngjevingen for årets pris?
15: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkningen som bor i disse utsatte områdene. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
14: Hva håper du denne prisen skal føre til?
15: Ja, først og fremst ønsker jeg at vi løfter fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
14: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
15: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antal drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept I landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter I Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
14: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene I Bergen I november.
1: Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Ifølge departementet var dette en reaksjon på det de omtaler som en provokasjon. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlinga mellom russiske styresmakter. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sør-øst I Danmark. Minst 20 mennesker funnet døde etter at en boligblokk kollapset I Gaza by, det melder sivilforsvaret. Blant de døde minst 5 barn. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader I israelske luftangrep I 2024 og 2025.
2: Tidlig I morges fikk sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker I denne 7-etasjes bygningen, som raste sammen over dem.
3: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
2: Ingen sosiale medier for de under 13 år. Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt for stor til å rokkes ved. Jeg ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner, eller at barn dras inn I stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønngenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
3: Korrespondent Anders Børingbo von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
4: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her I Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn I Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles, hva det skal være, det vet vi ikke enda, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike Frankrike innførte 15 års aldersgrense I sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var I strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent I Frankrike, og det kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet fram til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det godkjent av foreldrene.
3: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
4: Ja, det også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Det noe vi vet, så det at tech-gigantene med utspring I USA, de stiller med hevevis advokater på disse tingene her. Det allerede masse konflikter mellom USA og Bryssel på disse tingene, hvor Bryssel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
3: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem I morgen. Er det enighet om dette innad I EU?
4: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
3: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
4: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det klart, I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.

0: Trusler og drapsplanlegging er tema i Sør-Rogaland tingrett. Tre tenåringer står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollinga stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier EU-leder Ursula von der Leyen. Og Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skjøt nødbluss mot et dansk helikopter. Klokka har blitt 16. Her er siste nytt. Over 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapsa i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruva ligger i provinsen Vest-Kordofan, som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Gullutvinninga i gruva betegnes som provisorisk og uregulert uten skikkelige sikkerhetsprosedyrer. En 17-åring som er sikta for knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går, er tidligere dømt. Flere av dommene gjelder bruk av kniv og machete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd er nå utenfor livsfare, og 17-åringen har i dag samtykt til varetektsfengsling, ifølge politiadvokaten.
1: Nå har siktede blitt fremstilt for varetekt i dag. Vi har enda ikke fått kjennelsen, men han har da samtykket til den varetektsperioden som vi har bedt om, som er 2 uker.
2: Og hva så er politiet som nødvendig og ikke nødvendig?
1: Hva mente du der?
2: Hva så dere nødvendig å be retten om da, og hva så dere ikke nødvendig?
1: Nå har vi bedt om at han får det vi kaller brev- og besøkskontroll i 2 uker, og det er rett og slett for å av hensyn til etterforskningen.
2: Hva kan du si om fornærmede i saken?
1: Fornærmede er per nå, han blir ivaretatt av helse. Den siste informasjonen vi har fått indikerer at han er utenfor livsfare, og at han er ved bevissthet, og at det da etter forholdene går greit med han.
2: Hva kan du si? Altså, dere har jo siktet denne tenåringen for drapsforsøk. Hva ligger i det slik dere ser hendelsen nå?
1: Nei, nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det er ikke kommet fram noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå. Det kan jo selvsagt endre seg. Vi vet at han har blitt utsatt for flere stikkskader i overkroppen, og det er et skadeomfang som alltid vil medføre høy risiko for alvorlig skade eller død.
0: Politiadvokat Anders Mørland ble intervjuet av Erika Wedding Kronheim. En 22-åring som har vært savnet siden lørdag er funnet død i Riga i Latvia, det melder VG. Avisa, som har vært i kontakt med latvisk politi, skriver at funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra der mannen sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. Hele kongefamilien deltar i prinsesse Astrids gravferd i Ris kirke neste uke. Kongehuset melder på sine nettsider at kong Haakon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede. I tillegg står det øvrig familie. Prinsesse Astrid sovna inn fredag i forrige uke, nøyaktig 2 uker etter lillebroren sin, kong Harald, og bare 2 dager etter at hun deltok i hans gravferd. Søttenåringen som er siktet for knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går er tidligere dømt, og flere av dommene gjelder bruk av kniv og machete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd er nå utenfor livsfare. 17-åringen har i dag samtykket til varetektsfengsling. I Sør-Rogaland tingrett er det i dag lagt fram meldinger for å vise kommunikasjonen mellom involverte. Tre tenåringer på 17, 18 og 19 år er tiltalt for å på forskjellig vis ha medvirket til drapsforsøk. Saken knytter seg til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring i sommer ble dømt i England for å ha planlagt et drap der. Meldingene er viktige for å vise hva slags oppdrag som er gitt seg aktor i saken, Geir Evanger.
3: Det er jo helt sentrale bevis dette her. Ja, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette er jo viktige bevis.
4: På hvilken måte spiller det inn i deres sak inn mot dette?
3: Nei, altså det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte i denne saken.
4: Hva er din tanke rundt de tiltaltes forklaringer som jeg har hørt i dag og i går?
3: Nei, altså, de har gitt greie forklaringer, synes jeg. Det er vel kanskje ikke alt jeg stole fullt og helt på, men de har gitt greie forklaringer.
4: Og hva forventer du resten av uka?
3: Nei, det blir jo det samme i morgen med flere meldinger og mer bevisførsel fra politiet, og så blir det å stille noen spørsmål til de tiltalte i tilknytning til da, det som presenteres.
4: Og siste spørsmål, hva er dine og deres tanker rundt en eventuell straffutmåling? Hva tas med i en sånn vurdering?
3: Nei, da, det blir jo en sammensatt vurdering i denne saken. Utgangspunktet er jo at dette her straffes med ubetinget fengsel, men vi har unge personer på tiltalebenken som kan gjøre at andre reaksjonsformer er aktuelt.
5: Nei, sånn som vi ser på dette, så er jo veldig mange av disse meldingene til vår klients fordel. I to henseender, på den ene måten at veldig mange av disse gruppene disse meldingene kommer frem i, de er ikke vår klient en del av. Og så er det også en god del meldinger som viser, etter vår mening, at han distanserer seg fra noen oppdrag, hvilket som helst oppdrag som handler om drap.
4: Og klienten din sa i dag også at han opplevde å få trusler mot familiemedlemmer. Hvordan har han opplevd det?
5: Nei, jeg tenker det er ikke så riktig for meg å gå inn på det, men man kan vel få så vidt lett i ettersikt til hvordan det har vært, da. Men det er riktig det han sa, han har fått trusler.
4: Hva forventer du til resten av uka i rettssalen nå?
5: Nei, det vi går gjennom i dag og i morgen, og disse meldingene er jo det mest sentrale, og så skal vi selvfølgelig høre, og spente på å høre han som vel kan kalles en bakmann for dette, så det kommer vel på fredag.
0: Ørjan Eskeland er den tiltalte 19-åringens forsvarer. Ingvild Taranger, du følger denne rettssaken. Hva har det blitt lagt vekt på i retten så langt i dag?
6: Som vi hørte her, så har dagen i dag gått til å legge frem hundrevis, om ikke tusenvis, av meldinger og bevis rundt bevegelsene til de tre tiltalte i dagene før den nå dømte 19-åringen dro til England. Og dette er jo en stor sak med en hovedmann, en 17-åring fra Stavanger, som tidligere i år ble dømt til 14 års forvaring for flere forhold, og han knyttet seg sterkt til Foxtrot. Og i retten i dag så har han vært en stor del av det som har blitt lagt frem, og vi har også at den tiltalte 19-åringen, som altså er tiltalt for å ha overført penger til han som var i England, og skal ha blitt prøvd rekruttert til et drapsoppdrag av denne hovedmannen, der han sier at dette skulle skje i Midtøsten, og at han skulle få 800 000 kroner for dette. Og han hevde også, som vi hørte her, at familien hans ble trua med å bli drept av denne hovedmannen.
0: Hva med de andre to tiltalte? Hva blir de beskyldt for?
6: Her er det en 17-åring fra Stavanger som skal ha videreformidlet drapsoppdraget til 19-åringen som reiste til London. Det skal han ha gjort på vegne av den nå forvaringsdømte 17-åringen. Og han har, som vi ser i dag, hatt veldig mye dialog med 19-åringen som reiste til Huddersfield i England. Og så er det 18-åringen, han forklarer at han var en god venn av 19-åringen som reiste til England, og han er altså da tiltalt for å ha hjulpet han med å skaffe seg et nødpass, fulgt han til flyplassen og sendt støttende meldinger etter 19-åringen kom til England. Og så det denne 19-åringen da, som skal ha overført i underkant av 6000 kroner til 19-åringen i England. Han sier selv at han trodde at dette var til sko, klær, mat som 19-åringen trengte når han var i England.
0: Ja, hvordan stiller de tiltalte seg til skyldspørsmålet?
6: De tre tiltalte nekter straffskyld for medvirkning til drapsplanlegging i England. 19-åringen er også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktails inn på en skole her i Stavanger, Tastarust og skole, og dette erkjenner han straffskyld for. Men utover dette så mener samtlige at de ikke visste noe om drapsplaner i England.
7: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen i Orkland 13. desember i fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke er talt opp. Det er snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det er altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
8: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det er kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, og de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer er registrert inn, og det er såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
7: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
8: Ja, utenlandsstemmene er de vi er mest interessert i, og det er de det er klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som er sendt veldig langt fra, og som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der er det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De er jo kanskje grunnen til at det fortsatt er litt usikkerhet knyttet til dette her. For 4 år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så er jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
7: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått 4 dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
8: Ja, svenskene er nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som er aller mest utålmodige, med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har

0: Det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
2: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
2: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
1: Bare minne oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
2: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at det er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
1: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
2: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal brukes som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig, det er bare et våpen som har

0: katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
1: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
2: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoppprisen. Så nå er det et ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
3: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
2: Nei, altså du sier, det er veldig usikker. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
1: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
3: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega og økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
4: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler du som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer. Rundt omkring på hotellet her så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuzstredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen, også i Norge utover høsten, og det vet vi er kommer til å bli en stor politisk sak.
3: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
4: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så er det, kan det bli en tøff vinter for mange.
3: Og her gjøres det avtaler, og man snakker sammen på uformel basis.
4: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som er en veteran innen olje- og gassbransjen. Det er mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit er jo et symptom på at de er interessert i energibransjen. Etterspørselen er økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det er olje og gass som det er mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så er det mer på fornybar enn det er på fossilt, så fornybar kommer nå også med full kraft.
3: Og det store spørsmålet er jo, hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuzstredet?
4: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer igjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel med de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
5: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette jo også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
5: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene ute. Det vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. Fordi vi har sett i en del sammenhenger at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først ute.
1: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
5: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir i så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety i forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, i forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap, og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
1: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
5: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig, det jo Trump i USA, altså hvor Trumps naboland Kanada med Carney i spissen søker over til Europa, kommer her symbolstokk i Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land i verden samle seg om en annen linje enn Trump kjører, og så får vi se da hvor dette ender den.
6: Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter i dag at et russisk krigsfartøy skjøt 2 nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Det danske forsvaret sa helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser sørøst i Danmark. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Hva sier russiske styresmakter var årsaken til at det ble skutt mot helikopteret?
7: Det er den russiske ambassadøren i København som uttaler seg til russiske medier, og han sier at dette danske militære helikopteret skal ifølge deres mening ha fløyet på en provoserende måte, og at det har vært snakk om en slags opptrapping rundt flyvingen av dette helikopteret, men det blir ikke gitt noen større detaljer enn det, og president Vladimir Putins talsperson, han vil ikke kommentere dette videre. Han sier at de mangler opplysninger rundt det som skal ha skjedd.
6: Men kapteinen på fregatten blir dekorert for handlinga. Hva er begrunnelsen for dette?
7: Ja, der heter det kort og godt at han skal ha bidratt til å forhindre en provokasjon fra dansk side, og at helikopteret forsvant fra stedet etter at disse blussene skal ha blitt skutt mot helikopteret. Men uansett så er jo dette en slags demonstrasjon fra russisk side, det at kapteinen eller den kommandøren på dette fartøyet blir dekorert så raskt etter denne hendelsen.
6: Ja, danskene ser alvorlig på hendelsen og kalte inn den russiske ambassadøren til en samtale. Sier ambassadøren noe om dette når han uttaler seg?
7: Ja, altså det blir sitert i russiske statsstyrte medier at ambassadøren ble kalt inn til dansk UD i forbindelse med denne hendelsen. Og som sagt, han sier at dette russiske skipet, militærskipet, det oppfattet de som var ombord der, ledelsen der oppfattet det som en provokasjon. Det er i grunnen alt som blir sagt om denne hendelsen. Men i tillegg så blir det sagt at man også fra russiske myndigheters side undersøker det som skal ha skjedd rundt denne hendelsen, men det er ganske sparsomt med konkrete opplysninger.
6: Nå i ettermiddag så venter både du og russerne på en tale fra president Putin. Hva skal han snakke om i dag?
7: Ja, det er varslet at han skal snakke om det kommende parlamentsvalget. Det skal være valg på parlament i 3 dager denne helgen. Det starter i overmorgen på fredag og strekker seg til søndag kveld. Og det er annonsert at han skal snakke til nasjonen i anledning dette valget. Det er vel ventet at han vil si noe om betydningen av å delta. Fra myndighetenes side er det helt klart viktig å få størst mulig deltakelse ved dette parlamentsvalget. Det er det første parlamentsvalget som holdes etter at fullskalakrigen mot Ukraina ble satt i gang. Sånn at kanskje vil, eller myndighetene vil nok tolke en størst mulig deltakelse ved dette valget som en slags meningsmåling rundt krigføringen som pågår. Men det er klart på forhånd at regjeringspartiet, Putins støtteparti, Forent Russland, kommer til å vinne klart dette valget, beholde sitt flertall i nasjonalforsamlingen. Det er ingen tvil om det, og de andre partiene som er representert der, det er rett og slett støttepartier til de sittende myndighetene. Så det er på ingen måte ventet noen store nyheter rundt dette parlamentsvalget.
6: Likevel så er det en krig i Ukraina som også har fått stadig større konsekvenser for russerne i det Ukraina svarer på alle angreper fra Russland. Kan det være tegn i et valg på at russisk befolkning blir mer motstandere av den krigen som raser?
7: Ja, altså selv en russisk meningsmåling viser at noe sånt som 60% av befolkningen ønsker fred, ønsker en avslutning av denne fullskalakrigen. Sånn at det er nok mulig at dette kommer til å påvirke valget noe, men det aller viktigste er jo at det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det er et lite parti, liberalt parti, det ble fjernet fra denne valglisten, fra det nasjonale valget. Halvparten av parlamentet velges på en valgliste over politiske partier, og der ble Jabloko fjernet, og den andre halvdelen der velges fra enmannskretser, og noen steder så får Jabloko konkurrere i enmannskretser, men de har ikke hatt noen representant i parlamentet siden 2007, sånn at det er praktisk talt, det er veldig liten sjanse for at de skulle få inn noe som helst, og det er altså et valg som foregår uten en reell politisk opposisjon til stede.
6: Takk skal du ha for den rapporten fra Moskva, Jan Espen Kruse. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk midlertidig kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen er at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag er det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet, en kontrakt som varer frem til neste år, så skal Vy ta midlertidig over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, men styresmaktene gjør vurderinger.
1: I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
8: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs ei elv i Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leier for prisnemnda, kan man vel si her i Raftostiftingen. Hva kan du si om grunngjevinga for årets pris?
9: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkning som bor i disse utsatte områdene. Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
8: Hva håper du denne prisen skal føre til?
9: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som er et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
8: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
9: Ja, det er jo veldig vanskelig. Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016, minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det er også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
8: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Ole Bull-scene i Bergen i november.
6: Over 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruva ligger i provinsen Vest-Kordofan, som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Gullutvinninga i gruva betegnes som provisorisk og uregulert uten skikkelige sikkerhetsprosedyrer. En 22-åring som har vært savnet siden lørdag er funnet død i Riga i Latvia. Det melder VG. Avisa, som har vært i kontakt med latvisk politi, skriver at funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra der mannen sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. Hele kongefamilien deltar i prinsesse Astrids gravferd i Ris kirke neste uke. Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede. I tillegg står det øvrig familie. Prinsesse Astrid sovna inn fredag i forrige uke, nøyaktig 2 uker etter lillebroren sin, kong Harald, og bare 2 dager etter at hun deltok i hans gravferd. Ledelsen ved Bastøy fengsel har anmeldt en egen ansatt til politiet etter en intern gransking. Det melder lokalavisa Gjengangeren. Den ansatte anmeldes for grovt brudd på taushetsplikta og brudd på tjenesteplikta. Fengselsledelsen vil ikke kommentere hva som skal ha skjedd eller hvilken stilling den ansatte har hatt ved fengselet. Personen nekter straffskyld for taushetsbruddet, men erkjenner brudd på tjenesteplikta. Politiet etterforsker nå saken. Drapstrusler og drapsplanlegging er tema i Sør-Rogaland tingrett. 3 tenåringer står tiltalt for å medvirke til drapsforsøk. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier. Den endeløse scrollinga stjeler barn og unges konsentrasjon og tanker, sier EU-leder Ursula von der Leyen. Og Russland har dekorert kapteinen på fregatten som skjøt nødbluss mot et dansk helikopter. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt 2 nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Ifølge departementet var dette en reaksjon på det de omtaler som en provokasjon. Kapteinen på skipet er blitt dekorert for handlinger mellom russiske styresmakter. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sørøst i Danmark. Minst 20 mennesker er funnet døde etter at en boligblokk kollapsa i Gaza by. Det melder Sivilforsvaret. Blant de døde er minst 5 barn. 100 mennesker er savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025.
10: Tidlig i morges fikk Sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier er under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker i denne 7 etasjes bygningen som raste sammen over dem.
1: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Kontoer for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
10: Ingen sosiale medier for de under 13 år. Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man er 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige 1 time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt er for stor til å rokkes ved. Jeg er ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til KI-genererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
1: Korrespondent Anders Børingbo og von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
5: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det er noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke ennå, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det er mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike innførte 15 års aldersgrense i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det er kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det er godkjent av foreldrene.
1: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
5: Ja, det er også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring i USA, de stiller med haugevis advokater på disse tingene her. Det er allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
1: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem i morgen. Er det enighet om dette innad i EU?
5: Det omtales i hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje nå på slutten, slik at det er mulighet av flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
1: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss i Norge som står utenfor?
5: Ja, så vidt jeg skjønner, det er mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil. Men det er klart, i praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt. Hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det er mulig det blir en ny debatt i Norge rundt dette her også nå.
6: En 17-åring som er siktet for knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går er tidligere dømt. Flere av dommene gjelder bruk av kniv og machete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd er nå utenfor livsfare, og 17-åringen har i dag samtykt til varetektsfengsling, ifølge politiadvokat.
11: Nå har vi bedt om at han får det vi kaller brev- og besøkskontroll i to uker, og det er rett og slett for å av hensyn til etterforskningen.
12: Hva kan du si om fornærmede i saken?
11: Fornærmede er per nå, han blir ivaretatt av helse. Den siste informasjonen vi har fått indikerer at han er utenfor livsfare, og at han er ved bevissthet, og at det da etter forholdene går greit med han.
12: Hva kan du si, altså dere har jo siktet denne tenåringen for drapsforsøk. Hva ligger i det, slik dere ser hendelsen nå?
11: Nei, nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det er ikke kommet frem noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå. Det kan jo selvsagt endre seg. Vi vet at han har blitt utsatt for flere stikkskader i overkroppen, og det er et skadeomfang som alltid vil medføre høy risiko for alvorlig skade eller død.
6: russiske forsvarsdepartementet bekrefter i dag at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk helikopter mandag. Det danske forsvaret sier helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten utenfor Gedser, sørøst i Danmark. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske styresmakter var årsaken til at det ble skutt mot helikopteret?
7: Det er den russiske ambassadøren i København som uttaler seg til russiske medier, og han sier at dette danske militære helikopteret skal ifølge deres mening ha fløyet på en provoserende måte, og at det har vært snakk om en slags opptrapping rundt flyvingen av dette helikopteret, men det blir ikke gitt noen større detaljer enn det, og president Vladimir Putins talsperson, han vil ikke kommentere dette videre. Han sier at de mangler opplysninger rundt det som skal ha skjedd.
6: Men kapteinen på fregatten blir dekorert for handlinga. Hva er begrunnelsen for dette?
7: Ja, der heter det kort og godt at han skal ha bidratt til å forhindre en provokasjon fra dansk side, og at helikopteret forsvant fra stedet etter at disse blussene skal ha blitt skutt mot helikopteret. Men uansett så er jo dette en slags demonstrasjon fra russisk side, det at kapteinen eller den kommandøren på dette fartøyet blir dekorert så raskt etter denne hendelsen.
6: Ja, danskene ser alvorlig på hendelsen og kalte inn den russiske ambassadøren til en samtale. Sier ambassadøren noe om dette når han uttaler seg?
7: Ja, altså det blir sitert i russiske statsstyrte medier at ambassadøren ble kalt inn til dansk UD i forbindelse med denne hendelsen. Og som sagt, han sier at dette russiske skipet, militærskipet, det oppfattet de som var ombord der, ledelsen der, oppfattet det som en provokasjon. Det er i grunnen alt som blir sagt om denne hendelsen. Men i tillegg så blir det sagt at man også fra russiske myndigheters side undersøker det som skal ha skjedd rundt denne hendelsen, men det er ganske sparsomt med konkrete opplysninger.
6: Nå i ettermiddag så venter både du og russerne på en tale fra president Putin. Hva skal han snakke om i dag?
7: Ja, det er varslet at han skal snakke om det kommende parlamentsvalget. Det skal være valg på parlament i 3 dager denne helgen. Det starter i overmorgen på fredag og strekker seg til søndag kveld. Og det er annonsert at han skal snakke til nasjonen i anledning dette valget. Det er vel ventet at han vil si noe om betydningen av å delta. Fra myndighetenes side er det helt klart viktig å få størst mulig deltakelse ved dette parlamentsvalget. Det er det første parlamentsvalget som holdes etter at fullskalakrigen mot Ukraina ble satt i gang. Sånn at kanskje vil, eller myndighetene vil nok tolke en størst mulig deltakelse ved dette valget som en slags meningsmåling rundt krigføringen som pågår. Men det er klart på forhånd at regjeringspartiet, Putins støtteparti Forent Russland, kommer til å vinne klart dette valget, beholde sitt flertall i nasjonalforsamlingen. Det er ingen tvil om det, og de andre partiene som er representert der, det er rett og slett støttepartier til de sittende myndighetene. Så det er på ingen måte ventet noen store nyheter rundt dette parlamentsvalget.
6: Likevel så er det en krig i Ukraina som også har fått stadig større konsekvenser for russerne i det Ukraina svarer på alle angreper fra Russland. Kan det være tegn i et valg på at russisk befolkning blir mer motstandere av den krigen som raser?
7: Ja, altså selv en russisk meningsmåling viser at noe sånt som 60% av befolkningen ønsker fred, ønsker en avslutning av denne fullskala krigen, sånn at det er nok mulig at dette kommer til å påvirke valget noe, men det aller viktigste er jo at det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det er et lite parti, liberalt parti, det ble fjernet fra denne valglisten, fra det nasjonale valget. Halvparten av parlamentet velges på en valgliste over politiske partier, og der ble Jabloko fjernet, og den andre halvdelen der velges fra enmannskretser, og noen steder så får Jabloko konkurrere i enmannskretser, men de har ikke hatt noen representant i parlamentet siden 2007, sånn at det er praktisk talt, det er veldig liten sjanse for at de skulle få inn noe som helst, og det er altså et valg som foregår uten en reell politisk opposisjon til stede.
6: Takk skal du ha for den rapporten fra Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke er talt opp. Det er snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det er altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
13: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det er kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere blant annet fra Sveriges Televisjon har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer er registrert inn, og det er såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
1: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
13: Ja, utenlandsstemmene er de vi er mest interessert i, og det er de det er klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som er sendt veldig langt fra, og som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der er det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De er jo kanskje grunnen til at det fortsatt er litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så er jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
1: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
13: Ja, svenskene er nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som er aller mest utålmodige med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering, fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som er litt sånn oppgitt over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette er jo demokrati i praksis, og det er spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette her kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som er statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de er ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger, det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens, ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette er første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.

0: 17-åringen som er sikta etter knivstikkingen på en videregående skole i Oslo i går, er dømt tidligere. Det gjelder forhold som involverer kniver og macheter, også det på en skole. Utenriksministeren sier det er bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. EU-kommisjonens leder vil samle flere land, blant dem Norge, i en ny allianse. Russland bekrefter skudd med nødbluss mot dansk helikopter. Anklager danskene for å ha provosert det fram. Klokka er 5 denne onsdag ettermiddagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. To svenske statsborgere er mistenkt for spionasje i Finland, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Finsk politi er ordknappe om saken og viser til at det er tidlig i etterforskningen, og det er ikke kjent hvordan de to personene stiller seg til saken, og heller ikke hvor i Finland de ble pågrepet. En 18-åring er varetektsfengslet i 4 uker etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo mandag. Han er siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. Broren ble funnet med flere stikkskader og fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelser. 18-åringens forsvarer, Kirsten Sigmund, opplyser til VG at hennes klient ikke erkjente straffskyld i fengslingsmøtet. En kvinnelig kokk er pågrepet i Oslo og sikta for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinna er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Ingen politifolk ble syke. Kvinna har mistet jobben ved hotellet i Oslo, der hun serverte politiet. Hun nekter straffskyld.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaçi er funnet skyldig i krigsforbrytelser og er dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaçi ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig er det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
2: Ja, det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
2: Men det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste. Og da er det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de er laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da er det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så er det faktisk 3 land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har altså vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
1: Bare minn oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
2: Et klasevåpen er en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de er ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da er det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så er det sånn at her i Laos som vi er nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos er faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
1: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
2: Det er kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det er jo alltid egentlig et privilegium vi er stolte av å representere Norge når vi er på sånne internasjonale konferanser, nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig. Det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
1: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
3: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå er det et ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
4: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
3: Nei, altså du sier det er veldig usikker. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
1: Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan preger usikkerheten i energimarkedene konferansen?
4: Det blir jo en snakkis, for å kalle det. Her ser vi hvordan folk sitter og prater sammen utenfor hotellet her i Holmenkollen i Oslo i deilig senhøstsol. Og det er selvfølgelig energimarkedene, både fornybart og fossile brennstoffer, som det snakkes om her. Kollega og økonomireporter Tore Tollersrud, det er nok å prate om rundt bordene her.
5: Det sentrale tallet her er jo oljeprisen som er oppe i 107-108 dollar. Sist gang de hadde denne konferansen så var vi ned på 70-tallet. Klart når oljeprisen øker så mye, så øker også interessen blant investorene. Pareto, altså megler som arrangerer denne konferansen, sier at de aldri har så stor interesse fra internasjonale investorer rundt omkring på hotellet her, så sitter altså investorer og norske selskaper og snakker sammen. Samtidig så er det selvfølgelig også viktig å huske at rammene rundt denne konferansen også er dystre. Det er vanskelig nå å få olje ut av Hormuz-stredet. Det er krigshandlinger. Vi hører at prisen for eksempel på diesel har økt med 50% på et par måneder. Tall som sannsynligvis vil slå ut i pumpeprisen også i Norge utover høsten. Og det vet vi er en stor, kommer til å bli en stor politisk sak.
4: Ja, det er jo mange menn, får vi si, til stede her, dresskledde, som enten eier eller driver selskaper i denne sektoren. Det fremstår kanskje litt fjernt for noen, men det ender jo til slutt på bensin- eller dieseltanken for mange av oss.
5: Ja, det gjør jo det. Det er jo slik at prisen på raffinerte produkter har økt veldig mye. Så skal vi huske en ting til, det er jo at gassprisene nå er svært høye i Europa. Man snakker om at det er lite kapasitet i lagrene. Det betyr at Europa, altså Norge klarer seg vel da bra, men i Europa så er det, kan det bli en tøff vinter for mange.
4: Og her gjøres det avtaler og man snakker sammen på uformel basis.
5: Ja, her kom jo investorene her rett bak oss i stad, så snakket vi her med Christian Siem, som en veteran innen olje- og gassbransjen. Det mange folk her som følger denne bransjen med stor interesse, og det at de kommer hit er jo et symptom på at de interessert i energibransjen. Etterspørselen økende, men som også Pareto legger stor vekt på, selvfølgelig det er olje og gass som det mest av på programmet, men når det gjelder pengene som blir investert i energi, så er det mer på fornybar enn det på fossilt. Så fornybar kommer nå også med full kraft.
4: Og det store spørsmålet jo, hvor lenge kan man tåle å stå i den situasjonen man står i nå med et så godt som stengt Hormuz-stred?
5: Ja, det jo det som problemet, at det kommer, dette en av de mest sentrale ferdselsårene for frakt av olje i hele verden, og når det for alle praktiske formål nesten stengt, eller bare en liten andel som kommer gjennom, så kan det også bli knapphet på olje. Så vil sannsynligvis oljeprisen, det vel de fleste analytikere som følger denne bransjen, tror nok at oljeprisen skal ned. Det verdt å merke seg at på raffinerte produkter, blant annet på diesel, så altså bildet litt omvendt. Der det en skikkelig, der kan det bli knapphet, og det kan slå ut i økte dieselpriser også i Norge.
0: EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk midlertidig kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet, en kontrakt som varer frem til neste år, så skal Vy ta midlertidig over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, men styresmaktene gjør vurderinger. Over 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruva ligger i provinsen Vest-Kordofan, som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Gullutvinninga i gruva betegnes som provisorisk og uregulert uten skikkelige sikkerhetsprosedyrer. En 22-åring som har vært savnet siden lørdag funnet død i Riga i Latvia, det melder VG. Avisa, som har vært i kontakt med latvisk politi, skriver at funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra der mannen sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. Hele kongefamilien deltar i prinsesse Astrids gravferd i Ris kirke neste uke. Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede. I tillegg står det øvrig familie. Prinsesse Astrid sovna inn fredag i forrige uke, nøyaktig 2 uker etter lillebroren sin, kong Harald, og bare 2 dager etter at hun deltok i hans gravferd. Ledelsen ved Bastøy fengsel har anmeldt en egen ansatt til politiet etter en intern gransking. Det melder lokalavisen Gjengangeren. Den ansatte anmeldes for grovt brudd på taushetsplikten og brudd på tjenesteplikten. Fengselsledelsen vil ikke kommentere hva som skal ha skjedd eller hvilken stilling den ansatte har hatt ved fengselet. Personen nekter straffskyld for taushetsbruddet, men erkjenner brudd på tjenesteplikten. Politiet etterforsker nå saken.

0: hendelse. 18-åringens forsvarer, Kirsten Sigmund, opplyste til VG at hennes klient ikke erkjente straffskyld i fengslingsmøtet. I Russland har president Vladimir Putin holdt tale til nasjonen i ettermiddag. Talen var knyttet til parlamentsvalget i helga, og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva var Putins budskap?
1: Budskapet til president Putin var at russerne bør delta, bør avlegge sin stemme i dette parlamentsvalget som skal pågå fra fredag til og med søndag. Så det var en veldig klar oppfordring fra presidentens side til å skulle stemme, at folk må stemme. Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen i Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer, til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring i Ukraina.
0: Men meningsmålinger viser jo at flere russere er kritiske til denne krigen. Kan valget bli nærmest en folkeavstemning om krigføringen da?
1: Ja, altså det spørs jo hvor mange russere som vil kunne vise sin motstand. Altså en meningsmåling viser at hele 60% av de spurte her i Russland ønsker fred og en avslutning på denne krigen. Men altså, det er jo ingen av de partiene som stiller til valg på den landsomfattende partilista som går inn for en for våpenhvile, inn for å få forhandlinger og få en avslutning av krigen. Det eneste opposisjonspartiet som går inn for det, det er det lille partiet Jabloko, men de har altså blitt utestengt av myndighetene fra denne landsomfattende lista, men noen av deres kandidater kan delta i enkeltmannskretser, for halvparten av representantene til parlamentet velges fra enkeltmannskretser, men Jabloko har altså ikke hatt noen representanter i parlamentet siden 2007, så de motarbeides kraftig av myndighetene, og det skal svært mye til at de får noen representanter inn i det nye parlamentet.
0: Ja, så Putin strammer stadig grepet. Hvor reelt blir egentlig valget til helga da?
1: Nei, det er ikke et demokratisk reelt valg, fordi både regjeringspartiet og alle de andre partiene som står på denne partilista, som er godkjent av myndighetene, altså Kommunistpartiet, de Liberaldemokratene og et par andre partier, de er altså støttepartier, i all reelle støttepartier til regjeringspartiet. Så her er det ingen kritikk av landets myndigheter. Det er ingen reell opposisjon som får slippe til her nå. Alt er styrt, og resultatet er klart på forhånd. Forent Russland, regjeringspartiet, kommer til å beholde det flertallet de har i parlamentet. Det er ingen som venter noen andre endringer.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 20 mennesker funnet døde etter at en boligblokk kollapset i Gaza by. Det melder Sivilforsvaret. Blant de døde minst 5 barn. 100 mennesker savnet. Den 6 etasjer høye blokka skal ha fått

0: omfattende skader i israelske luftangrep i 2024 og 2025.
1: Tidlig i morges fikk sivilforsvaret beskjed om at en bygning var rast sammen. Dessverre var bygningen på over 7 etasjer. Den har tidligere blitt bombet, og det var farlig å oppholde seg der. Men fordi beboerne ikke hadde andre muligheter, måtte de bo der. De trodde det var trygt. Så kollapset den over dem mens de sov. Over 10 familier er under denne bygningen. Det kan være så mange som 100 mennesker. 100 mennesker i denne 7-etasjes bygningen. Som raste sammen over dem.
2: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for dem mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, sier von der Leyen.
1: Ingen sosiale medier for de under 13 år. Ingen personlige kontoer for de under 15 år. Det betyr at når man er 13 til 15 år, kan man bare ha en privat profil. Som overvåkes av foreldre eller verger. Det skal være begrensede funksjoner. Tidsbruk skal ikke overstige en time per dag. For aldersgruppen 15 til 18 år skal det være obligatorisk ansvarlig plattformdesign. Mange tenker at tech-selskapenes makt er for stor til å rokkes ved. Jeg er ikke enig. Vi skal ikke godta avhengighetsskapende funksjoner. Eller at barn dras inn i stadig mer ekstremt innhold. Vi må ikke godta at jenters bilder brukes til kjønnsgenererte, seksualiserte fremstillinger. Europa har makt til å handle. Vi lager reglene, ikke tech-selskapene.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo og von der Leyen går hardt ut mot sosiale medier, men hvordan skal EU sørge for at et slikt forbud håndheves?
3: Ja, det summer ganske bra rundt denne saken her i Strasbourg rundt meg, som du kanskje hører. Det er noen spørsmål her, altså fra 13 år så kan barn i Europa da få en konto med godkjenning fra foreldrene. En slags minitilgang, som det kalles. Hva det skal være, det vet vi ikke ennå, rett og slett. Og så fra 15 år kan man altså ha en egen konto. Men det er mulig da at EU har sett til Frankrike, for det som skjedde der var utrolig interessant. Frankrike i sosiale medier, og så kom franske grunnlovseksperter på banen og sa at dette var i strid med unge folks demokratiske rettigheter, slik at den saken står nå på vent i Frankrike, og det er kanskje derfor nå EU og von der Leyen har kommet frem til dette kompromisset, hvor man skal da kunne bruke Zoomen ned til 13 år, hvis det er godkjent av foreldrene.
2: Så hører vi altså at hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design. Hva innebærer egentlig det?
3: Ja, det er også noe som man spør veldig om her. Her må det jo komme klare krav, klare juridiske krav. Er det noe vi vet, så er det at tech-gigantene med utspring i USA, de stiller med haugevis advokater på disse tingene her. Det er allerede masse konflikter mellom USA og Brussel på disse tingene, hvor Brussel prøver å gi bøter og så videre. Så her må jo EU lage et vanntett og relevant system for hva som skal være trygt på nett.
2: Og så skal altså dette forslaget som blir kalt EU Kids Act, det skal legges frem i morgen. Er det enighet om dette innad i EU?
3: Det omtales I hvert fall her rundt meg som et kompromiss, fordi de fleste hadde regnet med for en stund siden at det ble en 15-årsgrense, generell 15-årsgrense. Så har dette med 13 år godkjent av foreldrene kommet inn, kanskje på, nå på slutten, slik at det mulig at det flere som kan støtte dette her enn hvis man hadde kjørt med 15 år.
2: Og hvis da EU ender med å innføre et slikt forbud, hva innebærer det for oss I Norge som står utenfor?
3: Ja, så vidt jeg skjønner, det mye finjus her, så vidt jeg skjønner så kan jo Norge velge denne grensen som vi vil, men det klart I praksis så blir det kanskje vanskelig å ha den grensen norske myndigheter har satt, hvis alle europeiske ungdommer ned til 13 år kan få tilgang bare med en godkjenning av foreldrene, så det mulig det blir en ny debatt I Norge rundt dette her også nå.
0: En 17-åring som siktet for knivstikkinga på Kuben videregående skole I Oslo I går tidligere dømt. Flere av dommene gjelder bruk av kniv og masjete. Den 16 år gamle medeleven som ble alvorlig skadd nå utenfor livsfare, og 17-åringen har I dag samtykt til varetektsfengsling, ifølge politiadvokat. Hva skal vi ha været? Og det grønt, men grått og klissvått.
4: Det kan du fint si, fordi det blir vått på Vestlandet nå de neste dagene. For frem til søndag så kan det lokalt komme opp I 150 millimeter med nedbør. Stadig nye lavtrykk har satt kursen mot Vestlandet. Grått også I store deler av Nord-Norge I morgen, særlig da I Troms og I Finnmark. Perioder med regn. Utover dagen litt lettere vær, særlig sør I Troms. Det vil være mulighet for noe sol. Også I Nordland noen regnbyger, og så blir det lettere vær utover dagen og perioder med sol også her. Litt sol, det blir det også I perioder på Spitsbergen. I Sør-Norge så vil det være opphold, noe sol I Trøndelag, skyet og regnvær på Vestlandet. Regnet det siger sakte, men sikkert østover, så Sørlandet får en våt dag. Om ettermiddagen og kvelden når nedbøren også til Østlandet. Og vind den kommer opp I en stiv kuling fra en sørlig retning. Og på fredag, lettere vær på Sørlandet og Østlandet, fortsatt litt sol I Trøndelag. Vestlandet fortsetter med kuling utsatte steder og regnvær. I Nord-Norge, lange perioder med sol I Nordland og I Troms, fortsatt mye skyer I Finnmark og enkelte regnbyger, særlig på kysten lengst nord. Spitsbergen, perioder med sol, oppholdsvær og nordavind.
0: Og med det så takker vi for følge på NRK 1. Nyhetene fortsetter på NRK Radio og NRK TV.

0: I Sør-Rogaland tingrett det I dag lagt fram meldinger for å vise kommunikasjonen mellom involverte. Tre tenåringer på 17, 18 og 19 år tiltalt for å på forskjellig vis ha medvirket til drapsforsøk. Saka knytter seg til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saka der en norsk 19-åring I sommer ble dømt I England for å ha planlagt et drap der. Meldingene viktige for å vise hva slags oppdrag som gitt seg aktor I saka, Geir Evanger.
1: Det jo helt sentrale bevis, dette her. Ja, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
2: På hvilken måte spiller det inn I deres sak inn mot dette?
1: Nei, altså det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte I denne saken.
2: Hva din tanke rundt de tiltaltes forklaringer som har hørt I dag og I går?
1: Nei, altså de har gitt greie forklaringer, synes jeg. Det vel kanskje ikke alt jeg stoler fullt og helt på, men de har gitt greie forklaringer.
2: Og hva forventer du resten av uka?
1: Nei, det blir jo det samme I morgen med flere meldinger og mer bevisførsel fra politiet, og så blir det å stille noen spørsmål til de tiltalte I tilknytning til da, det som presenteres.
2: Og siste spørsmål, hva dine og deres tanker rundt en eventuell straffutmåling? Hva tas med I en sånn vurdering?
1: Nei, da, det blir jo en sammensatt vurdering I denne saken. Utgangspunktet jo at dette her straffes med ubetinget fengsel, men vi har unge personer på tiltalebenken som kan gjøre at andre reaksjonsformer aktuelt.
3: Nei, sånn som vi ser på dette, så jo veldig mange av disse meldingene til vår klients fordel. I to henseender på den ene måten at veldig mange av disse gruppene disse meldingene kommer frem I, de ikke vår klient en del av. Og så det også en god del meldinger som viser, etter vår mening, at han distanserer seg fra noen oppdrag, hvilket som helst oppdrag som handler om drap.
2: Og klienten din sa I dag også at han opplevde å få trusler mot familiemedlemmer. Hvordan har han opplevd det?
3: Nei, jeg tenker det ikke så riktig for meg å gå inn på det, men man kan vel få så vidt lett gjette seg til hvordan det har vært, da, men det riktig det han sa, han har fått trusler.
2: Hva forventer du til resten av uka I rettssalen da?
3: Nei, det vi går gjennom I dag og I morgen, og disse meldingene jo det mest sentrale, og så skal vi selvfølgelig høre, og spente på å høre han som vel kan kalles en bakmann for dette, så kommer vel på fredag.
0: Ørjan Eskeland den tiltalte 19-åringens forsvarer. Ingvild Taranger, du følger denne rettssaken. Hva har det blitt lagt vekt på I retten så langt I dag?
4: Som vi hørte her, så har dagen I dag gått til å legge frem hundrevis, om ikke tusenvis, av meldinger og bevis rundt bevegelsene til de tre tiltalte I dagene før den nå dømte 19-åringen dro til England. Og dette jo en stor sak med en hovedmann, en 17-åring fra Stavanger, som tidligere I år ble dømt til 14 års forvaring for flere forhold, og han knyttet seg sterkt til Foxtrot. Og I retten I dag så har han vært en stor del av det som har blitt lagt frem, og vi har også at den tiltalte 19-åringen, som altså tiltalt for å ha overført penger til han som var I England, også skal bli prøvd rekruttert til et drapsoppdrag av denne hovedmannen, der han sier at dette skulle skje I Midtøsten, og at han skulle få 800 000 kroner for dette. Og han hevde også, som vi hørte her, at familien hans ble trua med å bli drept av denne hovedmannen.
0: Hva med de andre to tiltalte? Hva blir de beskyldt for?
4: Her det en 17-åring fra Stavanger som skal ha videreformidlet drapsoppdraget til 19-åringen som reiste til London. Det skal han ha gjort på vegne av den nå forvaringsdømte 17-åringen. Og han har, som vi ser I dag, hatt veldig mye dialog med 19-åringen som reiste til Huddersfield I England. Og så det 18-åringen, han forklarer at han var en god venn av 19-åringen som reiste til England, og han altså da tiltalt for å ha hjulpet han med å skaffe seg et nødpass, fulgt han til flyplassen og sendt støttende meldinger etter 19-åringen kom til England. Og så det denne 19-åringen da, som skal ha overført i underkant av 6000 kroner til 19-åringen i England. Han sier selv at han trodde at dette var til sko, klær, mat som 19-åringen trengte når han var i England.
0: Ja, hvordan stiller de tiltalte seg til skyldspørsmålet?
4: De tre tiltalte nekter straffskyld for medvirkning til drapsplanlegging i England. 19-åringen er også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktails inn på en skole her i Stavanger, Tastarust og skole, og dette erkjenner han straffskyld for. Men utover dette så mener samtlige at de ikke visste noe om drapsplaner i England.
5: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring, det melder avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble dømt for å ha drept Marita Løfshus Haugen i Orkland 13. desember i fjor. Statsadvokat Per Morten Skjetne sier til avisen at de venter på et støtteskriv som begrunner anken. Deretter vil lagmannsretten ta stilling til om den skal behandles. Opptellingen av stemmene etter valget i Sverige blir ikke fullført før i morgen, det opplyser svenske valmyndigheten. Det anslås at nærmere 300 000 stemmer i årets valg fortsatt ikke talt opp. Det snakk om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 til de borgerlige. Så det altså fortsatt usikkert hvem som skal styre Sverige, korrespondent Joakim Reikstad. Hvor utslagsgivende kan denne såkalte onsdagstellingen bli?
6: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg holder på å si det kanskje noen i svensk politikk som ville sagt stop the count, som en viss amerikansk president sa på et tidspunkt. For når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene, men de skal telles, de har, jeg skal være tydelig på det, de har alle partiene sagt at de ikke vil innkassere hverken seier eller tap før alle stemmer registrert inn, og det såpass mange i år at man nå sier at det antageligvis vil gå helt til torsdag før man kan sette to streker under svaret.
5: Men disse forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, har de tradisjonelt slått ut i rød eller blå favør?
6: Ja, utenlandsstemmene de vi mest interessert i, og det de det klart flest av. Poststemmene dreier seg om stemmer som sendt veldig langt fra, og som ikke nådde fram til valglokalet, og stemmetellingslokalet heter det, på valgkvelden. Og der det betydelig færre. Utenlandsstemmene har tradisjonelt sett vært favør borgerlige. De jo kanskje grunnen til at det fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette her. For fire år siden så sikret jo det et ekstra mandat for Ulf Kristersson og den blå blokken. Men skulle jo det skje i år da, så jo det fortsatt ikke nok. Så som man sier, høyst sannsynligvis så går det mot en rødgrønn seier her. Men det blir interessant å få det endelige svaret.
5: Som da sannsynligvis kommer i morgen, men da har det gått fire dager siden valget. Begynner svenskene å bli utålmodige, Joakim?
6: Ja, svenskene nå en ting. Jeg tror kanskje svenske politikere, de som aller mest utålmodige, med å kunne liksom komme i gang med en ordentlig forhandling, ordentlig sondering. Fordi at man får jo ikke til det når ikke den ene siden har innrømmet noe nederlag. Jeg har snakket med svensker gjennom denne uken her, som litt sånn oppgitte over at det tar så lang tid, men som samtidig selvfølgelig skjønner det, for dette jo demokrati i praksis, og det spennende også å se hvordan disse stemmene kommer til å fordele seg. Selv om færre og færre tror dette her kommer til å endre noe på resultatet, så må man være helt sikker. Og da blir det selvfølgelig veldig spennende hvilke partier som skal klare å danne en regjering. Magdalena Andersson, som statsministerkandidat fra rød-grønn side, har mange utfordringer, fordi at partiene hun må samarbeide med, de ikke akkurat klare til å gå i et samarbeid, så det kan bli lange forhandlinger, det kan gå mange uker til Sverige har en ny regjering, og i ytterste konsekvens ved fire avstemninger i riksdagen hvor man ikke finner en statsminister, vel, så blir det faktisk nyvalg i Sverige, og dette første gang siden, jeg tror i hvert fall 2018, at man har snakket om en reell mulighet for et ekstravalg.
5: Kosovos tidligere president Hashim Thaçi funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel av domstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaçi ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen og pålegger statene å rydde forurensede områder og bistå ofre. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen. Det var første gang en stat har forlatt en våpenkonvensjon, men flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, hvor alvorlig det at europeiske land nå vurderer å gå ut av denne konvensjonen?
7: Ja, det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler som har blitt inngått i moderne tid. Og at land og stater nå vurderer å trekke seg fra konvensjonen har bare en stor humanitær konsekvens for sivilbefolkningen. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitær rett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
5: Men så står vi altså i en ekstraordinær sikkerhetssituasjon. Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
7: Men det forståelig. At man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når internasjonal humanitær rett virkelig utfordres, og når krigen og hverdagen på sitt mørkeste. Og da det viktig at vi står opp ved de konvensjonene, fordi de laget for at vi skal ha et regelverk rundt krig som gjør at krigens humanitære konsekvenser blir mindre forferdelige. Og da det jo gledelig å se at siden forrige tilsynskonferanse så det faktisk tre land som har sluttet seg til konvensjonen, men helt siden konvensjonens inngåelse så har det ikke skjedd at land har trukket seg, og det har også vært ett land som har trukket seg siden forrige tilsynsavtale.
5: Bare minne oss på, hvordan virker egentlig et klasevåpen?
7: Et klasevåpen en bombe som sprer enormt mange små eksplosiver, fordi den deler seg opp når den blir sluppet fra lufta. Og det betyr at disse små eksplosivene blir liggende igjen i bakken, og de ofte fargerike, så de kan forveksles med leker. Og de spres over enormt store områder. Og da det sånn at når barn og sivilbefolkningen bruker nabolaget sitt, bruker skoleveien sin, dyrker mark i området sitt, så kan de finne klasevåpen på bakken som ikke vet at er våpen, og som de da tar opp og som kan eksplodere. Og fortsatt så det sånn at her i Laos som vi nå, så drepes folk av Vietnamkrigen og bomber som ble sluppet for over 50 år siden. Så for sivilbefolkningen i Laos faktisk ikke Vietnamkrigen enda over.
5: Men samtidig så har verden blitt mer usikker. Land vil bruke alle midler tilgjengelig for å kunne forsvare seg. Hva må gjøres nå da for at disse landene ikke legger denne konvensjonen til side?
7: Det kjempeviktig at alle land som har en tydelig humanitær stemme står opp mot den. Det jo alltid egentlig et privilegium vi stolt av å representere Norge når vi på sånne internasjonale konferanser. Nettopp fordi at Norge var et av de landene som i 2008 tok initiativ til at konvensjonen skulle bli etablert, og intensjonen fra den ble undertegnet i Oslo i 2008. Og da mener vi at det ligger et ekstra ekstra ansvar på Norge for å sørge for å jobbe politisk for at alle stater skal slutte opp om konvensjonen. Fordi jo flere stater som er med, jo flere garanterer at de skal bidra til en verden som er fri for klasevåpen. Og når vi vet at det er 87% av sivilbefolkningen, eller de sivile som blir rammet av bomber, altså ikke de stridende som de egentlig skal bruke som våpen for, så er ikke dette et effektivt våpen i krig, det er bare et våpen som har katastrofale humanitære konsekvenser som vi må jobbe for at ikke skjer.
5: I dag og i morgen arrangerer Pareto Securities den årlige energikonferansen i Oslo. Det er den største i Europa med rundt 2000 deltakere. Konferansen samler aktører fra hele energisektoren. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier at det nå er et krevende marked.
8: Det som skjer nå er at det er store svingninger i markedet. Vi ser at to konflikter, både konflikten i Ukraina med Russland og i Midtøsten, det påvirker energimarkedene, det påvirker oljeprisen, det påvirker gassprisen, og ikke minst så påvirker det også bensin, diesel og flydriftstoffprisen. Så nå er det et ganske krevende marked i forhold til alle de eskaleringene som vi ser i konfliktene for tiden.
9: Det er usikkert om hva som skjer fremover, mildt sagt, får man si. Hva tror dere vil skje fremover?
8: Nei, som du sier, det er veldig usikker. Så for det første så jobber jo vi for å ha sikker og effektiv drift for alle våre anlegg, både på produksjon, offshore, på landanleggene våre, så ikke minst på Mongstad, som produserer diesel og bensin og flydriftstoff som trengs akkurat nå. Så må vi være forberedt på at det kan bli store svingninger. Vi håper jo en forbedring i konflikten, men samtidig så ser vi at alle de mekanismene som tok opp disse konfliktene i forhold til at oljeprisen steg ikke så mye, gassprisen steg ikke så mye i begynnelsen. Alle disse mekanismene er ferd med å renne ut, noe som gjør at svingninger i det som skjer i konflikten nå kan få store innvirkninger på prisen fremover. Men som sagt, det klarer ikke vi gjør noe med, så vi fokuserer på at vi er en trygg og sikker leverandør til våre kunder for de produktene som vi produserer.
5: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tar til orde for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Og korrespondent Anders Børringbo, du har hørt på talen til EU-lederen et eget europeisk sikkerhetsråd. På hvilken måte mener von der Leyen at det skal jobbe for å styrke sikkerheten i Europa?
10: Ja, det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
5: Hva kan da eventuelt bli vår oppgave som en del av et slikt sikkerhetsråd, hvis det blir noe av?
10: Ja, nå vet vi ikke detaljene, men hovedformålet er jo et økt samarbeid og økt koordinering når krisene er ute. Det er vel der det står. Og von der Leyen nevner jo at man bør ha i Europa en artikkel 4 som man har i NATO i dag, også at landene kan komme sammen og konsultere seg imellom når krisen oppstår. For det vi har sett i en del sammenhenger er at EU som institusjon har vært ganske trege med å gi svar og samle seg når krisen først er ute.
5: Så har vi sett Kanadas statsminister Mark Carney sitter i salen. Von der Leyen sa også at hun vil åpne for at Kanada blir første assosierte medlem av EU. Hva innebærer i tilfelle det?
10: Ja, det vet vi ikke helt. Hun åpner for, altså EU åpner for nå en ny tilknytningsform, som hun sa selv. Dette er det første gang det skjer. Kanada blir I så fall det første assosierte medlem. Hva det vil bety I forhold til stemmerett eller den type ting, det vet vi ikke. Dette må jo nå utredes videre. Og det jo interessant da, I forhold til andre land også. Ukraina ønsker jo å være med, for de også et assosiert medlemskap. Og også hva betyr det for Norge? Vi har jo vår EØS-avtale.
5: Og hvilke signaler sender da eventuelt det til resten av verden hvis Kanada blir assosiert medlem, ikke minst da til USA?
10: Ja, dette har jo en bakgrunn, en årsak hovedsakelig. Det jo Trump I USA. Altså hvor Trumps naboland, Kanada, med Carney I spissen, søker over til Europa, kommer her symbolstokk I Strasbourg for å være med på den europeiske siden. Det jo et klart signal over til Trump at her vil andre land I verden samle seg om en annen linje enn den Trump kjører. Og så får vi se da hvor dette ender den.
0: EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk midlertidig kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA. I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet, en kontrakt som varer frem til neste år, så skal Vy ta midlertidig over. Norge har argumentert med at det var nødvendig å gi Vy en midlertidig kontrakt, men styresmaktene gjør vurderinger. I Russland har president Vladimir Putin holdt tale til nasjonen I ettermiddag. Talen var knyttet til parlamentsvalget I helga, og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hva var Putins budskap?
11: Budskapet til president Putin var at russerne bør delta, bør avlegge sin stemme I dette parlamentsvalget som skal pågå fra fredag til og med søndag. Så det var en veldig klar oppfordring fra presidentens side til å skulle stemme, at folk må stemme. Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen I Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring I Ukraina.
0: Men meningsmålinger viser jo at flere russere kritiske til denne krigen. Kan valget bli nærmest en folkeavstemning om krigføringen da?
11: Ja, altså det spørs jo hvor mange russere som vil kunne vise sin motstand. Altså en meningsmåling viser at hele 60% av de spurte her I Russland ønsker fred og en avslutning på denne krigen. Men altså det jo ingen av de partiene som stiller til valg på den landsomfattende partilista som går inn for en for våpenhvile, inn for å få forhandlinger og få en avslutning av krigen. Det eneste opposisjonspartiet som går inn for det, det det lille partiet Jabloko, men de har altså blitt utestengt av myndighetene fra denne landsomfattende lista, men noen av deres kandidater kan delta I enkeltmannskretser for halvparten av representantene til parlamentet velges fra enkeltmannskretser, men Jabloko har altså ikke hatt noen representanter I parlamentet siden 2007, så de motarbeides kraftig av myndighetene, og det skal svært mye til at de får noen representanter inn I det nye parlamentet.
0: Ja, så Putin strammer stadig grepet. Hvor reelt blir egentlig valget til helga da?
11: Nei, det ikke et demokratisk reelt valg, fordi både regjeringspartiet og alle de andre partiene som står på denne partilista, som godkjent av myndighetene, altså Kommunistpartiet, de liberaldemokratene og et par andre partier, de altså støttepartier, i all reelle støttepartier til regjeringspartiet. Så her det ingen kritikk av landets myndigheter. Det ingen reell opposisjon som får slippe til her nå. Alt styrt, og resultatet klart på forhånd. Forent Russland, regjeringspartiet, kommer til å beholde det flertallet de har i parlamentet. Det ingen som venter noen andre endringer.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. I dag ble vinneren av Raftoprisen 2026 kunngjort i Bergen. Årets pris går til kampen mot ulovlig gullutvinning i Colombia.
12: Raftoprisen har altså blitt utdelt hvert år siden 1987, og ikke noe unntak i år. Prisen på 20 000 dollar går til personer eller organisasjoner som jobber for menneskeretter. Og i år så gikk prisen til en gruppe som jobber både for miljø og menneskeretter langs en elv i Colombia. Vi har med oss Elina Troschenko, leder for prisnemnda, kan man vel si, i Raftostiftinga. Hva kan du si om grunngivningen for årets pris?
13: Ja, årets Raftopris går til The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River på deres modige kamp mot miljøødeleggelse i området rundt Atrato-elven. Vern av selve elven og for arbeidet de gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for befolkning som bor i disse utsatte områdene. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
12: Hva håper du denne prisen skal føre til?
13: Ja, først og fremst ønsker jo vi å løfte fram det viktige arbeidet The Guardians gjør, og håper at det skal rette søkelys mot problemstillinger og Atrato-saken og støtte deres arbeid. Vi også håper at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt Colombia, som et land med høyt antall drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister. Og vi håper at også internasjonalt prisen kan løfte problemstillinger rundt miljøødeleggelser og hvordan det fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
12: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
13: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016 minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet, og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
12: Og selve tildelingen av årets Raftopris, den skjer på Olebull-scenen i Bergen i november.
0: Over 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruva ligger i provinsen Vest-Kordofan, som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Gullutvinninga i gruva betegnes som provisorisk og uregulert uten skikkelige sikkerhetsprosedyrer. En 22-åring som har vært savnet siden lørdag er funnet død i Riga i Latvia, det melder VG. Avisa, som har vært i kontakt med latvisk politi, skriver at funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra der mannen sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. Hele kongefamilien deltar i prinsesse Astrids gravferd i Ris kirke neste uke. Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede. I tillegg står det øvrig familie. Prinsesse Astrid sovna inn fredag i forrige uke, nøyaktig 2 uker etter lillebroren sin, kong Harald, og bare 2 dager etter at hun deltok i hans gravferd. Ledelsen ved Bastøy fengsel har anmeldt en egen ansatt til politiet etter en intern gransking. Det melder lokalavisa Gjengangeren. Den ansatte anmeldes for grovt brudd på taushetsplikta og brudd på tjenesteplikta. Fengselsledelsen vil ikke kommentere hva som skal ha skjedd eller hvilken stilling den ansatte har hatt ved fengselet. Personen nekter straffskyld for taushetsbruddet, men erkjenner brudd på tjenesteplikta. Politiet etterforsker nå saken. 2 svenske statsborgere er mistenkt for spionasje i Finland, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De 2 skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Finsk politi er ordknappe om saken og viser til at det er tidlig i etterforskningen, og det er ikke kjent hvordan de 2 personene stiller seg til saken, og heller ikke hvor i Finland de ble pågrepet. En 18-åring er varetektsfengslet i 4 uker etter knivstikkinga på Mortensrud i Oslo mandag. Han er siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. Broren ble funnet med flere stikkskader og fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelser. 18-åringens forsvarer, Kirsten Sigmund, opplyser til VG at hennes klient ikke erkjente straffskyld i fengslingsmøtet.
14: Kanada blir historiens første assosierte medlem av EU. Hva betyr det for Norge og NATO? En lokalavis i Innlandet lot leserne regne ut hva folk med funksjonsnedsettelse koster kommunen. Det fikk en mor til å spørre om de løper fascismens ærend. Avis møter mor i Dagsnytt 18. Det er trangt i utgangsdøren hos redaktørforeningen. 3 redaktører i Morgenbladet og 1 i avisa Nordland melder seg ut i protest mot at redaktøren i Dokument.no er medlem. Og Senterpartiet mener næringsministeren og regjeringen har opptrådt som en bananrepublikk i et svar om ny papirfabrikk på Hønefoss. Selv etter beklagelse fortsetter partiet å fyre løs. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18. Det er onsdag. Jeg heter Espen Aas. EU-kommisjonens president vil altså samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada i en ny allianse. Det sa Ursula von der Leyen i sin årlige tale om tilstanden i den europeiske unionen. Det skjedde i EU-parlamentet i Strasbourg i formiddag. I salen der satt også Kanadas statsminister Mark Carney og fikk høre offentlig at Kanada blir nettopp historiens første assosierte medlem av EU. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du er med oss fra nettopp Strasbourg, og du så det kanadiske flagget da bli tatt inn i denne salen. Hva slags allianse er det nå som skal bygges mellom Kanada og EU?
10: Von der Leyen og Carney kaller dette en allianse mellom frie og regelstyrte land, altså land som støtter en regelstyrt verden, og det er klart at dette har jo en brodd mot Donald Trump og USA. Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd hvis ikke USA hadde kjørt sin linje, men hva dette blir til slutt som det rent praktisk, det vet vi ikke, og til denne lille historien. Jeg gikk ned en trapp i EU-parlamentet her i dag og møtte tilfeldig en mann som kom bærende med det kanadiske flagget, og da kom faktisk det kanadiske flagget inn fysisk i EU-parlamentet for første gang.
14: Men det å bli et assosiert medlem av EU, Anders, hva betyr det?
10: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke. Jeg og flere journalister har prøvd å spørre i dag, hva ligger det i dette egentlig? Det kan vi ikke EU-folk svare helt klart på. Det som har kommet fram i dag er at Kanada skal få mulighet til å være med disse viktige utdanningsprogrammene, Erasmus og så videre. Men hva det betyr videre, det har i hvert fall ikke kommet ut i offentligheten. Betyr da et assosiert medlemskap at Kanada får jo får møterett og talerett på alle viktige EU-møter I Brussel. Hvis det det det betyr, så det jo mer enn for eksempel Norge og Island har gjennom EØS-avtalen I dag.
14: Som nevnt innledningsvis, så sa den samme von der Leyen at Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada også skal sammen med EU da danne et europeisk sikkerhetsråd. Hva det?
10: Det et nytt organ man tar initiativ til nå, og det sammenlignet von der Leyen med NATO og artikkel 4 der. Den som gir en mulighet til å konsultere andre land hvis et land I en krise. Så hensikten virker først og fremst å kunne på kort varsel når man har disse mange hybridtruslene man har mot europeiske land, mot EU-land I dag, så skal man kunne møtes på kort varsel I dette forumet, men her også mye uklart, men det har jo en sterk symbolikk da når man fra EU-side rekker ut hånda til Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada for å bygge denne alliansen og signalet til USA. Og Trump jo også klart på dette her. Her lager vi en ny konstruksjon hvor USA ikke med.
14: Mm. De derimot medlem I en annen velkjent konstruksjon som heter NATO. Hvordan skal denne andre konstruksjonen fungere effektivt ved siden av, eller hvordan det skal være?
10: Ja, mange har spurt om det I dag. Dette kjempespennende, for sånn som man legger opp denne europeiske sikkerhetsrådet, så virker det jo ganske likt NATO. Man sier til og med at man skal nærmest kopiere artikkel 4 fra NATO og konsultere hverandre. Hva blir da forskjellen på NATO etter hvert? Men mange, også norske UD, jo ute I dag og forsikrer om at NATO skal fortsatt være det viktigste militære instrumentet.
14: Kan det også få konsekvenser når det gjelder Norge? For vi jo et ØS-land.
10: Ja, helt klart. Altså, å gå inn I dette sikkerhetsrådet vil jo ha betydning over omfattende skal det være. Vil det kreve stortingsvedtak og så videre, jo en ting. Det andre som kom I dag, nemlig Kanadas assosierte medlemskap, kan jo bety en del for Norge, for bygger nå EU da opp en ny konstruksjon, hvor kanskje også Ukraina får dette assosierte medlemskapet, så har jo Norge en tilknytning hvor man kanskje har en svakere påvirkning enn disse nye assosierte medlemmene får.
14: Takk skal du ha fra Strasbourg, Anders Børingbo, Espen Barteide, her I studio, utenriksminister. Det gitt at Norge skal være medlem av dette sikkerhetssamarbeidet?
15: Vi I hvert fall ønsket velkommen at vi invitert med, akkurat som Storbritannia og Kanada og flere invitert med, og vi har jo allerede et nært samarbeid med EU også om forsvar og sikkerhet etter det strategiske partnerskapet vi inngikk for 2 år siden med EU på det feltet. Så det strengt tatt ikke nytt, og skal det skje noe nytt på det feltet, så det I hvert fall veldig viktig at vi diskuterer grundig om ikke vi også skal være med. Men så har jeg lyst til å si, det var en god rapport fra Børingbo, men jeg har lyst til å si at det ingen tvil om at EØS tettere enn det man snakker om for Kanada. EØS
14: De blir ikke sittende lenger fremme
15: altså,
14: I Russland.
15: EØS, der Island, Norge og Liechtenstein med, jo å være fullverdige medlemmer I det indre markedet, med en rekke institusjonelle overbygninger. Det nok ikke det man har sett for seg for Kanada. Det ikke en EØS-løsning. Jeg snakket med Kanadas utenriksminister for en halvtime siden, og hun bekrefter også at det ikke det de snakker om her. Men det jo et mye tettere partnerskap mellom de vestlige landene som ikke USA, for å si det rett ut, som altså mener at de som tror på folkerett og internasjonalt samarbeid og betydningen av frihandel og sånn skal jobbe tettere, og dette jo veldig I samme ånd som Mark Carneys etter hvert ganske berømte tale I Davos I januar om middle powers, og hvor budskapet hans egentlig ganske likt det vi sier, hvis noen tar mindre ansvar får andre ta mer ansvar, og I det feltet da, EU, Kanada pluss oss og Storbritannia og Island I fremtiden helt sikkert også Ukraina ønsker å bygge sterkere fellesskap, så vil jeg mene at det skjer ikke i motsetning til NATO, men det går dypere på de områdene som ikke først og fremst NATO svaret på.
14: Altså, men alle det et alternativ, altså skulle ikke NATO lenger fungere, så har man en NATO 2.0.
15: Men jeg, nå dette veldig nytt, vi får se hva som følger. Jeg tror ikke, det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til, men vi må jo ta stilling til det når vi får mer detaljer i hva det blir, og det blir spennende å følge. Mm.
16: Vi kjenner alle historikken rundt å ønske Ukraina velkommen inn i NATO. Er det en klok vei å gå det som her skjer, med tanke på hvem de vil provosere?
15: Det er jo en tydelig adressat til de landene som ikke følger folkeretten, som ikke ønsker det internasjonale samarbeidet som vi jo var vokst opp med og var vant til, og det inkluderer jo også Russland, så sånn sett er det jo et tydelig budskap om hvor von der Leyen mener at Ukraina hører hjemme, nemlig på vår side, og det er, tror jeg, både det ukrainske folk og den ukrainske regjeringen er ganske enige.
16: Miranda Riddervold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo, du kaller det hele en god idé. Er det utelukkende en god idé?
17: Ja, altså bakgrunnen for dette er jo de endringene vi ser, ikke sant? Vi har krig i Europa, og så har vi sett en eskalering i ikke bare hybride trusler, men det som Ursula von der Leyen kalte hybride angrep, samtidig som det mye mer usikkerhet knyttet til USA, og det også usikkerhet knyttet til om NATO nødvendigvis vil fungere. Også hvis man ser for seg en diskusjon rundt å respondere på hybride angrep, så kan alltid USA legge ned veto, ikke sant? Og det er en av grunnene til at kanskje en del av disse tingene ikke blir løftet til NATO.
16: Så det blir et alternativ til NATO da?
17: Ikke et alternativ til NATO, men det man trenger er at man trenger en eller annen institusjon eller møteplass for å kunne koordinere seg, for å kunne styrke forsvaret, for å kunne respondere raskt på forskjellige utfordringer. Og da er det vi ser også nå, som dette også er et uttrykk for, er jo at EU er en så mye viktigere aktør da, i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og særlig når det gjelder bredere sikkerhetstrusler. Så dette det er et initiativ som kommer fra EU, og det kommer til å være en slags EU-institusjon. Akkurat hvordan det vil se ut, vet vi ikke, men kanskje det er det forslaget som Kubilius har kommet med, som er altså kommissæren for forsvar og rom, og da har man EU-medlemmene som faste medlemmer, og så har man roterende andre land som med på forskjellige ting, og så skal dette være da et sted hvor man kan møtes, bli enige, land skal ikke kunne legge ned veto, man skal kunne handle raskt. Det kan være den type institusjon vi ser.
16: Og så et øyeblikk, så har vi jo historikken med USA og NATO gjennom halvannet til to år nå. Vi har også historien om et ganske anstrengt forhold mellom Kanada og USA, ikke minst, og Carneys uttalelser både i Davos og senere. Hvordan kan dette bli tatt opp, for eksempel av en amerikansk president?
17: Altså, det jo på et vis et spark til USA, da. Det ikke så lenge siden sist Trump la frem et kart med det amerikanske flagget over Kanada, Grønland, Island og andre områder. Sånn at vi ser jo veldig tydelig at Kanada vender seg mot Europa. Man leter etter sterke allierte, sterke venner som deler verdier og interesser. Og Europa, EU, sier ja, kom til oss, vi også interessert i det. Så mye av denne talen handlet jo om internasjonale samarbeid. EU har jo handelsavtalen med 80 forskjellige land nå. Man prøver å bygge et eller annet system i verden med de som interessert i å fortsette å opprettholde et slags system av likesinnede land. Og Kanada og EU blir stadig tettere.
15: Ja, og dette jeg 100% enig i. Det var jo veldig symboltungt at Mark Carney, Kanadas statsminister, satt i salen, mens og der han nærmest bokstavlig talt ble landet hans da invitert inn som assosiert medlem. Og dette jo veldig et svar på nettopp en utstrakt hånd fra Kanada som sier at vi kan ikke være så avhengig av USA. USA er blitt så uforutsigbart. Veldig mange kanadiske kolleger sier at vi kan jo ikke være trygge på at det blir helt normalt igjen etter Trump heller, at alt går tilbake til det gamle. Nå er det noe som ødelagt i det forholdet, og de trenger nye partnere. Og så har jo Kanada vist da at selv om handelen med USA har gått noe ned, eksporten har gått noe ned, så har eksporten totalt til verden gått opp. Slik at de i full gang med å diversifisere seg bort fra den tradisjonelle, veldig nære relasjonen til USA, og det jo på en måte også et signal at det jo det Trump får da, når han legger seg ut med alle sine tradisjonelle allierte, så vil de etter hvert søke andre fellesskap. Ikke fordi ikke USA kan komme tilbake i fremtiden, men man kan ikke legge til grunn at det vil skje. Så dette vel en endelig bekreftelse på at det vi kalte Pax Americana, den amerikanske freden, nå historie, og at nå prøver andre vestlige vestlige demokratiske land og bygge institusjoner som tar vare på det beste av det vi vokste opp med, uten nødvendigvis å alltid trenge USA med.
16: Men Kanada, utover å ha en historie som en tidligere fransk koloni, jo veldig langt unna EU. Det ikke bare litt pussig at det skal være et assosiert medlem av den europeiske union?
17: Altså, Kanada jo det mest europeiske landet som ikke ligger i Europa, på et vis. Sånn at hvis man ser på kriteriene for medlemskap i EU, så oppfyller Kanada alle kravene, men ikke den der poenget om at det må være et europeisk land. Da. Så ikke sant? Det et hav imellom som gjør det litt vanskelig. Så at nå knytter man veldig sterke bånd, men jeg helt enig med utenriksministeren at dette ikke nærheten av å være en EØS-avtale, sannsynligvis. Vi vet ikke hva dette blir enda, fordi dette har ikke eksistert tidligere. Og så må alle medlemslandene være enige om at man skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig, men jeg tror heller man vil se at Kanada vil være med på veldig mange av de initiativene som EU har, og forskjellige instrumenter. Men det ikke sånn at EU, heller med Kanada, åpner døren for et land til å delta og plukke å være med på det man vil uten å betale, sånn at de samme kravene der på et vis, men man vil være med i for eksempel forskningssamarbeid allerede, gjør man allerede mye forsvar og sikkerhet, utvikler kanskje felles regelverk på AI for eksempel, ikke sant? At man koordinerer denne type ting, men det ikke en så at, det ikke et medlemskap light som går forbi EØS-avtalen på noen som helst måte.
16: Kort slutt.
15: Dette med kunstig intelligens, men også sosiale medier, var veldig sentralt i talen. Nå har vi snakket mye om dette med sikkerhetsråd, men det var et veldig sentralt tema. Der vet vi jo at Kanada interessert i veldig mange av de løsningene som Europa, inkludert Norge, jobber med. For eksempel å begrense adgang til sosiale medier for veldig unge mennesker og sånt. Dette jo direkte kontrast til det den amerikanske tech-eliten som jo står Trump nær ønsker. Så her ser vi også at vi kommer til å ha egentlig to konkurrerende digitale rom, og da tror jeg også Europa trenger mange partnere for å kunne definere det i en alternativ måten å forholde oss til disse nye mulighetene på, hvor vi er åpen for positive muligheter, men også setter noen begrensninger. Det tror jeg vi skal ønske velkommen fra norsk side.
16: Takk dere av, Espen Bortheide, utenriksminister, og Marianne Ridevold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo. Australia i Eurovisionen, Kanada assosiert medlem i EU, det mest er mulig. Bananrepublikk, oppsiktsvekkende, ille, ikke til å tro. Ja, alle disse karakteristikkene kommer fra én politiker på en sak. Saken handler om etableringen av et industrianlegg på Hønefoss i Buskerud. Politikeren er deg, Geir Pollestad fra Senterpartiet, og disse har du kommet med i VG i dag. Hva er det som har gjort deg så opprakt at du måtte liste opp alle disse tingene om næringsminister Cecilie Myrseth og Arbeiderpartiregjeringen?
18: Det for det første, fordi vi har et fantastisk industriprosjekt i Hønefoss

0: politikken som regjeringen står for når det gjelder å skape industriarbeidsplasser, så kan en jo få igjen en mistanke om at det egentlig dette en mener. Fordi at denne den vil komme uansett. Men Senterpartiet opptatt av å ha disse arbeidsplassene i Norge, og der vi uenige med regjeringen.
1: Okay. Cecilie Myrseth, utskjelt næringsminister i dagens VG. Hva det egentlig du svarer at vi bør ha disse arbeidsplassene i Norge, eller at det ikke alltid lønner seg?
2: Vi helt enige om at vi ønsker å ha denne type arbeidsplasser i Norge, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det til Pollestad, at det var veldig knotet at formulerte brevet som vi sendte det, og sagt det direkte til han, også før VG-saken kom. Jeg sa det i VG, jeg sier det nå på Dagsnytt 18. Så vi har de samme målene. Du har ikke gått bort ifra målsetningen vår som flere industriarbeidsplasser, og at vi ønsker mer foredling også i Norge. Så der er vi helt enige. Så denne tiraden, den er jo ikke helt ny. Pollestad er jo god med harde ord, men denne er ikke riktig utifra det som er fakta i saken. Og jeg diskuterer gjerne hva vi skal gjøre for å få på plass enda flere gode industriarbeidsplasser i Norge. Men da må vi i hvert fall ikke begynne med å ilegge hverandre meninger vi ikke har. Og det siste er jo denne saken som handler om Billerudviken, den er en krevende sak, og derfor går vi jo alle de rundene som vi kan for å se om det er mulig å finne en løsning innenfor det regelverket som vi har. Det vet Pollestad også godt. Hadde vi ikke ment det, så hadde vi ikke gått de ekstra rundene som vi nå gjør.
1: Så derfor har det tatt lang tid?
2: Det er akkurat det, for det er en krevende sak, og det har også klima- og miljøministeren gjort det veldig klart, fordi at man har en klage på bordet sitt nå.
1: Mm. Og Pollestad, kunne du egentlig gjort noe av dette noe raskere, gitt at dere faktisk er enige i sak?
0: Ja, fordi at det regjeringen kunne ha gjort, husk at for litt over 4 år siden så sto statsministeren og næringsministeren her og lovte at dette skulle gå rekordfort. Det de kunne ha gjort, for dette er et industriområde, her har det vært skogsindustri før, de kunne sagt at denne fabrikken her, ja, det er en videreføring av eksisterende industri, men i plassen så betrakter de det som en ny industri, og kjører en voldsom kvern med masse utredninger og forskjellig. Her har det vært...
1: Men politikk har jo endret seg gjennom årene da, Pollestad, om blant annet utslipp og hva man kan gjøre og ikke gjøre.
0: Jo, men det har innvirkning på prosessen om man definerer det som ny industri, eller en videreføring av industri, og det som jeg... For å ta et eksempel da, hvis Billerudviken som opprinnelig startet dette prosjektet, svenskene ble jo lei av å vente på regjeringen, så de trakk seg ut av prosjektet, men hvis de i plassen hadde gått for å sagt, her vil vi bygge et datasenter, ja, da er jeg helt sikker på at det hadde stått der, fordi at det har ingen utslipp til det ytre miljøet. Men skal du bruke tømmerstokken til å produsere varer, ja, så har det noen konsekvenser, og det er det regjeringen bare må skjære gjennom og si, denne industrien okay. Ønsker meg, og nå har det jo kommet en rapport som sier at konsekvensene er små.
1: Budsjett.
2: Altså, jeg klarer ikke helt å få fatt i hva er det egentlig som er nytt fra Pollestad som gjør at han har hatt de tiradene han hadde i dag. Vi ønsker også mer fredling i Norge, det er vi helt enige om.
1: Men for å ta
2: han
1: på ordet da, kunne denne... dere kalt fortsettelse eksisterende industri? Må man kalle det ny industri?
2: Men nå er dette en sak som ligger til klagebehandling i Klima- og Miljødepartementet, og grunnen til at den ligger der enda og ikke er avgjort er fordi at man snur alle de steiner som er mulig å snu, for å se om det er mulig å finne en løsning. Det vitner jo ikke om at vi er imot å finne en løsning, det er jo det motsatte. Og så må vi også forholde oss til de lover og regler som er i dag, som er det vi styrer på. En regjering kan ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til lover og regler. Det hadde vært veldig rart.
1: Det kan man heller ikke som medlem av næringskomiteen fra et opposisjonsparti på Stortinget heller, Pollestad.
0: Nei, men det er sånn at vi har lover og regler. Innenforbi deg så er det et rom, en skjønnsmulighet, og det er jo et spørsmål,
2: er det rommet hvor, vi undersøker nå,
0: det er jo et spørsmål om hvor lang tid det skal ta, og det som jeg synes er litt sånn alvorlig og grunnen til at jeg bruker litt store ord i denne saken, er jo nettopp det at vi er tilbake til august 2022, når statsminister Jonas Gahr Støre stod og lovte aktørene, kikket de inn i øynene og feiret med dem,
1: det
0: skal gå rekordfort, så vi må ta industrien på alvor, for hvis ikke dette prosjektet kommer, ja, da frykter jeg at det tar lang tid før noen andre våger å satse på skogsindustri i Norge.
2: Men vi tar industrien på alvor. I alle

0: aller høyeste grad og har en aktiv industripolitikk I Norge, og det handler også om å ha forutsigbare rammebetingelser selvfølgelig. Det handler om å ha lov og regler som tilpasset seg med. Det handler om at vi har virkemidler som også bidrar til at man kan ha den omstillingen som og at vi har offentlige anskaffelser og andre ting som også favoritiserer denne type næringer. Så poenget at vi må gjerne diskutere disse tiltakene sammen, men jeg liker veldig dårlig at det kommer påstående om at man imot, eller at man ikke vil at det skal lykkes, eller den type ting, for det stemmer rett og slett ikke. Så jeg synes at vi kan diskutere heller hvordan vi skal klare å utvikle industrien, utvikle næringen I en veldig krevende tid som vi lever I, og sikre arbeidsplasser og verdiskaping I Norge. Det veldig for å da, også høre innspill fra Pollestad på hva som skal til for å få på plass mer foredling.
1: Men vi ser at det går veldig fort å få på plass datacenter I Norge, og det etableres veldig mye datacenter. Senterpartiet ser at vi må ha noen datacenter, men vi kan ikke bare ha datacenter, det kan ikke være den eneste industrien
0: vi har. Det heller ingen påstand vi skal ha heller, det jo nok en påstand som kommer fra deg, for du setter to næringer opp hverandre for å finne nye argumenter på det som du har kommet med påstander på I dag.
1: Jeg opptatt av at vi skal få etablert industri I Norge, og at vi skal bruke råstoff I Norge og skape verdier. Og det krever at regjeringen har en vilje til å konkludere. Og det der jeg redd for, at det ikke næringsministeren det står på, men at klimaministeren sier at ja, men hvis vi lar være å gjøre dette I Norge, så vil vi få utslipp, ikke I Norge, men I et annet land. Og hvis en også kan begrunne som det ble gjort, med knapphet på arbeidskraft, ja, så ikke den viljen som skal til for å etablere industri. Her kreves det at alle gjør det som mulig, og det ingen tvil om at over fire år på behandling
0: Men, okay, men nå har jeg sagt ganske mange ganger at vi skal gjøre det vi kan for å snu de steinene som mulig å gjøre, for å se om man kan finne en løsning, og så håper vi en gang for alle nå kan ha lagt den ballen død, at det ok, vi har knotet det til I et skriftlig svar til Stortinget, har rettet det opp, og at vi nå kan gå videre og faktisk diskutere hva skal til for å sikre gode rammevilkår for industrien, også skogsindustrien.
2: Alle gode ting tre, som vi sier. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Geir Pollestad, medlem av næringskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet.

0: Tre redaktører i Morgenbladet samt debattredaktøren i Avisa Nordland meldte seg i dag ut av Norsk Redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad stadig medlem. Ifølge Filter Nyheter, som har gått gjennom podcasten Skogpodden til dokumentredaktør Hans Rustad, kommer han med mange uttalelser. Et litt utvalg blant annet at Jonas Gahr Støre en forreder mot sitt eget folk. Utenriksminister Espen Barth Eide, som nylig var her i studio, i sitat «i allianse med islam og frimurerlosjen». NRK minner litt om Goebbels, og journalisten som jobber der propagandasoldater. Vi har snakket med Rustad en rekke ganger i dag, inviterte han til å være med i studio, men han hadde ikke anledning, som han sa. Bjarne Riise Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, du blant de utmeldte. Hva ønsker dere å oppnå med det?
1: Vi ønsker å oppnå at denne problemstillingen løftes høyere på den allmenne dagsorden, og ikke minst på redaktørforeningens dagsorden, for vi mener at de har vært for unnlatende i mange år da, med å ta ordentlig tak i dette, og foreta en ordentlig behandling av Rustads medlemskap, selv om veldig mange enkeltpersoner, både inni og utenfor foreningen, har tatt i ordet for en sånn behandling i mange år. Mm.
0: Ja, han et absolutt omdiskutert medlem av foreningen. Det har han vel vært siden han ble medlem. Men bryter han med noen vedtekter? Gjør han noe som skulle tilsi at han ikke kan være medlem av en redaktørforening?
1: Jeg mener åpenbart ja. Så skjønner jeg jo at det veldig vanskelig for redaktørforeningen denne saken. Det viktig at en redaktørforening ikke et meningspoliti og har en brei liksom, politisk representasjon. Og at de må selvfølgelig sikre en forsvarlig saksgang og alle den ting. Nå har de hatt 8 år på dette, siden Rustad ble medlem første gang. I den perioden har han blitt dømt i PFU 15 ganger. Mange av de får flere tilfeller, altså flere paragrafer i varsomplakaten på samme tid. Det 5 år siden styrer redaktørforeningen rettet sterk kritikk mot han, men heller ikke da foretok seg noe.
0: Men er det fellelser i pressens faglige utvalg i den størrelsesorden som du nevner der nok til å bli meldt ut?
1: Eller? Det den ene siden, men det henger jo ikke direkte sammen med redaktørforeningen, men det som henger direkte sammen, det jo det å forvalte et redaktøransvar. Det viktig her at den andre grunnen til at vi har valgt å gi denne saken offentlig oppmerksomhet, redaktørforeningen ikke en fagforening, det de selv veldig opptatt av å si. De ikke til for å passe på redaktører, de til for å passe på redaktørstyrte medier og på en måte styrke den offentlige samtalen. De har som i sine vedtekter at de skal hegne om journalistikk som sannhetssøkende, relevant, saklig og balansert. Og da savner vi at de kommer på banen, enten hvis de mener at Hans Rustad og dokument lever opp til de vedtektene, så må de begrunne det. Hvis de ikke mener det, så må de foreta seg noe. Mm.
0: Ja, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hva synes du om dagens utmeldelser?
2: Det synes vi selvfølgelig synd. Både de utmeldelsene.
0: Poeng?
2: Jeg vil jo si at jeg forstår at dette noe som opptar mange av våre medlemmer, og at det en debatt som blir reist. Og det jo også selvfølgelig, det står jo alle våre medlemmer fritt til å gjøre, selvfølgelig.
0: Kan man bli ekskludert fra redaktørforeningen?
2: Det kan man. Det har aldri skjedd i vår historie. Vi ble stiftet i 1950, men som det står i våre vedtekter, hvis man handler åpenbart i strid med vårt formål, så kan man ekskluderes.
0: Men det ikke tilfellet her.
2: Leser man våre vedtekter, så vil man jo også se at måten man i så fall kan bli ekskludert på, så jo det en behandling som styret må gjøre. Det må først i så fall rettes en advarsel til medlemmet, det skal være noen kontradiksjon, og i det hele tatt så vil det kreve en ganske lang saksbehandling, da, hvis man skal ekskludere et medlem. Og så har jo vi et prinsipp som jeg tror alle medlemsorganisasjoner har, om at vi kan ikke drive behandling av medlemssaker i offentligheten, uansett om det måtte være Hans Rustad i dokument, eller Vibeke Fyrsthaugen i NRK. Mm.
0: Men du sier det jo ting som skal kunne føre til en eksklusjon. De tingene som Gundersen listet opp, de ting som kan prinsipielt sett føre til at noen ekskluderes?
2: Om man bryter med vedtektene på en slik måte at man skal bli ekskludert, så jo det I så fall noe som styret må vurdere konkret fra gang til gang. Det ikke noe som jeg kan sitte og felle noe dom over I så fall.
0: Mm. Har dere snakket med Rustad om denne saken I dag?
2: Vi snakker jo med våre medlemmer.
3: Men... det var et svar som jeg tenkte at politikere har og ikke folk I pressen har de snakket med om denne saken
2: altså, vi kan ikke gå inn på hvordan vi behandler medlemssaker I vår forening og om det noe som til behandling det må, I så fall, det må I så fall være noe som styret går ut med
0: Gunnarsen.
1: Nei, jeg tenker jo det viktig at vi liksom også løfter liksom litt blikket fra Hans Rustad bare da, og på en måte ser både historisk, ok, hvorfor finnes redaktørinstituttet og en forening for de? Det jo fordi at offentlige ytringer alltid har vært kaos, men så har man på en måte prøvd da, å single ut noen som har en eller annen slags egenart, og det, den egenarten, den innebærer å forplikte seg til, ikke til et bestemt politisk syn, men til noen etiske normer og til noen journalistiske arbeidsmetoder som oppsummeres I ordet redaktøransvar. Og det å på en måte forstå hva redaktøransvar og å verne om det fra andre typer ytringer på internett, som selvfølgelig absolutt alle har lov til, det ikke noe angrep på ytringsfriheten dette, det vil bli enda viktigere I tida som kommer. Det tror jeg vi alle skjønner, og her føler jeg kanskje at redaktørforeningen sitter igjen I et, på en måte, et litt stivnet syn på hva ytringsfrihet og redaktøransvar som på en måte tilhører en annen medietidsalder.
0: Mm. Enig I beskrivelsen, Husse?
2: Jeg tror vi må I hvert fall skille mellom hva vi synes om ytringsfrihet og de tingene, og behandling av forhold som handler om enkeltmedlemmer I vår organisasjon. Og det jo forskjell på hva man kan si om det, og man kan si om mer generelle ting.
0: Men det at et medlem I en egen podcast sprer en masse påstander om kolleger, andre medlemmer. Er det innenfor? For det jo blant det som har vakt en viss oppmerksomhet etter Filternyheters publisering.
2: Altså, jeg forstår at en del av de publiseringene som blir trukket frem, at det vekker reaksjoner blant våre medlemmer og også blant folk, og jeg reagerer jo på mye av det selv også.
0: Men det greit.
2: Om det greit, altså det jo, vi veldig forsiktige I redaktørforeningen med å gå inn og vurdere enkeltpubliseringer hos våre medlemmer. Det har vi pressens faglige utvalg til, og det jo faktisk en av konsekvensene av at Hans Rustad medlem I Norsk Redaktørforening, jo at han kan klages inn dersom noen mener at, at dokumentet har begått et overtramp. Mm.
1: Jeg opptatt av at de eksemplene dere trekker frem hvor han kritiserer norsk presse og medier og redaktører, synes jeg de minst alvorlige. Jeg synes heller ikke de svarer til redaktøransvar eller god presseskikk, men det noe greit. Vi har mye makt, vi som med på å forme den offentlige samtalen I Norge, og det skal vi tåle. Jeg synes det verre at navngitte politikere henges ut som landsforedere, at minoriteter og religiøse minoriteter snakkes om som en invasjon eller en eller annen slags innsidefiende, fiende, og dette de samme teoriene som vi vet lå bak det dødeligste terrorangrepet I norsk historie. Og det de tingene som det virkelig viktige og det virkelig alvorlige her.
0: Får ikke noen flere svar fra Solveig Husøy nå, tror jeg, assisterende generalsekretær I redaktørforeningen. Takker for oppmøtet også til deg, Bjarne Risse Gunnarsen, samfunnsredaktør I Morgenbladet, tidligere medlem av redaktørforeningen.

0: at leserne av Oppland Arbeiderblad kunne få regne ut hva en innbygger med behov for ressurskrevende helsehjelp koster Vestre Toten kommune ved hjelp av en nettkalkulator har vakt oppsikt. En av dem som reagerte veldig på dette er deg, Helle Cecilie Palmer, kommentator i Agenda Magasin, men også mor til en datter som mottar nettopp ressurskrevende tjenester. Hva var det som ble for drøtt?
1: Det jeg reagerer på at her har man lagd en kalkulator hvor man kan regne ut kostnaden for et menneskeliv. At man kaller det her for et pengesluk, som er et ord som jeg aldri kan huske å ha sett i positiv sammenheng. Og så gir man da dermed en gruppe sårbare og ganske utsatte innbyggere skylda for dårlig kommuneøkonomi.
0: Men gir de skylden, eller peker de på at det er en del kostnader kommuner har?
1: Ja, altså ved å la leseren regne ut hva personer koster kommunen, og i en sak som handler om kommuneøkonomi, hvor det her blir trekt fram da, som et usynlig pengesluk for kommunen, så er det klart at hvis du sitter og er mottaker av de tjenestene, så har du på en måte blitt pekt på som en av grunnene til at en kommune går med underskudd. Ja. Mm.
0: Du brukte jo en veldig spiss formulering som du stiller spørsmål om de ønsker å løpe fascismens ærend. Hva mente du med det?
1: For det første så er jeg rimelig sikker på at jeg ikke hadde fått lov til å sitte her hvis jeg ikke hadde brukt en sånn spissformulering, fordi det må ofte til, særlig når vi snakker om det her temaet.
0: Så du mente det mest for å få debatt og ikke bokstav?
1: Altså jeg har forsøkt en god stund å få løftet denne debatten, for det startet ikke med denne kalkulatoren, men det er på en måte en litt sånn ny, altså det er en fortsettelse av en trend som vi har sett en stund, og det jeg mener er så skummelt med det her, er jo nettopp det at vi å peke på at det finnes en gruppe mennesker som sagt er ganske utsatt og sårbar, som koster mye penger. Det er på en måte å gjøre ytre høyre en tjeneste.
0: Du kan få henge litt på den. Skulle ta inn ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, Sissel Skjervum Bjerkehage, du er med oss på linje. Var det en god idé å publisere denne kalkulatoren og dermed peke på en spesiell ressurskrevende gruppe?
2: Jeg synes settingen her er litt bredere enn som så. Vi vet at kommunene våre er i en krevende situasjon i vårt nedslagsfelt, som er Gjøvikland, Toten, Valdres, Hadeland i innlandet, så har demografiutfordringene slått inn for fullt. Og vi har kommuner som står i en strekk og har krevende situasjoner rundt baut. I Vestre Toten så er situasjonen kanskje enda mer spesiell, for kommunen er på ROBEK-lista. Og der er kommuneøkonomi tema i så godt som hvert eneste politiske møte, og har vært omstendelig omtalt i våre spalter gjennom lang, lang tid.
0: Men det skjønner jeg, men det ender jo med da at dere lager denne kalkulatoren med overskriften «Det usynlige pengesluket, kolon, hvem tar egentlig regningen?» Nå har dere fjernet det usynlige pengesluket på overskriften der, skjønner jeg, så kritikeren hadde litt rett at dere singlet ut en gruppe, eller?
2: Kritikere har mint oss på at måten vi formulerte oss på der sånn, traff på en måte som ikke var tilsiktet. Vår hensikt var å vise fram en kostnad som kommunene har og som staten ikke dekker. Hensikten var å vise fram at dette her blir store beløp for kommunene. Formuleringen der, da vi fikk det påpekt at dette her sånn oppleves som at det treffer enkeltpersoner, og sånn sett da rammer utilsiktet, gjorde at vi har fjernet den formuleringen om pengesluket.
0: Så er det greit, Palme?
1: Nei, jeg synes at man kan veldig gjerne diskutere kommuneøkonomi, og man kan veldig gjerne diskutere finansieringsordninger. Men igjen, en kalkulator som skal liksom være litt sånn, se her, så dyr folk er i kommunen. Det er jo nettopp, det er jo en måte å du kan være med på å legitimere kutt i tjenester, kutt i velferdstilbud, innskrenkning av menneskerettigheter. Og det er som sagt en trend som skriver seg tilbake. Det er en sånn guff fra fortiden. Fordi at i Tyskland på 30- og 40-tallet så satt skoleelever og regnet ut hva syke og funksjonshemme mennesker kostet det tyske samfunnet. Og folk ble fortært, se den store kostnaden på det her ene syke mennesket, se hva en frisk og ren familie kan få for de pengene. Og jeg litt usikker på om folk i dag, så lenge etterpå, klar over at de første menneskene som ble utsatt for massedrap av nazisterne, det var først funksjonshemmet barn, og deretter funksjonshemmet voksne. 200 000 mennesker anslagsvis ble tatt livet av før man startet massebordet på jødene. Mm. Og det er, som sagt, altså, ytre høyre elsker jo de her fortellingene hvor man kan peke på en syndebukk som er en kostnad for samfunnet. Du har dårlig råd, kommunen din har dårlig råd, fordi de menneskene her krever så mye.
0: Du må kommentere den sammenligningen, Bjerkhagen.
2: Ja, for den, da jeg leste den så kjente jeg at den, den gjorde fysisk vondt i magen, og på ingen måte tilsiktet. Og så synes jeg det er å gjøre det veldig vanskelig å sitte og diskutere kommuneøkonomi for politikere rundt om i norske kommuner, hvis det ikke skal kunne være mulig å snakke om hva som faktisk koster penger, og hva en får gjort noe med, hva en ikke får gjort noe med. Og her er jo et forsøk på å synliggjøre fra kommunens side at dette er tjenester som koster, og som vi må finansiere, men ønsker å peke på at finansieringen er skjev, og at den ønsker seg en annen finansieringsordning.
0: Så journalistikken er riktig, men ordbruken deres var kanskje ikke så god, det er det du sier?
2: Ordbruken på pengesluket tar vi absolutt kritikk for, men å kunne diskutere det som dette her som faktisk handler om, hvordan kommunenes utfordringer er, og hva de får finansiert og ikke, det er vi nødt til å kunne snakke om.
0: Mm. Og kommuner og kommunepolitikere må jo ta valg, men noe de ikke kan velge bort er jo statlige pålegg som finansieres med kommunale budsjetter.
1: Ja, og det kan man gjerne diskutere.
0: Men er det ikke det de egentlig i hvert fall sier, at de forsøker å,
1: nei, altså,
0: å
1: reise? Altså, det jeg savner i for eksempel denne artikkelen, altså, den kalkulatoren er jo en del av en ganske lang sak som handler om en kommune som kommer til å gå med underskudd, og hvor det blir pekt på skole og funksjonshemma som et sånt problemområde som politikerne ikke, altså, som bidrar til underskuddet. Da. Men det er ikke kommunepolitikerne det synd på i gåsøgne i den saken her. Og derfor så er det her en del av en litt større, et forsøk på en større mediekritikk, fordi mediene elsker sånne sjokkoppslag om hvor mye penger enkeltindivider eller en gruppe mennesker koster. Og igjen, hvor er liksom de kritiske spørsmålene? Hvor er avisa sitt kritiske spørsmål til, ja, men det her er tjenester som må finansieres? Ikke sant?
0: Og som ikke kan heller velges bort, Bjerkehagen.
2: Nei, men det er jo der, det er jo der den artikkelen her er en av veldig mange i en løpende dekning av kommunenes store utfordringer. Og det handler om de store pottene for kommunene er helse og omsorg, og det er skole. Det er de store ansvarsområdene som kommunene har. Og som vi gjennom i løpet av et år, jeg vet ikke hvor mange artikler vi har om nettopp den tematikken her, så og det er fortvilte situasjoner for politikere, de må gjøre tøffe valg, og det er dette her sånn med på for så vidt å illustrere. Så det er, jeg tror egentlig at vi på sett og vis er enige. Vår intensjon er å synliggjøre hva slags skvis kommunene står i.
0: Høres ikke så enig ut. Jeg tror ikke jeg skal bruke mer sendtid på å se hvor enige eller uenige dere er, men konstatere at hvertfall inngangen her var milevis fra hverandre. Sissel Skjervin Bjerkhagen, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, og Helle Cecilie Palmer, kommentator i Agenda Magasin, men også i den sammenhengen mor. Ja, så skal vi hjem igjen på et vis, for NRK-serien Norges tøffeste får kritikk fra flere hold for å være antifeministisk. TV-serien, som har gått i mange år, setter 12 unge mennesker på prøve, både fysisk og mentalt, og denne 7. sesongen av reality-serien hadde premiere i august. En av kritikerne er deg, Iben Jespersen, med oss fra Tromsø. Du er skoleelev, 14 år. Du har tidligere vært stor tilhenger av dette programmet, men nå er du skuffet, og i en ytring på NRK.no så har du reagert kraftig på nettopp denne sesongen. Hva er galt?
3: Jeg synes at NRK legger opp til at guttene skal kommentere på jentene, og de får ulike premisser fra start.
0: Så den er mer kjønnsdelt, det er det du skriver, enn de foregående sesongene, og handler det mye mer om at gutter er gutter og jenter er jenter?
3: Ja, jeg synes ikke at en konkurranse som der de skal finne den tøffeste skal handle om det er gutt eller jente.
0: Og hva er det du særlig har sett av programmene så langt som du reagerer på av eksempler?
3: Jeg synes når det blir hengt opp bilder i det liksom huset der guttene bor, og guttene kommenterer på bildene av jenten, men jenten får aldri bilder av guttene, så det blir liksom ubalansert.
0: Kristian Karlsen, programredaktør her i NRK. Hva svarer du, Iben?
4: Ja, det er jo sånn at vi hver eneste sesong av Norges tøffeste, så gjør vi noen nye vrier. Og denne runden, den som går på TV nå, der deler vi opp gutter og jenter fra start, og så møtes de litt senere uti. Og grunnen til at de bildene blir hengt opp til guttene, av jentene altså, det er fordi at jentene senere i sesongen skal velge hvordan gutt de skal være makkerpar med. Og for at guttene skal vite hvordan jenter som har valgt dem, så har vi hengt opp bildene sånn at de blir kjent med dem.
0: Mm. Men skjønner du at folk kan også lese det som en objektifisering da av jentene, når konteksten jo bare er det du ser i programmet, og de aner jo ingenting om hva som kommer senere?
4: Jeg har forstått utifra kommentaren til Iben, som vi setter pris på at hun har skrevet, at det kan oppfattes sånn. Og det er klart, det er sånn som vi tar med oss videre når vi skal utvikle nye sesonger.
0: Ja, var det svar godt nok til deg, Iben Jespersen?
3: Jeg synes at det handler ikke mest om at de blir delt opp i gutter og jenter, men mer at det blir liksom at NRK liksom legger opp til at guttene da skal få lov til å kommentere og komme med sånn, det blir liksom for mye guttastemning, og jeg synes ikke at det er nødvendig.
0: Og apropos guttastemning, så er det også en scene i serien hvor det vises frem da et håndkle med bilder av to lettkledde damer. Dere som følger med oss på TV får vel se håndkle sånn omtrent der. Hvordan synes du NRK burde håndtert dette klippet med de to bikinidamene på, som er veldig til stede, som vi nå ser?
3: Jeg synes at håndkle fikk alt for mye oppmerksomhet. Det ble alt for mye styr rundt det. Enten kunne de ha klippet det bort, eller så hadde det ikke trengt å vært så mye ting rundt det. Det ble tullet med, og jeg synes ikke at det heller burde være et fokus i en sånn konkurranse. Og det er ikke bare i den scenen, det kommer bilder av det liksom videre. Så det blir alt for mye fokus på noe som ikke burde være fokus.
0: Ja, Karlsen, dette er jo virkelig sånn klassisk symbol på mannlig objektifisering av kvinner, hvor de knapt har klappet seg, som det ikke bare akkurat nødvendig. Hva er poenget?
4: Det er viktig for oss at deltakerne får lov til å være seg selv i vårt program, og det her håndkle var noe som den ene deltakeren tok med seg inn, og tok og viste frem til guttene inn der. Og det er klart, når han gjør det, så er han litt flau. Han forteller at han har snakket med mora si om å ta det med. Det var godkjent av mora. Og så ser vi noen applaudere det, mens andre i den guttegjengen, de hever på øyenbrynet og synes det der er rett og slett harry.
0: Men ga det noe merverdi?
4: Ja, vi tenker at det der viser litt hvem de er, og forskjellen på dem. Og så forstår jeg at man kan reagere på det, men ja.
0: Ja, men du forstår mye, men du tar ikke så mye selvkritikk. Jeg mener at dette er helt riktig.
4: Ja, jeg tenker at jeg forstår at det kan leses på forskjellig vis, det klippet. Og at Iben reagerer, det forstår jeg.
0: For det jo et familieprogram. Alle som har barn, ikke alle, men de aller fleste, og som ser på NRK, har jo et eller annet forhold til dette programmet. Og det greit at tenåringer som skal diskutere serien på skolen da, skal se nettopp at det noen som synes det helt greit å ha med bikinikledde damer med to store fordeler med seg inn i TV-serien?
4: Jeg tenker at det viktig for oss å vise dem, vise det som skjedde der, og senere i serien så får du se at det her jo fine folk som virkelig tar jentene på alvor. Og de jentene som med i serien, de får virkelig vist hvor tøft de med.
0: Mm-hmm. Ja, Iben Jespersen, har du lyst til å se hvordan dette går? Du nysgjerrig på resten?
3: Ja, jeg så klart nysgjerrig videre, men jeg synes fortsatt at det som skjer i starten, det legger jo litt... Det har jo litt å si hvordan man ser på serien videre, da, og hvordan det blir tatt videre. Så det har jo veldig mye å si det som skjer i starten. Og ja.
0: Ja, og så hvis det blir en 8. sesong, jeg vet ikke engang om det skal være det, hva bør NRK ta med seg inn når de skal produsere det, synes du?
3: Jeg synes at de burde ta med seg at serien skal være en serie som handler om å vise likestilling mellom menn og kvinner, og at man ikke burde liksom skille mellom det og andre ting som ikke har noe å si. Mm.
4: Jeg vil bare si at det veldig viktig for oss at det rettferdige konkurranser, og vi veldig for likestilling i programmet vårt. Og hvis man ser på programmet i morgen, da kommer 9. episode, så ser man gutta og jentene sammen, og da ser du hvor fine folk det er. Mm. Håper Iben følger med videre.
0: Vi får se hva du synes da, Iben Jespersen. Takk skal du ha med. 14 år med oss fra Tromsø, her i studio i NRK. Kristian Karlsen, programredaktør. Kinesiske myndigheter advarer mot å omdanne verdensrommet til en slagmark. Uttalelsene fra Kina kommer etter at USA denne uken bekreftet at de har våpen i verdensrommet. Men helt hva slags våpen amerikanerne har, se det opplyser de ikke om. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder i romvirksomhet ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Hva slags våpen kan det være snakk om?
5: Amerikanerne har jo ikke sagt noen ting om hva slags våpen det er, eller hvilke systemer det er, eller når det er skutt opp, eller hvordan de opereres, eller om det er fysiske våpen som kan sprenge ting i stykker eller ikke. Mens det har jo blitt spekulert i om det kan være elektronisk krigføring ombord på satellitter som kan forstyrre radiosamband mellom bakke og satellitt. I tillegg så har det også vært snakk om lasere og høyenergi mikrobølgesystemer. Noen har nevnt robotarmer som kan ta tak i andre satellitter og dra de ut av bane. Og i tillegg så har det også vært snakk om genetiske ødeleggelsessystemer som kan avfyre...
0: Det kan være veldig mye, høres ut som.
5: Ja, det kan være veldig mye. Så, mens de har jo ikke bekreftet eller avkreftet noe som helst.
0: Mm. Halvard Sandberg, utenriksmedarbeider, men også med spesiale da, om romfart her i NRK. Hvilke våpen kan det ikke være snakk om, hvis jeg snur spørsmålene til deg?
6: Det er ikke de såkalte rods of God som brukes til å bombardere overflaten med wolfram staver på noen tonn som går i 8 kilometer i sekundet. Det er ikke det. Dette er ikke ting som ment for å treffe bakken. Det er ikke liksom giant space lasers.
0: Så det er ikke noen langdistansevåpen?
6: Jo, det kan være langdistanse. Ja. Du kan få ting til å gå veldig langt i rommet med egentlig veldig lite energi, men det er ikke meningen at dette her skal brukes mot bakken, så det er ikke noe jeg er redd for.
0: Brukes der oppe.
6: Vi bør ikke være redde for de amerikanske satellittene som er over hodet vårt. De kommer ikke til å fyre noe mot oss, men mot andre satellitter. Dette er for å enten totalt uskadeliggjøre, eller lamme andre satellitter og deres funksjon. Og det er heller ikke atomvåpen, det er ikke det. Og det er heller ikke sånne veldig kraftige lasersystemer som skal brukes til å punche hull gjennom andre satellitter, for da trenger du masse energi, og disse satellittene har veldig lite energi å leke med. Altså. Mm.
0: Så det grunn til at det ikke kan være den type våpen som du ser det?
6: Ja, i hvert fall ikke de gigantiske laserne, og disse her mer sci-fi-aktige bombarderingsvåpnene som man i febertåka i amerikansk våpenutvikling på 60-tallet jeg tenkte på, det det heller ikke.
0: Mm. Men så skal det ikke være våpen da i verdensrommet, det en romtraktat helt tilbake fra 1967, ingen av oss husker vel den spesielt godt, men Arnesen, er det noe slutten på den? Er det et brudd på den? Hva det vi ser?
5: Ja, den sier jo egentlig bare at man ikke skal ha masse ødeleggelse for våpen i bane, eller på månen, eller andre himmellegemer. Så disse jo litt sånn i grenseland, og går inn i en sånn gråzone i denne traktaten, så det vanskelig å si om det påvirker det eller ikke, men man vil tro at det ikke gjør det, fordi alle de tre landene som nevnt, er Kina, Russland og USA, har jo alle jobbet med både jamming og laser i verdensrommet, og man vil tro at dette ikke bryter den traktaten.
0: Men kan det provosere uttalelsene som kommer fra USA, inntil man vet helt konkret hva som befinner seg der?
5: Ja, det kan man jo tro. Nå det jo sånn at Kina og Russland også har blitt anklaget for å ha noen av de samme kapasitetene. Og så det jo litt sånn spørsmål om hva som egentlig våpen i rommet. Fordi hvis du for eksempel har en robotarm i space, eller i rommet, som kan gripe tak i andre satellitter, så kan du også bruke den til å rydde opp i romsøppel. På samme måte så utvikles det jo teknologi, for eksempel å etterfylle drivstoff, eller å reparere store, dyre, militære satellitter, for eksempel i geostasjonær bane. Men denne teknologien kan jo også brukes til å da ødelegge for eksempel solcellepaneler, eller sensorer med for eksempel kjemikalier. Så det spørsmålet, når det et våpen, og når det en god handling. Mm.
0: Men Havard, at USA går ut og bekrefter dette nå, hva kan grunnen til det være?
6: Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør de det akkurat nå? Jeg vil anta at det for avskrekking til å fortelle eventuelle fiender at vi vet hva dere driver og planlegger og vet hva dere har, og nå forteller vi dere at vi har dette, så ikke prøv dere på noe. Men hvorfor gjør de det offentlig? Det vet jeg ikke. Går ikke det via ambassaden? Kanskje det på grunn av at Pete Hegseth minister? Det kan være det.
0: Men bare spekulasjoner. Vi hadde det gamle romkappløpet, særlig mellom da Russland eller Sovjetunionen og USA. Men kan dette være starten på et slags romvåpenkappløp?
6: Det absolutt det som frykten. Nå som en part offentlig har sagt det at jo, vi har dette, så det jo fritt fram for de andre å si at det må vi svare på, og så hjelper ikke å si at dere har allerede svart på det, for vi svarer bare på deres svar, eller si at dere har allerede hatt det, som det ble sagt der. Da kan de begynne å ruste opp i rommet. Det ikke så veldig lurt for USA, da. For USA har jo dominansen i rommet nå, og er mer avhengig av romvirksomhet enn de to andre landene, selv om de også i økende grad blitt avhengig av det, så har USA mest å tape på at det blir en ødeleggende krig i verdensrommet. Og dette her kan da være starten på opprustning, våpenkappløp, kanskje på en eller annen måte, ja.
0: Har du noe å si for Norge, som vi også for lengst har meldt oss på som en romfartsnasjon på et vis?
5: Ja, det vi har sett sånn generelt jo at før så var jo rommet for de store aktørene, stormaktene, mens at nå så har det blitt åpnet opp for mange flere små aktører både, og kommersielle aktører i tillegg, og at man ser at det er mange som skyter opp satellitter, og det er mange som har satellitter i verdensrommet, og også har muligheten til å påvirke og ødelegge andre satellitter i bane. Mm. Så det har kommet mange flere på banen.
0: På banen og i banen også. Det er jo mye er skrot, og mye er veldig operativt. Dersom det skulle i et tenkt scenarie bli en form for ødeleggelse at man begynner å angripe satellitter, det vil jo få ganske store konsekvenser, for veldig mye av infrastrukturen vår går jo nettopp via disse satellittbanene. Hva kan da konsekvensen bli her nede?
5: Ja, det vil jo være store konsekvenser, for vi har gjort oss veldig avhengig av rommet. Det jo en premisseleverandør og også muliggjører for militære operasjoner innenfor luft, sjø og i cyberdomene. Så vi får både kommunikasjon, navigasjon og overvåking fra satellittene, og i tillegg nå nylig så har de også blitt med på å gi målangivelse for å støtte targeting-skjeden, også missilvarsling.
6: Jeg tror ikke noen av de partene er interessert i å bruke våpen som fysisk ødelegger en satellitt slik at det blir slengt deler ut i rommet. For det du snakket om her er noe som kalles Kessler-effekten, og det helt reelt. Blir det for mye søppel der? Og en satellitt som blir sprengt fysisk, det vi har sett det, så er det 16-17 000 småbiter som går ut. Hver en av dem kan slå ut en ny satellitt, og så har du det gående. Spesielt når du har megakonstellasjoner på 7, 8, 9, 10 000 satellitter der ute. Så nei, det er ikke sånne våpen.
0: Men vi vet foreløpig lite. Takk for at dere i hvert fall var med og tenkte litt høyt om det hele. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder FFI, Halvard Sandberg, romfartsreporter her i NRK, ansvarlig for dagens sending, Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna, vår tekniker. Jeg heter Espen Aas, vi tilbake i morgen.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor ramler så mange?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Du har jo sett hva det står på bilen.
2: Møte mellom menneskene.
3: Det jo det som viktig.
1: Du ensom i dag? Dette hjelper ingenting.
4: Kåss går det. 27. september på NRK 1 og i NRK TV.
5: Han startet sin karriere som jazzmusiker. Og med karakterer som Fleksnes og Bør Børson kom musikaliteten tydelig fram, både i karakter og i timing. I morgen ville Rolf Wesenlund fylt 90 år, og med glimt fra scene og skjerm feirer vi han her i kveld klokka 20. Nå får vi Dagsrevyen denne onsdagen med Ingvild Bryn og Ingrid Stenvold.

0: EU vil ha tettere samarbeid om sikkerhetspolitikken i Europa og invitere Norge og Kanada inn i et eget europeisk sikkerhetsråd.
1: EU vil også ha kraftig innskjerping av barns tilgang til sosiale medier, totalforbud for barn under 13 år.
0: Dette må vi tåle for å fjerne regimet i Iran, sier milliardær og investor. Forsvare høye bensin- og dieselpriser.
1: Vålerenga går hardt ut mot egne supportere etter kampen mot Lillestrøm, mener de skader klubbens omdømme. God kveld og velkommen til Dagsrevyen, der første stikkord i kveld er europeisk sikkerhetspolitikk.
0: Ja, for EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa. Også med nære allierte utenfor EU, som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme, lik NATOs artikkel 4, som går ut på at ett medlemsland kan kreve at alle medlemmene kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår. Hun advarte i talen om at EU nå må forholde seg til en åpen, fiendtlig verden.
2: EU trenger en egen handlingsplan mot hybride trusler. Vi trenger en bred enighet om hvordan vi skal svare på visse hendelser. De som er på nivået under bevæpnet aggresjon. Men helt klart truer vår nasjonale sikkerhet.
3: Løsningen fra EU-lederen er et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge.
2: Vi har lenge diskutert et lederformat. Med fokus på sikkerheten på kontinentet vårt. Sammen med partnere som Kanada, Ukraina, Storbritannia, Norge og andre.
4: Men om man nå tenker i litt nye baner i EU, inviterer Kanada inn, så synes jeg det naturlig at vi også skal vurdere om ikke vi også skal være med på det. Så må vi jo se hva det betyr helt konkret før vi tar formelle beslutninger, men vi er i hvert fall glad for at vi ble påtenkt i den sammenhengen.
3: I salen blant EU-politikerne satt Kanadas statsminister Mark Carney og lyttet med stor interesse. Nå blir Kanada invitert inn til EU på en helt unik måte.
2: Kjære Mark, jeg sa at det haster å tenke nytt om partnerskapene våre. Jeg vil gjerne samarbeide med deg om å åpne døra for Kanada. Som det første assosierte medlemmet av EU.
3: En invitasjon som ble tydelig satt pris på av Kanada og EU-politikerne. Nå gjenstår det å se hvordan EU-lederens nye sikkerhetssamarbeid vil se ut.
0: Korrespondent Anders Børingbo med oss fra Brussel. Hvordan begrunner von der Leyen behovet for et eget europeisk sikkerhetsråd?
5: Ja, det var en von der Leyen i dag som var veldig sterk og klar og personlig på at Europa nå lever i en fiendtlig omverden. Og det den vil ha, det er egentlig et organ, også dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som altså på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
0: Så inviterer hun Kanada inn som assosiert medlem av unionen. Hva ligger egentlig i det?
5: Ja, så selv Kanadas flagg ble brakt inn den røde løperen her i dag, når Mark Carney skal snakke til Europaparlamentet i morgen. Man lager altså en allianse med Kanada som er historisk. Både von der Leyen og Carney sier at dette handler om at man trenger en verden som er regelstyrt, ikke styres av de store maktene seg imellom og deler verden seg imellom. Men så gjenstår det å se hva dette vil bli. Man sier at det ikke skal være sånn at Kanada er med i det indre marked, men at man skal ha samarbeid på andre måter.
0: Er det noen motstand, Anders, mot å invitere Kanada inn på den måten?
5: Ja, det er til dels det, og husk at dette er en nykonstruksjon med å være assosiert medlem. Det må enstemmighet til for å bli enig om dette i EU. Og så er det ikke alle som liker Mark Carneys linje fra Kanadas side heller, for Carney har gått rett i strupen på Trump og gitt Trump den samme tollen som Carney selv har fått.
0: Takk, Anders Børingblod fra Bryssel. Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, vi har jo allerede NATO. Hvordan skal et sånn eget europeisk sikkerhetsråd fungere ved siden av det?
6: Det er en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som er veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det er en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så er det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU er utsatt for, det er vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO er designet for. Det er ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Så inviteres altså Kanada inn som et slags assosiert medlem. Hvor overraskende er den politiske vrien der?
6: Jeg sitter litt og tenker at de har funnet svaret på regnestykket uten å egentlig ha vist frem hvordan dette regnestykket skal settes sammen. Fordi at det er en god idé sånn, på papiret, det tror jeg mange kjenner på. Det er mye som forener EU og Kanada. Men akkurat hvordan det skal utspille seg i praksis, det vet man jo ikke helt ennå. Men det at Mark Carney også trekker til Europa, og Europa svarer med en åpen dør på denne måten, det er en dag for historiebøkene.
0: Men hvorfor vil Kanada dette?
6: Det er et svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Og EU diskuterte ikke bare sikkerhetspolitikk i dag, men også den endeløse scrollingen på mobilen som er blitt en utfordring som stadig flere land prøver å gjøre noe med. Og i dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker et totalt forbud mot det sosiale medium for alle barn under 13 år. Og ingen under 15 år skal kunne opprette egne kontoer.
7: EU er klar for å ta kampen mot teknologigigantene.
8: Det handler om hvordan vi gir sosiale medier tilgang til barna våre. Europa har makt til å handle. Det er vi som bestemmer reglene, ikke teknologigigantene.
7: Scrolling, scrolling og atter scrolling. Enkelte land har tatt grep.
8: Det har skapt en diskusjon globalt. Det er vi stolt av.
7: Og andre er på vei.
8: Regjeringen vil forby tilgang til sosiale medier for alle barn under 16 år.
7: I dag presenterte EU sine forslag, som går under navnet EU Kids Act. 13 års aldersgrense på sosiale medier, og er du under 15 år, er det ikke lov med egen konto.
8: Aldersgruppen 13-15 år kan bare ha en miniprofil, som overvåkes av foreldre eller verger. Med begrensede funksjoner og tidsbrukrestriksjoner, maks en time per dag.
7: Og fordi fra 15-18 år skal plattformene ha plikt til å ha et design som ikke er avhengighetsskapende.
9: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
7: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
10: Men så er det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
9: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi er tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det er full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons er da det året du fyller 16 år.
1: Ja, det 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røret er reknet ut til å være rundt 10 millioner kroner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag er funnet død. Mannen ble funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets Raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem. Leder for priskomiteen sier at arbeidet til gruppa er svært viktig.
0: 17-åringen som sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
1: Ja, i dag ble han varetektsfengslet i 2 uker, men han vedgår ikke straffskyld.
11: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
12: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være en sånn normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven, og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg fikk mye sjokk, så, ja, og det var skummelt.
11: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han har nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
13: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det er ikke kommet frem noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
11: Det er ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
13: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevepning på offentlig sted med kniv, da, og sånn der, tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
11: Flere elever NRK har snakket med sier de redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
14: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det er stor forståelse for, og derfor så er vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette er noe både politiet, skolen og vi som byråd tar på største alvor og kommer til å følge opp videre.
1: Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
15: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye er det ikke, mener han.
16: Jeg synes det er overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen er litt høy, den har vært høyere før.
15: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
16: Så nå er vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
15: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet er avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
17: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
15: Men hvor høyt er vanskelig å si.
18: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisen gå opp.
1: Ja, iranske missilangrep har ført til omfattende skader på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
19: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
1: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
19: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også i Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger i byen Asrak, som USA har aktivt brukt i kampen i krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det er der. I denne søvnige ørkenbyen er ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen i frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så det er helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
20: Vi finner en lokal baker fra Syria som villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om.
21: Hvordan er det å se dem i lufta om natta?
20: Midt

0: Dette grunnen til at jeg spent her I Astrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
1: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Astrak-basen. Dette bildet fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte I Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basen Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett I golflandene.
2: Den amerikanske tilstedeværelsen markant. Jordanerne drar stor nytte av USAs militære tilstedeværelse. Når det gjelder styrking av kapasiteten. Jeg tror ikke iranernes aksjoner gjør at USAs tilstedeværelse blir en belastning for Jordan.
3: Ja, vi fortsetter utenriks og skal videre til Gaza, der 400 bygninger ifølge FN I ferd med å kollapse etter skader fra israelsk bombing. Natt til I dag raste en boligblokk sammen.
4: Minst 20 personer bekreftet døde etter at et 6 etasjers høyt boligbygg raste sammen I Gaza natt til I dag. Bygningen skal ha kollapset som følge av skader den har fått fra tidligere israelske angrep. Flere barn blant de døde, og mange fremdeles savnet, ifølge myndighetene I Gaza. Ifølge tysk politi var det den russiske fregatten Sobra Zetelny som skjøt 2 nødbluss mot et dansk helikopter på mandag. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter hendelsen, men mener de ble provosert. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlingen, melder russiske styresmakter. Den danske utenriksministeren kaller det for en eskalering.
2: Alt dette tegner et bilde av et Russland som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
5: Vår solidaritet, og den jo så intakt.
4: En dramatisk innspurt I opptellingen av stemmer etter valget I Sverige. I løpet av ettermiddagen har opptellingen av de siste stemmene fått det til å svinge mellom 1 og 3 mandaters overvekt for rødgrønn side. SVT sier nå I kveld at håpet ute for borgerlig side.
3: Så skal vi hjem igjen. Nesten 30 000 diabetikere her I landet bruker insulinproduktet Insulatar. Men om drøyt 2 måneder forsvinner det fra markedet. Og nå ber myndighetene om at pasientene så snart som mulig bestiller time hos legen for å få byttet til en annen type insulin.
6: Dette her Insulatard.
7: Siri Ringheim Heggenes I Bergen en av nesten 30 000 diabetikere I Norge, som til daglig bruker akkurat denne medisin.
6: Jeg bruker 12 enheter hver kveld, og det ikke en så veldig høy dose. Sånn.
7: Men snart må over på en annen medisin. Produsenten slutter nemlig å selge Insulatard I slutten av november. De fleste av dem som I dag bruker Insulatar kan fint bruke andre typer insulin.
8: Så vi anbefaler kunder som bruker den, ta kontakt med fastlegen sin for å få byttet insulin.
7: Men omtrent 10% må ha erstatningsproduktet Humulin. Dette det knapphet på, og myndighetene vil at bare dem som absolutt må ha det, skal få det.
9: Noen pasienter som har særlig nytte av denne type insulin? Det blant annet pasienter med svangerskapsdiabetes. Så at vi har nå valgt å rasjonere på den typen insulin på produktet som heter Humulin, for at de pasientene som trenger dette mest skal få tilgang.
6: Jeg setter den som sine langtidsvirkende I lår.
7: Og så Siri fikk resept på Humulin.
6: Jeg har prøvd å ta ut I fra apoteket, men det, da hadde ikke de, så da måtte jeg eventuelt få bestille inn, så da fikk jeg Insulatard I stedet for. Nå skal jeg til fastlegen denne veka, da, så da blir det nok sikkert en ny gjennomgang av mitt insulinbehov, og, eller hele behandlingen av min diabetes da.
3: SV og MDG fremmer nå et felles forslag I bystyret I Oslo om et totalforbud mot privat fyrverkeri, også på nyttårsaften. Partiene viser til skader på mennesker, dyr og miljø som hovedårsak til at de vil ha slutt på raketter. Dette kan du lese mer om på nrk.no. Rapperen Macklemore ble fjernet fra Ed Sheerans USA-turné etter Palestina-støtte. Nå trekker

0: andre artister seg, en etter en, i protest mot det de mener er pengemaktas knebling av det frie ord.
1: Det blir det mer om senere i sendinga, og også mer om at ingeniørstudenter fra Nepal er i Møre og Romsdal for å lære mer om tunnelbygging. Styret ved Kennedy-senteret i Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen. Ifølge senteret er det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en føderal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Ja, Anders Tvegård, styret i Kennedy-senteret er håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det er vel neppe tvil om at dette er en protest.
2: Ja, altså, Trump er tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå er det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det er jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der i over 3 måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
1: Ja, hvorfor er det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
2: Altså, det er jo et forsøk på å skrive seg bokstavelig talt inn i historien. Trump, han er opptatt av å klistre navnet sitt opp og bygge hoteller, golfbaner, en flyplass. Han er opptatt av ettermælet, og Kennedy-senteret er en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russerevy-aktig når du stanser en opppussing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
1: Ja, og så hva kan skje vi gjøre nå da, Anders?
2: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det er litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så er det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som Det Hvite Hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden i sommer, da opppussing i utgangspunktet skulle ha startet.
1: Takk skal du ha fra Kennedy-senteret i Washington.
0: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
1: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det er mangel på penger.
3: Hvis jeg er tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men du vil jo at det skal vare.
4: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
3: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i 1,5 år til. Og hun var optimistisk, hun hadde håp.
4: Grafene viser at de er inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag.
5: Vi prøver å regulere genene på sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
4: Forskningsarbeidet er unikt i verden, og resultatet på de norske pasientene er oppløftende.
6: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Men å kunne si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt, da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
4: Problemet er bare at de ikke har mer penger. Enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
7: Er du redd for at det stopper her?
5: Ja, det er jeg.
6: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
4: For Wenche Langeland var håpet viktig, og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne.
3: Hun var veldig positiv til å delta på det, og bidra til det.
0: Ed Sheerans pågående USA-turné er i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
8: En grunn til at jeg ville være med på denne turnéen, var at jeg ville stå her og si to ord som betyr veldig mye for meg. Fritt Palestina.
9: Free Palestine.
10: Det startet med disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig.
8: Jeg sa fritt Palestina.
10: Rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med Palestina og fremførte sin protestlåt Hinshall da han varmet opp for Ed Sheeran. Så kom reaksjonene fra israelsk-amerikanske organisasjoner og noen andre artister. Og for et par dager siden ble Macklemore fjernet fra resten av USA-turnéen til Sheeran. Rapperen skrev at han ble droppet på grunn av Gaza-støtten. Så fulgte en massiv støtte til Macklemore, og kritikken haglet mot den britiske sangeren og låtskriveren. Og alle støtteartister trakk seg i protest fra turnéen. I et langt innlegg på Instagram skriver Sheeran at det ikke er hans skyld at rapperen måtte forlate turnéen, men arrangørene. Superstjernen kaller lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og at konserten hans ikke skal være et politisk forum.
0: Velkommen, Asbjørn Slettemark. Turnékaos må dette trygt kunne kalles.
11: Ja, det må kunne si, ja.
0: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primus motor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
11: Altså, Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær, som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, da, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er også kjent som han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen. Men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
0: Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
11: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert. Og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, er blitt liksom ordentlig sånn rensket for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett så er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
0: Og selv om du sier det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
11: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt sånn trøblete historie, vil noen si, så er jo hans uttrykk her er jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør kunne lov å si fra en scene.
0: Og så er det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke er hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
11: Altså, det er jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukker han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det ikke noe nyhet for Ed Sheeran at dette ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle, hvor, eller en situasjon hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen. Det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
0: Takk skal du ha, Asbjørn Slettemark.
1: I Nepal har fremleis flere tusen mennesker saknet etter flaumkatastrofen. 1400 funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal nå i Møre og Romsdal for å se hvordan vi bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
12: Lærstad-tunnelen. Et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal på studietur. Samtidig mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
8: Han var elektronikkingeniør der da flaumen kom. Seks personer skit fremleis fast. Familien vår har det utrolig tungt nå.
13: Family is very depressed after that.
12: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
14: Det en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan skje igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og designe og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
15: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
8: Norsk tunnelteknologi ganske unik. Vi har lært mye om å bygge tunneler mer effektivt, bærekraftig og økonomisk.
1: Ledelsen i Vålerenga rett og slett arge etter hærverket på Åråsen i helga.
16: Nei, den klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak ødeleggingene på heimebanen til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leder fått nok.
17: Det lavmål, det primitivt, og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere. Og heldigvis så jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
18: Vålerenga-supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
17: Det alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
18: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
17: Vårt mål jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
16: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det full cuprunde for menn akkurat nå med flere elitelag involvert. En kamp akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi tidlig i kampen. Førde får straffespark, og dommeren gir målvakta til ÅFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så Lorgen på ferd igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først er redusering, så en noe heldig utlikning, og 2-2 betyr ekstra omganger. De aller fleste trodde at OFK skulle avansere etter dette målet her, men så andre ekstra omgang. Utligning Førde til 3-3, men rett før det skulle bli straffesparkkonkurranse så skårer OFK altså da videre med 4-3 i Førde, da altså mot Førde. Ok, han her var kanskje den største overraskingen da Ståle Solbakken i går delte troppen sin til landslaget sine fire nasjonsligakamper nå i høst. Dagen derpå er Ole Didrik Blomberg småsjokkert over å kunne kalle seg landslagsspiller i fotball.
19: Trening i kjente omgivelser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
20: Det er en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så er det utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
19: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen fire spillere med i den norske troppen til Nasjonsligasamlingen.
21: Nei, først og fremst så er jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så er det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Blomberg, det synes jo vi er utrolig artig.
19: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
20: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
19: Nå kan han spille for Norge med Haaland og Co.
20: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
16: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og er klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup er et slags VM for landslag der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina, som ligger nede på en 45. plass.
22: Økta er over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
23: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100% og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første set, treningssett på 3-4 uker, og det får håpe at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
22: Welcome. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
23: Jeg er jo klar for å gi alt jeg er for oss. Det har jo vært det tidligere ganger hvor det har vært både single, double og så single igjen. Så jeg er klar for det hvis laget og vi føler at jeg er riktig taktikk. Og de 3 kampene jeg kan spille, så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig. Og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag da.
22: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
24: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner for lagere han også.
0: Ja, vi har kommet frem til et værvarsel.
25: Det har vi, og det har vært vått på Vestlandet i dag. I Sandane ikke så mange millimeter, men lengre sør så har det kommet rundt 40 millimeter i Bergensområdet. Og vi kan se litt på hvor vått det blir nå resten av uka. Det er Vestlandet som peker seg ut i dette lilla området. Så kan det komme så mye som 100-150 millimeter frem til og med søndag. Resten av landet er mer beskjedne summer, aller minst på Østlandet. Og vi kan se hvorfor dette skjer. Det er stadig nye lavtrykk som kommer inn fra vest. Neste lavtrykk ligger allerede ved Island og går inn i Norskehavet, sender da fuktig luft inn mot Vestlandet, som da får de største mengdene med nedbør. Vi ser nærmere på detaljene. Skyet også i store deler av Troms og Finnmark i morgen. Det blir perioder med regn utover dagen. Lettere vær i Troms, særlig sør for Tromsø, hvor det blir litt lettere skydekke også. Mulighet for litt grann sol. Litt sol, det blir det også på Spitsbergen. Og i Nordland, perioder med sol utover dagen, men det vil også være enkelte regnbyger, særlig første del av dagen. Og i Trøndelag, også her noen regnbyger, særlig nord for Trondheim. Første del av dagen så blir det opphold, noe sol. Også en del sol i Møre og Romsdal, men utover ettermiddagen skyer det til på Sunnmøre, og det kommer nedbør. Vestlandet sør for Stad, en skyet dag. Det blir regnvær, først på kysten, etter hvert også i indre strøk. Nedbøren den beveger seg østover til Sørlandet, etter hvert også til Østlandet. Særlig sør for Mjøsa vil det regne i morgen, ettermiddag og kveld. På fredag, oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge, mye sol i Nordland og Troms. I Finnmark fortsatt en del skyer, og så blir det enkelte regnbyger. Og i Sør-Norge, regnvær på Vestlandet med kuling fra sørvest. Oppholdsvær i Trøndelag, og det blir også opphold på Sørlandet og Østlandet. Lørdag så blir det noen byger på Sørlandet og Østlandet og i Trøndelag, mens Vestlandet får regnvær, oppholdsvær i Nord-Norge, mye sol aller lengst nord i Finnmark. Sør i Europa så er det kraftige byger rundt Alicante, ellers mye sol rundt Middelhavet. Lengre nord på kontinentet er det lavtrykk i vest og høytrykk i øst.
0: Ja, men det er Dagsrevyen slutt, og vi takker for følget. God kveld.
2: Vi fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.

0: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. Those which fall below armed aggression, but clearly threaten our national security.
1: Løsningen fra EU-lederen et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge.
0: For a long time, we have discussed a leaders format focused on the security of our continent, with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved.
2: Men om man nå tenker i litt nye baner i EU, inviterer Kanada inn, så synes jeg det naturlig at vi også skal vurdere om ikke vi også skal være med på det. Så må vi jo se hva det betyr helt konkret før vi tar formelle beslutninger, men vi i hvert fall glad for at vi ble påtenkt i den sammenhengen.
1: I salen blant EU-politikerne satt Kanadas statsminister Mark Carney og lyttet med stor interesse. Nå blir Kanada invitert inn til EU på en helt unik måte.
0: And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships, so I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: En invitasjon som ble tydelig satt pris på av Kanada og EU-politikerne. Nå gjenstår det å se hvordan EU-lederens nye sikkerhetssamarbeid vil se ut.
3: For EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa. Også med nære allierte utenfor EU, som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme, lik NATOs artikkel 4, som går ut på at ett medlemsland kan kreve at alle medlemmene kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår. Hun advarte i talen om at EU nå må forholde seg til en åpen, fientlig verden. Korrespondent Anders Børingbo med oss fra Bryssel. Hvordan begrunner von der Leyen behovet for et eget europeisk sikkerhetsråd?
4: Ja, det var en von der Leyen i dag som var veldig sterk og klar og personlig på at Europa nå lever i en fientlig omverden. Og det den vil ha, det egentlig et organ, altså dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel, når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som altså på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
3: Så inviterer hun Kanada inn som assosiert medlem av unionen. Hva ligger egentlig i det?
4: Ja, så selv Kanadas flagg ble brakt inn den røde løperen her i dag, når Mark Carney skal snakke til Europaparlamentet i morgen. Man lager altså en allianse med Kanada som historisk. Både von der Leyen og Carney sier at dette handler om at man trenger en verden som regelstyrt, ikke styres av de store maktene seg imellom og dele verden seg imellom. Men så gjenstår det å se hva dette vil bli. Man sier at det ikke skal være sånn at Kanada med det indre marked, men at man skal ha samarbeid på andre måter.
3: Er det noen motstand, Anders, mot å invitere Kanada inn på den måten?
4: Ja, det til dels det, og husk at dette er en nykonstruksjon med å være assosiert medlem. Det må enstemmighet til for å bli enig om dette i EU. Og så det ikke alle som liker Mark Carneys linje fra Kanadas side heller, for Carney har gått rett i strupen på Trump og gitt Trump den samme tollen som Carney selv har fått.
3: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ja, vi har jo allerede NATO. Hvordan skal et sånn eget europeisk sikkerhetsråd fungere ved siden av det?
5: Det en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt ut slutten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det er en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så er det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU er utsatt for, det er vanskelig å finne sånne rene militære svar, som jo NATO er designet for. Det er ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
3: Så inviteres altså Kanada inn som et slags assosiert medlem. Hvor overraskende er den politiske vrien der?
5: Jeg sitter litt og tenker at de har funnet svaret på regnestykket uten å egentlig ha vist frem hvordan dette regnestykket skal sette seg sammen. Fordi at det er en god idé sånn, på papiret, det tror jeg mange kjenner på. Det er mye som forener EU og Kanada, men akkurat hvordan det skal utspille seg i praksis, det vet man jo ikke helt ennå. Men det at Mark Carney også trekker til Europa, og Europa svarer med en åpen dør på denne måten, det er en dag for historiebøkene.
3: Hvorfor vil Kanada dette?
5: Det er et svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
3: Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Og EU diskuterte ikke bare sikkerhetspolitikk i dag, men også den endeløse scrollingen på mobilen, som har blitt en utfordring som stadig flere land prøver å gjøre noe med. Og i dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker et totalt forbud mot det sosiale medium for alle barn under 13 år. Og ingen under 15 år skal kunne opprette egne kontoer.
7: EU er klar for å ta kampen mot teknologigigantene.
8: It is about when and how do we allow social media to access our minors. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
7: Scrolling, scrolling og atter scrolling. Enkelte land har tatt grep.
9: It has created a global conversation and we are proud of it.
7: Og andre er på vei.
10: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
7: I dag presenterte EU sine forslag som går under navnet EU Kids Act. 13 års aldersgrense på sosiale medier, og er du under 15 år er det ikke lov med egen konto.
8: That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
7: Og fordi fra 15 til 18 år skal plattformene ha plikt til å ha et design som ikke er avhengighetsskapende.
11: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
7: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
12: Men så er det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
11: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det er full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser og forslaget kons er da det året du fyller 16.
6: 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røret er reknet ut til å være rundt 10 millioner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag er funnet død. Mannen var funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem.
3: 17-åringen som sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
6: Ja, i dag ble han varetektsfengslet i 2 uker, men han vedgår ikke straffskyld.
13: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
14: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være sånn normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg fikk mye sjokk. Så ja, og det var skummelt.
13: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
15: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det er ikke kommet fram noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
13: Det er ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
15: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevæpning på offentlig sted med kniv, da, og sånn har tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
13: Flere elever NRK har snakket med sier de redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
12: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det er stor forståelse for, og derfor så er vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette er noe både politiet, skolen og vi som byråd tar på største alvor og kommer til å følge opp videre.
6: Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
16: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye er det ikke, mener han.
17: Jeg synes det er overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen er litt høy, den har vært høyere før.
16: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
17: Så nå er vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
16: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
18: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
16: Men hvor høyt er vanskelig å si?
19: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
6: Iranske missilangrep har ført til omfattende skade på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
20: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
6: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
20: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også i Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger i byen Asrak, som USA har aktivt brukt i kampen i krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det er der. I denne søvnige ørkenbyen er ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen i frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så det er helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
2: Vi finner en lokal baker fra Syria som er villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om. Midt under intervjuet avbrytes vi av kollegaen til den unge bakeren. Han blir advart.
20: Han fortsetter praten likevel og sier at de har blitt vant til de iranske missilangrepene. Og dette er grunnen til at det er spent her i Astrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
2: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Astrak-basen. Dette er bildet fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan er en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte i Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basene i Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett i golflandene.
21: American presence is imminent, and I think the Jordanians are benefiting too much from the American military presence on level of enhancement of capacities. And I don't think that what the Iranians are doing is making this American presence a liability.
3: Ja, vi fortsetter utenriks og skal videre til Gaza, der 400 bygninger ifølge FN er i ferd med å kollapse etter skader fra israelsk bombing. Natt til i dag raste en boligblokk sammen.
6: Dette her er Insulatard.
22: Siri Ringheim Heggenes i Bergen er en av nesten 30 000 diabetikere i Norge som til daglig bruker akkurat denne medisinen.
6: Jeg bruker 12 enheter hver kveld, og det er ikke en så veldig høy dose. Sånn.
22: Men snart må hun over på en annen medisin. Produsenten slutter nemlig å selge Insulatar i slutten av november. De fleste av dem som i dag bruker Insulatar kan fint bruke andre typer insulin.
23: Så vi anbefaler kunder som bruker den, ta kontakt med fastlegen sin for å få byttet insulin.
22: Men omtrent 10% må ha erstatningsproduktet Humulin. Dette er det knapphet på. Og myndighetene vil at bare dem som absolutt må ha det, skal få det.
3: Er noen pasienter som har særlig nytte av denne type insulin? Det er blant annet pasienter med svangerskapsdiabetes. Sånn at vi har nå valgt å rasjonere på den typen insulin på produktet som heter Humulin, for at de pasientene som trenger dette mest skal få tilgang.
6: Jeg setter den som sine langtidsvirkende i lår.
22: Og så Siri fikk resept på Humulin.
6: Jeg har prøvd å ta ut fra apoteket, men da hadde ikke de, så da måtte jeg eventuelt få bestille inn, så da fikk jeg Insulatard i stedet for. Nå skal jeg til fastlegen denne veka, da, så da blir det nok sikkert en ny gjennomgang av mitt insulinbehov, og, eller hele behandlingen av min diabetes. Da.
24: Styret ved Kennedy-senteret i Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen,
6: Ifølge senteret det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en federal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Anders Tvegård, styret i Kennedy-senteret håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det vel neppe tvil om at dette en protest.
0: Ja, altså, Trump tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt grann. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der i over tre måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
6: Ja, hvorfor det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
0: Altså, det jo et forsøk på å skrive seg bokstavlig talt inn i historien. Trump han opptatt av å klistre navnet sitt opp på bygg, hoteller, golfbaner, en flyplass. Han opptatt av ettermæle, og Kennedy-senteret en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russerevy-aktig når du stanser en opppussing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
6: Ja, og så hva kan vi gjøre nå da, Anders?
0: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som Det Hvite Hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden i sommer, da opppussing i utgangspunktet skulle ha startet.
3: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
6: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det mangel på penger.
1: Hvis jeg er tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men du vet du vil jo at det skal vare.
4: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
1: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i halvandet år til, og hun var optimistisk, hun hadde håp.
4: Grafene viser at de inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag.
5: Vi prøver å regulere genene på sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
4: Forskningsarbeidet unikt i verden, og resultatet på de norske pasientene oppløftende.
9: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Man har kunnet si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt. Da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
4: Problemet bare at de ikke har mer penger. Enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
25: Du redd for at det stopper her?
5: Ja, det jeg.
9: Det kjennes urettferdig ut. Dette en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
4: For Wenche Langeland var håpet viktig, og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne.
1: Hun var veldig positiv til å delta på det og bidra til det.
3: Ed Sheerans pågående USA-turné i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
26: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
27: Det startet med disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig.
26: I said free Palestine.
28: Ow.
27: Rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med Palestina og fremførte sin protestlåt Hinshold da han varmet opp for Ed Sheeran. Så kom reaksjonene fra israelsk-amerikanske organisasjoner og noen andre artister. Og for et par dager siden ble Macklemore fjernet fra resten av USA-turnéen til Sheeran. Rapperen skrev at han ble droppet på grunn av Gaza-støtten. Så fulgte en massiv støtte til Macklemore, og kritikken haglet mot den britiske sangeren og låtskriveren. Og alle støtteartister trakk seg i protest fra turnéen. I et langt innlegg på Instagram skriver Sheeran at det ikke er hans skyld at rapperen måtte forlate turnéen, men arrangørene. Superstjernen kaller lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og at konserten hans ikke skal være et politisk forum.
3: Velkommen, Asbjørn Slettemark. Turné-kaos, må dette trygt kunne kalles.
7: Ja, det må
3: kalles.
7: Kunne si, ja.
3: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primus motor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
7: Altså, Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, da, som, har den, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er også kjent som han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen. Men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
3: Mm. Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
7: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert. Og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, er blitt liksom ordentlig sånn rensket for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett så er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
3: Og selv om du sier det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
7: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt sånn trøblete historie, vil noen si, så er jo hans uttrykk her er jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør kunne lov å si fra en scene.
3: Og så er det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke er hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
7: Altså, det er jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet er en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukker han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som er eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det er ikke noe nyhet for Ed Sheeran at dette er ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle, eller en situasjon, hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen. Det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
3: Takk skal du ha, Asbjørn Slettemark.
6: I Nepal er fremdeles flere tusen mennesker saknet etter flaumkatastrofen. 1400 er funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal er nå i Møre og Romsdal for å se hvordan de bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
27: Lærstad-tunnelen er et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal er på studietur. Samtidig er mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
8: Electronics engineer, he was working over there when the flood came, and there is a 6 personnel are still trapping, and our family is very depressed after that.
27: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten er fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
10: Det er en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan skje igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og designe og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
11: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
12: So Norwegian tunneling technique is quite unique. We learned a lot on how to develop the tunnels more efficiently in sustainable and economic way.
6: Ledelsen i Vålerenga er rett og slett arge etter herverket på Åråsen i helga.
13: Nei, den klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak øydeleggingene på heimebana til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leder fått nok.
14: Det er lavmål, det er primitivt, og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere, og heldigvis så er jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
15: Vålerenga-supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
14: Det er alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
15: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet er uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
14: Vårt mål er jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det er snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
13: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette er bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp er at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det er full cuprunde for menn akkurat nå, med flere elitelag involvert. En kamp er akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi er tidlig i kampen. Førde får straffespark, og dommeren gir målvakta til ÅFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så er Lorgen på ferd igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først er redusering, så er noe heldig utlikning. Og 2-2 betyr ekstra omganger.

0: plasser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
1: Det er en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så er jeg utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
0: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen fire spillere med i den norske troppen til Nasjonsligasamlingen.
2: Nei, først og fremst så er jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så er det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. Det synes jo vi er utrolig artig.
0: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
1: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
0: Nå kan han spille for Norge med Haaland og Co.
1: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
3: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og er klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup er et slags VM for landslag der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina, som ligger nede på en 45. plass.
4: Økta er over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
5: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100% og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første set, treningssett på 3-4 uker, og det håper at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
4: Balkan. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
5: Jeg er jo klar for å gi alt jeg er for oss. Det har jo vært det tidligere ganger hvor det har vært både single, double og single igjen. Så jeg er klar for det hvis laget og vi føler at det er riktig taktikk og har meg i alle de 3 kampene jeg kan spille. Så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag.
4: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
6: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner på lager i han også.
7: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. Those which fall below armed aggression but clearly threaten our national security.
8: Løsningen fra EU-lederen er et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge.
7: For a long time we have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved.
9: Men om man nå tenker i litt nye baner i EU, inviterer Kanada inn, så synes jeg det naturlig at vi også skal vurdere om ikke vi også skal være med på det. Så må vi jo se hva det betyr helt konkret før vi tar formelle beslutninger, men vi i hvert fall glad for at vi ble påtenkt i den sammenhengen.
8: I salen blant EU-politikerne satt Kanadas statsminister Mark Carney og lyttet med stor interesse. Nå blir Kanada invitert inn til EU på en helt unik måte.
7: And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships, so I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
8: En invitasjon som ble tydelig satt pris på av Kanada og EU-politikerne. Nå gjenstår det å se hvordan EU-lederens nye sikkerhetssamarbeid vil se ut.
10: For EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa. Også med nære allierte utenfor EU, som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme, lik NATOs artikkel 4, som går ut på at ett medlemsland kan kreve at alle medlemmene kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår. Hun advarte i talen om at EU nå må forholde seg til

0: en åpen, fiendtlig verden. Korrespondent Anders Børingbo med oss fra Brussel. Hvordan begrunner von der Leyen behovet for et eget europeisk sikkerhetsråd?
1: Ja, det var en von der Leyen i dag som var veldig sterk og klar og personlig på at Europa nå lever i en fiendtlig omverden. Og det den vil ha, det er egentlig et organ, også dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som altså på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
0: Så inviterer hun Kanada inn som assosiert medlem av unionen. Hva ligger egentlig i det?
1: Ja, så selv Kanadas flagg ble brakt inn den røde løperen her i dag, når Mark Carney skal snakke til Europaparlamentet i morgen. Man lager altså en allianse med Kanada som er historisk. Både von der Leyen og Carney sier at dette handler om at man trenger en verden som er regelstyrt, ikke styres av de store maktene seg imellom og dele verden seg imellom. Men så gjenstår det å se hva dette vil bli. Man sier at det ikke skal være sånn at Kanada er med i det indre marked, men at man skal ha samarbeid på andre måter.
0: Er det noen motstand, Anders, mot å invitere Kanada inn på den måten?
1: Ja, det er til dels det, og husk at dette er en ny konstruksjon med å være assosiert medlem. Det må enstemmighet til for å bli enig om dette i EU. Og så er det ikke alle som liker Mark Carneys linje fra Kanadas side heller, for Carney har gått rett i strupen på Trump og gitt Trump den samme tollen som Carney selv har fått.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ja, vi har jo allerede NATO. Hvordan skal et sånn eget europeisk sikkerhetsråd fungere ved siden av det?
2: Det er en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som er veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det er en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så er det jo sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU er utsatt for, det er vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO er designet for. Det er ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Så inviteres altså Kanada inn som et slags assosiert medlem. Hvor overraskende er den politiske vrien der?
2: Jeg sitter litt og tenker at de har funnet svaret på regnestykket uten å egentlig ha vist frem hvordan dette regnestykket skal settes sammen. Fordi at det er en god idé sånn, på papiret, det tror jeg mange kjenner på. Det er mye som forener EU og Kanada, men akkurat hvordan det skal utspille seg i praksis, det vet man jo ikke helt ennå. Men det at Mark Carney også trekker til Europa, og Europa svarer med en åpen dør på denne måten, det er en dag for historiebøkene.
0: Og hvorfor vil Kanada dette?
2: Det er et svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode for eksempel, en fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake de røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Og EU diskuterte ikke bare sikkerhetspolitikk i dag, men også den endeløse scrollingen på mobilen som er blitt en utfordring som stadig flere land prøver å gjøre noe med. Og i dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker et totalt forbud mot det sosiale medium for alle barn under 13 år. Og ingen under 15 år skal kunne opprette egne kontoer.
4: EU er klar for å ta kampen mot teknologigigantene.
5: It is about when and how do we allow social media to access our minors. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
4: Scrolling, scrolling og atter scrolling. Enkelte land har tatt grep.
6: It has created a global conversation and we are proud of it.
4: Og andre på vei.
7: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
4: I dag presenterte EU sine forslag som går under navnet EU Kids Act. 13 års aldersgrense på sosiale medier, og du under 15 år, det ikke lov med egen konto.
5: That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
4: Og fordi fra 15 til 18 år skal plattformene ha plikt til å ha et design som ikke avhengighetsskapende.
8: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
4: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
9: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
8: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser og Forslaget kons da det året du fyller 16.
3: 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røret reknet ut til å være rundt 10 millioner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag funnet død. Mannen ble funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem.
0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
3: I dag var han varetektsfengslet i 2 uker, men han vegår ikke straffskyld.
10: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
11: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være en normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven. Og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg fikk mye sjokk. Så ja, og det var skummelt.
10: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
12: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det ikke kommet fram noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
10: Det ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
12: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevepning på offentlig sted med kniv. Da, sånn har tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
10: Flere elever NRK har snakket med sier de redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
13: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det stor forståelse for. Og derfor så vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette noe både politiet, skolen og vi som byråd tar på største alvor og kommer til å følge opp videre.
3: Det verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
14: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye det ikke, mener han.
15: Jeg synes det overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen litt høy. Den har vært høyere før.
14: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
15: Så nå vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en del en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
14: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
16: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
14: Men hvor høyt vanskelig å si.
17: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
3: Iranske missilangrep har ført til omfattende skade på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
18: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
3: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
18: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også i Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger i byen Asrak, som USA har aktivt brukt i kampen i krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det der. I denne søvnige ørkenbyen ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen i frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så det helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
19: Vi finner en lokal baker fra Syria som villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om. Midt under intervjuet avbrytes vi av kollegaen til den unge bakeren. Han blir advart.
18: Han fortsetter praten likevel og sier at de har blitt vant til de iranske missilangrepene. Og dette grunnen til at det spent her i Asrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
19: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Asrak-basen. Dette bildet fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte i Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basen i Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett i golflandene.
20: American presence is imminent, and I think the Jordanians are benefiting too much from the American military presence on level of enhancement of capacities. And I don't think that what the Iranians are doing is making this American presence a liability.
0: Ja, vi fortsetter utenriks og skal videre til Gaza, der 400 bygninger ifølge FN i ferd med å kollapse etter skada fra israelsk bombing. Natt til i dag raste ei boligblokk sammen.
21: Dette her er insulatard.
22: Siri Ringheim Heggenes i Bergen er en av nesten 30 000 diabetikere i Norge som til daglig bruker akkurat denne medisinen.
21: Jeg bruker 12 enheter hver kveld, og det er ikke en så veldig høy dose. Sånn.
22: Men snart må hun over på en annen medisin. Produsenten slutter nemlig å selge insulatar i slutten av november. De fleste av dem som i dag bruker insulatar kan fint bruke andre typer insulin.
23: Så vi anbefaler kunder som bruker den, ta kontakt med fastlegen sin for å få byttet insulin.
22: Men omtrent 10% må ha erstatningsproduktet Humulin. Dette er det knapphet på. Og myndighetene vil at bare dem som absolutt må ha det, skal få det.
24: Er noen pasienter som har særlig nytte av denne type insulin? Det er blant annet pasienter med svangerskapsdiabetes. Sånn at vi har nå valgt å rasjonere på den typen insulin på produktet som heter Humulin, for at de pasientene som trenger dette mest skal få tilgang.
21: Jeg setter den som sine langtidsvirkende i lår.
22: Og så Siri fikk resept på Humulin.
21: Jeg har prøvd å ta ut fra apoteket, men det, da hadde ikke de, så da måtte jeg eventuelt få bestille inn, så da fikk jeg insulatard i stedet for. Nå skal jeg til fastlegen denne veka, da, så da blir det nok sikkert en ny gjennomgang av mitt insulinbehov, og, eller hele behandlingen av min diabetes. Da.
3: Styret ved Kennedy-senteret i Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen. Ifølge senteret er det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en federal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Anders Tvegård, styret i Kennedy-senteret er håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det er vel neppe tvil om at dette er en protest.
25: Ja, altså, Trump er tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå er det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det er jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der i over 3 måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
3: Ja, hvorfor er det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
25: Altså, det er jo et forsøk på å skrive seg bokstavlig talt inn i historien. Trump, han er opptatt av å klistre navnet sitt opp på bygg, hoteller, golfbaner, en flyplass. Han er opptatt av ettermæle, og Kennedy-senteret er en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russerevy-aktig når du stanser en opppussing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
3: Ja, og så hva kanskje vi gjør nå da, Anders?
25: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det er litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så er det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som Det Hvite Hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden i sommer, da opppussing i utgangspunktet skulle ha startet.
0: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
3: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det er mangel på penger.
26: Vi ser tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men det vet du vel jo at det skal være.
27: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
26: gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i halvandet år til, og hun var optimistisk, hun hadde håp.
27: Grafene viser at de er inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag.
1: Vi prøver å regulere genene på en sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
27: Forskningsarbeidet er unikt i verden, og resultatet på de norske pasientene er oppløftende.
2: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Men å kunne si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt, da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
27: Problemet er bare at de ikke har mer penger. Enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
4: Er du redd for at det stopper her?
1: Ja, det er jeg.
2: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
27: For Wenche Langeland var håpet viktig. Og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne.
26: Hun var veldig positiv til å delta på det og bidra til det.
0: Ed Sheerans pågående USA-turné er i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
5: One of the reasons why I wanted to come.
0: Velkommen Asbjørn Slettemark. Turnékaos må dette trygt kunne kalles.
6: Ja, det må
0: kalles.
6: Kunne si, ja.
0: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primusmotor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
6: Altså Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, da, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er og kjent som han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen. Men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
0: Mm. Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
6: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert. Og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, blitt liksom ordentlig sånn renska for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
0: Og selv om du sier det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
6: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt sånn trøblete historie, vil noen si, så er jo hans uttrykk her er jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør være, kunne ha lov å si fra en scene.
0: Og så er det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke er hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
6: Altså, det er jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet er en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukket han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som er eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det er ikke noen nyhet for Ed Sheeran at dette er ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle hvor, eller en situasjon hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen, det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
0: Takk skal du ha, Asbjørn Slettenberg.
3: I Nepal er fremdeles flere tusen mennesker saknet etter flaumkatastrofen. 1400 er funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal er nå i Møre og Romsdal for å se hvordan vi bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
7: Lærstad-tunnelen er et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal er på studietur. Samtidig er mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
8: Electronics engineer, he was working over there when the flood came, and there is a 6 personnel's are still trapping, and our family is very depressed after that.
7: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten er fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
9: Det er en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan skje igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og designe og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
10: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
11: So Norwegian tunneling technique is quite unique. We learned a lot on how to develop the tunnels more efficiently in sustainable and economic way.
3: Ledelsen i Vålerenga er rett og slett arge etter herverket på Åråsen i helga.
12: Nei, det klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak øydeleggingene på heimebana til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leder fått nok.
13: Det er lavmål, det er primitivt, og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere, og heldigvis så er jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
15: Vålerengas supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
13: Det er alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
15: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet er uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
13: Vårt mål er jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det er snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
12: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette er bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp er at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det er full cuprunde for menn akkurat nå, med flere elitelag involvert. En kamp er akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi er tidlig i kampen. Førde får straffespark, og dommeren gir målvakta til ÅFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så er Lorgen på ferd igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først en redusering, så en noe heldig utlikning, og 2-2 betyr ekstra omganger. De aller fleste trodde at ÅFK skulle avansere etter dette målet her. Men så andre ekstra omgang. Utligning Førde til 3-3. Men rett før det skulle bli straffesparkkonkurranse, så skåra ÅFK altså da videre med 4-3 i Førde, da altså. Han her var kanskje den største overraskinga da Ståle Solbakken i går delte troppen sin til landslaget sine fire nasjonsligakamper nå i høst. Dagen derpå er Ole Didrik Blomberg småsjokkert over å kunne kalle seg landslagsspiller i fotball.
14: Trening i kjente omgivelser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
16: Det er en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så er det utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
14: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen fire spillere med i den norske troppen til nasjonsligasamlingen.
17: Nei, først og fremst så er jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så er det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. Det synes jo vi er utrolig artig.
14: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
16: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
14: Nå kan han spille for Norge med Haaland og co.
16: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
12: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og er klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup er et slags VM for landslag, der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina, som ligger nede på en 45. plass.
18: Økta er over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
19: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100%, og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase, og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første sett, treningssett, på 3-4 uker, og det håper at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
18: Balkan. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
19: Jeg er jo klar for å gi alt jeg er for oss, og det har jo vært det tidligere ganger hvor det har vært både single, double og single igjen, så jeg er klar for det hvis laget og vi føler at jeg er riktig taktikk og har meg i alle de 3 kampene jeg kan spille, så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig, og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag da.
18: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
19: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner for lagere han har.
3: 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg er det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røret er reknet ut til å være rundt 10 millioner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag er funnet død. Mannen ble funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets Raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem.
0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
3: Ja, i dag ble han varetektsfengslet i 2 uker, men han vedgår ikke straffskyld.
1: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
4: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være sånn normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg fikk mye sjokk. Så ja, og det var skummelt.
1: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han har nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
20: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det har ikke kommet fram noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
1: Det er ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
20: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevæpning på offentlig sted med kniv, da, sånn der, tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
1: Flere elever NRK har snakket med sier de er redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
21: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det er stor forståelse for, og derfor så er vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette er noe både politiet, skolen.
3: Sentralbanken i USA hever renta. Vi skal straks til Washington. Håpet for borgerlig side i Sverige ser ut til å være ute, ifølge SVTs siste prognoser. God kveld. USAs sentralbanksjef sett opp styringsrenta i USA med 0,25 prosentpoeng til 4%. Det er første gang siden juli 2023 at sentralbanken hever rentenivået. Og alle komitémedlemmene stemte for å heve renta, ifølge en pressemelding. Det peker på at inflasjonen fremdeles er høy, og at det er stor spenning internasjonalt.
22: Inflasjonen er fremdeles høy. Dagens avgjørelse vil bidra til at vi raskere kommer tilbake til 2%-målet. Denne komiteen vil sørge for prisstabilitet. Inflasjonen har vært høyere enn inflasjonsmålet. Så vårt hovedfokus er prisstabilitet-delen av mandatet vårt. Faktum er at inflasjonen er for høy og har vært det alt for lenge.
3: Ja, korrespondent Anders Tvegård, sentralbanksjefen, handler her mot Donald Trumps vilje.
23: Ja, og Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Morse og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Morse at det fortsatt er en armlengd avstand til det hvite hus, og at han er også da selvstendig eller uavhengig og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det er ikke store bevegelser der i ettermiddag.
3: Og hva betyr det da for den jevne amerikaner at renta blir sett opp?
23: Altså, hvis de hadde håpet at lån skulle bli billigere, så er jo dette dårlige nyheter. Det betyr jo at alt fra billån, studielån, kreditkortgjeld kommer til å øke, blir dyrere. Boliglånsrente er ikke koblet direkte til sentralbankens styringsrente. Men også for politikere, eller for det republikanske partiet, så er jo dette dårlige nyheter rett før et mellomvalg, fordi de prøver jo å fortelle at økonomien går bra, og at folk har fått mer i lønnsøkning enn tidligere. Og så kommer da sentralbanken og sier at ja, mulig det, men kampen mot inflasjon er ikke over. Rentene kommer til å måtte bli satt opp for å få kontroll med dette fremover.
3: Takk takk til deg, Anders Tvegård. Og vi skal videre til det svenske valet. De borgerlige regjeringspartiene må nå gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognoser nå i innspurten av stemmetellingen. Det blir fremleis telt stemmer, men det er nå 99,9% sikkert at den rød-grønne opposisjonen har vunnet valet. Og dette valet var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Men Norden-korrespondent Joakim Reigstad, er det nå ventet at Ulf Kristersson fra Moderaterna vil vedkjenne nederlaget snart?
2: Ja, det er ingen automatikk i at han må det faktisk, fordi for det første så er jo dette en prognose, og talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet, Senterpartiet, et gammelt borgerlig parti. Så det virker litt som om Kristersson ikke har tenkt å gi seg helt uten kamp, selv om flertallet hans har røket. Men det er jo tradisjon i de nordiske landene for at man innrømmer valgnederlag, så man forventer jo kanskje at det allikevel kommer på et eller annet tidspunkt.
3: Men slik som det ser ut nå, Joakim, hva for regjering kan Sverige få med det resultatet som nå er nok så sikkert?
2: Ja, det er jo også det store spørsmålet her da, fordi at vi har en situasjon nå i Sverige hvor, ja, den rødgrønne siden har vunnet, men sosialdemokraterna med statsministerkandidat Magdalena Andersson har jo ikke fått et forsterket mandat. Partiet går tilbake i valget. Det er de små partiene rundt henne, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet, som gjør det bedre, og som bidrar til denne valgseieren. Og da står man i en litt vanskelig situasjon, fordi Venstrepartiet, som er, kan vi si, SVs søsterparti, har sagt vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet, som jo da er dette sentrumspartiet, har jo sagt ja, vi er gjerne med på Magdalena Andersson som statsminister, men vi sitter ikke i en regjering med Venstrepartiet. Så dette her må Magdalena Andersson finne en løsning på før hun går til riksdagen, og det skal være statsministeravstemning. Og går det fire avstemninger, vel, så kan man risikere at det blir nyvalg hvis man ikke har funnet svar innen det.
3: Takk skal du ha. EU-kommisjonen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa, og også med nære allierte utenfor EU som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Ursula von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme lik NATOs artikkel 4. Den går ut på at et medlemsland kan kreve at alle medlemmerne kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår.
5: Ja, det var en von der Leyen i dag som var veldig sterk og klar og personlig på at Europa nå lever i en fiendtlig omverden. Og det en vil ha, det er egentlig et organ, altså dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som altså på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
3: Vi valgte å stanse bussrute etter at et prosjektil gjorde at et bussvindauge ble knust på Holsenøy i Vestland. Dette skjer for sjette gang, og politiet etterforsker saken. Les mer på nrk.no. Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede i gravferden til prinsesse Astrid i Ris kirke 23. september. Prinsesse Astrid døde fredag, to dager etter at hun deltok i kong Haralds gravferd. Prinsesse Astrid har fem barn, hun ble 94 år. Da er det klart for værvarsel.
6: Mye sol på Østlandet i dag, ellers i landet så har det vært mye. starter med regn. I morgen så blir det skyet i store deler av Troms og i Finnmark. Litt regn av og til, særlig i Finnmark. I Troms her gir nedbøren seg, og det blir litt lettere skydekke, særlig i sørlige deler. I Nordland perioder med sol, og det blir det også på Spitsbergen. I Sør-Norge en del sol i Trøndelag, ellers en skyet dag på Vestlandet, og det blir regnvær, mest nedbør i de ytre strøkene, vind opp i en stiv kuling. Regn også på Sørlandet, Østlandet, perioder med sol, og så kommer det regn utover ettermiddagen og kvelden også her.
3: Erling Braut Haaland er kåret til årets bibliotekvenn i hjemfylket Rogaland. Søsteren hans Nora og Sofie tok imot prisen på hans vegne. Og han skriver i en sms: «Heia biblioteker, skolen, forfattere, elever og lærere, sammen blir vi gode.» Og han får den utmerkingen fordi han sammen med faren Alfie Haaland donerte en eksklusiv utgave av Snorre Sturlasons kongesager til heimkommunen Time. Da sier vi takk for oss og god kveld.
7: Gull, pyramider og fryktløse krigere. Hva førte egentlig til aztekernes fall?
3: Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
8: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye er det ikke, mener han.
9: Jeg synes det er overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen er litt høy, den har vært høyere før.
8: Investor Christian Siem er ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
9: Så nå er vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
8: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet er avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
24: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
8: Men hvor høyt er vanskelig å si?
25: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisen gå opp.
3: Iranske missilangrep har ført til omfattende skader på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største er i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene er blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det er sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
26: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det er en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
3: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
26: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også I Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger I byen Asrak, som USA har aktivt brukt I kampen I krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det der. I denne søvnige ørkenbyen ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen I frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
10: Vi finner en lokal baker fra Syria som villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om. Midt under intervjuet avbrytes vi av kollegaen til den unge bakeren. Han blir advart. Han fortsetter praten likevel og sier at de har blitt vant til de iranske missilangrepene.
26: Og dette grunnen til at det spent her I Asrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
10: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Asrak-basen. Dette bildet fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte I Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basene I Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett I golflandene.
11: American presence is imminent, and I think the Jordanians are benefiting too much from the American military presence on level of enhancement of capacities. And I don't think that what the Iranians are doing is making this American presence a liability.
3: Styret ved Kennedy-senteret I Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen. Ifølge senteret det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en federal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Anders Tvegård, styret I Kennedy-senteret håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det vel neppe tvil om at dette en protest.
13: Ja, altså, Trump tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der I over tre måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
3: Ja, hvorfor det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
13: Altså, det jo et forsøk på å skrive seg bokstavlig talt inn I historien. Trump han opptatt av å klistre navnet sitt opp på bygg, hoteller, golfbaner, en flyplass. Han opptatt av ettermæle, og Kennedy-senteret en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russrevy-aktig når du stanser en opppussing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
3: Ja, og så hva kan vi gjøre nå da, Anders?
13: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som det hvite hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden I sommer, da opppussing I utgangspunktet skulle ha startet.
3: Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede I gravferden til prinsesse Astrid i Ris kirke 23. september. Prinsesse Astrid døde fredag, to dager etter at hun deltok i kong Haralds gravferd. Prinsesse Astrid har fem barn, hun ble 94.
0: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
3: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det er mangel på penger.
12: Hvis jeg er tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men du vet, du vil jo at det skal vare.
14: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
12: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i halvandet år til. Og hun var optimistisk, hun hadde håp.
14: Grafene viser at de er inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akuttkreft.

0: Ennå trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
1: Er du redd for at det stopper her?
2: Ja, det er jeg.
3: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
0: For Wenche Langeland var håpet viktig, og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne.
4: Hun var veldig positiv til å delta på det og bidra til det.
5: Ed Sheerans pågående USA-turné er i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
6: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
7: Det startet med disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig.
6: I said free Palestine.
7: Rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med Palestina og fremførte sin protestlåt Hindsall da han varmet opp for Ed Sheeran. Så kom reaksjonene fra israelsk-amerikanske organisasjoner og noen andre artister. Og for et par dager siden ble Macklemore fjernet fra resten av USA-turnéen til Sheeran. Rapperen skrev at han ble droppet på grunn av Gaza-støtten. Så fulgte en massiv støtte til Macklemore, og kritikken haglet mot den britiske sangeren og låtskriveren. Og alle støtteartister trakk seg i protest fra turnéen. I et langt innlegg på Instagram skriver Sheeran at det ikke er hans skyld at rapperen måtte forlate turnéen, men arrangørene. Superstjernen kaller lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og at konserten hans ikke skal være et politisk forum.
5: Velkommen, Asbjørn Slettemark. Turnékaos må dette trygt kunne kalles.
8: Ja, det må du kunne si, ja.
5: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primus motor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
8: Altså, Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er også kjent som, han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen. Men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel, som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
5: Mm. Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
8: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert. Og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, er blitt liksom ordentlig sånn renska for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett så er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
5: Og selv om du ser det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
8: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt

0: trøblete historie, vil noen si, så jo hans uttrykk her jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør være, kunne ha lov å si fra en scene.
1: Og så det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
0: Altså, det jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukker han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det er ikke noen nyhet for Ed Sheeran at dette er ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle, eller en situasjon hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen, det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
1: Takk skal du ha, Asbjørn Slettenberg.
2: I Nepal er fremdeles flere tusen mennesker saknet etter flaumkatastrofen. 1400 er funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal er nå i Møre og Romsdal for å se hvordan de bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
3: Lærstad-tunnelen er et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal er på studietur. Samtidig er mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
4: Electronics engineer, he was working over there when the flood came, and there is a 6 personnels are still trapping. And our family is very depressed after that.
3: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten er fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
5: Det er en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan skje igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og design og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
6: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
7: Så Norwegian tunneling teknikk er quite unik. We learned a lot on how to develop the tunnels more efficiently in sustainable and economic way.
2: Leiinga i Vålerenga er rett og slett arge etter herverket på Åråsen i helga.
8: Nei, klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak øydeleggingene på heimebana til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leier fått nok.
9: Det er lavmål, det er primitivt, og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere, og heldigvis så er jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
10: Vålerengas supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
9: Det er alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
10: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet er uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
9: Vårt mål er jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det er snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
8: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette er bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp er at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det full cuprunde for menn akkurat nå med flere elitelag involvert. En kamp akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi tidlig i kampen. Førde får straffespark. Og dommeren gir målvakta til AaFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så Lorgen på ferd igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først en redusering, så en noe heldig utlikning, og 2-2 betyr ekstra omganger. De aller fleste trodde at AaFK skulle avansere etter dette målet her, men så andre ekstra omgang. Utligning Førde til 3-3. Men rett før det skulle bli straffesparkkonkurranse, så skåret AaFK altså da videre med 4-3. I Førde da altså. Han her var kanskje den største overraskingen da Ståle Solbakken i går delte troppen sin til landslaget sine fire nasjonsligakamper nå i høst. Dagen derpå Ole Didrik Blomberg småsjokkert over å kunne kalle seg landslagsspiller i fotball.
11: Trening i kjente omgivelser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
12: Det en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så det utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
11: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen fire spillere med i den norske troppen til Nasjonsligasamlingen.
13: Nei, først og fremst så jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg, det synes de jo vi utrolig artig.
11: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
12: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
11: Nå kan han spille for Norge med Haaland og Co.
12: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
8: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup et slags VM for landslag der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina som ligger nede på en 45. plass.
14: Økta over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
15: Status vel at jeg ganske så tilbake til nærmest 100% og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første set, treningssett på 3-4 uker, og det får håpe at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
14: Balkan. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
15: Jeg jo klar for å gi alt jeg for oss, og det har jo vært det tidligere ganger hvor det har vært både single, double og så single igjen, så jeg klar for det hvis laget og vi føler at jeg riktig taktikk og har meg i alle de 3 kampene jeg kan spille, så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig, og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag da.
14: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
16: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner for lagere han da.
1: For EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa. Også med nære allierte utenfor EU, som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme lik NATOs artikkel 4 som går ut på at ett medlemsland kan kreve at alle medlemmene kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår. Hun advarte i talen om at EU nå må forholde seg til en åpen, fientlig verden.
17: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. Those which fall below armed aggression, but clearly threaten our national security.
18: Løsningen fra EU-lederen et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge.
17: For a long time, we have discussed a leaders format focused on the security of our continent, with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved.
19: Men om man nå tenker i litt nye baner i EU, inviterer Kanada inn, så synes jeg det naturlig at vi også skal vurdere om ikke vi også skal være med på det. Så må vi jo se hva det betyr helt konkret før vi tar formelle beslutninger, men vi i hvert fall glad for at vi ble påtenkt i den sammenhengen.
18: I salen blant EU-politikerne satt Kanadas statsminister Mark Carney og lyttet med stor interesse. Nå blir Kanada invitert inn til EU på en helt unik måte.
17: And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
18: En invitasjon som ble tydelig satt pris på av Kanada og EU-politikerne. Nå gjenstår det å se hvordan EU-lederens nye sikkerhetssamarbeid vil se ut.
1: Korrespondent Anders Børingbo med oss fra Brussel. Hvordan begrunner von der Leyen behovet for et eget europeisk sikkerhetsråd?
20: Ja, det var en von der Leyen i dag som var veldig sterk og klar og personlig på at Europa nå lever i en fiendtlig omverden. Og det den vil ha, det egentlig et organ, altså dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
1: Så inviterer hun Kanada inn som assosiert medlem av union. Hva ligger egentlig i det?
20: Ja, så selv Kanadas flagg ble brakt inn den røde løperen her i dag, når Mark Carney skal snakke til Europaparlamentet i morgen. Man lager altså en allianse med Kanada som historisk. Både von der Leyen og Carney sier at dette handler om at man trenger en verden som regelstyrt, ikke styres av de store maktene seg imellom og dele verden seg imellom. Men så gjenstår det å se hva dette vil bli. Man sier at det ikke skal være sånn at Kanada med det indre marked, men at man skal ha samarbeid på andre måter.
1: Noen motstand, Anders, mot å invitere Kanada inn på den måten?
20: Ja, det til dels det, og husk at dette er en ny konstruksjon med å være assosiert medlem. Det må enstemmighet til for å bli enig om dette i EU. Og så det ikke alle som liker Mark Carneys linje fra Kanadas side heller, for Carney har gått rett i strupen på Trump og gitt Trump den samme tollen som Carney selv har fått.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ja, vi har jo allerede NATO. Hvordan skal et sånn eget europeisk sikkerhetsråd fungere ved siden av det?
21: Det en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
1: Så inviteres altså Kanada inn som et slags assosiert medlem. Hvor overraskende den politiske vrien der?
21: Jeg sitter litt og tenker at de har funnet svaret på regnestykket uten å egentlig ha vist frem hvordan dette regnestykket skal settes sammen. Fordi at det en god idé sånn, på papiret, det tror jeg mange kjenner på. Det mye som forener EU og Kanada. Men akkurat hvordan det skal utspille seg i praksis, det vet man jo ikke helt ennå. Men det at Mark Carney også trekker til Europa, og Europa svarer med en åpen dør på denne måten, det en dag for historiebøkene.
1: Hvorfor vil Kanada dette?
21: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
1: Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: USAs sentralbanksjef setter opp styringsrenta i USA med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Det første gang siden juli 2023 at sentralbanken hever rentenivået. Og alle komitémedlemmene stemte for å heve renta, ifølge en pressemelding. Det peker på at inflasjonen fremdeles høy, og at det stor spenning internasjonalt. Korrespondent Anders Tveger, sentralbanksjefen, handler her mot Donald Trumps vilje.
0: Ja, og Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt er en armlengde avstand til det hvite hus, og at han er også da selvstendig eller uavhengig og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der i ettermiddag.
2: Og hva betyr det da for den jevne amerikaner at renta blir sett opp?
0: Ja, altså, hvis de hadde håpet at lån skulle bli billigere, så er jo dette dårlige nyheter. Det betyr jo at alt fra bilån, studielån, kreditkortgjeld kommer til å øke, blir dyrere. Boliglånsrente er ikke koblet direkte til sentralbankens styringsrente. Men også for politikere, eller for det republikanske partiet, så er jo dette dårlige nyheter rett før et mellomvalg, fordi de prøver jo å fortelle at økonomien går bra, og at folk har fått mer i lønnsøkning enn tidligere. Og så kommer da sentralbanken og sier at ja, mulig det, men kampen mot inflasjon er ikke over. Rentene kommer til å måtte bli satt opp for å få kontroll med dette fram.
2: De borgerlige regjeringspartiene må nå gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognoser nå i innspurten av stemmetellingen. Det blir fremleis telt stemmer, men det er nå 99,9% sikkert at den rød-grønne opposisjonen har vunnet valet. Og dette valet var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Korrespondent Joakim Reigstad, er det nå ventet at Ulf Kristersson fra Moderaterna vil vedkjenne nederlaget snart?
4: Ja, det er ingen automatikk i at han må det faktisk, fordi for det første så er jo dette en prognose, og talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet, Senterpartiet, et gammelt borgerlig parti. Så det virker litt som om Kristersson ikke har tenkt å gi seg helt uten kamp, selv om flertallet hans har røket. Men det er jo tradisjon i de nordiske landene for at man innrømmer valgnederlag, så man forventer jo kanskje at det allikevel kommer på et eller annet tidspunkt.
2: Men slik som det ser ut nå, Joakim, hva for regjering kan Sverige få med det resultatet som nå er nok så sikkert?
4: Ja, det jo også det store spørsmålet her da, fordi at vi har en situasjon nå i Sverige hvor, ja, den rødgrønne siden har vunnet, men Socialdemokraterna med statsministerkandidat Magdalena Andersson har jo ikke fått et forsterket mandat. Partiet går tilbake i valget. Det de små partiene rundt henne, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet, som gjør det bedre, og som bidrar til denne valgseieren. Og da står man i en litt vanskelig situasjon, fordi Venstrepartiet, som kan vi si, SVs søsterparti, har sagt vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av. Senterpartiet, som jo da dette sentrumspartiet, har jo sagt ja, vi gjerne med på Magdalena Andersson som statsminister, men vi sitter ikke i en regjering med Venstrepartiet. Så dette her må Magdalena Andersson finne en løsning på før hun går til riksdagen, og det skal være statsministeravstemning. Og går det fire avstemninger, vel, så kan man risikere at det blir nyvalg hvis man ikke har funnet svar innen det.
2: Og EU diskuterte ikke bare sikkerhetspolitikk i dag, men også den endeløse scrollingen på mobilen, som har blitt en utfordring som stadig flere land prøver å gjøre noe med. Og i dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker et totalt forbud mot det sosiale medium for alle barn under 13 år. Og ingen under 15 år skal kunne opprette egne kontoer.
18: EU klar for å ta kampen mot teknologigigantene.
17: It is about when and how do we allow social media to access our minors. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
18: Scrolling, scrolling og atter scrolling. Enkelte land har tatt grep.
3: It has created a global conversation and we are proud of it.
18: Og andre på vei.
5: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
18: I dag presenterte EU sine forslag som går under navnet EU Kids Act. 13 års aldersgrense på sosiale medier, og du under 15 år det ikke lov med egen konto.
17: That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians. With limited features and time restriction to 1 hour a day.
18: Og fordi fra 15 til 18 år skal plattformene ha plikt til å ha et design som ikke avhengighetsskapende.
22: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
18: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
23: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
22: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser. Og forslaget kons da det året du fyller 16.
2: 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røyret reknet ut til å være rundt 10 millioner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag funnet død. Mannen ble funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem.
24: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
2: Ja, i dag ble han varetektsfengslet i 2 uker, men han vedgår ikke straffskyld.
25: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
26: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være en normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven. Og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg mye sjokk. Så ja, og det var skummelt.
25: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
6: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det har ikke kommet fram noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
25: Det er ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
6: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevæpning på offentlig sted med kniv. Da. Han har tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
25: Flere elever NRK har snakket med sier de redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
23: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det er stor forståelse for. Og derfor så er vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette er noe både politiet, skolen og vi som byråd tar på største alvor og kommer til å følge opp videre.
2: Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
7: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye er det ikke, mener han.
9: Jeg synes det er overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen er litt høy, den har vært høyere før.
7: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
9: Så nå er vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
7: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet er avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
10: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
7: Men hvor høyt er vanskelig å si?
11: Markedet priser jo inn at dette ikke skal være lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
2: Iranske missilangrep har ført til omfattende skader på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene er blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det er sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
12: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det er en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
2: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
12: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også i Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger i byen Asrak, som USA har aktivt brukt i kampen i krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det er der. I denne søvnige ørkenbyen er ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen i frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så det er helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
13: Det er et video på.
8: Vi finner en lokal baker fra Syria som villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om. Midt under intervjuet avbrytes vi av kollegaen til den unge bakeren. Han blir advart. Han fortsetter praten likevel og sier at de har blitt vant til de iranske missilangrepene.
13: Og dette er grunnen til at det er spent her i Astrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
8: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Astrak-basen. Dette er bilder fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan er en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte i Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basene i Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett i golflandene.
14: American presence is imminent, and I think the Jordanians are benefiting too much from the American military presence on level of enhancement of capacities. And I don't think that what the Iranians are doing is making this American presence a liability.
24: Ja, vi fortsetter utenriks og skal videre til Gaza, der 400 bygninger ifølge FN i ferd med å kollapse etter skader fra israelsk bombing. Natt til i dag raste en boligblokk sammen.
15: Minst 20 personer bekreftet døde etter at et 6 etasjers høyt boligbygg raste sammen i Gaza natt til i dag. Bygningen skal ha kollapset som følge av skader den har fått fra tidligere israelske angrep. Flere barn blant de døde, og mange fremdeles savnet, ifølge myndighetene i Gaza. Ifølge tysk politi var det den russiske fregatten Sobra Zetelny som skjøt 2 nødbluss mot et dansk helikopter på mandag. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter hendelsen, men mener de ble provosert. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlingen, melder russiske styresmakter. Den danske utenriksministeren kaller det for en eskalering.
16: Og det tegner jo alt sammen et mønster, et Rusland som eskalerer og som tester vores solidaritet, og den er jo så intakt.
15: En dramatisk innspurt i opptellingen av stemmer etter valget i Sverige. I løpet av ettermiddagen har opptellingen av de siste stemmene fått det til å svinge mellom 1 og 3 mandaters overvekt for rødgrønn side. SVT sier nå i kveld at håpet ute for borgerlig side.
24: Så skal vi hjem igjen. Nesten 30 000 diabetikere her i landet bruker insulinproduktet Insulatar. Men om drøyt 2 måneder forsvinner det fra markedet. Og nå ber myndighetene om at pasientene så snart som mulig bestiller time hos legen for å få bytte til en annen type insulin.
19: Dette her er Insulatard.
20: Siri Ringheim Heggenes i Bergen er en av nesten 30 000 diabetikere i Norge som til daglig bruker akkurat denne medisinen.
19: Jeg bruker 12 enheter hver kveld, og det er ikke en så veldig høy dose. Sånn.
20: Men snart må hun over på en annen medisin. Produsenten slutter nemlig å selge Insulatard i slutten av november. De fleste av dem som i dag bruker Insulatar kan fint bruke andre typer insulin.
27: Så vi anbefaler kunder som bruker den, ta kontakt med fastlegen sin for å få byttet insulin.
20: Men omtrent 10% må ha erstatningsproduktet Humulin. Dette er det knapphet på, og myndighetene vil at bare dem som absolutt må ha det, skal få det.
28: Er noen pasienter som har særlig nytte av denne type insulin? Det blant annet pasienter med svangerskapsdiabetes. Så at vi har nå valgt å rasjonere på den typen insulin på produktet som heter Humulin, for at de pasientene som trenger dette mest skal få tilgang.
19: Jeg setter den som sin langtidsvirkende i lår.
20: Og så Siri fikk resept på Humulin.
19: Jeg har prøvd å ta ut fra apoteket, men det Da hadde ikke de, så da måtte jeg eventuelt få bestille inn, så da fikk jeg Insulatard i stedet for. Nå skal jeg til fastlegen denne veka, da, så da blir det nok sikkert en ny gjennomgang av mitt insulinbehov, og, eller hele behandlingen av min diabetes. Da.
2: Styret ved Kennedy-senteret i Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen. Ifølge senteret er det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en federal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Anders Tvegård, styret i Kennedy-senteret er håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det er vel neppe tvil om at dette er en protest.
0: Ja, altså, Trump er tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå er det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det er jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der i over 3 måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
2: Ja, hvorfor er det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
0: Altså, det er jo et forsøk på å skrive seg bokstavelig talt inn i historien. Trump, han er opptatt av å klistre navnet sitt opp på bygg, hoteller, golfbaner, en flyplass. Han er opptatt av ettermæle, og Kennedy-senteret er en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russrevy-aktig når du stanser en opppussing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
2: Ja, og så hva kan skje vi gjøre nå da, Anders?
0: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det er litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så er det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som Det Hvite Hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden i sommer, da opppussing i utgangspunktet skulle ha startet.
2: Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede i gravferden til prinsesse Astrid i Ris kirke 23. september. Prinsesse Astrid døde fredag, 2 dager etter at hun deltok i kong Haralds gravferd. Prinsesse Astrid har 5 barn, hun ble 94.
24: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
2: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det er mangel på penger.
1: Hvis jeg er tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men det vet du vel jo at det skal vare.
3: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
1: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i 1,5 år til, og hun var optimistisk, hun hadde håp.
3: Grafene viser at de er inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag.
4: Vi prøver å regulere genene på sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
3: Forskningsarbeidet er unikt i verden, og resultatene på de norske pasientene er oppløftende.
5: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Men å kunne si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt, da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
3: Problemet er bare at de ikke har mer penger. Enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
17: Er du redd for at det stopper her?
4: Ja, det er jeg.
5: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
3: For Wenche Langeland var håpet viktig, og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til deg som kommer etter henne.
1: Hun var veldig positiv til å delta på det og bidra til det.
24: Ed Sheerans pågående USA-turné er i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
6: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
9: Det startet med disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig.
6: I said free Palestine.
9: Rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med Palestina og fremførte sin protestlåt Hindsall da han varmet opp for Ed Sheeran. Så kom reaksjonene fra israelsk-amerikanske organisasjoner og noen andre artister. Og for et par dager siden ble Macklemore fjernet fra resten av USA-turnéen til Sheeran. Rapperen skrev at han ble droppet på grunn av Gaza-støtten. Så fulgte en massiv støtte til Macklemore, og kritikken haglet mot den britiske sangeren og låtskriveren. Og alle støtteartister trakk seg i protest fra turnéen. I et langt innlegg på Instagram skriver Sheeran at det ikke er hans skyld at rapperen måtte forlate turnéen, men arrangørene. Superstjernen kaller lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og at konserten hans ikke skal være et politisk forum.
24: Velkommen, Asbjørn Slettemark. Turnékaos må dette trygt kunne kalles.
10: Ja, det må kunne si, ja.
24: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primus motor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
10: Altså, Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær, som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er også kjent som, han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen, men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel, som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
24: Mm. Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
10: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert, og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, blitt liksom ordentlig sånn renska for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
24: Og selv om du sier det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
10: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt sånn trøblete historie, vil noen si, så er jo hans uttrykk her er jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør kunne ha lov å si fra en scene.
24: Og så er det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke er hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
10: Altså, det er jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet er en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukker han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som er eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det er ikke noe nyhet for Ed Sheeran at dette er ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle, eller en situasjon hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen. Det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
24: Takk skal du ha, Asbjørn Slettenberg.
2: I Nepal er fremdeles flere tusen mennesker saknet etter flaumkatastrofen. 1400 er funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal er nå i Møre og Romsdal for å se hvordan de bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
7: Lærstad-tunnelen er et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal er på studietur. Samtidig er mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
11: Electronics engineer, he was working over there when the flood came, and there is a 6 personnels are still trapping, and our family is very depressed after that.
7: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten er fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
12: Det er en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan skje igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og design og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
18: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
21: So Norwegian tunneling technique is quite unique. We learned a lot on how to develop the tunnels more efficiently in sustainable and economic way.
2: Leiinga i Vålerenga er rett og slett arge etter herverket på Åråsen i helga.
22: Nei, den klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak øydeleggingene på heimebanen til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leier fått nok.
23: Det er lavmål, det er primitivt, og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere, og heldigvis så er jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
25: Vålerengas supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
23: Det er alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
25: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet er uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
23: Vårt mål er jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det er snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
22: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette er bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp er at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det er full cuprunde for menn akkurat nå, med flere elitelag involvert. En kamp er akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi er tidlig i kampen, Førde får straffespark, og dommeren gir målvakta til ÅFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så Lorgen på ferd igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først er redusering, så en noe heldig utlikning, og 2-2 betyr ekstra omganger. De aller fleste trodde at OFK skulle avansere etter dette målet her, men så andre ekstra omgang. Utligning Førde til 3-3, men rett før det skulle bli straffesparkkonkurranse så skåret OFK altså da videre med 4-3 i Førde da altså. Han her var kanskje den største overraskingen da Ståle Solbakken i går delte troppen sin til landslaget sine fire nasjonsligakamper nå i høst. Dagen derpå er Ole Didrik Blomberg småsjokkert over å kunne kalle seg landslagsspiller i fotball.
8: Trening i kjente omgivelser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
13: Det er en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så er jeg utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
8: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen fire spillere med i den norske troppen til Nasjonsligasamlingen.
14: Nei, først og fremst så er jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så er det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg, det synes jo vi er utrolig artig.
8: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
13: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
8: Nå kan han spille for Norge med Haaland og Co.
13: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
22: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og er klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup er et slags VM for landslag der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina, som ligger nede på en 45. plass.
15: Økta er over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
16: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100%, og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase, og ser hvordan det ligger an. Så når jeg har spilt mitt første set, treningssett på 3-4 uker, og det får håpe at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
15: Balkan. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
16: Jeg er jo klar for å gi alt jeg er for oss, og det har jo vært tidligere ganger hvor det har vært både single, double og så single igjen, så jeg er klar for det hvis laget og vi føler at jeg er riktig taktikk og har meg i alle de 3 kampene jeg kan spille, så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig, og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag da.
15: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
20: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner for lagere han da.
24: For EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa. Også med nære allierte utenfor EU, som Kanada, Ukraina, Storbritannia og Norge. Von der Leyen mener EU trenger en sikkerhetsmekanisme lik NATOs artikkel 4 som går ut på at ett medlemsland kan kreve at alle medlemmene kommer sammen for å drøfte kriser og sikkerhetstrusler som oppstår. Hun advarte i talen om at EU nå må forholde seg til en åpen, fientlig verden.
26: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. Those which fall below armed aggression, but clearly threaten our national security.
27: Løsningen fra EU-lederen er et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge.
26: For a long time, we have discussed a leaders format focused on the security of our continent, with partners like Canada, Ukraine, the UK Norway and others involved.
0: Men om man nå tenker i litt nye baner i EU, inviterer Kanada inn, så synes jeg det naturlig at vi også skal vurdere om ikke vi også skal være med på det. Så må vi jo se hva det betyr helt konkret før vi tar formelle beslutninger, men vi i hvert fall glad for at vi ble påtenkt i den sammenhengen.
27: I salen blant EU-politikerne satt Kanadas statsminister Mark Carney og lyttet med stor interesse. Nå blir Kanada invitert inn til EU på en helt unik måte.
26: And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like

0: Ja, det er egentlig et organ, altså dette Europas sikkerhetsråd, som kan tre sammen på kort varsel, når det for eksempel skjer hybridtrusler eller hybridangrep, som på kort varsel kan håndtere dette. Så ble hun spurt i dag, ligner ikke dette bare på et europeisk NATO som vil konkurrere med NATO, men det avviste hun.
1: Så inviterer hun Kanada inn som assosiert medlem av unionen. Hva ligger egentlig i det?
0: Ja, så selv Kanadas flagg ble brakt inn den røde løperen her i dag, når Mark Carney skal snakke til Europaparlamentet i morgen. Man lager altså en allianse med Kanada som er historisk. Både von der Leyen og Carney sier at dette handler om at man trenger en verden som er regelstyrt, ikke styres av de store maktene seg imellom og deler verden seg imellom. Men så gjenstår det å se hva dette vil bli. Man sier at det ikke skal være sånn at Kanada er med i det indre marked, men at man skal ha samarbeid på andre måter.
1: Er det noen motstand, Anders, mot å invitere Kanada inn på den måten?
0: Ja, det er til dels det, og husk at dette er en ny konstruksjon med å være assosiert medlem. Det må enstemmighet til for å bli enig om dette i EU. Og så er det ikke alle som liker Mark Carneys linje fra Kanadas side heller, for Carney har gått rett i strupen på Trump og gitt Trump den samme tollen som Carney selv har fått.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ja, vi har jo allerede NATO. Hvordan skal et sånn eget europeisk sikkerhetsråd fungere ved siden av det?
2: Det er en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som er veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det er en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så er det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU er utsatt for, det er vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO er designet for. Det er ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
1: Så inviteres altså Kanada inn som et slags assosiert medlem. Hvor overraskende er den politiske vrien der?
2: Jeg sitter litt og tenker at de har funnet svaret på regnestykket uten å egentlig ha vist fram hvordan dette regnestykket skal sette seg sammen. Fordi at det er en god idé sånn, på papiret, det tror jeg mange kjenner på. Det er mye som forener EU og Kanada, men akkurat hvordan det skal utspille seg i praksis, det vet man jo ikke helt ennå. Men det at Mark Carney også trekker til Europa, og Europa svarer med en åpen dør på denne måten, det er en dag for historiebøkene.
1: Hvorfor vil Kanada dette?
2: Det er et svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode for eksempel, en fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
1: Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: USAs sentralbanksjef setter opp styringsrenta i USA med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Det er første gang siden juli 2023 at sentralbanken hever rentenivået. Og alle komitémedlemmene stemte for å heve renta, ifølge en pressemelding. Det peker på at inflasjonen fremdeles er høy, og at det er stor spenning internasjonalt. Korrespondent Anders Tveger, sentralbanksjefen, handler her mot Donald Trumps vilje.
4: Ja, og Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt er en armlengde centimeters avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien og markedet.

0: det også. De forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
1: Og hva betyr det da for den jevne amerikaner at renta blir sett opp?
0: Ja, altså, hvis de hadde håpet at lån skulle bli billigere, så jo dette dårlige nyheter. Det betyr jo at alt fra billån, studielån, kreditkortgjeld kommer til å øke, blir dyrere. Boliglånsrente ikke koblet direkte til sentralbankens styringsrente. Men også for politikere, eller for det republikanske partiet, så jo dette dårlige nyheter rett før et mellomvalg, fordi de prøver jo å fortelle at økonomien går bra og at folk har fått mer I lønnsøkning enn tidligere. Og så kommer da sentralbanken og sier at ja, mulig det, men kampen mot inflasjon ikke over. Rentene kommer til å måtte bli satt opp for å få kontroll med dette fremover.
1: De borgerlige regjeringspartiene må nå gi opp håpet om flertall I riksdagen ifølge SVTs prognoser nå I innspurten av stemmetellinga. Det blir fremleis telt stemmer, men det nå 99,9% sikkert at den rød-grønne opposisjonen har vunnet valet. Og dette valet var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Korrespondent Joakim Reigstad, det nå ventet at Ulf Kristersson fra Moderaterna ville vedkjenne nederlaget snart?
2: Ja, det ingen automatikk I at han må det faktisk, fordi for det første så jo dette en prognose, og talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident I Norge da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg I hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten I Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre I løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne I den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet Senterpartiet, et gammelt borgerlig parti. Så det virker litt som om Kristersson ikke har tenkt å gi seg helt uten kamp, selv om flertallet hans har røket. Men det jo tradisjon I de nordiske landene for at man innrømmer valgnederlag, så man forventer jo kanskje at det allikevel kommer på et eller annet tidspunkt.
1: Men slik som det ser ut nå, Joakim, hva for regjering kan Sverige få med det resultatet som nå nok så sikkert?
2: Ja, det jo også det store spørsmålet her da, fordi at vi har en situasjon nå I Sverige hvor, ja, den rødgrønne siden har vunnet, men sosialdemokraterna med statsministerkandidat Magdalena Andersson har jo ikke fått et forsterket mandat. Partiet går tilbake I valget. Det de små partiene rundt henne, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet, som gjør det bedre, og som bidrar til denne valgseieren. Og da står man I en litt vanskelig situasjon, fordi Venstrepartiet, som kan vi si SVs søsterparti, har sagt vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av. Senterpartiet, som jo da dette sentrumspartiet, har jo sagt ja, vi gjerne med på Magdalena Andersson som statsminister, men vi sitter ikke I en regjering med Venstrepartiet. Så dette her må Magdalena Andersson finne en løsning på før hun går til riksdagen, og det skal være statsministeravstemning. Og går det fire avstemninger, vel, så kan man risikere at det blir nyvalg hvis man ikke har funnet svar innen det.
1: Og EU diskuterte ikke bare sikkerhetspolitikk I dag, men også den endeløse scrollingen på mobilen som blitt en utfordring som stadig flere land prøver å gjøre noe med. Og I dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker et totalt forbud mot det sosiale medium for alle barn under 13 år. Og ingen under 15 år skal kunne opprette egne kontoer.
3: EU klar for å ta kampen mot teknologigigantene.
4: It is about when and how do we allow social media to access our minors. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
3: Scrolling, scrolling og atter scrolling. Enkelte land har tatt grep.
5: It has created a global conversation and we are proud of it.
3: Og andre på vei.
6: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
3: I dag presenterte EU sine forslag, som går under navnet EU Kids Act. 13 års aldersgrense på sosiale medier, og du under 15 år, det ikke lov med egen konto.
4: That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
3: Og fordi fra 15 til 18 år skal plattformene ha plikt til å ha et design som ikke avhengighetsskapende.
7: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
3: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
8: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
7: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser og forslaget kons da det året du fyller 16.
1: 5 år siden Munch-museet åpnet, det nye Munch-museet i Oslo, og nå må det oppgraderes, skriver Klassekampen. Tidligere i år ble det oppdaget at det var brukt feil type kjølerør under byggingen. I tillegg det oppdaget lekkasje i takkonstruksjonen. Kostnaden for å skifte røret reknet ut til å være rundt 10 millioner. En 22 år gammel mann som har vært saknet i Riga i Latvia siden lørdag funnet død. Mannen var funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 22-åringen var en del av et turfølge. Årets raftopris går til en gruppe som arbeider for vern av miljø og rettene til urfolk langs Atrato-elva i Colombia. Dette området har en rik biologi og verdifulle naturressurser, men ulovlig gruvedrift og organisert kriminalitet skaper problem.
9: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, tidligere dømt for både trusler og ran.
1: Ja, i dag ble han varetektsfengslet i 2 uker, men han vedgår ikke straffskyld.
10: Også i dag var det synlig politi utenfor Kuben videregående skole i Oslo etter at 2 elever var involvert i en knivstikking i går. Den skadde 16-åringen lå utenfor livsfare, og det var svært mange vitner til det som skjedde.
11: Jeg var litt redd, fordi først jeg trodde det skulle være sånn normal slåsskamp, men så kom jeg opp med kniven. Og drev og slengte den overalt sånn. Og da fikk jeg fikk mye sjokk. Så ja, og det var skummelt.
10: En 17 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han har nå varetektsfengslet i 2 uker, men erkjenner ikke straffskyld.
12: Nå har vi etterforsket saken i litt over et døgn, og det ikke kommet frem noe som tyder på at vi kommer til å nedjustere den siktelsen per nå.
10: Det ikke første gang den 17 år gamle gutten i politiets søkelys.
12: Han har blitt domfelt 2 ganger nå det siste året, og da blant annet for ulovlig bevepning på offentlig sted med kniv, da, sånn der, tatt med seg en kniv ut blant folk tidligere.
10: Flere elever NRK har snakket med sier de redde etter knivstikkingen, noe skolebyråden tar svært alvorlig.
13: Det å oppleve en sånn hendelse må være veldig skremmende, så det er stor forståelse for. Og derfor så vi også veldig opptatt av å både lære av hendelsen og også ta vare på elevene og gi dem trygghet på at dette noe både politiet, skolen og vi som byråd tar på største alvor og kommer til å følge opp videre.
1: Det verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, mener milliardær og investor Christian Siem. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøke dersom det ikke blir en løsning i Midtøsten.
14: På energimesse i en tid med høye olje- og drivstoffpriser, men så høye det ikke, mener han.
15: Jeg synes det overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen litt høy, den har vært høyere før.
14: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
15: Så nå vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
14: Forretningsfolket troppet opp på energikonferanse med et tydelig bakteppe. Uroen i Iran og Hormuzstredet avgjørende for oljeprisen, og dernest hva vi betaler ved drivstoffpumpen. Og prisene kan stige enda mer om det ikke blir en løsning snart.
16: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
14: Men hvor høyt vanskelig å si.
17: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
1: Iranske missilangrep har ført til omfattende skade på amerikanske baser i Midtøsten, ifølge en Pentagon-rapport. USA har minst 19 større og mindre baser over hele Midtøsten. Det største i land som Qatar, Bahrain og i Kuwait. Alle de amerikanske basene blitt hardt rammet av iranske missilangrep. Og Aida Kourami, det sterke sikkerhetstiltak rundt disse basene. Likevel klarer altså Iran å ramme det så hardt. Hvordan kan det skje?
18: Iran har nok hatt en klar plan i hvordan de skal ramme de amerikanske basene. De har i løpet av de siste 7 månedene kartlagt amerikanernes luftvernsystemer rundt basene ved å sende store dronesvermer og ulike typer missiler mot dem. Og på denne måten så har de utnyttet svakhetene i forsvaret av disse basene. De har blant annet bombet avanserte radarsystemer, hangarer med kamphelikoptere, jagerfly og også drept amerikanske soldater. Og det en av hovedgrunnene til at USA har evakuert og tømt mange av basene i Golflandet og flyttet ressurser og styrker til land som Jordan, som ligger lenger unna Iran og deres missiler.
1: Ja, i Jordan der har du akkurat vært, men de amerikanske basene virker ikke særlig trygge der heller.
18: Nei, Iran har greid å bombe viktige installasjoner også i Jordan med deres ballistiske missiler. En av basene deres ligger i byen Asrak, som USA har aktivt brukt i kampen i krigen mot Iran. Og vi besøkte denne ørkenbyen med deres 20 000 innbyggere og merket raskt hvor spent det der. I denne søvnige ørkenbyen ikke folk særlig snakkesalige. Mange sier at de ikke tør å snakke med pressen i frykt for det hemmelige politiet. Vi ble også stoppet av dem, og de sjekket våre papirer, så det helt tydelig at de følger med på alles bevegelser her.
19: Vi finner en lokal baker fra Syria som villig til å snakke med oss. Vi vet ikke at etterretningsagenter står rett bak oss og følger med på det vi snakker om. Midt under intervjuet avbrytes vi av kollegaen til den unge bakeren. Han blir advart.
18: Han fortsetter praten likevel og sier at de har blitt vant til de iranske missilangrepene. Og dette grunnen til at det spent her i Asrak. Den gigantiske jordanske flybasen strekker seg over et enormt område og huser tusenvis av amerikanske soldater og avanserte våpensystemer.
19: Flere ganger har iranske missiler regnet nedover Asrak-basen. Dette bildet fra det siste iranske angrepet på basen for en drøy uke siden. Jordan en av USAs og Israels aller nærmeste og mest trofaste allierte i Midtøsten. Det har gjort dem til et mål for Iran som vil destabilisere kongedømmet, ifølge den jordanske eksperten Amer al-Sabaile. Han mener at de amerikanske basene i Jordan ikke vil bli evakuert slik man har sett i golflandene.
20: American presence is imminent, and I think the Jordanians are benefiting too much from the American military presence on level of enhancement of capacities. And I don't think that what the Iranians are doing is making this American presence a liability.
9: Ja, vi fortsetter utenriks og skal videre til Gaza, der 400 bygninger ifølge FN i ferd med å kollapse etter skader fra israelsk bombing. Natt til i dag raste en boligblokk sammen.
0: Minst 20 personer bekreftet døde etter at et 6 etasjers høyt boligbygg raste sammen i Gaza natt til i dag. Bygningen skal ha kollapset som følge av skader den har fått fra tidligere israelske angrep. Flere barn blant de døde, og mange fremdeles savnet, ifølge myndighetene i Gaza. Ifølge tysk politi var det den russiske fregatten Sobrasjetelny som skjøt 2 nødbluss mot et dansk helikopter på mandag. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter hendelsen, men mener de ble provosert. Kapteinen på skipet blitt dekorert for handlingen, melder russiske styresmakter. Den danske utenriksministeren kaller det for en eskalering.
21: Og det tegner jo alt sammen et mønster, et Rusland som eskalerer og som tester vores solidaritet, og den er jo så intakt.
0: En dramatisk innspurt i opptellingen av stemmer etter valget i Sverige. I løpet av ettermiddagen har opptellingen av de siste stemmene fått det til å svinge mellom 1 og 3 mandaters overvekt for rødgrønn side. SVT sier nå i kveld at håpet er ute for borgerlig side.
9: Så skal vi hjem igjen. Nesten 30 000 diabetikere her i landet bruker insulinproduktet Insulatar. Men om drøyt 2 måneder forsvinner det fra markedet. Og nå ber myndighetene om at pasientene så snart som mulig bestiller time hos legen for å få bytta til en annen type insulin.
22: Dette her er Insulatard.
23: Siri Ringheim Heggenes i Bergen er en av nesten 30 000 diabetikere i Norge som til daglig bruker akkurat denne medisinen.
22: Jeg bruker 12 enheter hver kveld, og det er ikke en så veldig høy dose. Sånn.
23: Men snart må hun over på en annen medisin. Produsenten slutter nemlig å selge Insulatard i slutten av november. De fleste av dem som i dag bruker Insulatar kan fint bruke andre typer insulin.
24: Så vi anbefaler kunder som bruker den, ta kontakt med fastlegen sin for å få byttet insulin.
23: Men omtrent 10% må ha erstatningsproduktet Humulin. Dette er det knapphet på, og myndighetene vil at bare dem som absolutt må ha det, skal få det.
25: Er noen pasienter som har særlig nytte av denne type insulin? Det er blant annet pasienter med svangerskapsdiabetes. Sånn at vi har nå valgt å rasjonere på den typen insulin på produktet som heter Humulin, for at de pasientene som trenger dette mest skal få tilgang.
22: Jeg setter den som sin langtidsvirkende i lår.
23: Og så Siri fikk resept på Humulin.
22: Jeg har prøvd å ta ut fra apoteket, men det, da hadde ikke de, så da måtte jeg eventuelt få bestille inn, så da fikk jeg Insulatard i stedet for. Nå skal jeg til fastlegen denne veka, da, så da blir det nok sikkert en ny gjennomgang av mitt insulinbehov, og, eller hele behandlingen av min diabetes. Da.
1: Styret ved Kennedy-senteret i Washington stenger kulturinstitusjonen på dagen. Ifølge senteret er det på grunn av nødvendig renovering. Men denne stengingen skjer bare kort tid etter at en federal dommer avviste forsøket på å få Donald Trumps navn opp på fasaden igjen. Trump skriver på X at senteret ikke vil åpne igjen før navnet hans står på bygget. Anders Tvegård, styret i Kennedy-senteret er håndplukket av Donald Trump, og nå stenger de altså dørene. Det er vel neppe tvil om at dette er en protest.
26: Ja, altså, Trump er tydelig på det selv. Ingen opppussing uten navn. Dette blir en maktkamp og en føljetong. Nå er det jo sånn at Kennedy-senteret faktisk trenger å fikses litt. En bit av taket falt nylig ned. Men å stenge dørene bare få timer etter at en dommer nok en gang sa nei til å ha Trumps navn på veggen, det er jo mer enn en tilfeldighet. Og presenningen som du ser her, den har stått der i over 3 måneder da Trump sist fikk beskjed om å ta ned navnet sitt.
1: Ja, hvorfor er det så viktig for Trump å ha navnet sitt på veggen på Kennedy-senteret?
26: Altså, det er jo et forsøk på å skrive seg bokstavlig talt inn i historien. Trump han er opptatt av å klistre navnet sitt opp på bygg, hoteller, golfbaner, en flyplass. Han er opptatt av ettermæle, og Kennedy Center er en av USAs fremste kulturinstitusjoner. Det omtales som et levende minnesmerke over en tidligere president. Men nå begynner det å bli litt sånn russerevy-aktig når du stanser en opphusing hvis du ikke får navnet ditt på bygget der eller på plassen foran her.
1: Ja, og så hva kanskje vi gjør nå da, Anders?
26: Altså, kongressen har jo satt av penger til dette, men hvor lenge Trump holder igjen, det er litt uklart. Når det gjelder navnestriden, så er det bare kongressen som kan endre navn her, og de ser ikke ut til å ha dette her som en like høy prioritet som Det Hvite Hus. Og rent praktisk så får det ikke så alt for store konsekvenser, fordi det har stort sett ikke vært noe program her siden i sommer, da opphusing i utgangspunktet skulle ha startet.
1: Kongehuset melder på sine nettsider at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal være til stede i gravferden til prinsesse Astrid i Ris kirke 23. september. Prinsesse Astrid døde fredag, to dager etter at hun deltok i kong Haralds gravferd. Prinsesse Astrid har fem barn, hun ble 94.
9: Norsk forskning viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft.
1: Ja, men nå har denne forskningen stanset fordi det er mangel på penger.
2: Vi ser tilbake, så har vi hatt en fantastisk liv, men du vet, du vil jo at det skal være.
3: I sommer måtte kona gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
2: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i halvandet år til, og hun var optimistisk, hun hadde håp.
3: Grafene viser at de er inne på noe her på Haukeland. De viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av det som heter akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag.
4: Vi prøver å regulere genene på sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
3: Forskningsarbeidet er unikt i verden, og resultatet på de norske pasientene er oppløftende.
5: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Men å kunne si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt, da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
3: Problemet er bare at de ikke har mer penger. Enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
6: Er du redd for at det stopper her?
4: Ja, det er jeg.
5: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
3: For Wenche Langeland var håpet viktig, og at hun var med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne.
2: Hun var veldig positiv til å delta på det og bidra til det.
9: Ed Sheerans pågående USA-turné er i full oppløsning etter at rapperen Macklemore ble fjernet. I solidaritet med rapperen har nemlig alle de andre støtteartisterne kunngjort at de også trekker seg fra turnéen. Macklemore ble tatt av etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen. Ed Sheeran sier det ikke var hans beslutning, men turnéarrangørens.
7: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
8: Det startet med disse uttalelsene på to konserter i New Jersey nylig.
7: I said free Palestine.
8: Rappartisten Macklemore uttrykte solidaritet med Palestina og fremførte sin protestlåt Hinsol da han varmet opp for Ed Sheeran. Så kom reaksjonene fra israelsk-amerikanske organisasjoner og noen andre artister. Og for et par dager siden ble Macklemore fjernet fra resten av USA-turnéen til Sheeran. Rapperen skrev at han ble droppet på grunn av Gaza-støtten. Så fulgte en massiv støtte til Macklemore, og kritikken haglet mot den britiske sangeren og låtskriveren. Og alle støtteartister trakk seg i protest fra turnéen. I et langt innlegg på Instagram skriver Sharon at det ikke er hans skyld at rapperen måtte forlate turnéen, men arrangørene. Superstjernen kaller lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og at konserten hans ikke skal være et politisk forum.
9: Velkommen Asbjørn Slettemark. Turné-kaos må dette trygt kunne kalles.
10: Ja, det må
9: kalles.
10: Kunne si, ja.
9: Og så er det særlig ett navn som dukker opp som primus motor for at Macklemore ble fjernet. Det var det som startet det her. Det er nemlig Robert Kraft. Hvem er Robert Kraft?
10: Altså Robert Kraft er for mange kjent som en amerikansk milliardær som også er eieren av fotballaget New England Patriots, som spiller på Gillette Stadium, hvor Norge spilte i sommer, blant annet. Fikk lov å spille der. Og Robert Kraft, han er da den som har gått til Ed Sheeran og sagt at Ed Sheerans konsert på Gillette Stadium kan ikke gå av stabelen hvis han har med seg Macklemore som oppvarming. Og denne Robert Kraft, som eier stadion og som har jo den makten til å kreve det, han er og kjent som han er jo en av og på venn av Donald Trump, litt sånn uvenner etter 6. januar, nå har de blitt venner igjen. Men han er også en veldig nær støttespiller for Israel, så viktig økonomisk og politisk at statsminister Benjamin Netanyahu har på et tidspunkt sagt at det er ingen som er så lojale støttespillere, viktige støttespillere til Israel som nettopp Robert Kraft. Og det er han som da har trukket i trådene her og fått til denne avlysningen.
9: Mm. Og de som nå trekker seg i solidaritet med Macklemore, de sier at artister kan ikke finne seg, eller de kan ikke finne seg i at artister blir kneblet på denne måten. I ytringsfrihetens navn, hvor overraskende er det at dette skjer?
10: Altså, jeg synes ikke det er veldig overraskende når en ser de store aktørene og volumet på denne saken, for dette er jo en gigantisk stadionkonsert. Og i USA så har altså, den typen arrangement, de største konsertene, de største idrettsarrangementene, er blitt liksom ordentlig sånn rensket for alle muligheter til å uttrykke noe politisk. Dette er jo noe som ser fra de altså store pengekreftene eller de store arrangørene etter Black Lives Matter for en del år siden, så vil en ha den typen uttrykk vekk fra store arrangement. Så, sånn sett så er jeg ikke veldig overrasket over at dette kommer da fra for eksempel Robert Kraft, eieren av New England Patriots.
9: Og selv om du sier det ikke så overraskende, så får det enorm oppmerksomhet, ikke minst i sosiale medier. Hvordan fordeler sympatien seg?
10: Altså foreløpig, altså, nå er det vanskelig også å vurdere på sosiale medier hva som er ekte og ikke ekte, men det virker jo sånn mediemessig som om sympatien i stor grad faller ned på Macklemores side her. For selv om han har en kanskje litt sånn trøblete historie, vil noen si, så er jo hans uttrykk her er jo på en måte et rent politisk gangbart uttrykk som de fleste mener at bør kunne lov å si fra en scene.
9: Og så er det Ed Sheeran da, midt oppi dette, som insisterer på at denne avgjørelsen ikke er hans, og prøver å dytte skylda videre. Hvordan synes du han har håndtert det her?
10: Altså, det er jo underlig at han har satt seg selv i denne situasjonen, da må jeg innrømme. For på den ene siden så har han da bukket kunstnervennen Macklemore, som han vet er en pro-palestinsk aktivist, og som brenner for den saken, og bukker han til å være med på turnéen sin. Og så spiller han på Gillette Stadium, det som er eid av Robert Kraft, som han også kjenner. Han spilte jo bryllupet til Robert Kraft, så det er ikke noe nyhet for Ed Sheeran at dette er ståstedet til Robert Kraft. Så at han da har satt seg i en rolle, eller en situasjon, hvor han da må velge mellom kunstnervenn og milliardærvenn, og så lander han ned på å velge milliardærvennen. Det er jo åpenbart ikke noe som ser bra ut for Ed Sheeran.
9: Takk skal du ha, Asbjørn Slettemark.
1: I Nepal er fremdeles flere tusen mennesker savnet etter flaumkatastrofen. 1400 er funnet omkomne. Ingeniørstudenter fra Nepal er nå i Møre og Romsdal for å se hvordan de bygger tunneler her i landet, og for å få ekstra kompetanse i gjenoppbyggingen av det ødelagde området.
11: Lærstad-tunnelen er et stort prosjekt som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra Ålesund sentrum. Ingeniørstudenter fra det katastroferammet fjellandet Nepal er på studietur. Samtidig er mange av dem i sorg etter å ha mistet familiemedlemmer og venner.
12: Electronics engineer, he was working over there when the flood came, and there is a six personnel are still trapping And our family is very depressed after that.
11: Flaum og skredkatastrofen i Nepal ødela landsbyer og kritisk infrastruktur. Nå blir det et krevende, dyrt og svært utrygt gjenoppbyggingsarbeid. Denne tunnelbyggingseksperten fra Nepal, men bor i Trondheim. Han mener heimlandet må lære av den norske byggemetoden.
13: Det en stor katastrofe som skjedde i Nepal, så det kan se igjen. Så det er viktig at vi må planlegge og designe og konstruere tunneler i riktig måte og riktig steder.
14: Jeg tror de fleste folk som jobber med tunneler i Norge er enige om at folk rundt om i verden kan lære av oss.
15: Så Norwegian tunneling teknikk er ganske unik. We learned a lot on how to develop the tunnels more efficiently in sustainable and economic way.
1: Ja, ledelsen i Vålerenga er rett og slett arge etter hærverket på Åråsen i helga.
16: Nei, den klubben går nå hardt ut mot de av sine egne som står bak ødeleggingene på heimebana til Lillestrøm. Deler av borteseksjonen ble ramponert da Lillestrøm slo erkerivalen i Eliteserien lørdag. Nå har Vålerenga sin daglige leder fått nok.
17: Det er lavmål, det er primitivt og alt annet enn det vi ønsker at folk skal forbinde med vår klubb og våre supportere. Og heldigvis så er jo majoriteten helt enig med oss av supporterne.
18: Vålerenga-supportere kastet bluss ut på banen og rev opp og kastet stolseter under bortekampen mot Lillestrøm lørdag. Det ble også gjort hærverk etter kampen. Vålerenga bekrefter nå at klubben betaler for skadene.
17: Det er alvorlig når det gjelder sikkerhet, når det gjelder økonomi og det vi må betale, og vårt generelle omdømme som klubb.
18: Vålerengas supporterklubb Klanen skriver i en uttalelse i dag at hærverk, kasting av gjenstander og handlinger som skaper utrygghet er uakseptabelt. Klanen tar tydelig avstand fra dette. Vålerenga jobber nå med å identifisere bråkmakerne fra Åråsen.
17: Vårt mål er jo selvfølgelig å finne de ansvarlige, sånn at vi kan opprette sanksjonssaker, og her ligger det jo i kortene at det er snakk om lange utestengelser fordi vi klarer å identifisere.
16: Bynabo KFM Oslo får 100 millioner kroner i tilskott for å bygge nytt stadion på Ekeberg. Milliardær Trond Moen bidrar med halvparten av pengene til klubben, som i snart 20 år har arbeidet for å få bygd en ny arena. Og Oslo kommune skal inn med en god slump penger. Dette er bildet fra møte med Ålesund nå i helga. Håp er at det nye anlegget på Ekeberg skal stå ferdig i løpet av 2 år. Ja, det er full cuprunde for menn akkurat nå, med flere elitelag involvert. En kamp er akkurat ferdig og var ekstra dramatisk. Nettopp Ålesund reiste over fylkesgrensa for å møte Førde i hvite drakter. Vi er tidlig i kampen. Førde får straffespark, og dommeren gir målvakta til ÅFK rett kort. Vegard Lorgen gir Førde 1-0. Og ikke lenge etterpå så er Lorgen på ferie igjen. 2-0 til Førde, som spiller på fjerde nivå i norsk fotball. Men på slutten så røyner det på. Først er redusering, så en noe heldig utlikning. Og 2-2 betyr ekstra omganger. De aller fleste trodde at ÅFK skulle avansere etter dette målet her. Men så andre ekstra omgang. Utligning, Førde. Til 3-3, men rett før det skulle bli straffesparkkonkurranse, så skårer ÅFK altså da videre med 4-3 i Førde da altså. Han her var kanskje den største overraskingen da Ståle Solbakken i går delte troppen sin til landslaget sine 4 nasjonsligakamper nå i høst. Dagen derpå er Ole Didrik Blomberg småsjokkert over å kunne kalle seg landslagsspiller i fotball.
19: Trening i kjente omgivelser for Ole Didrik Blomberg og Bodø-Glimt-spillerne. Men snart går turen til Oslo for å være med landslaget.
27: Det er en utrolig ære å få lov å bli tatt ut med de store gutta. Og så er det utrolig stolt over alle jeg har jobbet med og familien rundt som har støttet meg.
19: Selv uten Jens Petter Hauge har Kjetil Knudsen 4 spillere med i den norske troppen til Nasjonsligasamlingen.
28: Nei, først og fremst så er jo det en anerkjennelse til miljøet vi har i Glimt, og så er det en anerkjennelse til de spillerne. Det er jo to debutanter, altså Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg, det synes jo vi utrolig artig.
19: For 10 år siden vurderte Blomberg å gi seg med fotball grunnet motivasjon.
27: Det er mange forskjellige veier man kan ta inn i toppfotball, så det viser bare at det var en vei man kunne ta.
19: Nå kan han spille for Norge med Haaland og Co.
27: Det blir jo garantert et nivå opp, så man får bare prøve å lære så mye som mulig mens man er der.
16: Norges største tennisstjerne Casper Ruud har nå fått orden på ryggen og er klar for landskamp i Trondheim kommende helg. Davis Cup er et slags VM for landslag der Norge per nå ligger på 26. plass. I Trondheim skal Ruud og gjengen bryne seg på Kina som ligger nede på en 45. plass.
0: Økta er over. Casper Ruud har testet ryggen for første gang på lenge.
6: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100% og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første set, treningssett på 3-4 uker, og det håper at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra.
0: Balkan. Norge møter Kina og skal spille opp mot 5 kamper her i Trondheim Spektrum i helga. Norges ener vil spille så mange kamper som mulig.
6: Jeg er jo klar for å gi alt jeg er for oss. Og det har jo vært det tidligere ganger hvor det har vært både single, double og single igjen. Så jeg er klar for det hvis laget og vi føler at det er riktig taktikk og har meg i alle de 3 kampene jeg kan spille. Så jeg håper at kampen blir bra selvfølgelig og at kroppen tåler eventuelt 3 kamper over fredag og lørdag.
0: Lagkompisene er glad for at verdensstjernen er klar for å spille med landslaget.
20: Det er kult, han har jo mye erfaring og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøner for lagere han
1: også. De borgerlige regjeringspartiene må nå gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognoser nå i innspurten av stemmetellingen. Det blir fremleis telt stemmer, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valet. Og dette valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli.
21: Grønna er sann før de må reise hjem til Sverige. I kveld rett etter Kveldsnytt, men nå altså Kveldsnytt.

0: Kart og kompass, mener fagmyndighet, blir vurdert som urovekkende. De to oversett fra fransk og japansk. Uro for hva KI får å si for oversetteryrket. Flere eliteserieklubber var på vei ut av cupen, men berger seg til neste runde. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlige, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemiddel.
1: Hei, vet du hvordan du bruker kart og kompass?
2: Nei, dessverre. Jeg vet ikke.
1: Har du brukt det før?
2: I gymtimen har jeg brukt det før. Ja, litt.
3: Halvveis det man lærer på skolen. I geografi og sånn.
4: Ja, burde kanskje ta en oppfriskning av det?
5: Turgårdene ved Sognsvann i Oslo er langt fra alene. For mange nordmenn sliter når det kommer til kart- og kompassbruk, ifølge en fersk undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
6: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det er jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så der kan vi spekulere i det om menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
6: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
7: Den pilen går mot nord.
5: Men det finnes også mange erfarne turfolk der ute.
8: Gammel speider, vet du.
9: Ja, jo da, i prinsippet hvertfall. Det er ikke ofte jeg gjør det med innrømme, men jeg vil jo kunne gjøre det, ja.
7: Batteriet på telefonen min går ofte ut, og da er det greit å vite at man har den kunnskapen i bunn.
2: I den situasjonen der hadde det vært greit å kunne vite hva bruke kartkompass.
1: Klarer du å peke på kartet omtrent hvor vi er nå?
2: Vi er nok der en plass.
0: Wall Street-børsen har fallet markant etter rentehevinger i USA i kveld. Renta blir sett opp med 0,25% til 4%. Det er første gang siden juli 2023 at sentralbanken hever renta, og rentekomiteen signaliserer minst ett rentehopp til i år. Høy inflasjon er blant grunnene til rentehevinger.
10: Inflasjonen er fremdeles høy. Dagens avgjørelse vil bidra til at vi raskere kommer tilbake til 2%-målet. Denne komiteen vil sørge for prisstabilitet. Inflasjonen har vært høyere enn inflasjonsmålet. Så vårt hovedfokus er prisstabilitet, delen av mandatet vårt. Faktum er at inflasjonen er for høy og har vært det alt for lenge.
0: Sentralbanksjefen handler mot Donald Trumps vilje, og Trump er sterkt misfornøyd med at styringsrenta blir hevet. Senk rentene for USA, og det raskt skriver han med store bokstaver på sin nettsted i kveld. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg er det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørposten av de som ble utlyst nå i denne omgang er ambassaden i Portugal. FNs generalsekretær slår KI-alarm. Han sier at vi ikke kan ignorere denne faren som KI innebærer. Donald Trump har avfeid KI-kritikken og sagt at vi har tilstrekkelig med sikkerhetstiltak, men FN-sjefen er altså urolig.
11: We cannot afford to ignore concerns that have been raised.
10: Vi kan ikke ignorere bekymringene som er løftet fram, særlig fra de som leder an i utviklingen av KI. Myndighetene må ta ansvar. En regjerings viktigste ansvar er å beskytte borgerne sine.
11: To protect its citizens.
10: Også mot truslene fra KI. Nasjonale tiltak er påkrevet. Men global koordinering er også helt uunnværlig.
0: Norske oversettere har fått en ny avtale som skal sikre forutsigbare vilkår fremover, men mange er urolige for hva kunstig intelligens vil ha å si for oversetteryrket i fremtiden.
12: For å skrive i japansk så bruker man kanjene, det er de mest meningsbærende ordene, de som har, hva skal vi si, hovedtyngden i teksten.
13: Han oversette japansk til norsk.
12: Jeg brukte 9 år på å lære meg skriftspråket og å lære å snakke det. Ja, jeg har brukt 47 år foreløpig. Jeg har fortsatt et stykke igjen, føler jeg.
13: Og Kono oversette fra fransk.
14: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo en fordel.
13: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
15: KI spøker i bakgrunnen her.
13: KI har nå gjort at Norsk Oversetterforening har signert en ny avtale med Forleggerforeningen.
15: En dårligere avtale enn den vi har i dag.
13: Alternativet var å miste avtalen.
16: Nå er vi forutsigbarhet.
15: Stadig flere norske forlag bruker kunstig intelligens i stedet for menneskelige oversettere, med det argumentet at det er for dyrt å bruke oversettere.
16: Initialer øverst.
13: Forleggerforeningen er redde for å havne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
16: Vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
14: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
17: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
12: Litteraturen.
14: Ja.
13: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
12: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
0: KI-ekspert Inga Strømke og flere andre svarer på spørsmål om KI i Nyhetsmorgen og morgen tidlig. Du kan sende inn spørsmål i appen NRK Radio. Tallet på savnede personer etter katastrofeflommen i Nepal i slutten av august er nå kraftig oppjustert. Over 6000 mennesker er nå registrert som savnet. Tallet på døde som er funnet etter fløymen er over 1400, men bare 105 av de er identifiserte. Og så fotball i kveldens cuprunde lå flere av eliteserielagene tynt an en stund. Brann besøkte tredjedivisjonslaget Os, som sjokkerte storebror fra Bergen.
18: Her løper Robin Vindenes tvers gjennom brannforsvaret. 1-0 til Os og vill jubel på Kuven 3 idrettsplass. Brann mer og mer desperate, få minutter igjen og bergenserne får en kontroversiell straffe til store protester. Ulrik Mathisen innrømmer til NRK at han snubler i egne bein. Uansett, Brann utligner, så skårer Brann igjen og går videre i cupen, kanskje med en flau smak i munnen. Tredje divisjonslaget Fløya i Troms kontrer og tar ledelsen over Rosenborg. Det vekker RBK, som ikke gir seg før Emil Konradsen Seid setter inn 4-1. Rosenborg videre til tredje runde i cupen. Andre ekstraomgang i Førde. Ålesund leder 3-2, men tredje divisjonslaget Førde gir ikke opp. Daniel Gjelsvik stanger inn 3-3. På tampen sikrer Elias Myrli avansement for Ålesund med et nødskrik.
19: Det er beintøft selvfølgelig, og det, vi var på vei ut, og vi kom oss inn og tok ledelsen, og var på vei ut igjen, så ja, en brutal kveld.
0: Vålerenga tok i kveld imot Stavanger Oilers i eliteserien i ishockey, og tenningsnivået var høyt i serieåpningen mellom to ambisiøse og hardt arbeidende lag.
20: Litt som kusleppet på vårnettet. Mykje energi som må ut før spelarane kan konsentrere seg om hockeykøllene, pøkk og kampen om poeng. Oppgjøret i Jordal var jamt. Vi er her i andre periode. Vålerenga-spelaren blir hindret på vei gjennom, det betyr straffe. Svenske Pontus Westerholm tek ansvar i Vålerenga-debuten og skårer sesongens første mål for laget som delte toppplasseringen på tabellen med Storhamar før sesong. Tredje periode, lik situasjon, denne gangen blir Oilers hindret. Gjestene får straffe, Linus Pettersson er også svensk, men ikke like treffsikker. I andre enden strålende angrepsspill. Mikkel Kristiansen skårer målet etter passning fra Martin Dahlen. Vålerenga vinner 2-0. Perfekt start for Roy Johansens menn.
0: Og så til den engelske ligacupen. Sist Manchester Uniteds 19-åring Shea Lacey møtte Brighton, gikk det ikke så bra. I kveld fikk tenåringen sjansen for start hjemme på Old Trafford.
20: 167 centimeter med teknikk, men også temperament. I fjor klarte Shea Lacey å bli utvist mot Brighton i FA-cupen. I kveld fikk han tillit fra start. Og slik omfavnet han den muligheten. Like etterpå, Brighton roter. Det gjør at Mason Mount dobler, og brått har gjestene et fjell å klatre. Rett før pause. Dette ser enkelt ut. Brighton reduserer. Og mer var i vente. For her henger ikke United ihop. Pascal Gross utlikner. Ut med Shea Lacey. Fra benken ser han Brighton herje. De Kuyper til 3-2. Gjestene har snudd kampen. Og etter det har Brighton god kontroll. De er best. Og med det klare for neste runde av ligacupen.
0: Og vi klare for værmelding.
3: I dag så har det vært gråvær på Vestlandet med regnvær, og i morgen så blir det litt av det samme, i, særlig i Finnmark. Det blir perioder med regn. I Troms her blir det noe lettere vær utover dagen. Sola kan vise seg frem, særlig sør for Tromsø. I Nordland enkelte byger, og så blir det lettere skydekke også her, med perioder med sol fra om ettermiddagen. Spitsbergen litt sol av og til. Og i Sør-Norge, opphold og sol i Trøndelag, på Vestlandet skyer, og det blir en dag med regnvær. Det vil blåse kuling utsatte steder. Skyet og regnvær på Sørlandet om ettermiddagen og kvelden kommer det også nedbør til Østlandet. Fredag, oppholdsvær på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Østlandet, her fortsetter det med sørvestlig kuling og regnvær. I Nord-Norge så blir det mye sol, særlig i Nordland og sørlige deler av Troms. Fortsatt en del skyer i Finnmark og enkelte regnbyger. Spitsbergen, perioder med sol.
0: Ja, da sier vi takk for oss. God kveld.
21: Tenk at det kan bli så fint. Vi skal til Brita kalles fransk rønne her straks.
22: Someone is out there killing young men.
23: Where were you last night?
22: What is that?
24: She wants us to see.
23: Are you sleeping with my wife?
24: The parties, the girl. It was awful.
25: Tell me what's going on right now!
23: I'm worried about you.
24: More people are going to die.
26: As it stands, we have 16 dead bodies.
27: The Crown Girl. Seno Yemeko Tip.
28: Oppmerksomhet.
29: BBC News.
30: World News.
31: BBC News with Moira Alderson.
32: BBC News, I'm John Shaw.
33: World News.
34: World News from the BBC.
35: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK Nyheter.
36: This is Newsday.
37: Welcome to the newsroom.
38: Hard talk.
39: World Business Report.
40: From our own correspondent.
41: BBC.
42: BBC.
43: World News.
44: This is Newsday, live from the BBC.
45: Stay with us for the forum.
46: The climate question.
47: BBC.
48: The arts hour.
49: Tech Tech.
50: BBC.
51: Outlook.
52: The site.
53: BBC.
54: World Service.
55: Huawei was doing that in our countries, including in Canada, was to acquire a lot of faces and a lot of images of Caucasian people because they have mapped out completely China. They have been able to train their algorithms, you know, but they needed to expand that. So they needed a volume of data from the West. And essentially, are smart cities useful? Yes. Can smart city be used, you know, for another purpose? Yeah. Absolutely.
56: Like a Chinese electric vehicle, obviously.
20: You're listening to the interview from the BBC World Service. Now, I don't often get to interview people who live and work in the world of intelligence and security. My exposure to that scene is, I suppose, via fiction of sometimes a rather far-fetched nature. But what struck me about David Vigneault was just how normal he was. Yes, perhaps more than usual, he was precise in his choice of words, but nevertheless, he was just a well-dressed, smart person trying to make sense of the world like the rest of us.
56: So let's return to my conversation with David Vigneault. AI is much in the news, both as a threat, but I also want to talk to you about it in the world of spying. Our picture of it, which is very much framed by James Bond and all of that ridiculous stuff, but to what extent is AI playing a big role now?
55: So just to be clear, I used to engage in espionage and spying activities for my country in Canada. But now with Strider, we do open source information. So the role of AI in this context is to essentially allow us to take our 25 billion plus objects that we have acquired through open source and to try to make sense. You going through our threat methodology and you different languages, different formats and so on, and at scale and at speed, within minutes, bring an insight to our customer. So for example, you're looking at we talked about some of the economic espionage actions. You're looking at a UK university or UK startup that is developing technology as to hire a number of the most talented people they can find, both in the UK, but also from abroad. And who are these people? How do we make sure that, you know, they are not being, you know, used, instrumentalized by a country like China, for example? It's a very, very complex. And I think the key thing here, lessons that I've personally drawn, the question is not China, it's not an ethnicity issue. The question is the motivation and the actions. And so it's not because you're a Chinese origin that you're a problem. It's what do you do with the information and the access you have? And I think this distinction is really important because that means you need facts, you need data.
56: I want to ask you about Five Eyes. Now, this is an intelligence alliance of English-speaking countries, Australia, New Zealand, UK, Canada, the US. One looks at it from the outside. You know, we don't know much about what goes on in there, but it just must be very fraught at the moment. The tensions between the US and Canada, just an example of, can life just go on as normal among the spooks?
55: Yeah.
56: When you've got the politicians literally kind of posting videos of one clubbing another one, for example. I mean, does that work?
55: Well, as a Canadian, I take offense when, you know, I see my prime minister, you know, on an ice rink being playing hockey and being clubbered. So I, there is a personal, as a hockey player myself, I find that not too amusing. But seriously, the Five Eyes Alliance is the longest running in the history of the world and, you know, the most extraordinary, I think, alliance of intelligence that has ever existed. It benefits our countries. It also benefits a lot of our allies, our partners we work with. So the Five Eyes plus is what, you know, we have, because each of us in the Five Eyes have our own relationships and we are working in very close partnership. I'm not in the director of the Canadian Intelligence Service anymore. I believe that my colleagues, you know, have their hands full with the threat environment that exists now. Does the political reality, political tension between countries affects the jobs? Yes. But I would say I was a director